Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre Duh.

aceste momente privilegiate. Dacă în cele 5 cărți ale lui Moise, Duhul lui Dumnezeu apare mai ales ca putere creatoare și conducătoare, iar în literatura istorică drept energie harismatică acordată unor persoane alese, în cartea profetului Isaia vorbim despre o adevărată maturizare a reflexiei pneumatologice veterotestamentare. Profetul Isaia introduce persoana Duhului Sfânt, a Duhului lui Dumnezeu, ce depășește caracterul episodic al inspirației profetice și deschide perspectiva unei prezențe permanente, transformatoare sau transfiguratoare și universale a lui Dumnezeu în lume. În mod remarcabil, această dezvoltare teologică nu apare sub forma unui tratat conceptual, ci într-o țesătură poetică și simbolică în care imaginile focului, apei, luminii, pustiei și a respirației devin purtătoare ale unei metafizici a prezenței divine. Din această perspectivă, Isaia poate fi considerat primul mare teolog al Duhului Sfânt din tradiția biblică. Ilustrul Origen remarca în acest sens încă din secolul al III-lea că niciunul dintre profeți nu a vorbit atât de limpede despre Hristos și despre Duhul precum a făcut-o Isaia. Iar această afirmație surprinde caracterul unic al operei isaianice, căci ea este simultan mesianică sau hristologică și pneumatologică. Hristologia și pneumatologia nu apar în opera lui Isaia niciodată separate, ci Duhul îl revelează pe deplin pe Mesia, iar Mesia devine locul deplin al manifestării Duhului. Pentru a putea înțelege pneumatologia lui Isaia, trebuie pornit de la semnificația termenului ebraic ruach. Acest substantiv, prezent în cartea profetului Isaia și întrebuințat de 394 de ori, desemnează într-un mod simultan vântul, respirația, suflul vital, energia invizibilă, precum și persoana și prezența activă a lui Dumnezeu. Acest concept, care prezintă o polisemie accentuată, este una esențială. În antropologia semitică, respirația nu este doar un fenomen biologic, ci expresia însăși a vieții umane. În momentul în care Isaia vorbește despre Duhul lui Dumnezeu, el descrie modul în care Dumnezeu face prezentă propria sa viață în creație și în istorie. Astfel, citim în capitolul 42, versetul 5 al operei isaianice, așa zice Domnul Dumnezeu, cel ce a făcut cerul și i-a dat așezare, cel ce a întărit pământul și tot ce e pe el și poporului de pe el, îi dă suflare și duh celor ce umblă pe el. În acest context, Duhul apare ca principiu ființial al existenței, iar existența creată nu este autonomă în ea însăși, ci persistă numai prin continua împărtășire a suflării divine. Astfel, Sfântul Atanasie cel Mare formulează într-un limbaj teologic dezvoltat următoarea premisă: prin Duhul lui Dumnezeu toate se țin în existență și participă la Dumnezeul cel viu. Astfel, în opera profetului Isaia, pneumatologia devine una inseparabilă de cosmologie. Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu nu este doar agentul inspirației religioase, ci el este fundamentul însăși al ordinii lumii create. Un aspect fundamental al teologiei isaianice este și reinterpretarea profeției. În tradițiile mai vechi, profetul era perceput uneori ca purtător temporar al inspirației divine. Însă, în Isaia, experiența profetică dobândește dimensiuni ființiale. Capitolul 6 din opera profetului
Isaia reprezintă unul dintre cele mai importante texte biblice, mistagogice, din întreaga scriptură a Vechiului Testament. Și a fost că în anul în care a murit regele Ozia, l-am văzut pe Domnul șezând pe un tron înalt și măreț și casa lui era plină de slavă. Serafimii ședeau împrejurul său, fiecare avea câte 6 aripi, cu 2 și acopereau fața, cu 2

Oși acopereau picioarele și cu două zburau și strigau unul către altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Sabaot. Iar această experiență este urmată de purificarea profetului prin cărbunele aprins și în tradiția patristică se vede o anticipare a lucrării pneumatice în această imagine isaianică. Sfântul Grigore de Nisa ține să afirme: focul care curățește buzele profetului este simbolul energiilor dumnezeiești ale Duhului Celui Sfânt al lui Dumnezeu. În acest text biblic observăm faptul că Isaia nu primește doar un mesaj, ci este transfigurat prin lăuntrul său pentru a putea deveni purtător al cuvântului dumnezeiesc, iar profeția sa presupune o modificare a modului de existență al omului. În acest sens, pneumatologia isaianică depășește simpla teoria inspirației și anticipează teologia îndumnezeirii. Centrul pneumatologiei isaianice îl constituie textele mesianice. Citim în capitolul 11, versetele 1 până la 3 din opera profetului Isaia: un toiac din rădăcina lui Iesei se va ivi și floare din rădăcina lui se va ridica. Duhul lui Dumnezeu se va odihni peste el, Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al tăriei, Duhul cunoașterii și al evlaviei, Duhul temerii de Dumnezeu îl va umple. Nu după slava de din afară va judeca, nici după cele spuse va mustra, ci el va judeca pricina celui smerit și va mustra pe umiliții pământului și va lovi pământul cu cuvântul curii sale, cu suflarea buzelor sale îl va nimici pe cel fără de Dumnezeu. Mijlocul său va fi încins cu dreptate, cu adevăr învelite coastele lui. Aspectul esențial nu este simpla prezența Duhului, ci caracterul ei permanent. Verbul se va odihni ne indică o stabilitate ființială, dar ni se dezvăluie faptul că în vechea economie, Duhul venea asupra unor persoane pentru o anumită misiune, însă, în ceea ce privește persoana lui Mesia, observăm faptul că Duhul lui Dumnezeu, Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, locuiește definitiv asupra lui. Sfântul Chiril al Ierusalimului ține să precizeze: asupra profeților, Duhul venea în parte, iar asupra lui Mesia, el se odihnește în plinătate. Această idee este fundamentală pentru teologia creștină timpurie, căci Mesia Hristos este înțeles ca locul unirii definitive dintre firea umană și plenitudinea Duhului. Mai mult decât atât, profetul Isaia descrie 7 manifestări ale Duhului Celui Sfânt al lui Dumnezeu: înțelepciunea, înțelegerea, sfatul, tăria, cunoștința, evlavia și frica de Dumnezeu. Prin urmare, originea davidică a lui Mesia, ca făcând parte din tulpina lui Iesei, este afiliată declinului istoric care l-a suferit familia regală. Însă, ceea ce Isaia a vrut să surprindă este faptul că din această spiță se va naște izbăvitorul pentru casa lui Israel, a cărui împărăție nu era din lumea aceasta, dar care, fiind regele prin excelență, se pogoară în proximitatea mlădiței căzute ca să o restaureze, să se ofere ca dar izvorât din treime spre a-i da omului un sens nou, indicându-i ținta spre care trebuie să năzuiască, și anume împărăția veșnică a Sfintei Treimii. Chenoza lui Mesia este pecetuită de persoana Duhului Sfânt, căci Duhul lui Dumnezeu, în plenitudinea potențialităților pneumatofore de care dispune, se va odihni și va rămâne asupra lui. Astfel, Mesia va beneficia de plinătatea dumnezeirii care locuiește în el, împărtășită de către persoana Duhului. Isaia
relaționează această plinătate prin descrierea harismelor necesare misiunii înalte a lui Mesia. El este înzestrat de persoana Duhului să fie purtătorul întregii deplinătăți a puterilor divine, energiile Duhului fiind enumerate în trei cuplete: înțelepciune și înțelegere, sfat și tărie, cunoaștere și frică de Dumnezeu, Duhul fiind sursa noii vieți și persoana care îi abilitează pe ceilalți în împlinirea unor misiuni peste capacitățile lor uzuale. În acest sens, înțelepciunea, în limba ebraică hohma, revărsată de Duhul asupra lui Mesia, este darul abilității practice și a talentului care derivă din înțelegere sau din discernământ, precum și identificarea și înfăptuirea dreptății, chiar și în circumstanțe dificile, de a reașeza structurile creației în firescul lor. Harisma înțelepciunii și a înțelegerii face referire și la efectele Duhului care l-a înzestrat pe Iosif cu discreție și înțelepciune, acesta fiind conducătorul model, dar și chip al arhetipului său. Citim în Cartea Afacerii, capitolul 41, versetul 39. Sfatul, în limba ebraică eșah, devine aptitudinea necesară pentru diplomația perspicace printre oameni și este îmbinată cu puterea necesară de atingere a unui scop. Duhul tăriei se referă la puterea de a împlini dreptatea, de a o răsplăti și de a pedepsi păcatul. Citim în cartea profetului Isaia, în capitolul 65, versetele 6 până la 7, astfel că Duhul tăriei denotă putere fizică și curaj și îl clasează pe conducătorul mesianic cu judecătorii amficționiei timpurii, ce au fost mutați la fapte de vitejie, de curaj prin darul Duhului celui sfânt al lui Dumnezeu. Ceea ce privește funcția regală, cel definește pe Mesia, harismele sfatului și a tăriei devin capacitatea de a plănui viitorul poporului Israel și de a-l pune în săvârșirea acestora. Izbăvitorul care va să vină are asupra Duhul cunoașterii și pe cel al fricii de Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu fiind esența unei relații bune a creaturii cu creatorul său, având la temelie iubirea și devotamentul care sunt capabile să recunoască lucrarea lui Dumnezeu în lume, ce rămâne fidel cinstei și binelui umanității. Teama sau frica de Dumnezeu exprimă atât începutul cât și sfârșitul vieții și se arată prin evlavie și cinstire, fiind astfel răspunsul în fața sfințeniei lui Dumnezeu, condensată sau rezumată în Trisagionul biblic: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul oștirilor, plin este cerul și pământul de slava Lui. Iar darul evlaviei sau al credincioșiei posedă cunoașterea, temerea sau frica de Dumnezeu, acestea subzistând în ea și fiindu-i atribut persoanei Duhului lui Dumnezeu, care pneumatizează persoana lui Mesia, dăruindu-i pe lângă harismele amintite credincioșia sau fidelitatea, ce devin apoi, alături de celelalte șase daruri, normă spirituală pentru întreaga umanitate. În ansamblul lor, darurile duhovnicești pe care le revarsă Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu asupra lui Mesia condiționează rămânerea lui Israel în cadrele legământului, precum și statornicia lui în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Teologia patristică va interpreta aceste daruri atât cristologic cât și din punct de vedere antropologic. Astfel, Sfântul Ambrozie al Milanului ține să precizeze faptul că în Mesia se află izvorul celor șapte lucrări ale Duhului, iar din el acestea se revarsă asupra bisericii. Există un motiv esențial în opera isaianică
ce denotă relația dintre Duhul lui Dumnezeu și restaurarea cosmosului. Astfel citim în capitolul 32, versetul 15 al operei isaianice: cetatea cea bogată, casele sunt părăsite, părăsi vor bogăția cetății și casele bine plăcute, satele vor fi pentotdeauna peșteri, veselia asinilor sălbatici și pășune păstorilor. Aceasta până când veniva din înălțime Duhul peste voi și Carmelul va fi pustiu și ca o pădure se va socoti acesta. Imaginea pustiei devine una dintre marile metafore teologice ale operei isaianice, căci pustiul simbolizează sterilitatea spirituală, ruptura ființială dintre om și Dumnezeu, dar și dezordinea produsă de păcatul strămoșesc. În acest chip, revărsarea Duhului produce inversarea condiției cosmice. Astfel că Sfântul Irineu de Lyon dezvoltă această idee, spunând că slava lui Dumnezeu este omul viu, iar viața omului este vederea lui Dumnezeu. Din această perspectivă, viața autentică a creației devine posibilă numai prin participare la Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, Isaia anticipând ceea ce teologia răsăritiană va numi mai târziu transfigurarea cosmosului. Una dintre cele mai surprizătoare afirmații veterotestamentare apare în cea de-a treia parte a cărții profetului Isaia, cu predilecție în capitolul 63, versetul 10. Dar ei nu s-au supus și l-au întărâtat pe Duhul Său cel Sfânt, așa că Domnul s-a întors în a le fi potrivnic. Acest pasaj isaianic este remarcabil, fiindcă atribuie persoanei Duhului lui Dumnezeu sensibilitate relațională. Aici, în acest cadru exegetic, nu vorbim despre o forță impersonală, ci despre o prezență personală care poate fi respinsă dacă omul este impregnat de cadrul păcatului. Astfel, Sfântul Vasile cel Mare ține să afirme că Duhul este prezent tuturor celor vrednici, dar nu se amestecă cu cei nevrednici. Și bineînțeles, în acest cadru exegetic apare și o temă majoră a antropologiei biblice, și anume că libertatea umană poate colabora cu lucrarea dumnezeiască sau o poate refuza. În opera lui Isaia putem observa faptul că istoria lui Israel devine drama relației dintre fidelitatea lui Dumnezeu și rezistența omului față de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu. Iar un alt element decisiv este universalizarea lucrării pneumatice. Citim în capitolul 44, versetul 3 din opera isaianică, că Domnul va turna apă peste pământul însetat și râuri peste țarina uscată. În acele zile turna voi Duhul meu peste odrasla ta. Astfel că elementul vital prin care se ține viața umană devine simbolul clasic al Duhului Celui Sfânt al lui Dumnezeu. Interpretând acest cadru isaianic, Sfântul Ioan Gură de Aur ține să consemneze faptul că așa cum apa dă viață semințelor, Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu dă viață sufletelor. Este important că Duhul nu apare rezervat unui grup restrâns, ci în opera isaianică ni se deschide perspectiva unei revărsări universale și aceasta va deveni o cheie fundamentală pentru teologia cincizecimii sau a rusaliilor. În ultimele capitole ale operei profetului Isaia, pneumatologia capătă dimensiuni eschatologice. Noua creație descrisă de profetul Isaia nu reprezintă doar o restaurare morală a poporului lui Israel, ci o transformare, o transfigurare a întregii realități. Citim în versetul 17 al capitolului 65 din cartea profetului Isaia că Domnul Dumnezeu face ceruri noi
și pământ nou. În acest cadru exegetic, teologia patristică interpretează această înnoire în relație directă cu lucrarea persoanei Duhului lui Dumnezeu. Ține Sfântul Maxim Mărturisitorul să precizeze că Duhul Sfânt conduce creația spre rațiunile ei ultime în Dumnezeu. În acest cadru, pneumatologia se unește cu eschatologia, căci Duhul este puterea care conduce cosmosul către împlinirea lui finală. Observăm faptul că în Noul Testament profetul Isaia este citat și influența lui este una enormă. Textele isaianice sunt utilizate în a prezenta temele botezului Domnului Iisus Hristos, apoi în interpretarea cinzecimii, în teologia misiunii Mântuitorului Iisus Hristos și în doctrina Bisericii. De altfel, evanghelistul Luca, în capitolul 4, îl citează pe profetul Isaia folosindu-se de profeția mesianică din capitolul 61, versetele 1 până la 3, Duhul Domnului este peste mine pentru că El m-a uns, El m-a trimis să le binevestesc săracilor, să-i vindec pe cei zdrobiți la inimă, robilor să le vestesc libertate și orbilor vedere, să vestesc anul bineprimit al Domnului și ziua răsplătirii, să-i mângâi pe toți cei ce plâng, pentru ca celor ce plâng să li se dea în Sion slavă în loc de cenușă, ungere de veselie celor întristați, podoabă de slavă în loc de duh al mâhnirii și ei se vor numi generații ale dreptății, răsadul Domnului într-o slavă. Prin acest act, Mântuitorul se identifică într-un mod explicit cu Mesia, cel propovăduit de către profetul Isaia, peste care se odihnește Duhul lui Dumnezeu și îl pneumatizează prin darurile sale cerești. Observă în acest sens Sfântul Chiril al Alexandriei că Hristos citește profeția nu ca despre altul, ci ca despre sine însuși, arătând că El este templul firesc al Duhului Sfânt. În teologia contemporană, profetul Isaia rămâne fundamental pentru pneumatologia biblică, pentru teologia creației, pentru antropologia relațională, dar și pentru eschatologia cosmică. Teologi precum Yves Congar, Sfântul Dumitru Stăniloae sau Ioane Ziziulas subliniază faptul că Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, în tradiția biblică inaugurată de profetul Isaia, nu poate fi redus la o funcție individuală sau morală. Duhul Sfânt este cel care deschide existența creată spre infinitatea comuniunii dumnezeiești. Astfel, pneumatologia isaianică devine deosebit de actuală într-o cultură marcată de individualism și de fragmentare ființială. În gândirea profetului Isaia, Ruach HaKodesh, adică Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, apare ca principiu al creației, ca fundament al profeției, ca plenitudine a vieții mesianice, ca putere a restaurării cosmice, drept condiția cunoașterii lui Dumnezeu, început al noii creații eschatologice, dar și ca persoană reală, ce își manifestă lucrările ontologice asupra persoanei lui Mesia. Originalitatea profundă a lui Isaia constă în faptul că el descrie lucrarea Duhului nu doar în termeni religioși, ci ființial și cosmici. Duhul este cel prin care Dumnezeu comunică sau necuminică propria sa viață. Sfântul Simeon, noul teolog, exprimă poate cel mai bine această continuitate dintre experiența profetică și experiența bisericii. Cel ce a primit pe Duhul Sfânt poartă în sine lumina împărăției încă dintr-o această viață. În acest sens, Isaia nu aparține doar istoriei Vechiului Testament, ci el rămâne unul dintre martorii oculari ai experienței pneumatice universale a umanității. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața.

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Armonii muzicale.
2: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi v-am adus muzică spaniolă. Julio Iglesias ne oferă o melodie interesantă, Con la misma piedra.

Adriana Mețardi își amintește diverse lucruri în piesa Marcas de aer. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în cer și se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul tății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Întreptatea ta scoate-mi de casă, Dumnezeul meu. Fă bunătate de strâmbește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Dumnezeul meu. Pe eu să rog tău.

altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citite.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni în viitor, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rând.

Acelea, Sfântă Maria s-a dus în graba la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Maria și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Monitorul creștin, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru mergiunile preacurate, Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață în Părătoare Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de trepești putere, pentru mergiunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și Pătăstorului Ioan, ale Sfinților Măriților și Părătorogaților Apostoli, ale celor de Sfinți Părinților noștri, Mardoase,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această venitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toți țiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducere aminte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.

Dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm pe 4 iunie, cu 243 de ani în urmă a fost lansat public primul balon cu aer cald. Creștinii ortodoxi se pregătesc

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Zoticos, Atalos, Camasis și Filipos de la Niculițel. În anul 1971, în luna septembrie, în satul Niculițel, din județul Tulcea, s-a descoperit sub șoseaua ce trece prin mijlocul localității cel mai vechi și mai bine păstrat martirion creștin din întreaga peninsulă balcanică și printre cele mai rare și prețioase din lume. Cripta martirică construită din cărămidă

0: Pirămida este împărțită în două mici încăperi supraetajate. În încăperea de sus s-au găsit patru maște întregi de martiri, așezate într-o raclă comună de lemn, cu mâinile pe piept și cu capul spre apus. Toți martirii aveau capetele tăiate. Cei patru sfinți mucenici, Zoticos, Atalos, Camasis și Filipos, împreună cu alți 31 de martiri fără nume, au pătimit pentru Hristos prin tăierea capului fie în timpul persecuției lui Diocletian, 303-304, fie în timpul ultimei persecuții a lui Liciniu, 319-324. După ce la început au fost așezate provizoriu în morminte simple, în timpul împăratului Constantin, moaștele martirilor au fost mutate în cripta de la Niculițel, peste care s-a construit o mare biserică dărâmată la 602 de slavii și bulgarii care traversau Dobrogea. Sfinții mucenici Zoticos, Atalos, Camasis și Filipos se prăznuiesc în ziua de 4 iunie. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
1: Sinaxar.

0: În cea de-a patra zi a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea celui dintre sfinți părintele nostru Mitrofan, cel ce a fost întâiul patriarh al cetății lui Constantin. Acest părinte Mitrofan a fost de neam împărătesc, rudă cu împăratul roman Probus, 276-282, și dintre oamenii de frunte ai Romei și a trăit pe vremea împărăției lui Constantin cel Mare. Deci, cunoscând Mitrofan învățătura Sfintelor Scripturi ale creștinătății și luminându-și mintea cu nestinsa lor lumină, a fost cuprins de o neînfrânată dorință de a-și închina toată viața slujirii lui Hristos. Drept aceea, a părăsit casa părinților săi și, mergând la Bizanț, s-a alăturat episcopului Tit, care păstorea pe atunci biserica creștinilor din acele părți. Și Tit, fiind un om plin de evlavie și iubitor de Dumnezeu, a cunoscut îndată râvna tânărului Mitrofan pentru cele dumnezeiești. Și luându-l pe lângă dânsul, l-a deprins cu înfrânarea și rugăciunea. Iar când a ajuns la vârsta cuvenită, a fost rânduit de învățătorul și părintele său să slujească în biserica Bizanțului, numărându-se în ceata clericilor. Deci, văzând osârdia lui Mitrofan către cele sfinte, părinții și fratele său au lepădat și ei toată grija cea lumească și s-au făcut slujitori ai Domnului, nevoindu-se aduce o viață credincească. Deci, venind vremea și sfârșindu-și episcopul Tit viața sa cea sfântă, s-a învrednicit bătrânul, tatălui Mitrofan, a urcat pe scaunul de arhipăstor al bisericii din Bizanț. Și cârmuind și acesta cu credință și înțelepciune, și-a sfârșit și el zilele, iar în locul lui a fost înălțat episcop fiul său, Prov, fratele mai mare al lui Mitrofan, iar când și acesta s-a mutat din cele pământești, nu s-a aflat altul mai vrednic a fi acolo episcop decât înțeleptul Mitrofan, care a și fost înscăunat la cârma bisericii din Bizanț. Și a strălucit Mitrofan în acest scaun prin smerenie, blândețe și printr-o învățătură sănătoasă și curată, că era cinstit și iubit de toți. Și a venit la dânsul însuși marele Constantin, împăratul, care fiind în Bizanț, l-a văzut pe acest arhiereu Mitrofan și, vorbind cu dânsul, l-a cunoscut că este în mare plăcut lui Dumnezeu și l-a iubit pe el, numindu-l părinte al său. Și dorind să se îndulcească de cuvintele lui cele de Dumnezeu insuflate, l-a dus pe el la Roma, iar în urmă Constantin a mutat la Bizanț scaunul împărăției, numindu-l cetatea lui Constantin, Constantinopol. Că a socotit împăratul că acel loc este foarte frumos și i-a plăcut lui să fie în acel loc cetate împărătească, îndestulată în roade bogate lângă pontul Euxin, Marea Neagră, fiind între Europa și Asia, unde și pe uscat și pe mare drumurile sunt bune. Deci a întemeiat o cetate mare cu ziduri prea frumoase, cinstind-o și numind-o pe ea cu numire nouă Constantinopol sau Noua Romă. La anul 325, când s-a adunat la Nicea întâiul sinod a toată lumea, pentru a îndrepta rătăcitele învățături ale ereticului Arie, Mitrofan era atât de bătrân încât n-a putut lua asupra lui ostenerea drumului, ci a trimis pe cel mai vrednic dintre preoții lui, pe Alexandru, care a și fost apoi urmașul său în scaun. A adormit în Domnul la vârsta de 117 ani, și a fost cel dintâi patriarh al Constantinopolului. Iar acum, în viața cea fără de sfârșit, viețuiește, stând înaintea scaunului marelui arhiereu, celui ce a străbătut cerurile înaintea Domnului Hristos, Mântuitorul nostru, a căruia este slava în veci. Amin. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre cinstirea preoților. Ascultați pe Pavel care zice: fraților, ascultați pe mai marii voștri și vă supuneți lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă. Pentru aceasta și mai mult să cinstiți pe dânsii, că tu te îngrijești numai de ale tale, doar ți-ai îndreptat viața ta bine, iar de alții nu ai nicio grijă, iar preotul chiar deși ar îndrepta viața lor, dar dacă de tine n-ar purta grijă și de nu te-ar îndrepta bine, atunci împreună cu cei răi se va osândi. Dar va avea și învățătură și așezare nedreaptă să nu-l asculți pe el. iar de a învăța drept apoi la viața lui să nu te uiți, ci cuvintele lui să le asculți. Și să nu-i zici, cum mie îmi zice, iar el singur nu le face. Fiindcă aceasta este slujba lui, ca adică să nu se lenevească, ci să grăiască către toți, iar de nu va grăi, judecată va lua. Deci de nu-l vei asculta pe el, te vei osândi. Precum zice Domnul, cel de vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, și cel ce se leapădă de voi, se leapădă de mine. Luca, capitolul 10, versetul 10. Și cel ce vă hulește pe voi, pe mine mă hulește. Nu, fraților, nu se cade oilor să hulească pe păstor, pentru că el în toate zilele, pentru tine și pentru toți frații tăi, aduce slujbă dimineața și seara, se roagă lui Dumnezeu în biserică și afară de biserică, umblând cu crucea și pentru tine rugându-se. Deci, socotind acestea toate, să-l cinstim pe el în tot chipul, ca pe un părinte. Iar de vei zice, este spurcat și rău, nu ți se cade ție să-l judeci, că chiar și păstorul cel bun de s-ar ruga pentru tine lui Dumnezeu, ce ar folosi dacă tu vei fi un necredincios? Sau și spurcat de ar fi, ce te vatămă pe tine spurcăciunea lui dacă vei fi credincios? Că preotul numai își deschide gura sa, iar toate le face Dumnezeu, a căruia este slava în veci. Amin.
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe și aflăm împreună, așa cum vă promiteam, cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 4 iunie. Cu 150 de ani în urmă s-a înființat la București Societatea Națională de Cruce Roșie a României cu scopul de a contribui la apărarea sănătății și a vieții oamenilor. Astăzi este ziua tratatului de la Trianon, stabilită în anul 2020, marchează o dată istorică esențială pentru devenirea statului român modern și contemporan. Are amănunte Emil Metea.
1: Potrivit Agerpres, semnarea tratatului de la Trianon, la 4 iunie 1920, a consfințit la nivel juridic internațional încheierea păcii puterilor aliate și asociate cu Ungaria la finalul Primului Război Mondial. La sfârșitul anului 1919, guvernul României, condus de Alexandru Vaida Voievod, reușise prin abilitate politico-diplomatică să pecetluiască semnarea tratatelor de pace cu Austria, Bulgaria, cât și Tratatul Minorităților. În ce privește relația cu Ungaria, guvernul de la București a garantat retragerea trupelor sale din Ungaria pe linia frontierei dintre cele două țări, stabilită în iunie 1919. Ungaria refuza să semneze tratatul de pace, motivând aceasta prin contestarea graniței cu România, potrivit volumului Tratatele de pace ale României, semnat de Horia Vladimir Ursu. La 20 ianuarie 1920, premierul român Alexandru Vaida Voievod urma să se prezinte în fața Consiliului Suprem al Conferinței de Pace de la Versailles, prezidat pentru prima dată de Georges Clemenceau. Vaida Voievod discutase cu o seară înainte cu Clemenceau pe marginea necesității recunoașterii Unirii Basarabiei cu România. Oficialul francez a dat asigurări privind susținerea cauzei Unirii Basarabiei cu România, atât din partea sa, cât și în ce privește susținerea Franței. Ședința Consiliului Suprem începe cu citirea de către Clemenceau a scrisorii președintelui american Woodrow Wilson, care transmitea retragerea trupelor române din Ungaria, opinia împărtășită și de șeful guvernului britanic, Lloyd George. Alexandru Vaida Voievod își asumă ca până la data de 1 martie 1920, trupele române din Ungaria să fie retrase. Pe ordinea de zi, Clemenceau avansează și chestiunea Basarabiei, exprimând necesitatea pentru populația din această regiune să fie recunoscută la nivel internațional unirea cu România. La secretariatul Conferinței de Pace a fost transmis punctul de vedere al delegației maghiare privind semnarea tratatului după organizarea de plebiscite în teritoriile ce urmau a fi luate Ungariei și în baza acestora să se realizeze trasarea granițelor. Delegația română, condusă de Alexandru Vaida Voievod, a replicat la 20 februarie 1920, argumentând că nu mai poate fi pusă în discuție situația graniței, deoarece aceasta fusese deja stabilită în ședința Consiliului Suprem din 12 iunie 1919 și fusese reiterată prin nota aceluiași for în data de 12 octombrie 1919, unde se specifica faptul că, citez, granițele sunt irevocabile și definitive. În plus, la 23 februarie 1920, guvernul condus de Alexandru Vaida Voievod anunța că a dispus retragerea trupelor române din Ungaria. Ca urmare a deciziei guvernului român de retragere a trupelor, s-a stabilit cu prilejul ședinței Conferinței de Pace din 3 martie 1920 să fie luate în considerare cererile cu privire la recunoașterea reunirii Basarabiei cu România. S-au purtat negocieri deopotrivă privind clauzele financiare, libertatea navigației și regimul internațional al Dunării. La București, la 13 martie 1920, guvernul Alexandru Vaida Voievod a fost înlocuit cu un guvern condus de Alexandru Averescu. Meritul extraordinar al guvernului condus de Alexandru Vaida Voievod a fost cuantificat în deblocarea negocierilor României cu Consiliul Suprem al Conferinței de Pace, dar și în ce privește îmbunătățirea relațiilor cu Marea Britanie și Franța, respectiv cu premierii britanic și francez, Lloyd George și Georges Clemenceau. Lui Alexandru Vaida Voievod se datorează decizia forului suprem al conferinței de revenire privind punerea pe ordinea de zi a recunoașterii Unirii Basarabiei cu România. Ca urmare a unui set de observații avansat de delegația Ungariei pe marginea proiectului de tratat la începutul lunii aprilie, puterile asociate și aliate au pregătit răspunsul asupra proiectului de tratat, care a fost transmis la 6 mai 1920. În 18 mai 1920, președintele conferinței, Alexandre Millerand, primește o notă din partea președintelui delegației Ungariei, prin care era informat de recepționarea răspunsurilor la obiecțiile făcute și în ce privește proiectul final al tratatului. Alexandre Millerand, președintele Conferinței de Pace, îi transmite lui Ivan Prasnovski, trimis extraordinar și plenipotențiar al Ungariei la negocierile de pace, că a luat act de punctul de vedere al guvernului de la Budapesta să semneze condițiile de pace care îi fuseseră comunicate. Astfel, președintele Conferinței de Pace anunță semnarea tratatului între puterile aliate și asociate cu Ungaria la Versailles, în Palatul Marele Trianon, la data de 4 iunie 1920. În preambulul acestui tratat de pace se consemnează că documentul a fost semnat de Statele Unite ale Americii, Imperiul Britanic, Franța, Italia și Japonia, puteri desemnate în tratatul de față ca principalele puteri aliate și asociate, și de alte 12 state, printre care și România, Cehoslovacia, statul sârbo-croato-sloven, acestea din urmă constituind, împreună cu principalele puteri, puterile aliate și asociate de o parte și Ungaria de altă parte. Din partea României, documentul este semnat de doctorul Ion Cantacuzino, ministru de stat, și Nicolae Titulescu, fost ministru, secretar de stat. Iar din partea Ungariei, de Gaston de Bernard, ministrul muncii și ocrotirii sociale, și Alfred Drașe Lazar de Torda, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar. Documentul în sine conține 364 de articole grupate în 14 părți, care conțin la rândul lor alte capitole și anexe. Se încheie cu un protocol și o declarație. Primele 26 de articole cuprind Statutul Societății Națiunilor, articolele 27-35 vizează frontierele Ungariei cu Austria, statul sârbo-croato-sloven, România și Cehoslovacia. Secțiunea a treia din partea a doua, intitulată Fruntariile Ungariei, cuprinde trei articole privitoare la România, respectiv articolele 45, 46 și 47. Tratatul de pace cu Ungaria, semnat de România alături de principalele puteri aliate și asociate la Trianon, a fost votat în cele două camere ale Parlamentului de la București în 17 și 26 august 1920, iar legea pentru ratificare a fost promulgată prin decret regal la 30 august 1920, documentul intrând în vigoare la 26 iulie 1921. La 11-13 noiembrie 1920, Parlamentul Ungariei a dezbătut și a votat legea pentru ratificarea tratatului de la Trianon. Prin acest tratat internațional s-a recunoscut ceea ce românii din Transilvania și Banat au hotărât la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia. Unirea cu țara mamă, România. La data de 4 iunie 1920 se încheia la Trianon, Franța, tratatul de pace între puterile aliate și Ungaria, care consacra încetarea existenței Imperiului Austro-Ungar.
0: Mergem mai departe și aflăm că în 1890 s-a născut Nae Ionescu, logician, filozof, pedagog și publicist. În 1914 s-a născut Constantin Daniel, medic psihiatru și orientalist, unul dintre promotorii ergoterapiei în România. În 1924 s-a născut bioterapeutul Valeriu Popa, a fixat diagnostice cu o precizie uluitoare și a vindecat mii de oameni, unii de boli declarate incurabile de către medici. În 1925 a murit Gheorghe Dima, compozitor, dirijor și pedagog. În 1928 s-a născut Valentin Teodorian, tenor, compozitor de muzică vocală, poet și scriitor. În 1939 s-a născut actorul Alexandru Arșinel. În 1941 s-a născut poetul Vasile Vlad. În 1941 s-a născut și actorul de teatru și film Valentin Uritescu. În 1947 s-a născut actrița Rodica Mureșan. În 1961 a murit Alice Voinescu, eseistă, critic de teatru, profesoară și traducătoare. conducătoare, prima femeie din România cu un doctorat în filozofie obținut la Sorbona. În anul 2002 a murit actrița Nineta Gusti. În 2003 s-a născut alpinista Dorgeta Popescu, deținătoarea mai multor recorduri mondiale. În 2021 a murit fizicianul Eugeniu Ivanov, cercetător științific în fizica nucleară, domeniul în care a început să lucreze încă de la înființarea Institutului de Fizică Atomică din București, Măgurele. Și în 2023 a murit inginerul, fizicianul, inventatorul și profesorul universitar Marius Sabin Peculea. El și-a legat numele de proiectarea, realizarea și optimizarea sistemului de obținere apei grele necesare programului nuclear al României și de Școala de Criogenie din România. Astăzi este și Ziua Internațională a Copiilor Victime ale Agresiunii. Se marchează din 1983. Cu mai multe amănunte vine chiar acum Emil Metea.
1: Potrivit Ager Press, în statele membre ale Organizației Națiunilor Unite, la 4 iunie în fiecare an, este marcată Ziua Internațională a Copiilor Victime ale Agresiunii. Deviza "Opriți atacurile asupra copiilor" atrage atenția asupra unei realități triste, precum aceea a izbucnirii unui conflict armat, când cei mai vulnerabili membri ai societăților, și anume copiii, sunt cei mai afectați, atât în timpul desfășurării conflictului, cât și după încheierea acestuia. Cele mai frecvente 6 încălcări sunt recrutarea și folosirea copiilor în război, uciderea, violența sexuală, răpirea, atacurile asupra școlilor și spitalelor și refuzul accesului umanitar. Scopul marcării acestei zile este acela de a recunoaște suferințele pe care conflictele armate le provoacă asupra copiilor din întreaga lume, care devin victime ale abuzurilor, de tip fizic, mental și emoțional. Această zi confirmă angajamentul ONU de a proteja drepturile copiilor. Activitatea organizației se ghidează prin Convenția privind drepturile copilului, tratatul internațional cu cea mai rapidă și mai largă ratificare a drepturilor omului din istorie. În 1997, Adunarea Generală a adoptat rezoluția 51/77 privind drepturile copilului. Aceasta a reprezentat un punct de reper în eforturile de îmbunătățire a protecției copiilor în situații de conflict. Rezoluția a marcat totodată începutul unui nou consens în rândul statelor membre cu privire la necesitatea unei atenții dedicate, a unor acțiuni de sensibilizare și a unui efort coordonat din partea comunității internaționale pentru a aborda vulnerabilitățile și încălcările cu care se confruntă copiii în situații legate de conflicte. Rezoluția 51/77 s-a bazat pe eforturile existente ale Adunării Generale de a proteja drepturile copiilor, inclusiv prin intermediul Convenției cu privire la drepturile copilului și al protocolului opțional al acesteia, precum și al rezoluțiilor anuale privind drepturile copilului. De asemenea, aceasta a stabilit mandatul reprezentantului special al Secretariatului General pentru Copii și Conflicte Armate. În ultimii ani, numărul de încălcări comise împotriva copiilor a crescut în multe zone de conflict. Este necesar să se facă mai mult pentru a proteja cei 250 de milioane de copii care trăiesc în țările și în zonele afectate de conflicte. Trebuie să se facă mai mult pentru a proteja copiii de violențele extreme, pentru a promova dreptul internațional pentru ajutor umanitar și pentru a se crea cadrul necesar asigurării răspunderii pentru încălcările drepturilor copiilor. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă oferă un plan general universal pentru a asigura un viitor mai bun pentru copii. Noua agendă include pentru prima dată un obiectiv specific, 16.2, pentru a pune capăt tuturor formelor de violență împotriva copiilor, iar eliminarea abuzului, a neglijării și a exploatării copiilor este integrată în mai multe alte obiective legate de violență. Zilele internaționale inițiate de ONU reprezintă o modalitate de a acționa pentru informarea populației cu privire la problemele care necesită o rezolvare, în cele mai multe cazuri urgentă, și de a mobiliza voința și resursele politice pentru a găsi soluții în abordarea problemelor globale, dar și pentru a celebra și a întări realizările umanității. Astăzi, 4 iunie, dragii mei, este Ziua Internațională a Copiilor Victime ale Agresiunii.
0: Iată, acesta a fost calendarul zilei, nu schimbați frecvențele, Emil Metea ne așteaptă și la personalitatea zilei.

0: Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vorbim astăzi despre unul dintre cei mai influenți compozitori români ce au contribuit prin activitatea lor la crearea unei școli naționale românești. Nimeni altul decât compozitorul ardelean Gheorghe Dima. Gheorghe Dima s-a născut la data de 28 septembrie 1847 în Șcheii Brașovului. S-a născut la mijlocul secolului XIX, ultimul dintre cei patru copii al lui Nicolae și Zoe Dima. Adolescența și prima etapă a formării sale intelectuale sunt reflectate de studiile liceale cu profil real din Viena și apoi cele la Politehnică din Germania. La vârsta de 21 de ani, Gheorghe Dima începe să ia lecții de canto, de armonie și de contrapunct cu profesori renumiți din Baden, Viena, Graz și Leipzig. Între 1872-1874 studiază la Conservatorul din Leipzig, unde va debuta mai apoi în cariera muzicală ca interpret de liduri și oratorii. În toamna anului 1874, muzicianul revine la Brașov și debutează în cariera didactică, ocupând postul de profesor de muzică la gimnaziul, școala reală și comercială din Brașov. Se afirmă de asemenea și ca dirijor, conducând corul Reuniunii Române de Gimnastică și Cântări și corul Bisericii Sfântul Nicolae. În anul 1881, Gheorghe Dima se stabilește la Sibiu, unde, prin munca sa, își aduce aportul, dimte aproape două decenii, asupra vieții artistice, culturale și sociale a acestui important centru românesc. Ca pedagog, preia catedrele de muzică vocală și instrumentală de la Seminarul Teologic, Școala Normală, precum și de la Școala Civilă de Fete Astra din Sibiu. Excelând și în cariera de dirijor, Gheorghe Dima conduce la Sibiu corul Catedralei Ortodoxe. Dintre compozițiile din acea perioadă merită să amintim Balada pentru soliști, cor mixt și orchestră, Mama lui Ștefan cel Mare, Hora pentru cor mixt și orchestră, pe versuri de Vasile Alexandri, sau Ciclul de liduri, pe versuri de Mihai Eminescu. Gheorghe Dima revine în 1899 în Brașov, orașul său natal, preluând din nou conducerea corului Reuniunii Române de Gimnastică și Cântare. Se va refugia din Brașov în timpul Primului Război Mondial. Ultimii 7 ani din viața compozitorului sunt petrecuți la Cluj, unde, cu sprijinul lui Tiberiu Bredicianu, îi se încredințează nobila misiune de înființare a Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică. Aici a activat ca profesor de ansamblu coral și director în perioada 1919-1925. Gheorghe Dima, dragii mei, s-a stins din viață în ziua de 4 iunie 1925, în locuința sa de la Conservatorul Clujan, instituția care astăzi îi poartă numele. Potrivit celor de la Classic.radio, cu o personalitate artistică și plurivalentă, compozitor, cântăreț de lid și operă, dirijor de cor și orchestră, pianist, folclorist, profesor, poet, traducător de versuri și librete, Gheorghe Dima a orientat și a influențat viața muzicală transilvaniană din pragul secolului 20. A lăsat moștenire muzicii românești o creație originală, unitară și reprezentativă, numărând peste 225 de titluri, limitată în zona genurilor cameral-vocale. Aplicând principiile și tehnica armonico-polifonică universală la melosul popular românesc, Gheorghe Dima a reușit să aducă în lucrările sale vocale măiestria modelului european. Ne spun aceiași de la Classic Radio că muzicianul poate fi socotit, pe drept cuvânt, unul dintre ctitorii școlii muzicale românești de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică. Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Creștinii ortodoxi se pregătesc pentru intrarea în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, care va începe luni 8 iunie. În această săptămână este Harț, ceea ce înseamnă că nu se postește miercurea și vinerea. Perioada de postire se va încheia pe 28 iunie, în ajunul sărbătorii Sfinților Apostol Petru și Pavel. Anul acesta, postul va avea o durată de 21 de zile, fiind cel mai lung din ultimii 8 ani. Conform calendarului bisericesc, mai mult de jumătate dintre zilele de post vor avea dezlegare la pește, inclusiv prima zi, luni 8 iunie. Numit în tradiția populară și postul Sânt Petrului, acest timp de pregătire este rânduit în cinstea celor doi mari apostoli prăznuiți de biserică în fiecare an pe 29 iunie. Trei volume dedicate spiritualității ortodoxe, istoriei bisericești și dialogului cultural european vor fi lansate lunea viitoare la Cluj-Napoca. Evenimentul va debuta la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei. Publicul va putea descoperi o lucrare dedicată gândirii Sfântului Dumitru Stăniloae, precum și două volume consacrate Sfinților Români și relațiilor dintre națiuni, culturi și religii în România. Manifestarea este organizată în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și se adresează tuturor celor interesați de spiritualitatea și patrimoniul cultural românesc. Familia și provocările cu care se confruntă în societatea de astăzi este tema unei noi conferințe organizate săptămâna viitoare la Mănăstirea Nicula. Evenimentul intitulat Familia, taină sau contract va avea loc sâmbătă, 13 iunie și va avea ca invitați pe părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului și pe avocatul Florentin Țuca. Pornind de la provocările cu care se confruntă familia contemporană și de la creșterea numărului de divorțuri, cei doi invitați vor aborda sensul căsătoriei și al vieții de familie din perspectivă duhovnicească, socială și juridică. Conferința se adresează tinerilor care se pregătesc pentru întemeierea unei familii, soților, părinților și tuturor celor care sunt interesați de valorile care stau la baza familiei creștine. Nu schimbați frecvențele! În câteva minute urmează rubrica zilei la Radio Renașterea.

0: Bun regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și astăzi vă invit să reflectăm împreună asupra volumului lui John Oliver, Atingând Cerul, cum am descoperit Ortodoxia pe insula Valam, apărută la editura Theosis. Cartea surprinde itinerariul spiritual al unui tânăr american aflat în căutarea răspunsurilor la marile întrebări ale existenței, o căutare care îl conduce către o veche mănăstire rusească, loc al nevoinței, al tăcerii și al păcii interioare, unde intră în contact cu profunzimile tradiției ortodoxe. În esență, ne aflăm în fața unei lucrări bine articulate, o narațiune captivantă care descrie felul în care autorul a fost atras de apele adânci ale creștinismului răsăritian și s-a convertit la ortodoxie. Părintele John Breck, vorbind despre conținutul cărții, afirmă următoarele, citez: lirică, elocventă și cu o profundă înțelepciune, această carte se adresează sufletului. Parțială autobiografie spirituală, parțială descriere răscolitoare a ceea ce spiritualitatea ortodoxă poate și ar trebui să fie, cuvintele lui John Oliver evocă în mintea și inima cititorului un dor pentru Dumnezeu care este în același timp puternic și tandru. Această carte ne conduce către profunzim și ne înalță până când, cel puțin pentru o clipă, atingem cerul. Am încheiat citatul. Structurată în 17 capitole, cartea urmărește mai întâi căutările autorului din perioada anterioară sosirii sale la mănăstirea Valam, conturând contextul spiritual și existențial care l-a determinat să caute acest loc. Ulterior, este descris modul concret în care ajunge la mănăstire, pentru ca în numeroasele capitole să fie prezentat procesul treptat prin care duhul acestui așezământ monahal ajunge în cele din urmă să-l transforme lăuntric. Întâlnirea cu duhovnicul mănăstirii se dovedește a fi momentul decisiv al convertirii sale. În capitolele finale, autorul relatează întoarcerea în America și efortul de a păstra și de a întrupa în viața de zi cu zi duhul dobândit în această călătorie inițiatică. Deoarece prezentarea detaliată a fiecărui capitol ar depăși timpul alocat rubricii noastre, în cele ce urmează vă propun câteva idei desprinse din paginile cărții. Primul gând asupra căruia mă voi opri apare în contextul participării autorului la primele sale slujbe, când observă contrastul dintre propria atitudine, cea a unui om care își întinde gâtul pentru a vedea ce se petrece în jur, și comportamentul celorlalți credincioși, care se închinau cu naturalețe și smerenie. Reflectând la această diferență, autorul ajunge la următoarea concluzie, citez: știu însă că totul începe mai degrabă învățând cum să mă plec cu smerenie în fața Domnului Hristos, decât lungindu-mi gâtul ca să urmăresc toate lucrurile interesante pe care le poate face El pentru mine. Am încheiat citatul. Izbit de pacea locului, autorul constată că, citez, adevărata lucrare a sufletului se face fără grabă, fără artificii, în profunzime. Am încheiat citatul. Venit dintr-un mediu care pune accentul aproape exclusiv pe muncă, fără un echilibru interior, John Oliver își dă seama, lucrând la zidurile mănăstirii și participând la slujbe, că, citez, viața este un echilibru între misiune și meditație, între muncă și odihnă. A munci în continuu pentru o lume mai bună poate fi și o expresie subtilă a mândriei, ca și cum noi am putea face lumea așa cum vrem. Noi trebuie să slăvim lumina, iar nu lucrurile care pot fi văzute datorită luminii. Am încheiat citatul. Prima întâlnire cu părintele Rafael, duhovnicul mănăstirii, stârnește în autor două concluzii esențiale. Mai întâi spune el, citez, Hristos ne vestește că împărăția cerurilor este în lăuntrul nostru, dar noi suntem un popor aflat cu adevărat în exil. Am încheiat citatul. Apoi constată că, citez, lumea secularizată venerează tinerețea, dar nu-și iubește cu adevărat tinerii. Am încheiat citatul. Odată reîntors în America, autorul privește lumea într-un alt duh, cu o sensibilitate profund transformată de experiența trăită la Valam. Această constatare a lui va constitui și concluzia rubricii noastre. Citez. Este atât de multă bunătate pe pământ, dar pare ascunsă. Criza noastră nu este una sociologică, ci una teologică. Dacă îl părăsești pe Dumnezeu, viața devine pustie. Am încheiat citatul. Până data viitoare, toate cele bune și de folos.
1: Cărți vechi și noi.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Întâlnirea noastră continuă. 3 zile de muzică, relaxare și atmosferă de festival îi așteaptă pe clujeni la Jazz in the Park, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente culturale ale orașului. Festivalul revine în perioada 5-7 iunie în Parcul Etnografic Romulus Vuia, cu artiști din 14 țări și de pe 5 continente, într-o călătorie muzicală care traversează stiluri și culturi din întreaga lume. Pe lângă concerte, organizatorii au pregătit ateliere, activități pentru copii, zone de relaxare și întâlniri dedicate comunității culturale. Porțile festivalului se deschid vineri la ora 14, iar sâmbătă și duminică începând cu ora 12. Gusturile autentice ale Bistriței Năsăudului vor fi promovate sâmbătă în curtea muzeului din Bistrița în cadrul unui eveniment dedicat gastronomiei locale. Vizitatorii vor putea descoperi preparate tradiționale pregătite de 10 puncte gastronomice locale, de la sarmale și mămăligă cu jumări până la plăcinte și cozonaci. La eveniment vor lua parte și producători locali de vin și bere artizanală, iar trupa va fi completată de un program muzical intitulat Susținem gastronomia locală, cunoaște oamenii care dau gust Bistriței. Manifestarea își propune să promoveze producătorii care păstrează și valorifică tradițiile culinare ale județului.

Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi de la stat până la 27.000 de lei în primii 2 ani de muncă. Conform Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, măsura se adresează tinerilor cu vârste între 16 și 30 de ani care nu au un loc de muncă, nu urmează studii și nu participă la programe de formare profesională. Cei care se angajează cu normă întreagă și contract pe perioadă nedeterminată pot beneficia de o primă de stabilitate de 1.000 de lei pe lună în primul an și de 1.250 de lei pe lună în al doilea an. Sprijin financiar pot primi și adolescenții, dar și angajatorii care încadrează în muncă tineri cu contract pe perioadă nedeterminată. Autoritățile precizează că facilitățile se acordă doar pentru angajările realizate în condiții legale. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Cuvântarea funebră în cinstea Sfântului Vasile cel Mare, a Sfântului Grigore Teologul, partea 1. Așa se cuvenea ca cel mare Vasile, care întotdeauna ne punea dinainte multe subiecte de tratat, pentru că aștepta de la lucrările mele ceea ce nimeni între toți oamenii nu așteaptă de la ale sale, să ni se pună acum dinainte el însuși subiect de însemnată încercare a celor ce se întrec în cuvântări. Căci mi se pare că, dacă unul care voiește să dea proba calităților sale de orator și le măsoară după un singur subiect ales dintre toate, așa cum fac pictorii cu tablourile alese drept model,

Nu știu cu ce altceva aș putea aduce bucurie, fie pentru mine, fie pentru cei care prețuiesc virtutea, fie pentru elocința însăși, decât admirându-l pe Vasile. Pentru mine va fi cuvenita împlinire a unei datorii, căci datoria față de aceia care, între altele, s-au ocupat de cuvântări, se plătește chiar cu o cuvântare. Pentru cei ce prețuiesc virtutea, o cuvântare este în același timp o bucurie și un îndemn la virtute. Știu bine că elogiile aduse cuiva sunt deopotrivă și îndemnuri, căci nimeni dintre noi toți nu este lipsit de puterea de a ajunge ca unul dintre noi toți. Cât despre cuvântări, urmarea va fi bună și într-un caz și într-altul. Dacă se apropie cuvântarea mea de însemnătatea subiectului ales, își atinge rostul. Dacă însă este mai prejos, ceea ce se întâmplă fără chip de scăpare când este elogiat un om de felul acesta, atunci și-a arătat prin faptă neputința și a demonstrat că cel pe care îl preamărește se află mai presus de puterea cuvintelor. Acestea sunt pricinile care m-au făcut să vorbesc și să intru în competiție. Iar dacă am ajuns atât de târziu față de momentul potrivit, venind după atât de mulți care i-au preamărit amintirea în particular și în public, nimeni să nu se mire, ci să mă ierte sufletul acela dumnezeiesc pe de-a-ntregul venerat de mine și acum și mai înainte. Așa cum îmi îndrepta multe fapte pe vremea când încă mai era cu noi, cu autoritatea prieteniei și a unei legi mai înalte, căci nu mă rușinez să recunosc aceasta, că el a fost pentru noi o lege a virtuții, tot așa, acum, când este deasupra noastră, se va uita îngăduitor la noi. Să mă ierte de asemenea aceia dintre voi care l-au preamărit cu mai multă căldură, dacă este cu putință ca cineva să aibă mai multă căldură decât altul, căci nu suntem cu toții asemenea în strădania noastră de a-l proslăvi pe Vasile. Nu din nepăsare am lăsat deoparte ce se cuvenea, niciodată nu putem fi astfel neglijenți cu virtutea sau prietenia și nici nu am socotit că elogierea lui îi se potrivește mai degrabă altuia decât mie. Cel din tâi motiv al ezitării de a vorbi este, ca să spun adevărul, nevoia de a-mi curăți și glasul și gândul, cum leșa de bine unora ce se apropie de cele sfinte. Mai apoi, chiar dacă știți, eu vă voi reaminti. Între timp, m-am ocupat de adevărata învățătură care se află în primejdie, suferind glorioase atacuri și ajungând pribiag, poate din voința lui Dumnezeu, nu fără înconvințarea acestui vrednic luptător pentru adevăr, care niciodată nu și-a tras suflarea din altceva decât învățătura smereniei și mântuirea întregii lumii. În ceea ce privește sănătatea mea trupească, poate că se cuvenea să nu îndrăznesc a o aminti în fața unui om vrednic și mai presus de trup chiar dinainte de a părăsi această lume și care socotea că binele sufletului nu trebuie să sufere de fel de pe urma legăturilor sale. Atât în apărarea mea. Cred că nu e nevoie să spun mai mult, ținând o cuvântare despre asta și încă în fața voastră, care le știți bine pe toate ale mele. Ajungem acum să rostim elogiul, punând în frunte pe Dumnezeul lui, pentru ca laudele noastre să nu-i fie o insultă acestui om și pentru ca să nu fim prea mult în urma altora, chiar dacă suntem deopotrivă de departe de el, cum sunt de cer și de razele soarelui, cei ce le privesc. Dacă l-aș fi văzut mândru de originea sa și de tot ce se leagă de neamul său, ori de lucrurile acelea mărunte care sunt pricină de fală pentru cei ce privesc spre pământ, ați avea dinaintea ochilor un nou catalog al eroilor. Ce fapte mărețe din vremurile de dinaintea lui i-am putea pune alături. Nici dinspre partea istoriei nu am avea vreun câștig, având în schimb noi înșine pe deplin câștigul de a nu-i fi sporit splendoarea nici cu plăsmuiri, nici cu basme, ci cu fapte.
și încă dintre acelea la care

Mulți au fost martori. Din partea tatălui, Pontul ne pune la îndemână numeroase istorisiri și niciuna nu este mai prejos de minunile de acolo din vechime, minunii de care sunt pline istoria toată și poezia. Numeroase istorisiri ne pune la îndemână Glia, ce este și a mea, Augusta Capadocie, care nu este mai puțin ronnică în tineri decât în cai. În felul acesta, putem pune în cumpănă cu neamul dinspre partea tatălui pe cel dinspre partea mamei. Funcții de conducere în armată și treburile publice, putere la curțile regale, ba chiar și averi și tronuri înalte și cinstiri publice și lumini ale elocinței, cine altul a avut și mai multe și mai însemnate? Dacă ne-ar fi îngăduit să vorbim în voie, ni se par de nimic pelopizii și cecropizii și alcmenoizii, bașii aiacizii și heraclizii. Ni se pare de nimic chiar ce e mai presus de aceștia. Cei care nu au nimic dintre ale lor de arătat în văzul lumii, își găsesc refugiul în locuri obscure, invocând pentru strămoșii lor niște divinități și zei și făpturi mitice. Dintre acestea, tot ce e mai venerabil este de necrezut, iar tot ce e credibil este fără de lege. Cum însă cuvântarea noastră este despre un om care cerea ca nobleția să se judece după fiecare bărbat în parte și care nu primea ca formele și culorile să fie prețuite în sine, întocmai ca soiul bun ori soiul rău al cailor, și noi să fim tot așa zugrăviți după straiele purtate, amintind una sau două trăsături moștenite de la înaintaș, pe care și le făcuse un semn propriu al vieții sale și de care îi făcea mare plăcere să audă vorbindu-se, mă voi îndrepta mai apoi asupra persoanei lui. Fiecare, fie familie, fie ins, își are o trăsătură aparte și o poveste, măruntă ori însemnată, care trece asupra urmașilor ca o moștenire a strămoșilor cu o origine îndepărtată sau apropiată. La el, semnul anume pentru neamul ambelor părți este Evlavia. Cuvântarea aceasta o va arăta acum. Va urma. Am citit cuvântarea funebră în cinstia Sfântului Vasile cel Mare, a Sfântului Grigorie Teologul, partea întâi.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie.

0: prin tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui povestește tăria.
1: Înțelepciune!
0: În epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel citire.

care judeci, ești fără de cuvânt de răspuns, căci în ceea ce judeci pe altul, pe tine însuți te osândești, căci aceleași lucruri faci și tu care judeci. Și noi știm că judecata lui Dumnezeu este după adevăr față de cei ce fac unele ca acestea. Și socotești tu, are omule, care judeci pe cei ce fac

Grația lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui, viață veșnică celor ce prin stăruință în faptă bună caută mărire, cinste și nestricăciune, iar iubitorilor de ceartă care nu se supun adevărului, ci se supun nedreptății, mânie și furie, necaz și strâmtorare peste sufletul oricărui om care săvârșește

împrednicească, de cerească ta împărăție, ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe bine credinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, preoți, diaconi și monahi, pe tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul

0: și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Adormiți într-o fericire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiți într-o Domnul ierarhii eparhiei noastre, Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De toți ce adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți și frați, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți,

Tatăl Toțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut de altul făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Vezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru

cruce de mormânt, de înviere a cea de-a treia zi, de înălțarea la cer, de ședere a cea de-a treia și de cea de-a doua să vii de iarăși.

și fadică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău. Iar ceea ce este în potivul acesta cinstitul sânge al Hristosului tău. Prefăcându-le cu Duhul tău.

0: strâns pe atâți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe ape, pe uscaci, prin aer, de cei bolnavi, de cei ce mătrinesc, de cei roviști de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine Sfintele Tale Biserici și își aduc aminte de cei sărași, numite peste noi toți Sfintele Tale. Și ne dă nouă bucură și o inimă, a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie mirele mare lui Dumnezeu.

0: Vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta,

înaintea ta, că nu le-au plecat trupurile și sângele, ci ție înfricoșătorului Dumnezeu, tu deci, stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmește, după trebuință deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe bolnav tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și trupurilor noastre, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în veci, vecilor. Aminte, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, din Sfântul Tău locaș, pe formul slavă, împărăție, dare și vino ca să ne sfințești, cel ce sus împreună cu Tatăl,

0: Proposta pe un livru în săr primești spre hrană, după frică să nu te ască pe o chestie. Sângerul nu să-l bei spre împărtășire mea și cu cei ce te-au mâhnit, te împacă și așa îndrăznești de afla la sfânt. Vreau să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea Hristoase al meu. Și ne lăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi a grăi cu îndrăzneală cele ce voiesc, Hristoase al meu. Și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grăi. Greșita mai mult decât desfrânata, care atunci unde să lășluiești, cumpărând mie cu îndrăzneală, a venit să ungă picioarele tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă, n-a alungat-o, nici de mine nu te scârbi cuvântul, ci dăm să țin și să sărut picioarele tale și cu izbor de lacrimi, ca și niște mine de mult preț, cu îndrăzneală să le ungi. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântul. Iartă-mi greșelile și dă-mi îndreptare. Știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele și rănile mi le vezi, dar și credința mea o știi, voința mea o vezi și suspinele mi le auzi. Mă sunt uitat de Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Făcătorul și Izbăvitorul meu. Nici picătura de lacrimi, nici din picătură vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi smerenia mea, vezi milosteneala câtă este și toate păcatele mi le iartă Dumnezeul la toate. Încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit, să mă împărtășesc cu tainele Tale, cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și se face cu tot cel ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu într-un mine rămâne și eu într-un dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și dumnezeitoare, nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, cel ce ești lumina aceea cu trei străluciri care luminează lumea. Deci ca să nu rămân singur, fără Tine, Dătătorul de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta mă rog pe Tine precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele și să mă împărtășesc fără de o sândă, cu tainele Tale, cele dătătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi precum ai zis cu mine cel de trei ori ticălos, și să nu mă răpească cu micășul înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul Tău. Și astfel, lăsându-mă eu înșelat, să mă depărteze și de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta, ca de înaintea Ta și cu căldură strig către Tine, precum pe Fiul cel pierdut și pe desfrânata care au venit la Tine ai primit, așa mă primește și pe mine desfrânatul și risipitorul meu Tine, care cu suflet umilit mă apropie de Tine. Știu, Mântuitorul, că altul ca mine n-a greșit Ție, nici n-a făcut faptele mele pe care le-am făcut. Dar și aceasta știu, că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea nesfârșită, ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc, cu mila îndurării curățești și luminezi, și cu lumina iunești, părtași Dumnezeu Tale, făcându-i fără pismuire, și lucru străin de gândurile îngerești și omenești, orbești cu ei de multe ori, ca și cu niște prieteni de adevărați. Acestea mă fac îndrăzneți, acestea îmi dau arii Hristoase al meu și până nu nădejde de-a multele Tale binefaceri față de noi, bucurându-mă și cutremurându-mă, cu focul mă împărtășesc, chiar uscată fiind eu și străină nu ne mă răcoresc nearți ca rugul de mult care a prins finul se mistuia. Pentru aceasta, cu gând mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădulare ale sufletului și ale trupului meu, mă închin și te mărește prea să vezi pe Tine, Dumnezeul meu, Cel ce cu adevărat ești binecuvântat, acum și în veci. Amin. Dumnezeu, slăvește, lasă, iartă toate greșelile de ți-am greșit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință. Toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor. Și pentru rugăciune preacurate Tale, Maici, ale slujitorilor Tăi îngeri, ale Sfintelor Puteri și ale tuturor Sfinților care mi-au plăcut Ție din viață, binevoiește ca fără de o sândă să primesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele celor rele, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu sunt vrednic, Stăpâne Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești într-o mine, îndrăznim-mă aproape. Poruncește-mi și voi deschide ușile pe care Tu însuți ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai. intră și luminează cugetul meu cel întunecat și cred că aceasta vei face, că n-ai îndepărtat de desfrânarea care avea tine colat, nici pe vameșul care s-a pocăit alungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția ta îmbrăzgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocăit lăsat cum era, ci pe toți care cu pocăința au venit la tine, rânduit în ceata prietenilor tăi, cel ce singur ești binecuvântat, totdeauna, acum și în veci nesfârșiți. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slăbește, lasă, milostivește, deși mi-artă mie păcătosului, netrebnicului și nevrednicului tău rog, că de lăpăcat, smintelile și greșelile mele, toate câte am păcătuit față de tine, din tinerețile mele, până în ziua și în ceasul de acum, fie cu știință, fie din neștiință, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu cugetul și cu deprindere și cu toate simțurile mele, și pentru rugăciunea cele ce fără de prihană te-a născut, ale prea curate și purura Fecioară Maria, Maica ta, singura mea nădejde neînfruntată, ocrotitoarea și izbăvitoarea mea, învrednicește-mă ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele, nemuritoarele de viață, făcătoarele și pușătoarele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viață de veci, spre sfințire, spre luminare, spre tărie, spre vindecarea și spre sănătatea sufletului și a trupului, și spre ștergerea și pierderea cu totul a cugetelor, a amintirilor și a deprinderilor mele celor rele și a norocilor de noapte care vin de la duhurile cele viclene și întunecate, că ta este împărăția și puterea, slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înaintea ușilor casei tale stau și de gândurile cele rele nu mă depărtez, ci Tu, Hristoase, Dumnezeule, care ai îndreptat pe vameșul și ai milit pe cananeanca și ai deschis tâlharului ușile raiului, deschidem și mie îndurările iubirii tale de oameni și mă primești pe mine cel ce vin și mă ating de tine, ca pe desfrânata și pe cea cu scurgere de sânge, ca aceasta atingându-se de marginea hainei tale cu juriță luată măduire, iar aceea cuprinzând prea curatele tale picioare adăugând dezlegare de păcate, iar eu netrebnicul, întregul tău trup, putezând al primi să nu fiu ars, ci mă primește ca și pe dânsele și luminează simțurile cele sufletești, arzând nelegiurile păcatelor mele pentru rugăciunile celui ce fără de sămânță ți-a născut și ale puterilor cerești, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Domnul mă paște și minun va lipsi, la loc de pășune acolo m-a sărășnit, la odihne m-a hrănit, sufletul meu l-a întors, povățuit, m-a pe cărări dreptății pentru numele Lui, că de voi și umbla în mijlocul umbrei morții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta acestea m-am înviat, gătite-ai masă înaintea mea împotriva celor ce mă necăjesc. Unsă ai cundele în capul meu și paharul Tău este dăpându-mă ca un puternic și mila Ta mă va însuți în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Al Domnului este pământul și plinirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. La acesta pe măr l-a întemeiat și pe râul l-a așezat. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâine și curat cu inima, că nu și-a luat sufletul în deșert și nu s-a jurat cu vicleșul aproape de său. Acesta va lua binecuvântarea de la Domnul și milostivire de la Dumnezeu, Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce îl caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acest Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acest Împăratul Slavei? Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei.
1: Free.

mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care-i venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta e scumpul Tău sânge, deci, mă rog, ți-i miluiești și-mi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință și mă vrednicește, fără de o sânge, să mă împărtășesc cu prea curată de tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viață de vecea mea. Cine-i tale, cele de taine, astăzi Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor de taina ta, nici sărutare, ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisit, nu mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, tu împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sânge să-mi fie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămădirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește.

0: cele despărțitei Sfintei Treii, închinându-ne și aceasta ne-a mântuit
1: pe noi. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește-i pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, slăvindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogărându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: seara Domnului peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră!

Ce închipdelim de foc din cer l-a trimis pe preasfântul său Duh peste sfinții săi ucenici apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți, Părintele nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale sfântului Ierarh Mitrofan, Arhiepiscopul Constantinopolului, și ale sfintelor Mironosițe, Maria și Marta, surorile dreptului Lazar, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților dreptilor și dumnezeiștilor părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Bunul Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze și tuturor celor care poartă numele surorilor dreptului Lazar, sorei Marta în principal, le dorim multă sănătate și Dumnezeu să-i ocrotească și să-i țină într-un mulți ani. Mulți ani trăiască!

0: În chemăși transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașteria.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 5, versetele 27 până la 32. Zisa Domnul, ați auzit că s-a spus celor de demult să nu te desfrânezi. Eu însă vă spun că oricine se uită la o femeie spre a o pofti, s-a și desfrânat cu ea în inima lui. Iar dacă ochiul tău cel drept îți devine piatră de poticnire, scoate-l și aruncă-l de la tine, că mai bine îți este să piară unul din mădularele tale, iar nu tot trupul să-ți fie aruncat în ghienă. Și dacă mâna ta cea dreaptă îți devine piatră de poticnire, tai-o și aruncă-o de la tine, că mai bine îți este să piară unul din mădularele tale, iar nu tot trupul să-ți fie aruncat în ghienă. S-a mai spus cel ce-și va lăsa femeia, să-i dea ei carte de despărțire. Eu însă vă spun că oricine își va lăsa femeia în afara pricinii de desfrânare, o face să săvârșească adulter, iar cel ce o va lua pe cea lăsată, adulter săvârșește.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Filozofii materialiști, cum erau și stoicii, afirmau că nu există nimic în minte care să nu fi fost mai întâi în ochi. Mai întâi văd un lucru, apoi mă interesează. Mai întâi văd, apoi lucrul începe să-mi placă, apoi atracția devine puternică, nu mai sunt în stare să-i rezist și, în final, decid să intru în posesia acelui obiect. Așadar, gândul rău, materializat, duce la păcat. A doua tablă a legii, care cuprinde cele 5 porunci restrictive, să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești nimic din câte sunt ale aproapelui tău, pornesc de la mare la mic, adică de la ucidere la poftă. Păcatul însă se săvârșește în sens invers, de la poftă la faptul în sine. Prin urmare, orice păcat începe la nivel de gând, o datorie în plus pentru noi ca, atunci când ne spovedim, să mărturisim nu numai păcatele săvârșite cu fapta, ci și cele săvârșite cu gândul, cele care le avem la nivel de gând. Atunci când Domnul Hristos a explicat porunca a șaptea din Decalog, a arătat că la baza desfrâului stă pofta, cu alte cuvinte, desfrâul începe cu pofta, cu privirea nesățioasă. Spune Domnul Hristos, oricine se uită la femeie poftind-o a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Autorii duhovnicești care au interpretat acest text aduceau aici exemplul lui David. Acesta o privește pe Batșeba în timp ce se spală, este sedus și mânat la adulter și apoi la omucidere. Însă autorii creștini, chiar dacă admit că procesul psihologic are o forță specifică, nu sunt materialiști. Privirea poate cauza o puternică ispită, dar în pofida acestui lucru avem libertatea de a rezista și de a o abate în altă parte. Omul, din fericire, este dotat cu ploape și, prin urmare, în momentele critice poate decide să nu privească. Despre Sfântul Efrem Sirul citim că odată a dorit să ajungă în cetatea Edesei din două motive. Pe de o parte pentru închinarea la Sfintele Moaște care se găseau aici, iar pe de altă parte pentru întâlnirea cu un bărbat înțelept pentru folos duhovnicesc, spre a-i fi model de viață. Acest lucru îl cerea adeseori în rugăciune zicând, Doamne Iisuse Hristoase, Stăpâne al tuturor, învrednicește-mă ca, intrând în cetatea Edesa, să mă întâlnesc cu acel bărbat care va fi puternic, am grăi cele spre folosul sufletului. Venind însă în cetate și intrând pe poartă, a găsit acolo o femeie desfrânată în locul acelui înțelept pentru care se ruga să-l întâlnească. Și s-a mâhnit cu viosul și se uita la desfrânată ca unul ce nu și-a nimerit nădejdea. Aceasta văzându-l că ia aminte la dânsa, lua seama și fiindcă astfel multă vreme se priveau unul pe altul, cuviosul părinte, vrând să o rușineze și într-o sfială ce se cuvine femeilor au aduce, i-a zis, spune-mi mie, femeie, pentru ce așa lung cauți la mine? Iar ea, cu îndrăzneală, zise, eu și după cuvință caut la tine, pentru că din tine bărbatul sunt luată, iar tu nu lua seama la mine, ci mai vârtos în pământ caută de unde ești luat. Sau, după Metafrast, pentru ce nu te rușinezi, o femeie, privind la mine cu ochii ațântiți? Și aceea zise, dar mie așa mi se cuvine a privi la tine, că din tine și din a ta coastă sunt luată, iar ție ți se cuvine a te uita nu către noi, ci în pământ, din care ai și fost luat. Aceste cuvinte, auzindu-le cuviosul, mărturisea că foarte s-a folosit și a preamărit puterea cea necuprinsă cu mintea a lui Dumnezeu, care dăruiește cele ale nădejdii și prin cele ce sunt afară de nădejde. Un alt exemplu de întărire a nădejdii este episodul umblării pe mare a Domnului Hristos, când Mântuitorul îl izbăvește pe Simon Petru. Văzându-l umblând pe mare, ucenicii s-au spăimântat, crezând că văd nălucă, și de frică au strigat. Dar Domnul Hristos le-a vorbit îndată, zicându-le, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Simon Petru, răspunzând, a zis, Doamne, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe apă. El i-a zis, vino. Petru, coborându-se atunci din corabie, a mers pe apă și a venit către Iisus. Dar văzând vântul, s-a temut și, începând să se scufunde, a strigat, zicând, Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat și a zis, puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Petru s-a coborât din corabie și a pornit pe valuri. Evanghelia ne spune că a mers pe apă și a venit către Iisus. Dar o clipă Petru și-a desprins privirea de la Domnul. A luat seama la vântul cel puternic și la valurile înfricoșătoare și a început să se scufunde în apă. Clipa aceasta este foarte importantă, deoarece este fracțiunea infimă de timp când omul vrea să fie autonom, doar el singur. Într-un fel, în acea clipă, uită de Dumnezeu și se pierde. Ce înseamnă astăzi umblarea pe mare? Înseamnă umblarea deasupra lumii acesteia, deasupra ispitelor din lumea aceasta. Într-o cântare de la slujba înmormântării se spune așa, Marea vieții, văzând-o înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel lin, alergând, strig către tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostive. Adică viața aceasta este o mare înviforată pe care o traversăm cu ajutorul Mântuitorului, ajungând la limanul cel lin, împărăția cerurilor. Cei care nu trec această mare se îneacă în viforul ispitelor. Pentru cei tineri și nu numai, umblarea pe mare poate să însemne ferirea de desfrânare, dacă luăm în considerare cuvântul Mântuitorului spus fariseilor, neam viclean și desfrânat cere semn, dar semn nu îi se va da decât semnul lui Iona, prorocul. Păcatul înseamnă robie, virtutea înseamnă libertate. În păcat, în orice păcat, suntem într-un cerc vicios format de plăcere și durere. Desfrânarea nu cunoaște niciodată libertatea. Desfrânatul este rob, este rob păcatului, este rob obiectului, partenerului său, transformat în obiect, este rob plăcerii, devine dependent de sex și chiar dacă ajunge odată la căsătorie, nu va ajunge la bătrâneți fericite pentru că nu a avut o tinerețe cinstită. Și a cheltuit tinerețea și a îmbătrânit înainte de vreme. Cel ce face desfrânare nu prezintă nicio garanție, nu poate fi slujitor al lui Dumnezeu pentru că este slujitor al păcatului. Apoi, cel care a cunoscut înainte de căsătorie mai multe legături trupești și după căsătorie este înclinat să facă același lucru, este o împlinire de poftă egoistă. Regele David, după ce a săvârșit păcatul desfrânării cu Batseba, femeia lui Urie, s-a căit și, ne spune tradiția, a alcătuit psalmul 50. Finalul psalmului este plin de semnificație. Spune aici David, Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. În literatura duhovnicească, Ierusalimul este simbolul inimii umane. Inima e apărată de Domnul, dar și noi trebuie să ne străduim să o protejăm. Apărătorii inimii sunt virtuțile. A zidi zidurile Ierusalimului ar însemna, cu alte cuvinte, a întări prin virtuți zidurile inimii. Dar care virtute e atât de puternică încât să poată obține alianța tuturor celorlalte? Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, virtutea cea mai mare este dragostea. Sfântul Efrem o compară cu focul care arde în inimă, așa încât niciun gând rău, nicio ispită nu se poate apropia. Și dă un exemplu foarte realist. În Orient secina afară, iar muștele erau atrase de mâncare. Dar muștele sfârșeau în supă numai când aceasta era rece. Până când era fierbinte, nu puteau nici măcar să zboare pe deasupra. Așa se întâmplă și cu inima noastră. Câtă vreme inima arde de iubire, niciun gând rău nu se poate apropia de ea.

Psalmul 4. Pentru sfârșit o cântare a lui David între psalmi. Când eu am strigat, tu m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele. Într-un necaz m-ai arinat. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Voi, fii oamenilor, până când veți fi greoi la inimă? De ce iubiți voi deșertăciunea și cătați după minciună? Să știți că minunat l-a făcut Domnul pe cel sfânt al său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Deasupra patrulor voastre, căiți-vă de cele ce ați grăit în inimile voastre. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic, cine ni le va arăta nouă pe cele bune? Însemnatu-s-a peste noi lumina feței tale, Doamne. Dat-ai bucurie în inima mea mai mult decât în ei, când roada lor de grâu, de vin și un de lemn s-a mulțit. În pace de-ndată mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, osebit m-ai așezat într-o nădejde.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Beinea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Astăzi ne vom apropia de un capitol extins al dogmaticii ortodoxe, și anume învățătura creștină despre Dumnezeu, și vom contura câteva considerații generale despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime, și anume Sfânta Treime, Dumnezeu unul în ființă și întrăit în persoane. Părinte profesor, vă ascultăm!
1: În emisiunile următoare vom vorbi așadar despre învățătura creștină despre Dumnezeu. De fapt, pentru început, pentru că acest capitol al dogmaticii este mai extins, voi face câteva considerații generale despre învățătura creștină despre Dumnezeu, Sfânta Treime, apoi voi arăta anticiparea descoperirii Sfintei Treime în Vechiul Testament, descoperirea propriu-zisă a lui Dumnezeu Sfânta Treime prin Iisus Hristos și apoi formularea și înțelegerea dogmei Sfântei Treime. Așadar, astăzi vom vorbi despre Sfânta Treime, Dumnezeu unul în ființă și întreit în persoane și baza mântuirii noastre. Creștinii cred într-un Dumnezeu treimic, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Sfânta Treime, adică Dumnezeu unul în dumnezeirea sa, subzistând în trei persoane reale și distincte, ni s-a descoperit în și prin Iisus Hristos. Așa cum arată Sfântul Evanghelist Ioan când spune: pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, Fiul Său cel unul născut care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Pentru că legea prin Moise s-a dat, iar harul și adevărul prin Iisus Hristos au venit. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 17 la 18. Adică, altfel spus, spune Sfântul Evanghelist Ioan aici clar: prin Moise s-a dat legea, deci poruncile, dar adevărul de plin a venit numai prin Iisus Hristos, adică numai Iisus Hristos ne-a descoperit pe Dumnezeu cu adevărat și El ne-a dus și Harul Mântuitor. Iar Mântuitorul nostru Iisus Hristos însuși spune în acest sens: și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Ioan 17:3. Odată cu realitatea concretă a persoanei lui Iisus Hristos, care ca persoană dumnezeiască se coboară la nivelul accesibil oamenilor, ni s-a descoperit în evidența concretă a dumnezeirii lui Hristos și Sfânta Treime însăși. Iisus Hristos vorbește mereu despre Tatăl, dar și despre El ca Fiu al Tatălui sau Fiu al lui Dumnezeu și despre Duhul Sfânt care purcede din Tatăl. De exemplu, Evanghelia după Ioan 15:26: și pe care El îl va trimite în lume în numele Său, sau pe care El îl va trimite de la Tatăl și împreună cu care El, ca Fiul lui Dumnezeu și Fiul al omului, împlinește economia mântuirii, adică de ridicare a oamenilor în comunia de viață și iubire veșnică cu Dumnezeu Sfânta Treime. Cele trei persoane nu sunt aspecte sau manifestări ale unicei ființe dumnezeiești, cum învăța, de exemplu, sabeleanismul, o erezie antitrinitariană din vechime, ci sunt moduri de existență eternă ale unicului Dumnezeu. Adică trei subiecte în care subzistă una și aceeași ființă dumnezeiască, una în întregime și în mod propriu în fiecare. Altfel spus, persoanele Sfintei Treimi structurează din interior dumnezeirea sau supraesența divină. Ființa cea una a lui Dumnezeu este conținutul celor trei persoane în Dumnezeu. De aceea nu sunt trei Dumnezei, ci unul singur, doar în trei persoane. Revin asupra ceea ce spune Mântuitorul: când zice aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Mm. Deci accentuează faptul că este un singur Dumnezeu. Și totul zice și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis și vorbește apoi și de Duhul Sfânt. În acest sens ne este de ajutor apoi faptul că Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan spune că Dumnezeu este iubire. În prima sa epistolă, capitolul 4, versetul 8. Iubirea nu este o însușire morală a lui Dumnezeu. Ea exprimă însăși ființa lui Dumnezeu, modul în care El există sau modul existenței sale. Ori iubirea presupune totdeauna două euri care se iubesc, un eu care iubește și altul care primește iubirea, și aceasta într-o reciprocitate desăvârșită. Sau așa cum precizează Părintele Stăniloae, iubirea unește cele două euri în proporție cu iubirea dintre ele, fără să le confunde, căci aceasta ar pune capăt iubirii. Iubirea desăvârșită unește în mod paradoxal mai multe euri care se iubesc, rămânând neconfundate, și o unitate maximă între ele. Fără existența unei iubiri desăvârșite și veșnice, nu se poate explica iubirea din lume și nu se vede nici scopul iubirii. Iubirea din lume presupune ca origine și scop iubirea eternă și desăvârșită care este în Dumnezeu sau între persoanele Sfintei Treimi. Iubirea eternă presupune persoanele Sfintei Treimi, nu le produce. Altfel s-ar putea concepe o iubire impersonală, producând și destămând persoanele. Persoanele dumnezeiești în Sfânta Treime sunt desăvârșite din eternitate, căci iubirea lor este iubirea desăvârșită.

pentru că este fundamentul abisal al existenței, care nu poate fi decât unul rațional. Taina Sfintei Treimi luminează taina lumii, iar taina creației indică spre taina lui Dumnezeu Sfânta Treime. Filozofiile omenești vorbesc și ele despre o metafizică, dar metafizica de care vorbesc acestea este o esență abstractă, stăpânită de o lege a evoluției sau a emanației, din care ies toate stăpânite de aceeași lege. Dar cine a dat acea lege de care depind toate? Așadar, metafizica filozofiilor n-are nicio logică, conclude Părintele Stăniloae. Dimpotrivă, cel puțin din punct de vedere al sensului pe care oferă pentru existență, Sfânta Treime are o logică perfectă. Dumnezeu Sfânta Treime este iubirea fără de început și fără de sfârșit și urmărește extinderea iubirii, singura care dă sens de plin existenței. Nu se poate închipui că a fost un cândva, să spunem așa, când n-a existat nimic. De unde a apărut existența dacă n-ar fi din eternitate? Există, deci, o existență cu e mare din eternitate, fără de început și fără de sfârșit, izvorul a toată existența. Această existență eternă este un mister inexplicabil, dar în același timp explică totul în calitate de origine și scop al existenței create. Iar originea și scopul celor create nu poate fi decât iubirea, care este fără de început și fără de sfârșit, care oferă lumină și sens de plin întregii existențe. Dacă nu ni s-ar fi descoperit Sfânta Treime, omul n-ar fi ajuns la această credință. Deci n-ar fi ajuns la credința în Dumnezeu Sfânta Treime. Deși revelată, Dumnezeu Sfânta Treime rămâne în sine un mister, căci până și revelație, Sfânta Treime rămâne transcendentă. De aceea nu trebuie să ne închipuim că am înțeles complet realitatea tainei Sfântei Treimi, rămânând în acest sens la un sens lumesc al înțelegerii ei. În acest caz, ea ne-ar deveni un fel de idol, oprind mișcarea spiritului nostru spre misterul plenitudinii vieții mai presute înțelegere a Sfintei Treimi. Dar, pe de altă parte, noi nu trebuie să renunțăm la contemplarea și exprimarea tainei Sfintei Treimi, ca și când ea nu ne-ar spune nimic real referitor la Dumnezeu. În acest caz, fie că ne-am înneca în indefinitul care nu dă certitudine despre nimic, deci nici certitudinea existenței eterne prin comuniunea personală a omului cu Dumnezeu, fie că am rămâne cu formula unui Dumnezeu impersonal sau monopersonal, care nu are în sine Duhul iubirii și al comuniunii și deci n-ar fi apt și dispus nici la o comuniune cu persoanele umane. Formula dogmatică a dumnezeirii unice în ființă și întruită în persoană, bazată pe revelarea Sfintei Treimi în și prin Iisus Hristos, este ca orice formulă dogmatică mărturisirea credinței într-o realitate care ne mântuiește și deci ne dă un minimum de înțelegere. Ea delimitează învățătura creștină despre Dumnezeu de alte învățături, în sensul că numai o astfel de dumnezeire este singura mântuitoare, ca bază a comunii de viață și iubire cu noi aici și apoi în veșnicie. Învățătura despre Sfânta Treime ne ferește de a confunda pe Dumnezeu cu creația, cum face panteismul, sau de a-L considera ca neavând, după crearea lumii, niciun raport cu creația în general și cu omul în special. Mai mult, credința creștină în Sfânta Treime ne arată că Dumnezeu este transcendent, deci cu totul mai presus de lume, și în același timp imanent, deci prezent în lume și în același timp mai presus de ea. Pentru că vedem că El coboară la noi prin una din persoanele sale, venind în maximă apropiere

0: De oameni pentru a-i ridica în comunia cu Dumnezeu Sfânta Treime sau pentru a-i face părtași comunii de viața și iubirea veșnică a lui Dumnezeu Sfânta Treime. Căci în comunia desăvârșită și veșnică a celor trei persoane dumnezeiești în care subzistă dumnezeirea cea unică, este dată și infinitatea și desăvârșirea vieții iubitoare a Sfintei Treimi și a fiecare persoane umane. Și ca atare, numai prin ea, adică prin Sfânta Treime, ne este dată și asigurată comunia noastră veșnică cu viața infinită a lui Dumnezeu și comuniunea neconfundată între noi, părtași la viața dumnezeiască. Prin aceasta, Sfânta Treime ne asigură persistența și desăvârșirea noastră ca persoane în veci. În felul acesta, Dumnezeu Sfânta Treime este baza mântuirii noastre, pentru că mântuirea ca lucrare de ridicare a oamenilor care cred în comuniunea intimă cu Dumnezeu nu este altceva decât extinderea relațiilor afectuoase dintre persoanele dumnezeiești la creaturile conștiente, adică la noi oamenii. De aceea Sfânta Treime se revelează în mod esențial în opera mântuirii și de aceea Sfânta Treime este baza mântuirii noastre. Pentru că numai existând un Dumnezeu singur și în același timp întreit în persoane, una dintre persoanele dumnezeiești, și anume cea care se află în relație de fiu față de tatăl și rămâne în această relație afectuoasă de fiu și ca om, se întrupează și pune pe frații săi, adică pe oameni, în această relație de părinte cu Dumnezeu. Însuși Mântuitorul spune în Evanghelia după Ioan 17:26, zice, ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu în ei. Iar Sfântul Ioan Damaschin scrie, bazându-se pe Evanghelie, întruparea este modul unei a doua subzistență acomodată numai Fiului, cel unul născut și Cuvântului, ca să rămână neschimbată proprietatea lui personală de fiu, sau ca să rămână și ca om în relație de fiu cu Tatăl. Referitor la starea noastră de fii ai lui Dumnezeu prin har, pe care o primim prin întruparea Fiului lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt, Sfântul Apostol Pavel scrie în Epistola către Galateni, capitolul 4, versetele 4-7, iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, ca să dobândim în fierea. Și pentru că sunteți fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile voastre care strigă Ava, Părinte. Astfel, dar, nu mai ești rob, ci fiu. Iar de ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Altfel spus, aici Sfântul Apostol Pavel explică foarte frumos că atunci când Dumnezeu a voit, când a venit plinirea vremii, a trimis pe Fiul Său cel unul născut, unul născut din veci din Tatăl, născut acum din femeie, făcut om, ca să ne mântuiască și mântuirea înseamnă, de fapt, înfierea noastră. Deci, prin Fiul ne face fii ai Săi. Iisus Hristos este Fiul cel veșnic al Tatălui, de o ființă cu Tatăl după dumnezeire. Noi devenim prin Iisus Hristos fii prin har, pentru că devenim frați ai lui Hristos care s-a făcut om ca și noi. Și continuă, și pentru că sunteți fii, deci acum sunteți fii prin Iisus Hristos, a trimis Dumnezeu și pe Duhul Fiului Său în inimile voastre, adică pe Duhul Sfânt, care ne dă această conștiință că suntem fii al lui Dumnezeu și ne dă îndrăznirea să-L numim pe Dumnezeu Tatăl. De aceea, de exemplu, la Sfânta Liturghie, după prefacerea darurilor, zicem și ne învredicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să Dumnezeu a te chema pe tine Dumnezeul cel Ceresc Tată și să zicem și apoi rostim rugăciunea Tatăl nostru, așa cum ne-a învățat Mântuitorul. Așadar, prin Fiul întrupat, intrăm în comuniune filială cu Tatăl, iar prin Duhul Sfânt ne rugăm Tatălui sau vorbim cu El ca niște fii ai Săi. căci Duhul se unește cu noi în rugăciune. El se identifică prin har cu noi, ca noi să ne identificăm prin har cu El. Duhul elimină prin har distanța dintre eul nostru și eul Lui, astfel că dacă în Fiul întrupat am devenit fii prin har, în Duhul Sfânt dobândim conștiința și îndrăznirea de fii. Spune în acest sens Sfântul Apostol Pavel, zice, nimeni nu poate să zică Domnul este Iisus decât în Duhul Sfânt, 1 Corinteni 12:3. Fiul, întrupându-se, își mărturisește și ca om dragostea sa de fiu față de Tatăl, dar o dragoste ascultătoare, și îl revelează oamenilor pe Tatăl ca aceștia să-L iubească tocmai ca pe Tatăl lor. Totodată, Tatăl mărturisește Fiului în calitatea acestuia de fiu întrupat și prin el nouă iubirea sa de Tată. Trebuie să ne aducem aminte aici, de exemplu, de mărturisirea de la botezul Domnului sau de la schimbarea la față. Acesta este Fiul meu cel iubit. Deci este Fiul lui Dumnezeu întrupat, care intră în apele Iordanului și acesta este mărturisit ca fiu iubit, deși ca fiu născut din veci din Tatăl și acum a făcut om. Iar Dumnezeu, Duhul Sfânt, spiritualizează firea umană a lui Iisus Hristos, asumată de Fiul întrupat, îndumnezeindu-o și făcând-o aptă de a participa la iubirea ipostasului divin al Fiului față de Tatăl Său. Astfel că revelarea Sfintei Treimi, prilejuită de întruparea și activitatea pe pământ a Fiului întrupat, nu este decât o atragere a noastră prin har sau prin Duhul Sfânt în relația filială a Fiului cu Tatăl. De aceea, actele de revelare ale Dumnezeu Sfânta Treime sunt acte mântuitoare și îndumnezeitoare, sunt acte de ridicare a noastră în comunia cu persoanele Sfintei Treimi. Un Dumnezeu monopersonal nu ar avea în sine iubirea sau comuniunea eternă în care să voiască să ne ridice și pe noi. El nu s-ar întrupa, ci ne-ar trimite o învățătură cum să trăim în mod drept sau, dacă s-ar întrupa, nu s-ar așeza ca om în o relație cu Dumnezeu și cu o persoană deosebită, ci și-ar da și ca om conștiința că este suprema realitate. Iar conștiința aceasta sau ar da-o tuturor oamenilor, sau s-ar învățișa pe sine și în calitate de om ca lipsit de smerenia omului în relația cu Dumnezeu, ca și unul care nu este ipostasul său propriu. Dar în Hristos suntem mântuiți întrucât în El avem relația dreaptă și în același timp intimă cu Dumnezeu. În Hristos avem astfel toată înălțimea și toată smerenia, toată căldura comuniunii și păstrarea veșnică a fiecarei persoane în această comuniune. Deci acestea au fost câteva considerații bazate în mare măsură pe teologia părintelui Stăniloae despre ceea ce înseamnă credința în Sfânta Treime. Urmează să facem în continuare anticiparea revelării Sfintei Treimi în Vechiul Testament și apoi revelarea propriu-zisă prin Fiul, pentru că în Vechiul Testament revelarea Sfintei Treimi a fost numai anticipată în mai multe feluri, vom vedea, dar revelarea propriu-zisă s-a făcut prin Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu întrupat.
1: Părinte profesor, vă mulțumim și vă așteptăm cu drag la următoarea emisiune.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Noi protestele angajaților din sectorul public față de noua lege a salarizării unitare. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, care expiră la sfârșitul acestei luni, va fi prelungită până la finalul anului. Camera reprezentanților din Congresul Americanei cere președintelui Donald Trump fie să pună capăt războiului cu Iranul, fie să ceară aprobarea Congresului pentru a-l continua. Și vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu maxime cuprinse între 20 și 29 de grade, 21 de grade acum în București și 751 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Deputații din Comisia pentru Agricultură au adoptat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la finalul anului, în condițiile în care aceasta urma să expire pe 30 iunie. Măsura vizează alimente precum pâinea albă simplă, mai multe produse lactate, uleiul de floarea soarelui, carnea proaspătă de pui sau de porc, dar și o gamă variată de fructe și legume. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, pe pagina sa de socializare. Schema de plafonare se va prelungi cu încă 6 luni dacă va trece de votul din plenul Camerei Deputaților. Întrucât guvernul interimar nu poate emite ordonanță de urgență pentru această măsură, UDMR a inițiat procesul de prelungire a limitării prețurilor la alimente printr-o lege în Parlament pentru a menține sprijinul pentru populație. Cel mai recent raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară arată că unele dintre cele mai consumate fructe de sezon se numără și printre cele mai frecvent contaminate cu reziduri de pesticide. Datele indică faptul că peste 70% din probele de căpșuni analizate conțineau urme de pesticide, acestea ocupând primul loc în clasament, urmate de struguri și portocale. Care este situația în țara noastră, ce controle se fac și cât de sigure sunt fructele care ajung pe mesele românilor, am aflat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități, de la președintele Organizației Interprofesionale a Producătorilor de Legume și Fructe, Gheorghe Vlad.
4: Nu sunt valori reziduale peste limitele admise, sunt foarte strict limitate datorită faptului financiar că au devenit foarte scupe aceste inputuri. Iar confruntarea asta cu pata neagră asupra producătorului român, că e legume, fructe, că e mielul de Paște, că e produsul românesc, l-a făcut pe producătorul român să-și ia duble măsuri. Odată dând a respecta dozele care se dau și perioadele în care sunt. Iar contextul actual, când discutăm cireșele care au apărut, căpșunile, ele nu sunt cu niciun fel de probleme. Autoritatea fitosanitară, într-adevăr, ia niște antioane, face probe și este corect, pentru că nici produsul românesc, nici celelalte produse nu trebuie scutite de aspectele în care au încărcătură de pesticide mai mare decât cea admisă pentru consum.
3: În context, Gheorghe Vlad a acuzat și o campanie de denigrare a produselor agricole românești coordonată de mass media și marile lanțuri de magazine cu scopul de a favoriza consumul fructelor și legumelor de import mult mai slabe calitativ decât cele de producție autohtonă. Noi proteste față de proiectul legii salarizării bugetare au loc astăzi la Ministerul Finanțelor, la ANAF și în Justiție. Protestatarii și-au suspendat activitatea în totalitate, iar în cazul instanțelor și parchetelor, lucrul cu publicul este redus la jumătate. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de prevederile proiectului de lege despre care spun că generează noi inechități salariale și plafonări de venituri pentru mulți bugetari. În paralel se reiau și consultările pe tema viitoarei legi a salarizării cu reprezentanții angajaților din justiție și ai funcționarilor publici. Actul normativ ar trebui adoptat de Parlament până la sfârșitul lunii august pentru a nu se pierde o tranșă de finanțare din PNRR în valoare de aproximativ 700 de milioane de euro. Circulația rutieră este restricționată pe podul prieteniei Giurgiu Ruse astăzi și mâine pe ambele sensuri de mers. Măsura e necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
5: Astăzi, între orele 9 și 21, traficul rutier este închis complet pe ambele sensuri de mers pentru toate categoriile de vehicule. Ulterior, de la ora 21 din această seară și până mâine, 5 iunie, ora 9, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone. Conducătorii auto sunt sfătuiți să-și planifice din timp deplasările și să utilizeze punctele alternative de trecere a frontierei prin Calafat și Bechet din județul Dolj, Zimnicea și Turnul Măgurele din județul Teleorman, Călăraș, Silistra, precum și Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă și Dobromir în județul Constanța.
3: Camera reprezentanților din Congresul American a adoptat o rezoluție prin care îi cere președintelui Donald Trump să fie să pună capăt războiului cu Iranul, fie să ceară aprobarea Congresului pentru a-l continua. Votul este considerat o înfrângere pentru Donald Trump în condițiile în care Partidul Republican deține majoritatea în Camera reprezentanților. 4 congresmeni republicani au votat însă alături de democrați. BBC notează că pe măsură ce se apropie alegerile legislative parțiale din noiembrie, republicanii încep să conteste unele din politicele și inițiativele Casei Albe. Rezoluția privind Iranul nu înseamnă însă că războiul se va încheia curând, întrucât va trebui să fie votată și de Senat și, în plus, unii experți juridici spun că și în acest caz președintele încă va avea autoritatea de a purta războiul. Doina Saiciuc ne spune mai multe despre rezoluție.
6: Este pentru prima oară când Camera Reprezentanților condusă de republicani l-a sfidat pe Trump cu privire la un conflict profund nepopular. Cu 4 republicani alăturându-se democraților, rezoluția a fost adoptată cu 215 voturi pentru și 208 împotrivă. Este pentru prima oară când o asemenea rezoluție a fost adoptată la Capitoliu de la începutul conflictului cu Iranul cu mai mult de 3 luni în urmă. Sprijinul republicanilor pentru război a început să scadă după ce conflictul a depășit limita celor 60 de zile prevăzute în rezoluția puterilor de război din 1973, care prevede că președintele trebuie să retragă forțele armate din ostilități dacă Congresul nu a autorizat războiul.
3: Dincolo de discuțiile din Congres, continuă eforturile pentru a se pune capăt războiului din Iran, dar semnalele sunt mixte, notează CNN. Donald Trump spune că negocierile cu Iranul decurg foarte bine și că s-ar putea ajunge la un acord chiar în weekend, în timp ce ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, afirmă că în ultimele zile nu s-au înregistrat progrese. Pe de altă parte, același Donald Trump le-ar fi spus unor apropiați că va anula încetarea focului în vigoare din 8 aprilie dacă vor fi uciși militari americani, în condițiile în care în ultima perioadă s-au înregistrat mai multe schimburi de tiruri între părți. Alte evoluții au loc pe cel de-al doilea front, în Liban, unde Israelul este angrenat într-un conflict cu aliatul Iranului, Hezbollah. Teheranul a spus că nu va pune capăt războiului său până nu va înceta cel din Liban. Departamentul de stat american a anunțat în urmă cu câteva ore că Libanul și Israelul au acceptat o nouă încetare a focului, dar presa libaneză de stat, citată de AFP, scrie că după anunțul încetării focului au avut loc noi bombardamente izraeliene. Revenim în țară, la centrul Romexpo din capitală se desfășoară până duminică o nouă ediție a Salonului Internațional de Carte, Bookfest. Sunt anunțate câteva sute de evenimente, printre care lansări de carte, întâlniri cu autori sau ateliere dedicate copiilor. În plus, la târg sunt peste 150 de expozanți, printre care și editura Casa Radio, care prezintă numeroase titluri, audiobook-uri și CD-uri reunite în colecții dedicate marilor scriitori români, ale căror creații sunt păstrate în fonoteca Radio. Radio România. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, mai accentuat în estul Olteniei, Muntenia și sud-vestul Moldovei, unde meteorologii prognozează ploi torențiale și chiar căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 26 de grade la București, 21 de grade acum în capitală și 751 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrinel Oprișiu.
7: Bun găsit la Roland Garros. Pe tabloul masculin vom avea o semifinală 100% italiană. Față în față vor fi Matteo Arnaldi și Flavio Coboli. Arnaldi a ajuns în prima sa semifinală de Grand Slam după ce conaționalul său Matteo Berrettini a abandonat în sferturi la scorul de 7-5, 5-2 pentru Arnaldi. Flavio Coboli va juca de asemenea pentru prima dată în semifinalele unui turneu de Grand Slam. Italianul de 24 de ani s-a impus cu 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 în fața canadianului Felix Auger-Aliassime. În prima semifinală, germanul Alexander Zverev îl va întâlni vineri pe cehul Jakub Menšík, în vârstă de 20 de ani. Naționalele de volei ale României sunt gata de startul în European League. Ambele echipe vor disputa primele meciuri la Riga, în Letonia. Fetele vor întâlni vineri echipa gazdă de la ora 16:30, apoi sâmbătă vor întâlni Israelul. Voleibaliștii tricolori vor juca vineri, tot cu Letonia, de la ora 19:30, iar sâmbătă vor întâlni Kosovo.
1: Ați ascultat radiojurnalul orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
8: Radio Renașterea.
9: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
10: Informații și muzică.
11: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
12: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
13: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
14: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070 590. Vă așteptăm!
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
8: Radio Renașterea.
9: Acasă la creștini.
10: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
15: 112, ce urgență aveți?
10: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
16: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
2: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
2: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
2: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
0: Aici, Radio Renașterea.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
4: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
5: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
6: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primărie Bobâlna.
0: Ascultați Radio Renașterea.
7: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători, pe Ionuț Coblișca l-am ascultat în debutul acestei emisiuni. Sunt Mihai Bogdan și mă bucur să fim din nou împreună aici la Radio Renașterea, în cadrul emisiunii de dedicații muzicale. Vă mulțumim că ne sunteți alături și în această zi de joi, 4 iunie 2026, fie că ne ascultați de acasă, de la servici, din mașină sau poate departe de casă prin intermediul internetului. Le spunem din toată inima un sincer și călduros la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, ziua numelui sau un moment important din viață și trimitem gândurile noastre bune către fiecare ascultător care face parte din această frumoasă familie Apostolului de Radio Renașterea. Se spune că omul este bogat sau omul nu este bogat prin ceea ce are, ci prin ceea ce dăruiește. Bucuria adevărată este aceea pe care o împarți cu alții, iar sufletul se luminează atunci când aduce lumină în sufletele celor din jur. Poate că tocmai acesta este și rostul emisiunii noastre, să dăruim un gând bun, o melodie dragă, o urare sinceră și să fim mai aproape unii de alții prin frumusețea cântecului popular. Așa că, dragi prieteni, vă invităm să rămâneți alături de noi până aproape de ora 12. Așteptăm gândurile și mesajele dumneavoastră pentru cei dragi, pentru părinți, pentru bunici, pentru copii, pentru prieteni sau pentru colegi. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea sau pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. De asemenea, începând cu această oră, vă stă la îndemână și numărul nostru de telefon la care ne putem auzi în direct, 0264596500. Suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin, suntem de asemenea și online pe radiorenașteria.ro, dar ne auzim până la ora 12 și live pe pagina noastră de Facebook. Și la fel cum o fac de fiecare dată, dacă ne urmăriți pe pagina de Facebook, vă invit să distribuiți transmisia noastră live, pentru ca și alți iubitori ai folclorului autentic românesc să se bucure de cântece frumoase, de voie bună și de atmosfera caldă pe care încercăm să o aducem în fiecare zi, prin această emisiune, în casele dumneavoastră. Așadar, trimiteți-ne gândurile de suflet, urările și mesajele de prețuire pentru cei dragi, iar noi le vom însoți cu cele mai frumoase cântece ale folclorului românesc.

ascultat-o pe Paula Hriscu aici la Radio Renașterii. Dragi ascultători, vă mulțumim că sunteți alături de noi și în această dimineață plină de cântec și voie bună. Muzica populară are darul de a ne întoarce, măcar pentru câteva clipe, la lucrurile simple și frumoase ale vieții. Fie că vorbim despre casa părintească, fie că vorbim despre satul copilăriei, sau poate vorbim despre oamenii care ne-au învățat ce înseamnă omenia și dragostea. Oriunde v-ați afla în aceste momente, vă dorim tuturor o zi binecuvântată, cu liniște în suflete și cu oameni buni aproape, iar noi continuăm să vă însoțim cu cele mai frumoase cântece ale folclorului românesc. Vă reamintesc faptul că până aproape de ora 12 rămânem împreună aici pe frecvențe, așteptăm mesajele și gândurile dumneavoastră, dedicațiile muzicale pentru cei dragi, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul nostru la butonul pentru dedicații, cum de altfel ne puteți și suna în direct la numărul de telefon 0264596500. Iar dacă ne urmăriți pe Facebook, vă invităm să distribuiți transmisia live pentru ca și alții prieteni ai cântecului popular să se bucure de această atmosferă frumoasă de aici, de la Radio Renașterea. Încet, încet trecem și la fapte, primim primele mesaje. Doamna Felicia Petrescu este alături de noi. Bună dimineața, o zi frumoasă vă doresc și emisie deosebită. Este mesajul venit din partea dânsei. Un mesaj pentru care îi mulțumim. De asemenea și Liviu Iștoc este alături de noi. Doamne ajută la toată lumea, este mesajul venit din partea lui. Dar noi în aceste momente îl ascultăm pe Ovidiu Purdea, Someș, Someș, Someș, apă dulce.

0: ora 10 și 36 de minute, avem și primul apel telefonic aici, pe frecvențele noastre. O avem alături de noi pe doamna Anabele. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Doamne ajută, părinte!
0: Vă ascultăm cu drag!
1: Astăzi, 4 iunie, o zi care a fost cea mai frumoasă zi de Rusalii, a venit pe lume băiatul nostru, Adrian. Și astăzi îl sărbătorim, are o anumită vârstă. Noi, părinții, cu Scra, Nora, soția Adelia, băiatul Paul, îi dorim tot binele din lume și cel mai mult sănătate. Și vă mulțumim din suflet.
0: Așa să fie, sănătate din
1: și
0: toate
1: inimile. Și vă lăsăm pe dumneavoastră, la aprecierea dumneavoastră, o melodie.
0: Bine, doamna Ana, sănătate, bucurii și la mulți ani și din partea noastră.
1: Mulțumim, mulțumim din suflet.
0: Să ne auzim cu bine.
1: Doamne ajută.
0: Doamne ajută.

0: Și domnul Ionica Crișan din cartierul Crușan Mănășturi este alături de noi. Bună dimineața, Doamne ajută!
1: Bună dimineața, Doamne ajută! Multă sănătate, liniște sufletească, fericire și tot ce ne dă Dumnezeu, să-i mulțumim pentru toate.
0: Așa okay, să fie.
1: Asta fie. Este, vreau să-l felicit pe preotul Andrei Can Bogdan din satul Fodera, Dâțul Sălaj. A fost cântăreț și la mea Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, era cântăreț. Mie îmi zicea Nea Ioane, ca așa ne știam.
0: Da.
1: Ok? Îl felicită să ziua lui din aștere, felicit pe el, soția Anca și bebelașul. Nu știu ce, nu știu cum îl cheamă pe bebelașul.
0: Sigur.
1: Și pentru că să ascultă radio, aștept la multă sănătate și toate cele bune. Să nu băgăm nimic, ai seamă că viața e foarte frumoasă și pe cap să nu o trăim. Mulțumesc pentru ascultare și pădurează de cele bune și o melodie găsești-mă acolo, că știu că ne place muzica populară.
0: Găsești-mă
1: care ne faci.
0: Sigur că da.
1: Fain, Doamne, ajută toate cele bune.
0: Domnul Ionică, sănătate și bucurii să aveți și la mulți ani, Părintele Andrei Can.
1: Orice, Doamne ajută.
0: Doamne ajută. Dar la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile de 4 iunie, sănătate, bucurii și oameni buni aproape. O ascultăm în aceste momente pe Alina Ceuca, aici la Radio Renașterea.

0: O salutăm cu multă bucurie și pe doamna Livia. Bună dimineața, Doamne ajută!
1: Bună dimineața, o dedicație!
0: Sigur!
1: Pentru Bele Adrian, din partea soției Delia și a fiului Paul, cu ocazia zilei de naștere, dorim multă sănătate. Și din partea fetelor de la Poliam, pentru Bele Adrian, multă sănătate și melodia cu Traian și Valeria Ilea, Pușca și Cureaua Lată.
0: Nu putem pune Pușca și Cureaua Lată, dar alegem altceva de la Traian și Valeria Ilea.
1: Nu?
0: Nu, din păcate. Ce ziceți?
1: Ceva, nu, altceva.
0: Când e omul fain și tânăr?
1: E ok.
0: E ok, bine.
1: Da.
0: Doamna
1: Livia, mulțumesc frumos.
0: Sănătate multă vă dorim și dumneavoastră și la mulți ani domnului Adrian. Încă o dată.
1: Mulțumesc la fel și dumneavoastră.
0: Mulțumim.
1: O zi bună.
0: Doamne ajută.

0: Și doamna Dochița Botiș este alături de noi. Bună dimineața, Doamne ajută!
1: Bună dimineața, Doamne ajută, Părinte Mihai Bogdan! Mă bucur enorm că am ajuns din nou să vorbesc cu dumneavoastră, că am lipsit de acasă din 25 mai până în 2 iunie, internată fiind la spitalul de recuperare pentru o intervenție de ablație. Și prin intermediul postului dumneavoastră, aș vrea să aduc cele mai frumoase cuvinte de mulțumire domnului doctor Puiu Mihai, doctorul Gelu Simu, doamne doctor Mihalcea Mihaela, asistenților Maier Marina și Mocanu Radu, care a participat la această intervenție. Dar aș vrea să mulțumesc și întregului personal de asistență medicală de la etajul 1 cardiologie terapie, precum infirmierelor și nu în ultimul rând bucătăreților, care sunt niște oameni deosebiți, exemplar s-au purtat cu toți bolnavii. Și aș vrea să nu fie judecat medicii, că iau șpagă, că iau bani, mie nu mi-a cerut nimeni nimic, am fost tratată ca o regină. Le mulțumesc pe această cale, dacă mă aud, n-au timp să mă aud, că sunt atât de ocupat acolo, dar eu cât voi trăi în viața aceasta, îi voi purta rugăciunile mele. Și mă voi ruga pentru deși. Le doresc tuturor ascultătorilor sănătate, la dumneavoastră multă putere și sănătate să realizați misiunile tot atât de frumoase și mulțumesc Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului că și Sfântul Ioan Rusu, care în 27 mai a fost alături de mine când mi s-a făcut intervenția. Vă mulțumesc!
0: Ce frumos!
1: Și să le dați Dumnezeu sănătate
0: este frumos.
1: Medicilor și să fie oameni de omenie.
0: Este frumos din partea dumneavoastră că, iată, știți să vă arătați recunoștința pentru cei care v-au ajutat.
1: I-am îmbrățișat cu drag pe toți și nu vreau să uit pe medicul rezident, Boieriu Arman, că și dintr-o, și a fost o doamnă, o domnișoară doctor, la care mi-am reținut numele și îmi cer scuzele, pe rigoare, s-au purtat exemplar cu mine. Exemplar, nu numai cu mine, cu toți bolnavii, indiferent de unde au venit, de la țară, de la oraș, sunt niște oameni deosebiți. Și au o alergătură când au urgențe, de nu știu chipul inimenea.
0: Da, să le dea Dumnezeu sănătate și să aibă mâini de aur, de aur în continuare.
1: Mâini de aur și să fie ajutate de Bunul Dumnezeu și Maica Domnului când fac aceste intervenții și orice intervenție.
0: Da.
1: Vă mulțumesc. Bine. Și vă doresc să aveți parte de sănătate.
0: Mulțumim, asemenea vă dorim și noi. Doamne ajută!
1: Doamne Lăuța. Ajută, mulțumesc!
0: Și doamna Maria Gocan este alături de noi, ne scrie și un mesaj: bună ziua, bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor ascultătorilor acestui post de radio. Alicia Valeria Toma, o ascultăm în aceste clipe, omul bun și de omenie.

Dragi ascultători, ori de câte ori primiți o veste bună, împărtășiți-o cu cei din jur. Bucuria se înmulțește atunci când este împărțită, la fel este și cu muzica. O melodie frumoasă ascultată împreună cu familia sau cu prietenii parcă are un farmec aparte. Vă reamintesc faptul că până la ora 12 suntem aici, pe frecvențele Radio Renașteria, așteptăm mesajele și gândurile dumneavoastră pentru cei dragi. Le puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, acolo unde ne auzim și live, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. De asemenea, aveți și numărul de telefon la care ne puteți suna în direct, 0264-596500. Poate că astăzi este un moment potrivit să le trimitem un gând bun și să le mulțumim celor care sunt alături de noi de fiecare dată, iar dacă o melodie dragă poate spune ceea ce uneori cuvintele nu reușesc, atunci cântecul popular este fără îndoială unul dintre cele mai frumoase daruri. Îl ascultăm în aceste momente pe Ovidiu Furnea, aici pe frecvențele noastre.

Un mesaj, un gând de suflet sosește în aceste momente și aici pe pagina noastră de internet. Iată, din partea personalului didactic auxiliar de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, un gând care se îndreaptă către părintele profesor Gheorghe Șanta și pentru doamna secretară Laura Vancea, cu ocazia zilei de naștere, le dorim multă sănătate, putere de muncă, bucurii și împliniri alături de familii, mult ajutor de la Dumnezeu și spor în toate, din toată inima, la mulți, mulți ani. Ascultăm în aceste momente și pe Veronica Macarie Moldovan aici pe frecvențele noastre.

Și doamna Elena Tudose ne scrie un mesaj: salutări cu drag echipei Radio Renașterea și tuturor ascultătorilor, vă mulțumesc pentru muzica bună pe care o difuzați zilnic, doresc să ascult un cântec drag din zona Ardealului și dedic această melodie familiei mele și tuturor oamenilor buni care sunt pe recepție, să aveți o zi binecuvântată, vă scriu tocmai din București. Vă salutăm cu mult drag, vă dorim multă sănătate și să rămâneți alături de noi. În continuare, pe frecvențele noastre sosesc Florentina și Petre Giurgi la Umbră de pom uscat.

Ora 10 și 11 minute și doamna Iuliana Călbază este alături de noi. Bună dimineața, ne scrie: îmi este dor să ascult vocea regretatului Dragamuntianu, îmi este dor să retrăiesc momentele tinereții ce se regăsesc transpuse în cântecele celui care a știut să le redea cu atâta autenticitate și originalitate. Dacă aveți la îndemână, aș dori să ascult cântecul Dă-i Doamne mândrii noroc. Multe mulțumiri, respect și prețuire pentru tot și pentru toți. Ascultăm acum pe Dragamuntianu, la dorința doamnei Iuliana, Dă-i Doamne mândrii noroc.

Salut și pe doamna Maria Nasucală. Bună dimineața, o zi minunată tuturor. Doamne ajută, este alături de noi și asta ne bucură. De asemenea și doamna Maria Mocăniță, mulțumim și noi asemenea pentru toate gândurile frumoase adresate. Îl salut și pe Cristi Lupașcu. Doamne ajută și spor la muncă. O ascultăm în aceste momente și pe Ana Almășana Ciontia.

Așa cum odinioară, oamenii se adunau la așezători pentru a depăna povești și a cânta împreună și noi ne adunăm și astăzi în jurul radioului. Chiar dacă ne despart kilometri întregi, cântecul și gândul bun ne aduc mai aproape unii de alții de fiecare dată. Vă mulțumim că faceți parte din această frumoasă familie a postului nostru de radio și vă invităm să rămâneți alături de noi până aproape de ora 12, atâta timp cât durează întâlnirea noastră. Îi ascultăm în continuare pe cei din grupul Izvoare pentru ochi ca mura neagră.

0: avem un apel telefonic, îl avem alături de noi și pe domnul Nelu Trif. Bună ziua, Doamne ajută!
1: Bună ziua, Doamne ajută, domnul părinte Mihai Bogdan!
0: Vă ascultăm cu drag!
1: Domnul părinte, aș dori să fac și eu o dedicație pentru nepoții și prenepoții mei care cu câteva zile în urmă și-au aniversat zilele de naștere. N-am reușit să intru cu dumneavoastră în direct, dar niciodată nu e prea târziu. Când dorești gânduri bune și dorești să spui ceva din suflet celor dragi.
0: Sigur că da.
1: Aș dori să le doresc multă, multă sănătate. Bunul Dumnezeu să-i înțelepcească cu gânduri bune și să-i călăuzească pe drumul cel bun. Dedicația aș mai dori să o fac și pentru copiii mei, pentru toți radioascultătorii Radio Renașterea, pentru întregul colectiv la Radio Renașterea, dorindu-vă și dumneavoastră multă, multă sănătate, multe bucurii, împliniri și spor în tot ceea ce faceți dumneavoastră pentru noi.
0: Vă mulțumim tare mult pentru gând.
1: Gândurile bune să ajungă și colegilor mei și colegilor mele de la muncă. Și dacă se poate, domnul Prinț, și puteți o melodie cu Otilia Haragoș-Leget, care doriți dumneavoastră o melodie frumoasă din repertoriul ei.
0: Sigur că da,
1: pregătim. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc și dumneavoastră o zi frumoasă și multă, multă sănătate și spor în toate.
0: Asemenea, să aveți și dumneavoastră o zi minunată și spor la muncă.
1: Doamne ajută, domnul Prinț.
0: Doamne ajută.

Și domnul Gheorghe Năsui sosește alături de noi cu un gând, o dedicație își dorește pentru Florica Matei, sora dânsului, își sărbătorește ziua de naștere, de asemenea pentru Florina, fiica lui Marin, tot astăzi își aniversează ziua de naștere, la mulți ani și multă sănătate, de asemenea pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii ce ascultă la această oră Radio Renașterea.

Se spune că omul este cu adevărat bogat atunci când are oameni dragi în jurul său, iar noi credem că fiecare mesaj pe care îl trimiteți în această emisiune vorbește despre prietenie, despre respect și despre dragoste. I-am ascultat puțin mai devreme pe Marinel Petreuș și grupul Am Fost Șomfi din Ieud. Nimeni lume nu se înșală. În continuare, pe frecvențele noastre, sosește și Georgiana Marinia, Ție lume dragă-ți cânte. Salut cu multă bucurie și pe doamna Rodica Deac.

Următorul mesaj, următorul gând vine din partea familiei și se îndreaptă către Aurel Buțurcă. La mulți ani cu sănătate și binecuvântări pentru cel mai bun bunic, tată și soț. La rugămintea familiei o ascultăm în aceste momente pe Ancuța Anghel, fostam la doctor.

0: să știe.
1: Ora 11 și 46 de minute. O salutăm cu bucurie și pe doamna Monica Goga. Doamne ajută! Aș dori o dedicație pentru mama Ecaterina, mama părintelui exarh Dumitru Cobzaru. Sănătate, bucurii și numai bine! De asemenea, un alt mesaj vine din partea domnului Justin Sniaha. Bună ziua! Aș dori o dedicație pentru mama Emilia și multă, multă sănătate pentru toți oamenii.

L-am ascultat și pe Alexandru Pop Zărândean aici la Radio Renașterea. Ultimul gând din radioprogramul de astăzi vine din partea preotului Galdea cu familia și se întreaptă către fiul dânșilor Nicolae Traian, avocat în baroul Mureș, la împlinirea unei binecuvântate vârste, din toată inima la mulți ani, alături de toți cei dragi.

doar noi doi. I-am ascultat pe Mihaela și Ciprian Istrate. Este ora 11:55. Încet, încet am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți această parte a zilei alături de noi, că ne-ați transmis mesaje, gânduri bune și că ați adus prin dedicațiile dumneavoastră bucurie în sufletele celor dragi. Fiecare urare transmisă astăzi a fost o dovadă că bunătatea, respectul și dragostea dintre oameni sunt daruri care nu-și pierd niciodată valoarea. Ne despărțim cu gândul că adevărata frumusețe a vieții se regăsește în lucrurile simple, într-o vorbă bună, într-o amintire frumoasă, într-o rugăciune rostită din inimă sau într-un cântec care ne apropie pe unii de alții. Vă doresc tuturor să aveți zile senine, sănătate, pace în suflete și oameni frumoși alături. Să nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă și să dăruiți ori de câte ori puteți un zâmbet, o încurajare și un gând bun. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru că ați fost parte din această ediție a emisiunii de dedicații muzicale și vă îndemn să rămâneți aproape de Radio Renașterii, postul de radio care vă este alături zi de zi cu credință, cu speranță și cu bucurie. Iar pentru a încheia frumos această întâlnire, vă las în compania unui cântec drag sufletului românesc. Până data viitoare, Dumnezeu să vă ocrotească, iar bucuria să nu vă lipsească niciodată din casă și din inimă. Pe curând tuturor!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm pe 4 iunie, cu 243 de ani în urmă a fost lansat public primul balon cu aer cald. Creștinii ortodoxi se pregătesc pentru intrarea în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel și gastronomia tradițională din Bistrița Năsăud va fi promovată la muzeul din Bistrița. Iată doar o parte dintre subiectele pe care împreună le abordăm astăzi în cadrul întâlnirii noastre. Rămâneți pe frecvențe, în câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

0: Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Zoticos, Atalos, Camasis și Filipos de la Niculițel. În anul 1971, în luna septembrie, în satul Niculițel, din județul Tulcea, s-a descoperit sub șoseaua ce trece prin mijlocul localității cel mai vechi și mai bine păstrat martirion creștin din întreaga peninsulă balcanică și printre cele mai rare și prețioase din lume. Cripta martirică construită din cărămidă este împărțită în două mici încăperi supraetajate. În încăperea de sus s-au găsit patru maște întregi de martiri așezate într-o raclă comună de lemn, cu mâinile pe piept și cu capul spre apus. Toți martirii aveau capetele tăiate. Cei patru sfinți mucenici, Zoticos, Atalos, Camasis și Filipos, împreună cu alți 31 de martiri fără nume, au pătimit pentru Hristos prin tăierea capului, fie în timpul persecuției lui Diocletian, 303-304, fie în timpul ultimei persecuții a lui Liciniu, 319-324. După ce la început au fost așezate provizoriu în morminte simple, în timpul împăratului Constantin, moaștele martirilor au fost mutate în cripta de la Niculițel, peste care s-a construit o mare biserică dărâmată la 602 de slavii și bulgarii care traversau Dobrogea. Sfinții mucenici Zoticos, Atalos, Camasis și Filipos se prăznuiesc în ziua de 4 iunie. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
1: Sinaxar.

0: În cea de-a patra zi a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea celui dintre sfinți părintele nostru Mitrofan, cel ce a fost întâiul patriarh al cetății lui Constantin. Acest părinte Mitrofan a fost de neam împărătesc, rudă cu împăratul roman Probus, 276-282, și dintre oamenii de frunte ai Romei și-a trăit pe vremea împărăției lui Constantin cel Mare. Deci, cunoscând Mitrofan învățătura Sfintelor Scripturi ale creștinătății și luminându-și mintea cu nestinsa lor lumină, a fost cuprins de o neînfrânată dorință de a-și închina toată viața slujirii lui Hristos. Drept aceea, a părăsit casa părinților săi și, mergând la Bizanț, s-a alăturat episcopului Tit, care păstorea pe atunci biserica creștinilor din acele părți. Și Tit, fiind un om plin de evlavie și iubitor de Dumnezeu, a cunoscut îndată râvna tânărului Mitrofan pentru cele dumnezeiești. Și luându-l pe lângă dânsul, l-a deprins cu înfrânarea și rugăciunea. Iar când a ajuns la vârsta cuvenită, a fost rânduit de învățătorul și părintele său să slujească în biserica Bizanțului, numărându-se în ceata clericilor. Deci, văzând osârdia lui Mitrofan către cele sfinte, părinții și fratele său au lepădat și ei toată grija cea lumească și s-au făcut slujitori ai Domnului, nevoindu-se aduce o viață credincească. Deci, venind vremea și sfârșindu-și episcopul Tit viața sa cea sfântă, s-a învrednicit bătrânul, tatălui Mitrofan, a urcat pe scaunul de arhipăstor al bisericii din Bizanț. Și cârmuind și acesta cu credință și înțelepciune, și-a sfârșit și el zilele, iar în locul lui a fost înălțat episcop fiul său, Prov, fratele mai mare al lui Mitrofan, iar când și acesta s-a mutat din cele pământești, nu s-a aflat altul mai vrednic a fi acolo episcop decât înțeleptul Mitrofan, care a și fost înscăunat la cârma bisericii din Bizanț. Și a strălucit Mitrofan în acest scaun prin smerenie, blândețe și printr-o învățătură sănătoasă și curată, că era cinstit și iubit de toți. Și a venit la dânsul însuși marele Constantin, împăratul, care fiind în Bizanț, l-a văzut pe acest arhiereu Mitrofan și, vorbind cu dânsul, l-a cunoscut că este un mare plăcut lui Dumnezeu și l-a iubit pe el, numindu-l părinte al său. Și dorind să se îndulcească de cuvintele lui cele de Dumnezeu insuflate, l-a dus pe el la Roma, iar în urmă Constantin a mutat la Bizanț scaunul împărăției, numindu-l cetatea lui Constantin, Constantinopol. Că a socotit împăratul că acel loc este foarte frumos și i-a plăcut lui să fie în acel loc cetate împărătească, îndestulată în roade bogate lângă pontul Euxin, Marea Neagră, fiind între Europa și Asia, unde și pe uscat și pe mare drumurile sunt bune. Deci a întemeiat o cetate mare cu ziduri prea frumoase, cinstind-o și numind-o pe ea cu numire nouă Constantinopol sau Noua Romă. La anul 325, când s-a adunat la Nicea întâiul sinod a toată lumea, pentru a îndrepta rătăcitele învățături ale ereticului Arie, Mitrofan era atât de bătrân încât n-a putut lua asupra lui ostenerea drumului, ci a trimis pe cel mai vrednic dintre preoții lui, pe Alexandru, care a și fost apoi urmașul său în scaun. A adormit în Domnul la vârsta de 117 ani și a fost cel dintâi patriarh al Constantinopolului. Iar acum, în viața cea fără de sfârșit, viețuiește, stând înaintea scaunului marelui arhiereu, celui ce a străbătut cerurile înaintea Domnului Hristos, Mântuitorul nostru, a căruia este slava în veci. Amin. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre cinstirea preoților. Ascultați pe Pavel care zice: fraților, ascultați pe mai marii voștri și vă supuneți lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă. Pentru aceasta și mai mult să-i cinstiți pe dânsii, că tu te îngrijești numai de ale tale, doar ți-ai îndreptat viața ta bine, iar de alții nu ai nicio grijă, iar preotul chiar deși-ar îndrepta viața lor, dar dacă de tine n-ar purta grijă și de nu te-ar îndrepta bine, atunci împreună cu cei răi se va osândi. Dar va avea și învățătură și așezare nedreaptă să nu-l asculți pe el. iar de a învăța drept apoi la viața lui să nu te uiți, ci cuvintele lui să le asculți. Și să nu-i zici, cum mie îmi zice, iar el singur nu le face. Fiindcă aceasta este slujba lui, ca adică să nu se lenevească, ci să grăiască către toți, iar de nu va grăi, judecată va lua. Deci de nu-l vei asculta pe el, te vei osândi. Precum zice Domnul, cel de vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, și cel ce se leapădă de voi, se leapădă de mine. Luca, capitolul 10, versetul 10. Și cel ce vă hulește pe voi, pe mine mă hulește. Nu, fraților, nu se cade oilor să hulească pe păstor, pentru că el în toate zilele, pentru tine și pentru toți frații tăi, aduce slujbă dimineața și seara, se roagă lui Dumnezeu în biserică și afară de biserică, umblând cu crucea și pentru tine rugându-se. Deci, socotind acestea toate, să-l cinstim pe el în tot chipul, ca pe un părinte. Iar de vei zice, este spurcat și rău, nu ți se cade ție să-l judeci, că chiar și păstorul cel bun de s-ar ruga pentru tine lui Dumnezeu, ce ar folosi dacă tu vei fi un necredincios? Sau și spurcat de-ar fi, ce te vatămă pe tine spurcăciunea lui dacă vei fi credincios? Că preotul numai își deschide gura sa, iar toate le face Dumnezeu, a căruia este slava în veci. Amin.
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe și aflăm împreună, așa cum vă promiteam, cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 4 iunie. Cu 150 de ani în urmă s-a înființat la București Societatea Națională de Cruce Roșie a României cu scopul de a contribui la apărarea sănătății și a vieții oamenilor. Astăzi este ziua tratatului de la Trianon, stabilită în anul 2020, marchează o dată istorică esențială pentru devenirea statului român modern și contemporan. Are amănunte Emil Metea.
1: Potrivit Agerpres, semnarea tratatului de la Trianon, la 4 iunie 1920, a consfințit la nivel juridic internațional încheierea păcii puterilor aliate și asociate cu Ungaria la finalul Primului Război Mondial. La sfârșitul anului 1919, guvernul României, condus de Alexandru Vaida Voievod, reușise prin abilitate politico-diplomatică să pecetluiască semnarea tratatelor de pace cu Austria, Bulgaria, cât și Tratatul Minorităților. În ce privește relația cu Ungaria, guvernul de la București a garantat retragerea trupelor sale din Ungaria pe linia frontierei dintre cele două țări, stabilită în iunie 1919. Ungaria refuza să semneze tratatul de pace, motivând aceasta prin contestarea graniței cu România, potrivit volumului Tratatele de pace ale României, semnat de Horia Vladimir Ursu. La 20 ianuarie 1920, premierul român Alexandru Vaida Voievod urma să se prezinte în fața Consiliului Suprem al Conferinței de Pace de la Versailles, prezidat pentru prima dată de Georges Clemenceau. Vaida Voievod discutase cu o seară înainte cu Clemenceau pe marginea necesității recunoașterii Unirii Basarabiei cu România. Oficialul francez a dat asigurări privind susținerea cauzei Unirii Basarabiei cu România, atât din partea sa, cât și în ce privește susținerea Franței. Ședința Consiliului Suprem începe cu citirea de către Clemenceau a scrisorii președintelui american Woodrow Wilson, care transmitea retragerea trupelor române din Ungaria, opinie împărtășită și de șeful guvernului britanic, Lloyd George. Alexandru Vaida Voievod își asumă ca până la data de 1 martie 1920, trupele române din Ungaria să fie retrase. Pe ordinea de zi, Clemenceau avansează și chestiunea Basarabiei, exprimând necesitatea pentru populația din această regiune să fie recunoscută la nivel internațional unirea cu România. La secretariatul Conferinței de Pace a fost transmis punctul de vedere al delegației maghiare privind semnarea tratatului după organizarea de plebiscite în teritoriile ce urmau a fi luate Ungariei și în baza acestora să se realizeze trasarea granițelor. Delegația română, condusă de Alexandru Vaida Voievod, a replicat la 20 februarie 1920, argumentând că nu mai poate fi pusă în discuție situația graniței, deoarece aceasta fusese deja stabilită în ședința Consiliului Suprem din 12 iunie 1919 și fusese reiterată prin nota aceluiași for în data de 12 octombrie 1919, unde se specifica faptul că, citez, granițele sunt irevocabile și definitive. În plus, la 23 februarie 1920, guvernul condus de Alexandru Vaida Voievod anunța că a dispus retragerea trupelor române din Ungaria. Ca urmare a deciziei guvernului român de retragere a trupelor, s-a stabilit cu prilejul ședinței Conferinței de Pace din 3 martie 1920 să fie luate în considerare cererile cu privire la recunoașterea reunirii Basarabiei cu România. S-au purtat negocieri deopotrivă privind clauzele financiare, libertatea navigației și regimul internațional al Dunării. La București, la 13 martie 1920, guvernul Alexandru Vaida Voievod a fost înlocuit cu un guvern condus de Alexandru Averescu. Meritul extraordinar al guvernului condus de Alexandru Vaida Voievod a fost cuantificat în deblocarea negocierilor României cu Consiliul Suprem al Conferinței de Pace, dar și în ce privește îmbunătățirea relațiilor cu Marea Britanie și Franța, respectiv cu premierii britanic și francez, Lloyd George și Georges Clemenceau. Lui Alexandru Vaida Voievod se datorează decizia Forului Suprem al Conferinței de revenire privind punerea pe ordinea de zi a recunoașterii Unirii Basarabiei cu România. Ca urmare a unui set de observații avansat de delegația Ungariei pe marginea proiectului de tratat la începutul lunii aprilie, puterile asociate și aliate au pregătit răspunsul asupra proiectului de tratat, care a fost transmis la 6 mai 1920. În 18 mai 1920, președintele conferinței, Alexandre Millerand, primește o notă din partea președintelui delegației Ungariei, prin care era informat de recepționarea răspunsurilor la obiecțiile făcute și în ce privește proiectul final al tratatului. Alexandre Millerand, președintele Conferinței de Pace, îi transmite lui Ivan Praznovski, trimis extraordinar și plenipotențiar al Ungariei la negocierile de pace, că a luat act de punctul de vedere al guvernului de la Budapesta să semneze condițiile de pace care îi fuseseră comunicate. Astfel, președintele Conferinței de Pace anunță semnarea tratatului între puterile aliate și asociate cu Ungaria la Versailles, în Palatul Marele Trianon, la data de 4 iunie 1920. În preambulul acestui tratat de pace se consemnează că documentul a fost semnat de Statele Unite ale Americii, Imperiul Britanic, Franța, Italia și Japonia, puteri desemnate în tratatul de față ca principalele puteri aliate și asociate, și de alte 12 state, printre care și România, Cehoslovacia, statul sârbo-croato-sloven, acestea din urmă constituind, împreună cu principalele puteri, puterile aliate și asociate de o parte și Ungaria de altă parte. Din partea României, documentul este semnat de doctorul Ion Cantacuzino, ministru de stat, și Nicolae Titulescu, fost ministru, secretar de stat, iar din partea Ungariei, de Gaston de Bernard, ministrul muncii și ocrotirii sociale, și Alfred Drașe Lazar de Torda, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar. Documentul în sine conține 364 de articole grupate în 14 părți, care conțin la rândul lor alte capitole și anexe. Se încheie cu un protocol și o declarație. Primele 26 de articole cuprind statutul Societății Națiunilor, articolele 27-35 vizează frontierele Ungariei cu Austria, statul sârbo-croato-sloven, România și Cehoslovacia. Secțiunea a treia din partea a doua, intitulată Fruntariile Ungariei, cuprinde trei articole privitoare la România, respectiv articolele 45, 46 și 47. Tratatul de pace cu Ungaria, semnat de România alături de principalele puteri aliate și asociate la Trianon, a fost votat în cele două camere ale Parlamentului de la București în 17 și 26 august 1920, iar legea pentru ratificare a fost promulgată prin decret regal la 30 august 1920, documentul intrând în vigoare la 26 iulie 1921. La 11-13 noiembrie 1920, Parlamentul Ungariei a dezbătut și a votat legea pentru ratificarea tratatului de la Trianon. Prin acest tratat internațional s-a recunoscut ceea ce românii din Transilvania și Banat au hotărât la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia. Unirea cu țara mamă, România. La data de 4 iunie 1920, se încheia la Trianon, Franța, tratatul de pace între puterile aliate și Ungaria, care consacra încetarea existenței Imperiului Austro-Ungar.
0: Mergem mai departe și aflăm că în 1890 s-a născut Nae Ionescu, logician, filozof, pedagog și publicist. În 1914 s-a născut Constantin Daniel, medic psihiatru și orientalist, unul dintre promotorii ergoterapiei în România. În 1924 s-a născut bioterapeutul Valeriu Popa, a fixat diagnostice cu o precizie uluitoare și a vindecat mii de oameni, unii de boli declarate incurabile de către medici. În 1925 a murit Gheorghe Dima, compozitor, dirijor și pedagog. În 1928 s-a născut Valentin Teodorian, tenor, compozitor de muzică vocală, poet și scriitor. În 1939 s-a născut actorul Alexandru Arșinel. În 1941 s-a născut poetul Vasile Vlad. În 1941 s-a născut și actorul de teatru și film Valentin Uritescu. În 1947 s-a născut actrița Rodica Mureșan. În 1961 a murit Alice Văinescu, eseistă, critic de teatru, profesoară și traducătoare, prima femeie din România cu un doctorat în filozofie obținut la Sorbona. În anul 2002 a murit actrița Nineta Gusti. În 2003 s-a născut alpinista Dorgeta Popescu, deținătoarea mai multor recorduri mondiale. În 2021 a murit fizicianul Eugeniu Ivanov, cercetător științific în fizica nucleară, domeniul în care a început început să lucreze încă de la înființarea Institutului de Fizică Atomică din București, Măgurele. Și în 2023 a murit inginerul, fizicianul, inventatorul și profesorul universitar Marius Sabin Peculea. El și-a legat numele de proiectarea, realizarea și optimizarea sistemului de obținere apei grele necesare programului nuclear al României și de Școala de Criogenie din România. Astăzi este și Ziua Internațională a Copiilor Victime ale Agresiunii, se marchează din 1983, cu mai multe amănunte vine chiar acum Emil Metea.
1: Potrivit Agerpres, în statele membre ale Organizației Națiunilor Unite, la 4 iunie în fiecare an, este marcată Ziua Internațională a Copiilor Victime ale Agresiunii. Deviza „Opriți atacurile asupra copiilor” atrage atenția asupra unei realități triste, precum aceea a izbucnirii unui conflict armat, când cei mai vulnerabili membri ai societăților, și anume copiii, sunt cei mai afectați, atât în timpul desfășurării conflictului, cât și după încheierea acestuia. Cele mai frecvente 6 încălcări sunt recrutarea și folosirea copiilor în război, uciderea, violența sexuală, răpirea, atacurile asupra școlilor și spitalelor și refuzul accesului umanitar. Scopul marcării acestei zile este acela de a recunoaște suferințele pe care conflictele armate le provoacă asupra copiilor din întreaga lume, care devin victime ale abuzurilor, de tip fizic, mental și emoțional. Această zi confirmă angajamentul ONU de a proteja drepturile copiilor. Activitatea organizației se ghidează prin Convenția privind drepturile copilului, tratatul internațional cu cea mai rapidă și mai largă ratificare a drepturilor omului din istorie. În 1997, Adunarea Generală a adoptat rezoluția 51/77 privind drepturile copilului. Aceasta a reprezentat un punct de reper în eforturile de îmbunătățire a protecției copiilor în situații de conflict. Rezoluția a marcat totodată începutul unui nou consens în rândul statelor membre cu privire la necesitatea unei atenții dedicate, a unor acțiuni de sensibilizare și a unui efort coordonat din partea comunității internaționale pentru a aborda vulnerabilitățile și încălcările cu care se confruntă copiii în situații legate de conflicte. Rezoluția 51/77 s-a bazat pe eforturile existente ale Adunării Generale de a proteja drepturile copiilor, inclusiv prin intermediul Convenției cu privire la drepturile copilului și al protocolului opțional al acesteia, precum și al rezoluțiilor anuale privind drepturile copilului. De asemenea, aceasta a stabilit mandatul reprezentantului special al Secretariatului General pentru Copii și Conflicte Armate. În ultimii ani, numărul de încălcări comise împotriva copiilor a crescut în multe zone de conflict. Este necesar să se facă mai mult pentru a proteja cei 250 de milioane de copii care trăiesc în țările și în zonele afectate de conflicte. Trebuie să se facă mai mult pentru a proteja copiii de violențele extreme, pentru a promova dreptul internațional pentru ajutor umanitar și pentru a se crea cadrul necesar asigurării răspunderii pentru încălcările drepturilor copiilor. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă oferă un plan general universal pentru a asigura un viitor mai bun pentru copii. Noua agendă include pentru prima dată un obiectiv specific, 16.2, pentru a pune capăt tuturor formelor de violență împotriva copiilor, iar eliminarea abuzului, a neglijării și a exploatării copiilor este integrată în mai multe alte obiective legate de violență. Zilele internaționale inițiate de ONU reprezintă o modalitate de a acționa pentru informarea populației cu privire la problemele care necesită o rezolvare, în cele mai multe cazuri urgentă, și de a mobiliza voința și resursele politice pentru a găsi soluții în abordarea problemelor globale, dar și pentru a celebra și a întări realizările umanității. Astăzi, 4 iunie, dragii mei, este Ziua Internațională a Copiilor Victime ale Agresiunii.
0: Iată, acesta a fost calendarul zilei, nu schimbați frecvențele, Emil Metea ne așteaptă și la personalitatea zilei.

0: Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vorbim astăzi despre unul dintre cei mai influenți compozitori români ce au contribuit prin activitatea lor la crearea unei școli naționale românești. Nimeni altul decât compozitorul ardelean Gheorghe Dima. Gheorghe Dima s-a născut la data de 28 septembrie 1847 în Șcheii Brașovului. S-a născut la mijlocul secolului XIX, ultimul dintre cei patru copii al lui Nicolae și Zoe Dima. Adolescența și prima etapă a formării sale intelectuale sunt reflectate de studiile liceale cu profil real din Viena și apoi cele la Politehnică din Germania. La vârsta de 21 de ani, Gheorghe Dima începe să ia lecții de canto, de armonie și de contrapunct cu profesori renumiți din Baden, Viena, Graz și Leipzig. Între 1872-1874 studiază la Conservatorul din Leipzig, unde va debuta mai apoi în cariera muzicală ca interpret de liduri și oratorii. În toamna anului 1874, muzicianul revine la Brașov și debutează în cariera didactică, ocupând postul de profesor de muzică la gimnaziul, școala reală și comercială din Brașov. Se afirmă de asemenea și ca dirijor, conducând corul Reuniunii Române de Gimnastică și Cântări și corul Bisericii Sfântul Nicolae. În anul 1881, Gheorghe Dima se stabilește la Sibiu, unde, prin munca sa, își aduce aportul, dimte aproape două decenii, asupra vieții artistice, culturale și sociale acestui important centru românesc. Ca pedagog, preia catedrele de muzică vocală și instrumentală de la Seminarul Teologic, Școala Normală, precum și de la Școala Civilă de Fete Astra din Sibiu. Excelând și în cariera de dirijor, Gheorghe Dima conduce la Sibiu corul Catedralei Ortodoxe. Dintre compozițiile din acea perioadă merită să amintim balada pentru soliști, cor mixt și orchestră, Mama lui Ștefan cel Mare, hora pentru cor mixt și orchestră pe versuri de Vasile Alexandri sau ciclul de liduri pe versuri de Mihai Eminescu. Gheorghe Dima revine în 1899 în Brașov, orașul său natal, preluând din nou conducerea corului Reuniunii Române de Gimnastică și Cântare. Se va refugia din Brașov în timpul Primului Război Mondial. Ultimii 7 ani din viața compozitorului sunt petrecuți la Cluj, unde, cu sprijinul lui Tiberiu Bredicianu, îi se încredințează nobila misiune de înființare a Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică. Aici a activat ca profesor de ansamblu coral și director în perioada 1919-1925. Gheorghe Dima, dragii mei, s-a stins din viață în ziua de 4 iunie 1925, în locuința sa de la Conservatorul Clujan, instituția care astăzi îi poartă numele. Potrivit celor de la Classic.radio, cu o personalitate artistică și plurivalentă, compozitor, cântăreț de lid și operă, dirijor de cor și orchestră, pianist, folclorist, profesor, poet, traducător de versuri și librete, Gheorghe Dima a orientat și a influențat viața muzicală transilvaniană din pragul secolului 20. A lăsat moștenire muzicii românești o creație originală, unitară și reprezentativă, numărând peste 225 de titluri, limitată în zona genurilor cameral-vocale. Aplicând principiile și tehnica armonico-polifonică universală la melosul popular românesc, Gheorghe Dima a reușit să aducă în lucrările sale vocale măiestria modelului european. Ne spun aceiași de la Classic Radio că muzicianul poate fi socotit, pe drept cuvânt, unul dintre ctitorii școlii muzicale românești de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică. Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Creștinii ortodoxi se pregătesc pentru intrarea în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, care va începe luni 8 iunie. În această săptămână este Harz, ceea ce înseamnă că nu se postește miercurea și vinerea. Perioada de postire se va încheia pe 28 iunie, în ajunul sărbătorii Sfinților Apostol Petru și Pavel. Anul acesta, postul va avea o durată de 21 de zile, fiind cel mai lung din ultimii 8 ani. Conform calendarului bisericesc, mai mult de jumătate dintre zilele de post vor avea dezlegare la pește, inclusiv prima zi, luni 8 iunie. Numit în tradiția populară și postul Sânt Petrului, acest timp de pregătire este rânduit în cinstea celor doi mari apostoli prăznuiți de biserică în fiecare an pe 29 iunie. Trei volume dedicate spiritualității ortodoxe, istoriei bisericești și dialogului cultural european vor fi lansate lunea viitoare la Cluj-Napoca. Evenimentul va debuta la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului, în prezența înalt preasfințitului Părinte Andrei. Publicul va putea descoperi o lucrare dedicată gândirii Sfântului Dumitru Stăniloae, precum și două volume consacrate sfinților români și relațiilor dintre națiuni, culturi și religii în România. Manifestarea

Ea contemporană și de la creșterea numărului de divorțuri, cei doi invitați vor aborda sensul căsătoriei și al vieții de familie din perspectivă duhovnicească, socială și juridică. Conferința se adresează tinerilor care se pregătesc pentru întemeierea unei familii, soților, părinților și tuturor celor care sunt interesați de valorile care stau la baza familiei creștine. Nu schimbați frecvențele. În câteva minute urmează rubrica zilei la Radio Renașterea.

Bun regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și astăzi vă invit să reflectăm împreună asupra volumului lui John Oliver, Atingând Cerul, cum am descoperit Ortodoxia pe insula Valam, apărută la editura Theosis. Cartea surprinde itinerariul spiritual al unui tânăr american aflat în căutarea răspunsurilor la marile întrebări ale existenței, o căutare care îl conduce către o veche mănăstire rusească, loc al nevoinței, al tăcerii și al păcii interioare, unde intră în contact cu profunzimile tradiției ortodoxe. În esență, ne aflăm în fața unei lucrări bine articulate, o narațiune captivantă care descrie felul în care autorul a fost atras de apele adânci ale creștinismului răsăritian și s-a convertit la ortodoxie. Părintele John Breck, vorbind despre conținutul cărții, afirmă următoarele, citez: lirică

0: elocventă și cu o profundă înțelepciune, această carte se adresează sufletului. Parțial autobiografie spirituală, parțială descriere răscolitoare a ceea ce spiritualitatea ortodoxă poate și ar trebui să fie, cuvintele lui John Oliver evocă în mintea și inima cititorului un dor pentru Dumnezeu care este în același timp puternic și tandru. Această carte ne conduce către profunzim și ne înalță până când, cel puțin pentru o clipă, atingem cerul. Am încheiat citatul. Structurată în 17 capitole, cartea urmărește mai întâi căutările autorului din perioada anterioară sosirii sale la mănăstirea Balaam, conturând contextul spiritual și existențial care l-a determinat să caute acest loc. Ulterior, este descris modul concret în care ajunge la mănăstire, pentru ca în numeroasele capitole să fie prezentat procesul treptat prin care duhul acestui așezământ monahal ajunge în cele din urmă să-l transforme lăuntric. Întâlnirea cu duhovnicul mănăstirii se dovedește a fi momentul decisiv al convertirii sale. În capitolele finale, autorul relatează întoarcerea în America și efortul de a păstra și de a întrupa în viața de zi cu zi duhul dobândit în această călătorie inițiatică. Deoarece prezentarea detaliată a fiecărui capitol ar depăși timpul alocat rubricii noastre, în cele ce urmează vă propun câteva idei desprinse din paginile cărții. Primul gând asupra căruia mă voi opri apare în contextul participării autorului la primele sale slujbe, când observă contrastul dintre propria atitudine, cea a unui om care își întinde gâtul pentru a vedea ce se petrece în jur, și comportamentul celorlalți credincioși, care se închinau cu naturalețe și smerenie. Reflectând la această diferență, autorul ajunge la următoarea concluzie, citez: știu însă că totul începe mai degrabă învățând cum să mă plec cu smerenie în fața Domnului Hristos, decât lungindu-mi gâtul ca să urmăresc toate lucrurile interesante pe care le poate face El pentru mine. Am încheiat citatul. Izbit de pacea locului, autorul constată că, citez, adevărata lucrare a sufletului se face fără grabă, fără artificii, în profunzime. Am încheiat citatul. Venit dintr-un mediu care pune accentul aproape exclusiv pe muncă, fără un echilibru interior, John Oliver își dă seama, lucrând la zidurile mănăstirii și participând la slujbe, că, citez, viața este un echilibru între misiune și meditație, între muncă și odihnă. A munci în continuu pentru o lume mai bună poate fi și o expresie subtilă a mândriei, ca și cum noi am putea face lumea așa cum vrem. Noi trebuie să slăvim lumina, iar nu lucrurile care pot fi văzute datorită luminii. Am încheiat citatul. Prima întâlnire cu părintele Rafael, duhovnicul mănăstirii, stârnește în autor două concluzii esențiale. Mai întâi, spune el, citez, Hristos ne vestește că împărăția cerurilor este în lăuntrul nostru, dar noi suntem un popor aflat cu adevărat în exil. Am încheiat citatul. Apoi constată că, citez, lumea secularizată venerează tinerețea, dar nu-și iubește cu adevărat tinerii. Am încheiat citatul. Odată reîntors în America, autorul privește lumea într-un alt duh, cu o sensibilitate profund transformată de experiența trăită la Balaam. Această constatare a lui va constitui și concluzia rubricii noastre. Citez. Este atât de multă bunătate pe pământ, dar pare ascunsă. Criza noastră nu este una sociologică, ci una teologică. Dacă îl părăsești pe Dumnezeu, viața devine pustie. Am încheiat citatul. Până data viitoare, toate cele bune și de folos.
1: Cărți vechi și noi.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Întâlnirea noastră continuă. 3 zile de muzică, relaxare și atmosferă de festival îi așteaptă pe clujeni la Jazz in the Park, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente culturale ale orașului. Festivalul revine în perioada 5-7 iunie în Parcul Etnografic Romulus Vuia, cu artiști din 14 țări și de pe 5 continente, într-o călătorie muzicală care traversează stiluri și culturi din întreaga lume. Pe lângă concerte, organizatorii au pregătit ateliere, activități pentru copii, zone de relaxare și întâlniri dedicate comunității culturale. Porțile festivalului se deschid vineri la ora 14, iar sâmbătă și duminică începând cu ora 12. Gusturile autentice ale Bistriței Năsăudului vor fi promovate sâmbătă în curtea muzeului din Bistrița în cadrul unui eveniment dedicat gastronomiei locale. Vizitatorii vor putea descoperi preparate tradiționale pregătite de 10 puncte gastronomice locale, de la sarmale și mămăligă cu jumări până la plăcinte și cozonaci. La eveniment vor lua parte și producători locali de vin și bere artizanală, iar trupa va fi completată de un program muzical intitulat Susținem gastronomia locală, cunoaște oamenii care dau gust Bistriței. Manifestarea își propune să promoveze producătorii care păstrează și valorifică tradițiile culinare ale județului.

Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi de la stat până la 27.000 de lei în primii 2 ani de muncă. Conform Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, măsura se adresează tinerilor cu vârste între 16 și 30 de ani care nu au un loc de muncă, nu urmează studii și nu participă la programe de formare profesională. Cei care se angajează cu normă întreagă și contract pe perioadă nedeterminată pot beneficia de o primă de stabilitate de 1.000 de lei pe lună în primul an și de 1.250 de lei pe lună în al doilea an. Sprijin financiar pot primi și adolescenții, dar și angajatorii care încadrează în muncă tineri cu contract pe perioadă nedeterminată. Autoritățile precizează că facilitățile se acordă doar pentru angajările realizate în condiții legale. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Blocul Național Sindical cere retragerea imediată a proiectului legii salarizării unitare, care a provocat și astăzi proteste în sectorul public. Primarul general Ciprian Ciucu, mandatat de Consiliul General să coordoneze transferul Elcen de la Ministerul Energiei la Primăria București. Ucraina și Republica Moldova, foarte aproape de deschiderea oficială a unui prim set de capitole de negociere în vederea aderării la Uniunea Europeană. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării și maxime cuprinse între 20 și 29 de grade, 23 de grade, temperatura orei în București. Mii de angajați ai ANAF din toată țara au întrerupt lucrul nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare. Protestatarii spun că prin aplicarea acestei legi li s-ar reduce drastic sporurile, în unele cazuri chiar cu câteva mii de lei. Multe sediere administrației județene de finanțe publice sunt închise, iar pe geamuri sunt lipite afișe prin care sindicaliștii reclamă diminuarea veniturilor. Proteste sunt și la instanțe unde grefierii au nemulțumiri similare. Liderul sindical, Cătălin Trăistaru.
3: Timp de 10 ani de zile noi nu am avut parte de niciun fel de creștere salarială, pe motiv că noi ne-am majorat salariile în 2023. Nu a fost o majorare, a fost practic punerea în plata unor hotărâri judecătorești definitive pronunțate de instanță tocmai ca urmare a modului defectuos de elaborare a legii 153 și de implementarea ei. Mai mult decât atât, pe parcursul anilor 2024-2026 noi am avut și scăderi salariale. A fost vorba despre tăierea sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, care a fost limitat la 300 de lei, reducerea plafonului pentru acordarea voucherelor de vacanță și a indemnizației de hrană, iar acum ne vom trezi cu noi scăderi salariale cu sume care pot ajunge până aproape de 4.000 de lei pe brut.
2: În paralel s-au reluat și consultările pe tema viitoarei legi a salarizării. La discuție au fost invitați reprezentanții angajaților din administrația publică și cei din diplomație. Actul normativ ar trebui adoptat de Parlament până la sfârșitul lunii august pentru a nu se pierde o tranșă de finanțare din PNRR în valoare de aproximativ 700 de milioane de euro. Blocul Național Sindical cere retragerea imediată a proiectului legii salarizării în sectorul public, despre care afirmă că este o reformă construită netransparent, fără date reale și împotriva principiilor de echitate. Confederația Sindicală reprezentativă la nivel național afirmă într-un comunicat că, în forma actuală, proiectul nu reprezintă o reformă, ci o reproducere a dezechilibrelor existente, cu riscul de a le accentua și de a genera noi inechități structurale în întregul sector public. BNS solicită guvernului reluarea demersurilor de stabilire a ierarhiei pozițiilor în sectorul public, plecând de la metode analitice, conform indicațiilor furnizate de Banca Mondială. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13 și 3 minute, continuăm știrile. Consilierii generali ai Capitalei au aprobat un proiect în baza căruia primarul general este mandatat să coordoneze măsurile prin care acțiunile deținute de Ministerul Energiei la Elcen să fie transferate municipiului București. Proiectul a fost aprobat cu 43 de voturi pentru și o abținere. Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, a explicat că proiectul reprezintă o completare după o hotărâre aprobată în 2025, în baza căreia Primăria Municipiului București a cerut de la Ministerul Energiei acțiunile Elcen. Demersul vizează crearea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică. Guvernul a aprobat la sfârșitul lunii trecute inițierea procedurilor pentru transferul pachetului deținut de statul român la Elcen. Mii de elevi din Giurgiu sunt lipsiți de sprijin psihologic în momentele de criză, pe fondul creșterii alarmante a violenței în școli. Lipsa psihologilor duce la situații în care un singur consilier școlar are în grijă și 1.000 de elevi, mult peste normele legale recomandate. Pentru a compensa deficitul de specialiști, autoritățile locale au demarat mai multe campanii preventive, relatează corespondenta noastră Marcela Petcu.
4: Incidente precum cel de la liceul Ion Barbu, unde o elevă cu cerințe educaționale speciale a fost agresată fizic în clasă, scot în evidență lipsa programelor reale de prevenție. La Giurgiu, un consilier școlar este obligat să acopere mai multe unități de învățământ aflate în localități diferite. Cristina Ciurumelea, directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională.
5: Sunt 3 și uneori
1: 4 unități de învățământ arondate unui astfel de post. Este nevoie de mai mulți consilieri școlari în unitățile de învățământ care să ofere unui număr de maxim 500 de elevi servicii de asistență psihopedagogică.
4: La Giurgiu sunt doar 34 de consilieri școlari la un număr de 34.000 de elevi. În condițiile în care resursele umane sunt limitate, autoritățile locale încearcă să le înlocuiască cu campanii de prevenire. Purtătorul de cuvânt al IPJ Giurgiu, Miruna Boțoroagă.
5: Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu desfășoară constant activități cu caracter informativ preventiv în unitățile de învățământ din județul Giurgiu.
4: Se speră ca situația să se amelioreze după ce Inspectoratul Școlar Giurgiu a scos la concurs în acest an 20 de posturi de consilier școlar.
2: Tinerii cu cerințe educaționale speciale, dar fără dizabilități, vor beneficia de locuri dedicate pentru ei în învățământul superior, conform unei inițiative legislative depuse de mai mulți parlamentari la Senat. Mai multe informații aflăm de la redactorul nostru, Alina Stănuță.
6: Inițiatorii parlamentari USR, PNL, PSD și UDMR arată în expunerea de motive că, deși cadrul general privind educația inclusivă este reglementat la nivelul învățământului preuniversitar, mecanismele de sprijin nu sunt continuate în mod coerent la nivelul învățământului superior. Astfel, tinerii cu dizabilități și cei care au și dizabilități, dar și cerințe educaționale speciale, beneficiază deja de mecanisme de acces și protecție. Categoria insuficient reglementată, arată inițiatorii, este cea a candidaților care au cerințe educaționale speciale, dar fără a avea însă o dizabilitate. Propunerea legislativă prevede introducerea unui nou alineat în textul legii învățământului superior, potrivit căruia instituțiile de învățământ superior de stat acordă cel puțin 5 locuri bugetate, atât la programele de licență, cât și la cele de master, în cadrul cifrei de școlarizare aprobate, absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din rândul celor cu cerințe educaționale speciale. Măsura contribuie astfel la creșterea nivelului de educație al persoanelor cu cerințe educaționale speciale, facilitarea integrării pe piața muncii, reducerea dependenței de sistemele de asistență socială pe termen mediu și lung. Documentul va intra în dezbaterea Senatului ca primă cameră sesizată.
2: Autoritățile locale vor putea aloca fonduri pentru lucrări de întreținere a adăposturilor de protecție civilă în condițiile în care cele mai multe sunt nefuncționale în caz de urgențe majore. Proiectul legislativ inițiat de parlamentari de la toate formațiunile politice este înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților pentru votul decizional. Are detalii Cătălin Purcaru.
7: Situația adăposturilor pentru protecția civilă rămâne în continuare o problemă serioasă. Din peste 5.700 de adăposturi care există în România, doar puțin peste 500 sunt complet funcționale. Legislația actuală prevede că responsabilitatea întreținerii adăpostului revine deținătorilor, inclusiv asociațiilor de proprietari din blocurile de locuințe. În multe cazuri însă nu există resursele financiare și capacitatea tehnică necesară pentru lucrări de ventilație, etanșare, rețele electrice de urgență și sisteme de filtrare. Ca atare, multe adăposturi din blocurile de locuințe sunt degradate și complet nefuncționale. Inițiativa care a trecut de Senat cu largă majoritate de voturi va permite autorităților locale să finanțeze cheltuielile pentru lucrări de reparații și întreținerea fondului de adăpostire situat în blocurile de locuințe în baza unui protocol încheiat cu Asociația de Proprietari. Documentul a primit raport favorabil cu unanimitate de voturi în Comisia de Specialitate și urmează săptămâna viitoare să fie dezbătut în plenul Camerei Deputaților în calitate de for decizional.
2: O mare parte din țară este vizată astăzi de un cod galben de vreme instabilă. Avertizarea actualizată de meteorologi se referă la Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv capitala și a zonei montane. Până la ora 23 sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și pe alocuri căderi de grindină. Potrivit ANM, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în restul țării, dar pe arii restrânse. Și mâine la prânz va fi un alt cod galben de vreme rea, însă vizează o suprafață mai mică, mai exact nordul Carpaților Oriental și Munții Apuseni. În paralel a fost instituit și un cod galben de inundații. Acesta vizează în principal râuri din Muntenia până mâine dimineață la ora 10. Uniunea Europeană rea negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, care fuseseră blocate de Ungaria lui Viktor Orban. Noul premier de la Budapesta, Peter Maghiar, a anunțat însă că țara sa și Ucraina au ajuns la un acord cu privire la drepturile minorității maghiare din Ucraina, astfel încât Budapesta renunță la obiecțiile sale. Invadarea Ucrainei de către Rusia a determinat Bruselul ca în 2022 să-i acorde acesteia statutul de țară candidat, iar Republica Moldova a primit tot atunci același statut. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu, amintește care au fost principalele etape parcurse în acești ani.
8: În 2022, la doar câteva zile după ce Rusia a început războiul, Ucraina și Republica Moldova și-au depus candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar în vara acelui an, cele două au obținut statutul de țări candidat prin acordul tuturor statelor membre. La finalul lui 2023 urmează un nou acord al Uniunii, de data aceasta pentru a începe negocierile de aderare, iar la mijlocul lui 2024 acest proces începe cu prima conferință interguvernamentală. Este momentul în care Comisia Europeană începe oficial analiza legislației celor două țări pentru a vedea în ce măsură este conformă legislației Uniunii și ce ar trebui să fie îmbunătățit. Procesul se termină în 2025, moment în care ar fi trebuit să se treacă la deschiderea oficială a negocierilor pe capitole de aderare. Procesul a fost însă blocat de Ungaria, cea care încă din 2024 anunța acest lucru. În acest moment, după anunțul făcut de Ungaria și apoi de președinția cipriotă a Consiliului, există toate șansele ca decizia de începere a negocierilor pe capitole de aderare să fie oficializată la mijlocul acestei luni, fie în Consiliul pentru Afaceri Externe de pe 15 iunie, fie la summitul european de pe 18. Dacă este dată unda verde, cele două țări vor avea în față câțiva ani pentru închiderea capitolelor de aderare, ceea ce înseamnă că vor alinia propria legislație cu cea a Uniunii, după care va urma semnarea tratatului de aderare și momentul propriu-zis în care vor deveni membre ale Uniunii. Avantajul celor două state este că acestea deja au început multe reforme sub coordonarea Comisiei Europene, ceea ce poate scurta procesul.
2: Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, a confirmat la Chișinău că primul set de capitole de negociere va fi deschis luna aceasta. Ea a salutat cu acest prilej faptul că Republica Moldova a continuat să facă reforme în perioada în care procesul de aderare a fost blocat de Ungaria. Mariana Vasilache de la Radio Chișinău are detalii.
9: Foarte curând, la mijlocul lunii iunie, Uniunea Europeană va deschide oficial negocierile de aderare pe cel mai important cluster, privind valorile fundamentale, a declarat la Chișinău Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos. Ea a subliniat că Republica Moldova nu a stat și a așteptat acest moment, ci s-a pregătit, iar acest lucru va fi răsplătit. Noi am așteptat să se întâmple acest lucru, dar voi nu ați așteptat. Nu ați așteptat ca viitorul să vă fie făcut de altcineva. Voi ați lucrat la propriul viitor și acest lucru va fi răsplătit. Ne va permite să oficializăm procesul și rezultatele muncii realizate în acest răstimp, în multe domenii, inclusiv reformele legate de consolidarea statului de drept, negocierile informale v-au permis să avansați și să realizați un fundament pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene. Drumul european înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor în Republica Moldova, a subliniat președinta Maia Sandu, care a deschis alături de Marta Kos prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană.
2: Armata israeliană își va continua operațiunile în Liban și nu se va retrage deocamdată din această țară, a declarat astăzi ministrul apărării Israel Katz, citat de Reuters. Cu doar câteva ore mai devreme, Departamentul de Stat american anunțase că Israelul și Libanul au acceptat o nouă încetare a focului. Israelul a invadat Libanul în luna martie după ce miliția libaneză șiită Hezbollah, care este aliată cu Iranul, a lansat drone și rachete pentru a-l răzbuna pe liderul suprem iranian, Ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a războiului declanșat de Statele Unite și Israel. În aprilie, la câteva zile după ce Statele Unite și Iranul au căzut de acord să înceteze focul, a fost anunțat un acord similar și pentru Liban, dar acesta nu a fost respectat. Teheranul spune că nu va pune capăt războiului cu Statele Unite dacă nu se va face pace și pe frontul libanez. Campania israeliană a dus de altfel la tensiuni între Donald Trump și Benjamin Netanyahu, care a fost admonestat dur de președintele american într-o convorbire telefonică. Șoferii italieni vor primi înapoi banii pentru taxa de autostradă dacă rămân blocați în trafic. Decizia a intrat recent în vigoare și se aplică în funcție de timpul în care mașinile au fost prinse în ambuteiaje. Corespondenta noastră la Roma, Elena Postelnicu, are detalii.
10: Șoferii care rămân blocați pe autostrăzile din Italia din cauza traficului sau a întârzierilor cauzate de lucrările la infrastructură au dreptul să solicite o rambursare. Măsura a fost introdusă special înainte de începerea sezonului estival, când autostrăzile vor fi folosite și de mii de turiști. Președintele Autorității de Reglementare a Transporturilor din Italia, Nicola Zaccheo. În cazul lucrărilor pe autostrăzi, rambursările vor începe pentru șantierele cu o lungime mai mică de 30 de kilometri, indiferent de timpul pierdut, pentru a proteja navetiștii. Apoi există diferite categorii. Peste 50 de kilometri se acordă rambursări pentru întârzieri de cel puțin 15 minute. În schimb, în cazul blocajelor de trafic, până la o oră se aplică o primă rambursare egală cu 50% din taxă, ajungând până la o rambursare de 100% pentru întârzieri mai mari de 3 ore. Cea mai simplă modalitate de a obține rambursarea este o înregistrare pe site-ul Autostrade Perli Italia sau descărcarea aplicației Movi. La cine intră pe autostradă folosind sistemul de taxare electronică, rambursarea se va efectua automat. Dacă, în schimb, plata s-a făcut cu cardul sau un numerar, este suficientă introducerea numărului de matriculare al mașinii. Alternativ, șoferii pot solicita rambursarea și prin scanarea chitanței de plată ridicate la ieșirea de pe autostradă și trimiterea unei solicitări prin e-mail.
2: Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, mai accentuat în estul Olteniei, Muntenia și sud-vestul Moldovei, unde meteorologii prognozează ploi torențiale și chiar căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 26 de grade în București. La această oră în țară se înregistrează 23 de grade la Cluj-Napoca, 19 la Suceava, 17 la Timișoara, 21 la Craiova și 20 la Constanța. 23 de grade în București și 751 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
11: Bun găsit tuturor! Naționala României pregătește încantonamentul de la Mogoșoaia, amicalul cu Țara Galilor, care se va disputa sâmbătă de la ora 20:45 pe stadionul Steaua și va fi în direct la Radio România Actualități. Față de meciul cu Georgia, încheiat 1-1 la Tbilisi, selecționerul Gică Hagi va folosi o formulă de start complet schimbată.
12: Jucăm acasă cu Țara Galilor, o echipă foarte agresivă în jumătate adversă. Ne așteaptă un meci dificil, trebuie să găsim iar formula, vedem cine o să rămână în afară, cine o să intre. Sunt fericit că sunt la echipa națională și sper să-i mulțumesc pe suporteri, pentru că jucăm pentru ei și dacă îi mulțumim pe ei, ați văzut ce s-a întâmplat în Germania și e nevoie. Trebuie să spunem tare că da, se poate și trebuie să o facem, pentru că așa cred eu, e nevoie de succes. Te alimentezi, îți vine fericirea, ești bucuros.
11: Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, a anunțat că fundașul Adrian Rus va continua în Oltenia și în sezonul viitor. Aflat la final de contract, jucătorul de 30 de ani a decis să își prelungească înțelegerea cu formația pregătită de Filipe Coelho. În sezonul recent încheiat, Adrian Rus a bifat 34 de partide și a înscris de 4 ori pentru Universitatea Craiova în toate competițiile. Corvinul Hunedoara, echipă nouă promovată în Superliga de fotbal, a oficializat astăzi transferul atacantului Renato Espinosa. În vârstă de 27 de ani, jucătorul din Peru a semnat cu formația hunedoreană un contract valabil pentru următoarele două sezoane. Renato Espinosa a evoluat în stagiunea precedentă la Unirea Slobozie, echipă care a retrogradat în Liga a doua. O altă nou promovată, FC Voluntari, a prelungit contractul antrenorului Florin Pârvu pentru încă două sezoane. UBT Cluj-Napoca a învins-o pe teren propriu pe CSM Oradea cu 74-72 în meciul 4 al finalei Ligii Naționale de Basket Masculin și a cucerit titlul de campioană, al șaselea consecutiv. Clujenii au câștigat ultimul act cu 3-1 la general. Băieții antrenați de Mihai Silvășan au realizat astfel tripla în acest sezon după ce au mai cucerit Cupa și Supercupa României. De la basketul nostru trecem la basketul de peste ocean, acolo unde New York Knicks s-a impus cu 105-95 pe terenul celor de la San Antonio Spurs în primul meci al finalei NBA. Cel mai bun marcator al partidei a fost starul celor de la Knicks, Jalen Brunson, autor a 30 de puncte. Meciul 2 al finalei se va disputa tot pe terenul celor de la Spurs în noaptea de vineri spre sâmbătă de la ora 3:30. Se joacă după sistemul cel mai bun din 7 partide. La Roland Garros, în programate astăzi semifinalele de pe tabloul feminin de simplu, de la ora 16, Marta Kostiuk, Ucraina, Mira Andreeva, Rusia, și de la 17:30, Diana Schneider, Rusia, Maia Kvalinska, Polonia. Mâine sunt semifinalele băieților, Matteo Arnaldi, Flavio Coboli, ambii din Italia, respectiv Jakub Menšík, Cehia, Alexander Zverev, Germania. Olanda, una dintre echipele favorite la câștigarea mondialului care va începe săptămâna viitoare, a fost învinsă cu 1-0 de Algeria într-un amical disputat la Rotterdam. Într-o altă partidă de verificare, Polonia, viitoarea adversară a României în Liga Națiunilor, a terminat la egalitate, scor 2-2 la Varșovia cu Nigeria. Astăzi se joacă alte meciuri test atractive: Suedia, Grecia, Spania, Irak și Franța, Coasta de Fildeș.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
13: Radio Renașterea.
14: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Reverenda, zicea bătrânul Anfilohie, este standardul Bisericii lui Hristos. De aceea noi care o purtăm trebuie să ne sforțăm să o onorăm printr-o viață sfântă, pentru ca și cei ce n-o poartă să o onoreze și să o respecte.

Bătrânul Filotei vorbea cu căldură despre ținuta preoțească. Eu sunt fericit de a purta reverenda și o consider mai prețioasă și mai nobilă decât orice haină, chiar decât purpura regală. Mă simt nevrednic de a purta o haină la fel de simplă, onorabilă și sfântă ca a milioanelor de călugări, martiri, mărturisitori și sfinți care au cinstit-o. Sunt îndurerat gândindu-mă la clericii care n-o mai poartă, își rad barba și îi deplâng.

Epifanie, bătrânul din Atena, era un exemplu luminos de preot total dăruit slujirii. Redăm câteva din cuvintele referitoare la clerici. Cu toate că nu provin dintr-o familie săracă, n-am nimic, nici măcar o palmă de pământ. N-am nici avere mobilă sau imobilă, decât veșmintele simple și modeste, reverenda și cărțile. Până în ziua de astăzi, Domnul mi-a ajutat să nu primesc nici daruri, nici salar, nici recompensă pentru vreo slujbă. Să nu uităm, fie că suntem preoți, căsătoriți sau celibatari, suntem reprezentanții lui Iisus cel blând și smerit cu inima. Am fost chemați să sporim în smerenie și nu pentru a ne certa în altar pentru întâietate. Clericii, mai ales cei celibatari, trebuie recrutați dintre bărbații maturi, cu educație excelentă, cu evlavie profundă, cu o moralitate ireproșabilă, cu un caracter ferm și care au dobândit o formare deplină, la care se ajunge prin muncă și sudoare, prin rugăciune și meditație, prin post și priveghere, prin sărăcie de bunăvoie și suferință și prin o seamă de renunțări. Căci asceza nu este privilegiul și datoria doar a călugărilor, ci a fiecărui credincios, a clericilor și în special a celor celibatari. Biserica ortodoxă este profund ascetică și cei ce nu iubesc asceza și sunt prieteni cu comoditatea și cu confortul, n-au loc în ea.

Bătrânul Daniel rezuma astfel calitățile duhovnicului. El trebuie în primul rând să aibă o binecuvântată indulgență față de păcătoși și să manifeste o mare dragoste. În al doilea rând, trebuie să fie discret și să prefere moartea decât să dezvăluie păcatul penitentului. În al treilea rând, el trebuie să fie călăuzit de virtutea dreptei judecății.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
2: Bun găsit, dragi ascultători, în această ediție a emisiunii Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Ajungem în parohia Dumbrăveni, din protopopiatul Beclean, acolo unde vom descoperi o comunitate în care tinerii încearcă să-și găsească locul nu doar lângă biserică, ci și unii lângă ceilalți. Invitatul nostru este părintele Leon Drăgan, alături de care se află trei tinere implicate în activitățile grupului parohial de tineret: Daria Iuga, Adelina Mureșan și Teodora Schmid. Împreună vom vorbi despre apropierea dintre generații, despre felul în care credința și tradiția mai ajung astăzi la tineri și despre ce înseamnă să alegi implicarea într-o lume care oferă atât de multe direcții și, cred eu, atât de puțină răbdare. Vom încerca să înțelegem cum privesc tinerii comunitatea parohială, ce îi motivează să rămână aproape de ea și dacă biserica mai reușește să fie pentru generația lor un spațiu viu și chiar firesc. Despre toate acestea în minutele următoare. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit!
2: În momentele următoare le-aș propune ascultătorilor noștri să vă cunoască puțin prin vocea dumneavoastră și să ne spuneți câteva cuvinte despre voi. Începem cu părintele Leon. Mă rog, părinte!
3: Doamne ajută! Mă numesc Drăgan Leon și sunt preot paroh în parohia ortodoxă Dumbrăveni. Ne bucurăm și totodată invitația dumneavoastră ne responsabilizează și ne face să devenim mult mai buni în lucrările pastorale pe care le facem. Și totodată dumneavoastră vă aducem recunoștință pentru că promovați frumosul și activitățile cu tinerii care sunt în centrul acțiunii noastre ca biserică. Știm cu toții că biserica nu este limitată doar de ziduri, ci noi preoții, dar și credincioșii, ieșim în afara zidurilor pentru a propovădui Evanghelia Împărăției Cerurilor. Dar pe lângă acest fapt, în atenția noastră și în cele ce urmează, vom prezenta și activitățile noastre pe care le facem cu tinerii. Totul începe de la porunca Mântuitorului Iisus Hristos, care ne îndeamnă să îl cunoaștem pe Dumnezeu, după cum ni se spune în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 17, versetul 3. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Pe lângă aceste activități care le facem, în centrul misiunii noastre este acțiunea de a face cunoscut numele lui Iisus Hristos, de a face cunoscut misiunea lui Iisus Hristos și de a face noi misionari în biserica noastră. Acțiunile pe care le întreprindem noi cu tinerii sunt foarte frumoase și de când am mers în Dumbrăveni în anul 2016, am încercat mereu să punem un accent deosebit pe tineri. Am făcut multe ateliere handmade împreună cu tinerii noștri, tabere de vară, acțiuni filantropice, acțiuni sociale și așa mai departe, arătând că biserica are viitor și biserica este cea care promovează, nu doar prin cei adulți sau mai în vârstă, ci și prin cei tineri, viața intelectuală, culturală și socială a bisericii.
2: În minutele următoare o să aflăm concret principalele momente din viața cu tinerii din parohie, însă m-aș îndrepta și spre fetele noastre și le-aș ruga puțin să se prezinte. Începem cu Teodora.
4: Bună, mă numesc Schmid Teodora Maria, sunt din clasa 8-a, de la școala gimnazială Ciceu Giurgești și fac parte din grupul de tineri al parohiei noastre, din Dumbrăveni.
2: Mulțumesc, Teodora! Daria.
5: Bună, mă numesc Iuga Daria. Sunt și fac parte din acest grup de prin 2022. M-am implicat foarte mult ca și voluntar și am învățat multe. Pot să zic că apreciez în mare parte activitățile organizate de domnul părinte și de doamna preoteasă.
2: Mulțumesc, Daria, și ne îndreptăm spre ultima dintre, dar nu cea din urmă, invitate.
6: Adelina. Bună, mă numesc Mureșana Tinina Petruța, sunt din satul Dumbrăveni, la școala gimnazială din Ciceu, Giurgești. Sunt clasa 7-a, fac parte din acest grup de prin anul 2024 și sunt mândră că fac parte din acest grup alături de aceste persoane minunate.
2: Mulțumesc, Adelina. Acum v-aș întreba, Părinte Leon, pe dumneavoastră, pentru început, cum a început apropierea de tinerii din parohia Dumbrăveni și când a simțit că trebuie construit ceva constant împreună cu ei?
3: Da, apropierea a început extrem de simplu prin ascultare, dar mai ales prin prezență. Nu am venit în fața lor cu programe rigide sau discursuri, ci am căutat să fiu acolo unde se aflau ei, să le înțeleg limbajul, frământăturile, chiar și bucuriile. Momentul în care am simțit că trebuie să construim ceva constant, după cum spuneați, a fost atunci când am realizat că entuziasmul lor din tabere, din pelerinaje sau acțiunile punctuale risca să se stingă, pentru că ei nu aveau o ancoră de care să se țină. Tinerii au nevoie de repere stabile. Când am văzut că după o simplă seară de dialog sau activitate administrativă, ei au rămas în curtea bisericii ori în șir, doar ca să mai povestească, am înțeles că biserica trebuie să le ofere acel spațiu permanent de siguranță și de prietenie, dar și de dialog cu Dumnezeu.
2: Și cum ați descrie astăzi grupul parohial de tinerete din Dumbrăveni și ce îl face aparte?
3: Grupul nostru parohial este foarte unit și este ca o familie. Toți suntem o familie, ne bucurăm, râdem, în același timp suntem triști cu cei care au evenimente neplăcute din cadrul parohiei noastre, dar în mare parte încercăm să aducem lucruri pozitive în comunitatea noastră, să fim activi și să vadă lumea că suntem un motor al comunității. Fie că vorbim de campanii umanitare sau de familii aflate în impas, fie de activități culturale, noi venim de fiecare dată cu o soluție și încercăm să rezolvăm aceste probleme cu brațele noastre, cu gândirea noastră, dar și mai ales cu prezența noastră, pentru că omul în ziua de astăzi are nevoie de prezență. Deși este înconjurat de foarte mulți oameni, el se simte singur, ceea ce este o problemă și credem că prezența, după cum știm și din Sfânta Scriptură, că Dumnezeu este atot prezent, prezența noastră a bisericii face utilă și duce în continuare activitatea bisericească, dar și activitatea de misiune a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lume.
2: Ce fel de tineri vin la întâlnirile parohiale? Ce categorii de vârstă, aș fi curios, mai ales?
3: În principal vin toate categoriile. Cei micuți vin, fiind atrași de activitățile frumoase pe care le facem, iar cei mai mari, care au și ei o vechime în aceste activități și în biserica noastră, au început deja să devină voluntari și să facă ei activități cu cei micuți. Este un lanț întreg atât de frumos de prietenie și de încredere care se leagă între fiecare dintre ei, pentru că și cei mai adolescenți au lăsat măștile la o parte și au devenit prietenii celor mici, iar cei mici văd în ei modele de urmat.
2: Și acum, văzându-vă un preot tânăr, v-aș întreba, raportându-vă la propria dumneavoastră tinerețe, ce îi atrage în general pe tineri spre activitățile organizate în jurul bisericii? Ce v-a atras pe dumneavoastră când v-ați apropiat de biserică, poate?
3: Este o provocare uriașă, în primul rând, pentru biserică și pentru pastorația modernă să aducă cât mai mulți tineri lângă altar și lângă Sfânta Împărtășanie. Și eu cred că, în primul rând, pe tineri trebuie să îi atragă Dumnezeu și relația lor care trebuie să o aibă cu Dumnezeu. Să știți că educația pornește din familie împreună cu școala. Sunt cele două brațe care aduc un balans pozitiv în această lume. Și pe tineri, în primul rând, trebuie să-i atragă Dumnezeu și trebuie să-i atragă dragostea față de credință. Mai apoi, știm și noi, cum spune Părintele Ioan Bria, că liturgia nu trebuie să se termine, ci trebuie să devină o liturgie după liturghie. Iar această liturghie de după liturghie este exact ceea ce facem noi, activitățile noastre. Promovăm credința, încercăm să punem în acțiune cuvântul evanghelic și încercăm să devenim oameni frumoși și pozitivi, chiar dacă uneori în această lume viața este mai posomorâtă, noi încercăm să aducem un strop și o rază de soare în inimile noastre, în primul rând, și mai apoi în inimile celor care sunt alături de noi.
2: Părinte, care au fost și sunt, de fapt, cele mai atrăgătoare momente pentru ei, pentru fetele noastre aici invitate și pentru ceilalți tineri din grup? V-a rămas un moment în minte de la toate activitățile?
3: Cred că cele mai frumoase momente sunt taberele pe care le organizăm în parohia noastră. Deja noi am ajuns la a noua ediție a taberei pe care o facem în Dumbrăveni și eu cred că activitățile și modul în care se desfășoară lucrurile în acele zile foarte frumoase îi atrag pe tinerii noștri și cred că le plac pentru că leagă prietenii, discută, își dezvoltă abilitățile, pentru că avem și ateliere de încondeat ouă, ateliere de pictură, de artă, de poezie, de eseu și așa mai departe și îi ajută în primul rând să-și dezvolte abilități, iar mai apoi se leagă prietenii care sperăm noi că vor dăinui o viață întreagă.
2: Să înțelegem că fiind tineri și din alte zone în parohia Dumbrăvenii la taberele organizate sau tinerii dumneavoastră merg în alte locații?
3: Aveți foarte mare dreptate și nu știu de unde știți acest lucru, dar îl știți. Vin din alte părți foarte mulți pentru că organizăm aceste tabere și au devenit, să zicem așa, un loc viu.

0: în parohia noastră.
1: Și dacă tot pomeniam de acest lanț al prieteniei și de principalele momente care au marcat grupul, ne puteți oferi un parcurs al acestui grup? Ce fel de activități a marcat acesta în decursul său de existență?
0: Am început timid, aș putea spune, astăzi, prin anul 2016, când am mers în parohie cu câteva ateliere handmade, chemând profesori de la Cluj, de la Bistrița, care ne-au învățat să facem semne de carte, brățări. Mai apoi am continuat cu catehezele frumoase pentru copii, cu explicarea Sfintei Liturghii, a simbolurilor bisericii. Și din această idee a venit și formarea unui grup. Cu toate că la început, fiind preot tânăr, legătura cu adolescenți era una așa mai reticentă, pentru că nu mă cunoșteau și nu știau dacă pot avea încredere, dacă se pot destăinui. Pentru că aceste legături, să știți că se formează în timp, nu de pe o zi pe alta, ci durează chiar câțiva ani până când cineva are încredere și vine să participe cu mare drag, să se destăinuie, să își spună problemele, pentru că și adolescenții au problemele lor, au frustrările lor, au bucuriile lor și trebuie înțeleși, pentru că ei sunt cei care sunt viitorul bisericii noastre și viitorul țării noastre. Și continuând pe această pantă ascendentă, am început cu taberele de vară. Bineînțeles, nu am neglijat ziua de 1 decembrie, făcând ateliere și cântece pentru portul popular și Ziua Națională a României. Ziua a marcat ziua de 8 martie, ziua mamei, culminând mai apoi cu atelierele de Paști și mai apoi vara, tabăra de vară, care este, zic eu, o reușită și care a atras cei mai mulți copii, pentru că acolo începem pe o diversificare de vârstă. Atelierele sunt făcute și pentru cei care au câțiva anișori, dar și pentru cei mai mari. Începem cu o rugăciune în Sfânta Biserică, o prezentare, o cateheză care vrem să fie cât mai densă și cât mai concentrată și în același timp să fie înțeleasă de toți tinerii și copilașii noștri. Mai apoi mergem la căminul cultural care este în proximitatea bisericii, unde îi mulțumim domnului primar că de fiecare dată ne-l oferă să ne desfășurăm activitățile. Mergem acolo și pe categorii de vârstă, unii fac pictură, alții fac semne de carte, alții fac brățări. Mai apoi pauzele de dulciuri, de masă, sunt extraordinar de apreciate de tinerii noștri. Mai apoi, bineînțeles, seara din nou ne rugăm și a doua zi începem a doua zi de tabără. Sunt și multe cursuri, zicem noi așa, într-un fel, la care au participat tinerii noștri. Au venit de la serviciu de ambulanță, în care ne-au învățat să acordăm primul ajutor, de la poliție, de la pompieri și așa mai departe, arătându-ne și învățându-ne totodată chiar și pe noi cei mai în vârstă cum trebuie să procedăm în situații de criză. Mai apoi, din domeniul nutriției, o avem pe doamna doctor Gabriela Barta, care ne prezintă de fiecare dată atât de frumos cele despre nutriție, fiind un doctor de excepție. Mai apoi culminăm din nou cu cele gastronomice, pentru că, bineînțeles, și noi avem nevoie, dar și copilașii, pentru a nu se plictisi, aduce tot timpul un dinamism. Pentru băieți avem activități sportive. Pe această cale îi mulțumim domnului Francis Gal și Asociației Libra Star, care în fiecare an vine și face activități sportive cu tinerii noștri. Totodată mai avem și activități pentru cei mici, topogane gonflabile, aducem și mai apoi jocuri de acestea de societate și multe altele. Nu-mi vin chiar acum toate minte, dar facem destul de multe și cred eu în mare măsură că sunt apreciate și copiilor le place acest lucru.
1: Și, părinte, pomeniți atât de frumos despre toate activitățile pe care le faceți, însă aș fi curios, ați făcut vreodată un sondaj, care sunt cele mai apropiate de tineri dintre aceste activități? Poate cele gastronomice, poate cele de nutriție, sportive?
0: tot timpul cele practice, să știți. Cele practice, în care, bineînțeles, activitățile sportive, cele în care facem îmbrățări, semne de carte, dar a fost și cursurile, seminariile, au avut un impact foarte bun, în care avem cineva din exterior, un polițist, un pompier, un domn de la ambulanță care ne-a învățat și aceste lucruri. Cele practice au cel mai mare succes din acest punct de vedere.

0: vedere.
1: Și vorbeați de o cateheză la început de tabără. Subiectele pe care le alegeți în cadrul catehezei sunt venite și propuse de tineri sau sunt alese de dumneavoastră?
0: În principal, acum după o perioadă de timp de când sunt în parohie, cam știu ce este nevoie pentru tineri și pentru cei. Facem cateheze și program biblic nu doar pentru cei tineri, ci și pentru cei care, pentru restul bisericii noastre. Dar pentru tineri, da, începem să alegem chestiuni și subiecte din Sfânta Liturghie. Pentru că tinerii participă la Sfânta Liturghie și trebuie să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Am venit cu Sfintele Vase, le-am descris și am arătat rolul lor, Sfintele Veșminte, îmbrăcămintea preotului. Am arătat înțelesul Sfintei Liturghii pentru a înțelege în primul rând aceste lucruri de care ei se bat de fiecare dată când vin la Sfânta Biserică și trebuie să le înțeleagă. Mai apoi, bineînțeles, vorbim și de celelalte sfinte taine, de icoane, mai vorbim foarte frumos de Sfânta Cruce, de Sfânta Scriptură și așa mai departe. Dar începem cu am început și punem accentul pe Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
1: Și, Părinte, cât de greu este să-i ții aproape de comunitate și de credință pe tineri?
0: La început a fost mai greu. La început a fost mai greu pentru că nu-i cunoșteam foarte bine pe toți și familiile lor. E foarte important să știm și acest criteriu. Dar după ce i-am cunoscut pe toți și familiile lor, am început să avem un contact de apropiere personală, vorbind în sensul de prietenie. Nu o distanță atât fizică cât și mentală dintre noi, ci un sentiment de prietenie, un sentiment în care vorbim, discutăm, dar un rol important l-a avut și doamna preoteansă, soția mea, care a ținut contactul atât cu tinerii, cu familiile lor și s-a implicat activ, pentru că, să știți, partea aceasta gastronomică, pizza, gogoș, plăcinte, este dezvoltată în satul nostru. Mamele copiilor fac aceste lucruri și fiecare om, când facem o tabără sau activitate, vin cu sprijinul lor față de tinerii noștri și comunitatea este implicată activ, nu doar cei tineri, ci și părinții și apropiații lor fac aceste lucruri pentru biserica noastră.
1: Și atunci când văd implicare din partea părinților, la rândul lor se implică în
0: exact,
1: activități.
0: Da, așa este, așa este. Este un lanț al prieteniei, cum spune.
1: Așa. Și cum se schimbă un tânăr în raport cu biserica când nu mai este doar spectator?
0: Se schimbă privind modul de percepție. Tinerii se dezvoltă și știm și noi că totuși gândirea de la 8-9 ani nu este aceeași cu gândirea de la 14-15 ani. Și totodată trebuie să înțelegem că libertatea lor de exprimare trebuie să fie pusă în raport cu libertatea pe care ei o au în viețile lor personale. De aceea și biserica spune că acceptă libertatea, dar este mai greu accepta libertinajul. Dar avem tineri cu minți, tineri care știu să respecte fiecare om, știu să salute, este un mare lucru asta, nu mai salută nimeni pe stradă, da? Salută oamenii, îi întreabă ceea ce fac, pentru că, să știți, vorbeam zile trecute cu un om mai în vârstă și îmi spuneau că au nevoie de acest lucru și tinerii noștri spuneau că copilul de pe strada noastră, de la numărul cu tare, în fiecare dimineață mă salută. Este un tânăr din grupul nostru. Și Domnul se simțea apreciat și bucuros de acest gest. Vedeți prezența, să fim în mijlocul oamenilor.
1: Chiar este o constatare atât tristă cât și fericită despre stadiul actual în care am ajuns în relațiile interumane.
0: Exact,
1: vă
0: exact.
1: Mulțumesc, Părinte, și aș merge spre viitor și v-aș întreba ce speranțe aveți pentru generația tânără pe care o întâlniți astăzi în parohie.
0: Am speranțe extrem de mari și luminate, pentru că le văd curăția, dorința de implicare și sensibilitatea față de suferința aproapelui. Am certitudinea că lumea de mâine poate fi mai bună, mai caldă, mai umană, prin copiii noștri și prin tinerii noștri, dacă noi îi vom învăța aceste lucruri. Speranța mea este că valorile pe care le cultivă acum grupul parohial, și anume solidaritatea, dragostea jertfelnică, credința neclintită și respectul față de semeni, să rămână fundația pe care își vor construi propriile familii și carierele lor profesionale. Îmi doresc ca oriunde îi va duce viața, la studii sau în alte locuri, să rămână oameni cu caracter și mărturisitor al binelui și a credinței noastre.
1: Vă mulțumesc, Părinte, pentru toate aceste informații și destăinuiri din viața grupului parohial, și acum aș îndrepta și spre fetele noastre și, așa cum l-am întrebat și pe Părintele, v-aș întreba și pe voi. Cum a început apropierea voastră de grupul de tineret și ce v-a făcut să rămâneți implicate dacă sunteți aici cu noi, Daria?
2: Apropierea mea de grupul de tineret a început cu o invitație de la prietenele mele dragi, prezente și aici. Mi-aduc aminte prima zi de tabără, terifiată de numărul mare de copii adunați, pe care nu i-am mai văzut niciodată. Însă am fost captivată de atmosfera și de noile prietenii legate și mi-am dat seama și am și descoperit de altfel că nu sunt singură și asta m-a încurajat să mă implic mai departe și mai des în alte activități.
1: Și cum ai descrie atmosfera din grupul vostru parohial sau cum ați descrie atmosfera?
3: Păi, atmosfera din grupul nostru parohial este una foarte frumoasă, caldă și apropiată. Acolo ne simțim ca într-o familie, pentru că mereu suntem încurajați să fim uniți, să ne ajutăm și să petrecem timp împreună. În cadrul activităților din parohia noastră, am legat foarte multe prietenii și am avut ocazia să învățăm lucruri noi într-un mod plăcut și interesant, iar un rol foarte important în toate acestea îl au părintele nostru Leon Drăgan și doamna preoteasă Ioana Drăgan, pentru că se implică foarte mult pentru noi tinerii și copiii din comunitate, iar datorită lor grupul nostru este mult mai activ și avem multe activități frumoase, de la cateheze la ateliere până la perelinaje și cursuri utile. Ei ne fac să ne simțim apreciați și ne încurajează să participăm și să ne apropiem de biserică și de comunitatea noastră.
1: Mulțumesc, Teodora, și chiar dacă sunteți la vârstă în care intervin tot mai multe și tot mai multe schimbări, eu totuși v-aș întreba ce simțiți că ați descoperit despre voi până în momentul actual prin participarea la activitățile bisericii?
3: Păi, prin activitățile organizate la parohie am descoperit că îmi place foarte mult să mă implic și să lucrez în echipă. De exemplu, cu grupul nostru participăm la foarte multe activități frumoase și educative, iar cred că avem un grup foarte frumos pe această parte.
1: Cum vedeți voi biserica astăzi? Tradiție sau ceva bine ancorat în dimensiunea spirituală a vieții?
2: Biserica din zilele noastre reprezintă o tradiție prin păstrarea identității, reperelor morale și comunitate, deoarece prin ritualuri, sărbătorile care le sărbătorim și obiceiurile care le învățăm de mici, de la biserică sau de la părinți, biserica ne învață conservarea acestor elemente culturale, dar și religioase, distincte față de altele. De altfel, ea creează o comunitate strânsă, ajutând persoanele vulnerabile prin organizarea de activități, cum au spus și colegele mele, care oferă sentimentul că nu ești singur.
1: Și acum, venind dintr-o zonă în care tradițiile au un loc important, știu că ați fost și la colindat la noi în studiouri, dar cu siguranță aveți și multe alte tradiții, cât de apropiate vă simțiți de obiceiurile și valorile locului?
4: Mă simt destul de apropiată de obiceiurile locului, pentru că am crescut cu ele și mi-au intrat în felul de a fi. Nu le văd ca pe ceva vechi și fără rost, ci ca pe lucruri care ne țin aproape de familie și de oameni. Chiar dacă azi lumea e mai modernă și totul se schimbă repede, cred că valorile simple, care respectul și ajutorul între oameni încă contează mult. Încerc să păstrez tradițiile, dar să le și adaptez puțin la viața de astăzi, ca să rămână vinul doar de formă.
1: Mulțumesc, Alexandra! Și există tradiții, sărbători sau momente din viața satului care vă apropie mai mult de comunitate și de biserică?
3: Da, există foarte multe, mai ales sărbătorile și activitățile din cadrul parohiei ne apropie foarte mult de biserică. Noi avem și un cor foarte frumos la biserică, iar cu acest cor participăm la foarte multe slujbe și la diferite sărbători. De exemplu, chiar de Crăciun mergem cu colinda în comunitate, dar și în diferite locuri. Iar aceste momente ne fac să fim mai uniți și mă fac foarte mândră de acest grup și de comunitatea noastră din Dâmbrăveni.
1: Și fiindcă vorbim și despre universul tinerilor de astăzi, Aș fi curios ce fel de muzică ascultați și cât de mult influențează muzica stările și valorile unui tânăr.
2: Depinde de cum mă simt în primul rând, depinde de zi, depinde de cu cine sunt, dar în mare parte ador să ascult muzică ușoară, muzică rock, muzică alternativ, muzică pop. Nu am exact o muzică, poate pentru că sunt încă tânără și sunt deschisă într-o lume foarte largă și aș dori din orice să iau câte puțin.
1: Și crezi că se extrag anumite mesaje din muzica pe care o asculți, îți impactează viața?
2: Da, desigur. Există anumite mesaje, există anumite stări care îmi induc când ascult o muzică respectivă.
3: Doresc să iau câte puțin din fiecare lucru și nu am exact un drum. Pot să spun că sunt și în stânga și în dreapta, pot să spun că și în engleză, și în română, și în spaniolă.
1: Și în spaniolă, mulțumesc. Și ai vreo piesă preferată, ne-ai putea dezvălui numele ei?
2: Exact, cum am spus, am un cerc foarte mare, dar acum aminte, îmi vine fix Coldplay, Paradise.
1: Mulțumesc. Și cum se împacă viața voastră spirituală, în care mergeți la biserică și așa mai departe, cu lumea rețelelor sociale și a ritmului foarte rapid în care trăiți? Adică mă gândesc că aveți Instagram, aveți Facebook, aveți WhatsApp. Cum se împacă aceasta participarea voastră?
4: Nu se prea împacă mereu ușor, pentru că viața spirituală cere liniște, iar cele sociale sunt agitate și rapide. Totuși, dacă îți faci puțin timp pentru tine și pentru credință, poți păstra un echilibru. Totul ține de cum alegi să nu pierzi legătura cu valorile tale.
1: Și ce le-a spune altor tineri care cred că biserica nu mai are nimic relevant pentru generația noastră, a voastră?
2: De câte ori simțiți că poate nu există, mai bine să vă uitați din alt punct de vedere.
1: Vă mulțumesc, fetelor, pentru conversația cu voi. Am descoperit niște tinere de perspectivă și m-aș apropia de finalul emisiunii noastre, încercând să vă dau un exercițiu de imaginație și prin acesta să adresați un mesaj tinerilor noștri. Întrebarea de la care să porniți ar fi: merită să mai crezi în biserică astăzi? Și l-aș întreba întâi pe părintele Leon, adresând totodată prin răspunsul la această întrebare mesajul de final al emisiunii noastre.
0: Da, da. Ar fi multe de spus, dar în primul rând, axându-ne pe latura aceasta a tinerilor, le putem da un mesaj extraordinar de frumos și un îndemn totodată tinerilor care ne-au ascultat. În primul rând, să nu se teamă să fie autentici într-o lume în care modelele sunt trase la indigo, să nu se lase furați de iluzia că pot fi și ei trași la indigo, ci să fie autentici, să aibă personalitate, credință în Dumnezeu și ori de câte ori vor avea vreun impas, să știe că cineva este mereu alături de ei și chiar dacă nu au mers sau nu merg la biserică sau nu au avut încă contact cu biserica, ea îi așteaptă cu brațele deschise și cu o dragoste infinită cu care îi poate îmbrățișa de fiecare dată.
1: Vă mulțumesc, părinte, și aș fi curios și de perspectiva fetelor.
3: Da, cred că merită să credem în biserică pentru că ea înseamnă comunitate, înseamnă credință și sprijin. Iar prin activitățile și oamenii pe care îi întâlnim în biserică, putem învăța lucruri noi, iar cel mai important, învățăm să ne iubim aproapele și pe Dumnezeu.
4: Da, eu cred că merită să păstrăm această legătură cu credința, pentru că ne apropie foarte mult de Dumnezeu, de prieteni, de familie și de persoanele cu care vom discuta în viitor.
1: Mulțumesc! Și Daria?
2: Cum au spus și prietenele mele, da, creăm o legătură foarte strânsă și o legătură care nu poate fi ruptă așa de simplu cu credința, cu prietenii, cu familia, cu biserica, în primul rând. Și biserica ne mai învață și un lucru, cum să fim noi înșine, cum să acceptăm ajutor și cum să iubim aproapele, ceea ce înseamnă foarte mult.
1: Vă mulțumesc, fetelor, vă mulțumesc, părinte, pentru prezența în emisiunea noastră. Împreună mi-ați descoperit o comunitate vibrantă, o comunitate care promovează conexiunea, promovează relația dintre oameni, promovează ajutorul ajutorul venit dinspre tineri înspre comunitate și aportul lor în raport cu celelalte generații, iar prin aceasta cred că aveți un viitor împreună foarte strălucit. Vă mulțumesc!
0: Mulțumim!
3: Mulțumim!
0: Mulțumim!
1: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de suflet cu părintele Leon Drăgan de la parohia Dumbrăveni din protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de 3 tinere din grupul de tineret parohial. Eu sunt Dragoș Trăian și până data viitoare, toate cele bune!
5: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâna.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
0: Postmeridian Magazine.

Ora 14 și 7 minute. Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului Post Meridian Magazin de astăzi, 4 iunie 2026. Vă spune de la această oră Emil Media, alături de care veți petrece următoarele 3 ore până la ora 17. 3 ore dedicate programului Post Meridian Magazin. Dragii mei, 4 iunie 2026 este ziua cu numărul 155 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 210 zile, iar în calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfinții Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel. Este pomenit de asemenea Sfântul Ierarh Mitrofan, Arhiepiscopul Constantinopolului, și sunt pomenite de asemenea Sfintele Mironosițe Maria și Marta, surorile dreptului Lazar. Noi vom începe cu sinaxarul zilei peste câteva momente, pe care ni-l aduce ca întotdeauna domnul Mihai Teocnoste. Vreau să vă zic însă și ce mai avem frumos în cadrul programului de astăzi, în afară de binecunoscutele informații sociale și culturale. Patru iunie, dragii mei, este ziua internațională a copiilor victime ale agresiunii, așa încât am să vă spun câteva lucruri despre aceasta după sinaxarul zilei. Tot în cadrul programului de astăzi va fi alături de noi și părintele Andrei Misaroș, care ne aduce rubrica Cheițe pentru suflet. Efort constructiv este tema rubricii de astăzi. Îl vom avea alături de noi și pe părintele Dumitru Boca prin intermediul rubricii Ghidul creștinului, tema de astăzi, Biserica, obiectele de cult de la proscomidiar. La personalitatea zilei astăzi vom vorbi puțin despre compozitorul român Gheorghe Dima. Despre Sfântul Ierarh Bretanion ne va spune mai multe colegul meu Cătălin Onicaș în partea a doua a programului, și spre finalul programului Post Meridian Magazin de astăzi ne ducem puțin în istorie, ne întoarcem de fapt la data de 4 iunie 1920 și vom vorbi despre tratatul de pace de la Trianon. Cam acestea sunt lucrurile frumoase care vor presăra programul Post Meridian Magazin de astăzi, program pe care l-am deschis cu Chris Brown, îl continuăm acum cu Enigma, iar apoi vom asculta împreună sinaxarul zilei.

0: În cea de-a patra zi a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea celui dintre sfinți părintele nostru Mitrofan, cel ce a fost întâiul patriarh al cetății lui Constantin. Acest părinte Mitrofan a fost de neam împărătesc, rudă cumpăratul roman Probus, 276-282, și dintre oamenii de frunte ai Romei și-a trăit pe vremea împărăției lui Constantin cel Mare. Deci, cunoscând Mitrofan învățătura Sfintelor Scripturi ale creștinătății și luminându-și mintea cu nestinsa lor lumină, a fost cuprins de o neînfrânată dorință de a-și închina toată viața slujirii lui Hristos. Drept aceea, a părăsit casa părinților săi și, mergând la Bizanț, s-a alăturat episcopului Tit, care păstorea pe atunci biserica creștinilor din acele părți. Și Tit, fiind un om plin de evlavie și iubitor de Dumnezeu, a cunoscut îndată râvna tânărului Mitrofan pentru cele dumnezeiești. Și luându-l pe lângă dânsul, l-a deprins cu înfrânarea și rugăciunea. Iar când a ajuns la vârsta cuvenită, a fost rânduit de învățătorul și părintele său să slujească în biserica Bizanțului, numărându-se în ceata clericilor. Deci, văzând osârdia lui Mitrofan către cele sfinte, părinții și fratele său au lepădat și ei toată grija cea lumească și s-au făcut slujitori ai Domnului, nevoindu-se aduce o viață credincească. Deci, venind vremea și sfârșindu-și episcopul Tit viața sa cea sfântă, s-a învrednicit bătrânul, tatălui Mitrofan, a urcat pe scaunul de arhipăstor al bisericii din Bizanț. Și cârmuind și acesta cu credință și înțelepciune, și-a sfârșit și el zilele, iar în locul lui a fost înălțat episcop fiul său, Prov, fratele mai mare al lui Mitrofan, iar când și acesta s-a mutat din cele pământești, nu s-a aflat altul mai vrednic a fi acolo episcop decât înțeleptul Mitrofan, care a și fost înscăunat la cârma bisericii din Bizanț. Și a strălucit Mitrofan în acest scaun prin smerenie, blândețe și printr-o învățătură sănătoasă și curată, că era cinstit și iubit de toți. Și a venit la dânsul însuși marele Constantin, împăratul, care fiind în Bizanț, l-a văzut pe acest arhiereu Mitrofan și, vorbind cu dânsul, l-a cunoscut că este în mare plăcut lui Dumnezeu și l-a iubit pe el, numindu-l părinte al său. Și dorind să se îndulcească de cuvintele lui cele de Dumnezeu insuflate, l-a dus pe el la Roma, iar în urmă Constantin a mutat la Bizanț scaunul împărăției, numindu-l cetatea lui Constantin, Constantinopol. Că a socotit împăratul că acel loc este foarte frumos și i-a plăcut lui să fie în acel loc cetate împărătească, îndestulată în roade bogate lângă pontul Euxin, Marea Neagră, fiind între Europa și Asia, unde și pe uscat și pe mare drumurile sunt bune. Deci a întemeiat o cetate mare cu ziduri prea frumoase, cinstind-o și numind-o pe ea cu numire nouă Constantinopol sau Noua Romă. La anul 325, când s-a adunat la Nicea întâiul sinod a toată lumea, pentru a îndrepta rătăcitele învățături ale ereticului Arie, Mitrofan era atât de bătrân încât n-a putut lua asupra lui ostenerea drumului, ci a trimis pe cel mai vrednic dintre preoții lui, pe Alexandru, care a și fost apoi urmașul său în scaun. A adormit în Domnul la vârsta de 117 ani și a fost cel dintâi patriarh al Constantinopolului. Iar acum, în viața cea fără de sfârșit, viețuiește, stând înaintea scaunului marelui arhiereu, celui ce a străbătut cerurile înaintea Domnului Hristos, Mântuitorul nostru, a căruia este slava în veci. Amin. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre cinstirea preoților. Ascultați pe Pavel care zice: fraților, ascultați pe mai marii voștri și vă supuneți lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă. Pentru aceasta și mai mult să-i cinstiți pe dânsii, că tu te îngrijești numai de ale tale, doar ți-ai îndreptat viața ta bine, iar de alții nu ai nicio grijă. Iar preotul, chiar de și-ar îndrepta viața lor, dar dacă de tine n-ar purta grijă și de nu te-ar îndrepta bine, atunci împreună cu cei răi se va osândi. Dar va avea și învățătură și așezare nedreaptă să nu-l asculți pe el. iar de a învăța drept apoi la viața lui să nu te uiți, ci cuvintele lui să le asculți. Și să nu-i zici, cum mie îmi zice, iar el singur nu le face. Fiindcă aceasta este slujba lui, ca adică să nu se lenevească, ci să grăiască către toți, iar de nu va grăi, judecată va lua. Deci de nu-l vei asculta pe el, te vei osândi. Precum zice Domnul, cel de vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, și cel ce se leapădă de voi, se leapădă de mine. Luca, capitolul 10, versetul 10. Și cel ce vă hulește pe voi, pe mine mă hulește. Nu, fraților, nu se cade oilor să hulească pe păstor, pentru că el în toate zilele, pentru tine și pentru toți frații tăi, aduce slujbă dimineața și seara, se roagă lui Dumnezeu în biserică și afară de biserică, umblând cu crucea și pentru tine rugându-se. Deci, socotind acestea toate, să-l cinstim pe el în tot chipul, ca pe un părinte. Iar de vei zice, este spurcat și rău, nu ți se cade ție să-l judeci, că chiar și păstorul cel bun de s-ar ruga pentru tine lui Dumnezeu, ce ar folosi dacă tu vei fi un necredincios? Sau și spurcat de ar fi, ce te vatămă pe tine spurcăciunea lui dacă vei fi credincios? Că preotul nu mai își deschide gura sa, iar toate le face Dumnezeu, a căruia este slava în veci. Amin.
1: Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici și Zoticos, Atalos, Camasis și Filipos de la Niculițel. În anul 1971, în luna septembrie, în satul Niculițel, din județul Tulcea, s-a descoperit sub șoseaua ce trece prin mijlocul localității cel mai vechi și mai bine păstrat martirion creștin din întreaga peninsulă balcanică și printre cele mai rare și prețioase din lume. Cripta martirică construită din cărămidă este împărțită în două mici încăperi supraetajate. În încăperea de sus s-au găsit patru maște întregi de martiri, așezate într-o raclă comună de lemn, cu mâinile pe piept și cu capul spre apus. Toți martirii aveau capetele tăiate. Cei patru sfinți mucenici, Zoticos, Atalos, Camasis și Filipos, împreună cu alți 31 de martiri fără nume, au pătimit pentru Hristos prin tăierea capului, fie în timpul persecuției lui Dioclețian, 303-304, fie în timpul ultimei persecuții a lui Liciniu, 319-324. După ce la început au fost așezate provizoriu în morminte simple, în timpul împăratului Constantin, moaștele martirilor au fost mutate în cripta de la Niculițel, peste care s-a construit o mare biserică dărâmată la 602 de slavii și bulgarii care traversau Dobrogea. Sfinții mucenici Zoticos, Atalos, Camasis și Filipos se prăznuiesc în ziua de 4 iunie. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Stimați ascultători, astăzi, 4 iunie, este Ziua Internațională a Copiilor Victime ale Agresiunii. Potrivit Agerpres, în statele membre ale Organizației Națiunilor Unite, la 4 iunie, în fiecare an, este marcată Ziua Internațională a Copiilor Victime ale Agresiunii. Deviza "Opriți atacurile asupra copiilor" atrage atenția asupra unei realități triste, precum aceea a izbucnirii unui conflict armat, când cei mai vulnerabili membri ai societăților, și anume copiii, sunt cei mai afectați, atât în timpul desfășurării conflictului, cât și după încheierea acestuia. Cele mai frecvente 6 încălcări sunt recrutarea și folosirea copiilor în război, uciderea, violența sexuală, răpirea, atacurile asupra școlilor și spitalelor și refuzul accesului umanitar. Scopul marcării acestei zile este acela de a recunoaște suferințele pe care conflictele armate le provoacă asupra copiilor din întreaga lume, care devin victime ale abuzurilor, de tip fizic, mental și emoțional. Această zi confirmă angajamentul ONU de a proteja drepturile copiilor. Activitatea organizației se ghidează prin Convenția privind drepturile copilului, tratatul internațional cu cea mai rapidă și mai largă ratificare a drepturilor omului din istorie. În 1997, Adunarea Generală a adoptat rezoluția 51/77 privind drepturile copilului. Aceasta a reprezentat un punct de reper în eforturile de îmbunătățire a protecției copiilor în situații de conflict. Rezoluția a marcat totodată începutul unui nou consens în rândul statelor membre cu privire la necesitatea unei atenții dedicate, a unor acțiuni de sensibilizare și a unui efort coordonat din partea comunității internaționale pentru a aborda vulnerabilitățile și încălcările cu care se confruntă copiii în situații legate de conflicte. Rezoluția 51/77 s-a bazat pe eforturile existente ale Adunării Generale de a proteja drepturile copiilor, inclusiv prin intermediul Convenției cu privire la drepturile copilului și al protocolului opțional al acesteia, precum și al rezoluțiilor anuale privind drepturile copilului. De asemenea, aceasta a stabilit mandatul reprezentantului special al Secretariatului General pentru Copii și Conflicte Armate. În ultimii ani, numărul de încălcări comise împotriva copiilor a crescut în multe zone de conflict. Este necesar să se facă mai mult pentru a proteja cei 250 de milioane de copii care trăiesc în țările și în zonele afectate de conflicte. Trebuie să se facă mai mult pentru a proteja copiii de violențele extreme, pentru a promova dreptul internațional pentru ajutor umanitar și pentru a se crea cadrul necesar asigurării răspunderii pentru încălcările drepturilor copiilor. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă oferă un plan general universal pentru a asigura un viitor mai bun pentru copii. Noua agendă include pentru prima dată un obiectiv specific, 16.2, pentru a pune capăt tuturor formelor de violență împotriva copiilor, iar eliminarea abuzului, a neglijării și a exploatării copiilor este integrată în mai multe alte obiective legate de violență. Zilele internaționale inițiate de ONU reprezintă o modalitate de a acționa pentru informarea populației cu privire la problemele care necesită o rezolvare, în cele mai multe cazuri urgentă, și de a mobiliza voința și resursele politice pentru a găsi soluții în abordarea problemelor globale, dar și pentru a celebra și a întări realizările umanității. Astăzi, 4 iunie, dragii mei, este Ziua Internațională a Copiilor Victime ale Agresiunii.

Ora 14 și 37 de minute. Începem cu informațiile culturale și sociale în cadrul programului Post Meridian Magazin de astăzi. Municipiul Cluj-Napoca, dragii mei, devine centrul muzicii clasice europene prin lansarea unui nou proiect cultural de anvergură. Vineri, 5 iunie, de la ora 19, pe scena sălii Auditorium Maximum, Colegiul Academic, mâine adică, va avea loc concertul de deschidere al festivalului Humans, o manifestare care își propune să depășească granițele unei simple serii de concerte, asumându-și o misiune amplă de educare, transmitere a emoției autentice și construirea a unui dialog viu între discipline artistice și generații. Să intrăm puțin în amănunte. Așezat la răscrucea marilor influențe culturale, Clujul nostru a fost ales ca gazdă tocmai datorită comunității sale artistice vibrante și deschise. Festivalul Humans valorifică această energie unică și aduce o nouă dimensiune internațională tocmai în inima Transilvaniei. Concertul inaugural de mâine poartă un titlu simbolic și totodată inedit. Beethoven 199,5. Alegerea acestei cifre marchează o anticipare curajoasă, deoarece bicentenarul trecerii în veșnicie a lui Ludwig van Beethoven va avea loc în anul 2027, însă publicul clujan îl va sărbători pe marele compozitor cu exact 6 luni mai devreme. Pe scenă se va afla Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania, sub bagheta renumitului dirijor brazilian Ricardo Castro. Acestora li se vor alătura 3 soliști de talie internațională, iar programul serii de deschidere a fost conceput ca o călătorie sonoră captivantă, aducând în atenție lucrări celebre, dar și pagini muzicale mai puțin explorate. Beethoven, uvertura inaugurarea casei, opus 124. Felix Mendelssohn, dublu concert pentru vioară, pian și orchestră, de coarde, în re minor. Beethoven, concertul numărul 2 pentru pian în si bemol major, opus 19. Potrivit directorului artistic David Grimal, festivalul se sprijină pe 2 mari piloni, celebrarea spiritului revoluționar și vizionar al lui Beethoven și oferirea unui veritabil festin al muzicii de cameră, capabil să traverseze epoci și frontiere. Evenimentul de vineri seara promite să fie o experiență spirituală și estetică de excepție. Deschide porțile unui dialog profund între artiști și public în jurul valorilor eterne ale umanității și ale muzicii culte. Festivalul de deschidere, dragii mei, mâine, 5 iunie, de la ora 19, pe scena sălii Auditorium Maximum, Colegiul Academic. Poate că sunteți deja obișnuiți, dragii mei, eu am pentru dumneavoastră o invitație de 2 locuri la acest concert de mâine seară. Invitație pe care o dau la primul dintre dumneavoastră care sună la noi în redacție pe numărul de telefon 0264 596 500.

Iris, ascultăm acum împreună, dragii mei, ultima toamnă. Eu vreau să o felicit pe doamna domnița Chioran, care a câștigat invitația de două locuri pentru concertul de mâine al Filarmonicii.

14.49 acum, dragii mei, și vorbim puțin despre zilele așezământului Sfântului Onuflie. Credincioșii, familiile și tinerii de pretutindeni sunt invitați să ia parte la o serie de evenimente duhovnicești și culturale deosebite, care sunt prilejuite de serbarea hramului așezământului pentru copii Sfântul Onuflie cel Mare. Manifestările marchează sărbătoarea ocrotitorului spiritual al acestui complex deosebit, situat lângă mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului, între localitățile Florești și Tăuți. Programul festiv se va întinde pe parcursul a 3 zile și îmbină în mod armonios rugăciunea liturgică cu activitățile dedicate educației și bucuriei celor mici. Gazdele întâlnirilor, părintele Visarion Pașca, alături de copiii ocrotiți în cadrul așezământului social, au pregătit repere importante pentru cei care doresc să le fie alături. Seria evenimentelor debutează joi 11 iunie de la ora 18, cu săvârșirea slujbei de vecernie cu litie, urmată de utrenie. Ziua de hram, mai precis vineri 12 iunie, va fi marcată de prezența ierarhului și de momente editoriale dedicate copiilor. Adică se va citi acatistul Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare, va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească, iar în Biblioteca Așezământului de la ora 12 va avea loc prezentarea cărții pentru copii Viața Sfântului Onufrie, povestită după viețile sfinților de Luminița Drăgan și ilustrată de Astrid Mușat. Momentul va fi însoțit de vernisajul expoziției ce cuprinde ilustrațiile originale ale cărții. Sărbătoarea se încheie sâmbătă 13 iunie, începând cu ora 14, când curtea așezământului se va umple de zâmbete în cadrul unei amiezi dedicate exclusiv jocurilor și activităților recreative deschise pentru toți copiii prezenți. Proiectul, dragii mei, reprezintă o mărturie a filantropiei creștine, iar aceste zile de sărbătoare oferă tuturor oaspeților oportunitatea minunată de a sprijini prin prezență și rugăciune o lucrare sfântă dedicată ocrotirii și creșterii armonioase a copiilor.

15 fix acum, dragii mei, mergem puțin la Poale de Țibleș. Așa se numește festivalul concurs care își deschide porțile la Agrieș. Duminică 7 iunie, Căminul Cultural din localitatea Agrieș, comuna Târlișua, va găzdui cea de-a 17-a ediție a festivalului concurs interjudețean de folclor dedicat rapsozilor populari, intitulat La Poale de Țibleș. Evenimentul își propune să aducă în atenția publicului frumusețea cântecului autentic și să descopere noi păstrători ai tezaurului tradițional. Manifestările vor debuta la ora 14 cu secțiunea de concurs dedicată rapsozilor, urmând ca la ora 16 scena să fie animată de un amplu spectacol folcloric. Ziua festivă se încheie la ora 17:30 cu mult așteptata gală a laureaților. Programul artistic din acest an reunește nume dragi publicului și ansambluri de renume local. Printre invitați se numără rapsozi populari, cum sunt Teodora Purja, Lenuța Purja, Sergiu Negrean Purja, alături de grupul folcloric Glanetașul din Agrieș, aflat sub coordonarea artistică a Floarei Pop. Pe scenă vor mai urca Viorica Ciui, câștigătoarea trofeului la ediția precedentă din 2025, oratorul popular Grigore Guzu, interpreții Alina și Genuca Ceuca, Marius Cătuna și Dumitru Sărmaș. Întregul eveniment va fi purtat cu profesionalism de prezentator, care este colegul nostru drag Grigore Sâmboan. Această sărbătoare a identității este rodul unei frumoase colaborări organizatorice sub egida Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, a Primăriei și Consiliului Local Târlișua, a Asociației Perpetuum Artis Agrieșel și a Centrului Județean pentru Cultură, prin Serviciul de Conservare, Cercetare, Protejare și Promovare a Culturii Tradiționale și Multimedia. Întâlnirea reprezintă o invitație deschisă pentru toți cei care iubesc portul, graiul și cântecul românesc, oferind o duminică plină de bucurie și regăsire a rădăcinilor neamului nostru. Duminică 7 iunie 2026 la Căminul Cultural din localitatea Agrieș, comuna Târlișua.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi la Cheițe pentru Suflet vom vorbi despre efort constructiv. Cât de frumos este atunci când depunem un efort constructiv sau efortul nostru este constructiv. Acel efort ne zidește, ne înalță, ne dă putere, îndepărtează descurajarea din inima noastră și aduce liniște adevărată în inimile noastre, rezolvă lucruri, dacă vreți. Este un aspect esențial al vieții noastre, efortul constructiv. Trăim într-o lume în care oboseala este adesea asociată cu sensul. Muncim mult, alergăm, ne implicăm, dar nu orice efort construiește. Uneori ne consumăm în direcții care nu aduc rod. De aceea, nu doar efortul contează, ci și sensul lui. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: ostenelile voastre nu sunt zadarnice întru Domnul. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. Aceasta este diferența. Efortul care zidește nu este cel care ne epuizează, ci cel care ne apropie de bine. Dar ce înseamnă concret un efort constructiv? Înseamnă să lucrăm cu rost, să alegem acele acțiuni care aduc pace, care ajută, care cresc în noi și în ceilalți. Înseamnă să nu risipim energia, ci să o orientăm cu înțelepciune. O istorioară spune despre doi oameni care munceau din greu. Unul se plângea mereu că este obosit și nu vede rostul. Celălalt spunea: construiesc ceva care rămâne. Amândoi făceau același lucru, dar sensul era diferit. Efortul capătă valoare prin intenție. Mântuitorul ne îndeamnă: strângeți-vă comori în cer. Matei capitolul 6, versetul 20. Adică investiți în ceea ce rămâne. În viața de zi cu zi, efortul constructiv se vede în lucruri simple, în răbdarea cu ceilalți, în munca făcută cu responsabilitate, în grija față de suflet. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care spunea: nu fac lucruri mari, dar încerc să fac binele acolo unde sunt. Și fără să își dea seama, a devenit sprijin pentru mulți. Fac binele acolo unde sunt, pentru că nu mărimea efortului contează, ci direcția lui, direcția lui spre bine. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: toate să le faceți cu dragoste. 1 Corinteni capitolul 16, versetul 14. Aceasta este energia, aceasta, dacă vreți, este puterea care transformă orice efort, facerea lucrurilor cu dragoste. Dragi radioascultători, fiecare zi ne oferă ocazia de a construi sau de a risipi. Alegerea ne aparține. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Gândiți-vă la ceea ce faceți zilnic și întrebați-vă: acest efort construiește sau doar consumă? Răspunsul vă poate orienta pașii, pentru că, în final, nu cât facem contează, ci ce rămâne din ceea ce facem. Să alegem așadar efortul constructiv și vom descoperi că viața capătă sens și stabilitate. Până data viitoare, să aveți parte de putere cu rost și de roade care rămân cu adevărat. Și nu uitați, toate să le faceți cu dragoste, pentru că făcând lucrurile cu dragoste, dau sens și dau un rost celor care le facem. Doamne ajută!

Ora 15 și 16 minute, uite și o informație simpatică internațională, dragii mei. David Beckham va avea propria stea pe aleea celebrităților de la Hollywood, ne spun cei de la ziarul Făclia. Fostul mare fotbalist britanic va primi propria stea pe faimoasa aleea a celebrităților, Walk of Fame adică, în cadrul unei ceremonii care va avea loc pe data de 12 iunie, în timpul Cupei Mondiale de Fotbal 2026 din America de Nord, a anunțat Camera de Comerț din Hollywood. Actorul Tom Cruise și Victoria Beckham, fosta membră a trupei Spice Girls și soția fostului jucător legendar al echipei Manchester United, vor lua cuvântul la ceremonia de la Los Angeles. Rolul lui Beckham în creșterea popularității fotbalului în Statele Unite și influența sa de durată asupra acestui sport, asupra divertismentului și culturii globale, fac ca acest omagiu să fie deosebit de semnificativ, a declarat producătoarea ceremoniei Ana Martinez într-un comunicat dat publicității. Ceremonia va avea loc în aceeași zi cu primul meci al Statelor Unite la Los Angeles de la Cupa Mondială, pe care o găzduiește împreună cu Mexicul și Canada. Înnobilat anul trecut de regele Charles, David Beckham ocupă un loc central în panteonul fotbalului britanic. Capitan al echipei naționale a Angliei timp de 6 ani, el a intrat în istorie la Manchester United, clubul cu care a câștigat Liga Campionilor în 1999. Pentru restul carierei sale, Beckham a purtat tricourile echipelor Real Madrid și AC Milan, înainte de a-și încerca norocul în Statele Unite cu Los Angeles Galaxy, clubul din Los Angeles, și apoi a petrecut un an la Paris Saint-Germain, de unde s-a retras în 2013. În vârstă de 51 de ani, fostul fotbalist este coproprietar al Inter Miami CF, clubul care l-a transferat de curând pe starul argentinian Lionel Messi și a câștigat campionatul american anul trecut.

15 și 23 de minute la Bistrița. Se pregătește ceva cu totul și cu totul special, dragii mei. Ne spune mai multe Eugen Gheorghe de la Timp Online. În curtea interioară a Muzeului Bistrița va fi organizată o zi dedicată gusturilor autentice, poveștilor de acasă și oamenilor care țin vie tradiția culinară locală. 6 iunie, dragii mei, la Muzeul din Bistrița. Ce ne așteaptă? 10 puncte gastronomice locale, 4 crame locale, un producător de bere și atmosferă muzicală asigurată de trupa Arta. Accesul se face în baza unei consumații minime de 50 de lei. La intrare schimbați bani pe jetoane, apoi cu jetoanele puteți cumpăra ce doriți. Evenimentul Susținem Gastronomia Locală, Cunoaște oamenii care dau gust Bistriței, este organizat de Rotary Club Bistrița Noza și produs în Bistrița Năsăud. 6 iunie, dragii mei, deci în weekend.

Ora 15 și 28 de minute, mergem mai departe cu informațiile. Familia creștină și provocările profunde cu care aceasta se confruntă în dinamica societății de astăzi vor constitui tema unei conferințe de mare interes organizate la Mănăstirea Nicula. Evenimentul intitulat provocator Familia, taină sau contract va avea loc sâmbătă, 13 iunie 2026, începând cu ora 10:30, oferind un spațiu de analiză și dialog duhovnicesc într-unul dintre cele mai iubite centre spirituale ale Transilvaniei. Manifestarea se bucură de prezența a doi invitați de seamă, recunoscuți pentru implicarea lor activă în viața cetății și în apărarea valorilor tradiționale, părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului și avocatul Florentin Țuca. Pornind de la realitățile adeseori îngrijorătoare ale lumii contemporane, cum ar fi slăbirea legăturilor de familie și creșterea constantă a numărului de divorțuri, cei doi conferențiari vor aborda sensul profund al căsătoriei și al vieții de familie. Tematica va fi analizată dintr-o triplă perspectivă extrem de complementară, anume duhovnicească, socială și juridică. Conferința este organizată în parteneriat cu proiectul Cumpăna Dreptății și se adresează în mod deosebit tinerilor care se pregătesc pentru întemeierea unui cămin, soților, părinților, precum și tuturor celor interesați să descopere sau să reafirme reperele morale și spirituale care stau la baza unei familii creștine solide. Cei dornici de clarificări și de o abordare onestă a realităților curente sunt așteptați să ia parte la această întâlnire de suflet. Încă o dată, sâmbătă, 13 iunie 2026, începând cu ora 10:30 la Mănăstirea Nicula.

you dance.

15.35, o veste îmbucurătoare ne vine de la Cristiana Sabău de la Timp Online. Pentru 23 de copii din județul Bistrița-Năsăud, anul 2026 a însemnat împlinirea unui vis, acela de a avea o familie. După experiențe marcate de lipsuri, separare sau incertitudine, acești copii au început un nou capitol al vieții lor alături de părinți adoptivi care le oferă sprijin, afecțiune și stabilitate. În județul Bistrița-Năsăud, alți 84 de copii așteaptă încă întâlnirea cu familia care să le schimbe destinul. Totodată, de la începutul acestui an, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud a eliberat 8 atestate pentru persoane și familii apte să adopte. Adopția, dragii mei, reprezintă mai mult decât o procedură legală. Pentru un copil, ea înseamnă posibilitatea de a se simți în siguranță, de a fi iubit necondiționat și de a avea sentimentul că aparține unei familii. Relațiile construite zi de zi, prin răbdare, grijă și încredere, contribuie la vindecarea rănilor emoționale și la dezvoltarea armonioasă a copiilor. Dragii mei, o veste îmbucurătoare, așadar, într-adevăr, de la Bistrița. 23 de copii din județ și-au împlinit visul de a avea o familie.

Ora 15 și 40 de minute, muzica și solidaritatea își dau întâlnire într-un eveniment cultural de excepție, dragii mei, menit să aducă speranță și sprijin. Duminică 7 iunie, începând cu ora 18, Sala Heritaj a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca găzduiește spectacolul caritabil Concert pentru copilul din tine. Evenimentul este organizat de Rotary Club Family Turda, în strâns parteneriat cu Scena Urbană, și are ca scop sprijinirea activității deosebite desfășurate în cadrul așezământului pentru copii Sfântul Onufrie, despre care am vorbit mai devreme. Acest așezământ social este format din 4 case de tip familial, unde copiii aflați în dificultate, separați temporar sau definitiv de familiile lor, primesc găzduire, hrană, îngrijire și un mediu stabil. Dincolo de adăpost însă, centrul le oferă acestora un suport emoțional, educațional și social esențial pentru o dezvoltare armonioasă. Îi ajută prin activități extracurriculare, sprijin la teme și consiliere. Publicul va avea ocazia să se bucure de un program artistic deosebit, plin de culoare și fantezie, susținut de orchestra și corul medicilor Victor Papilian, sub bagheta dirijorului dr. Vlad Eniu, alături de ansamblul de balet Betty's Art, aflat sub coordonarea profesor

Toate fondurile colectate în urma acestui proiect vor fi direcționate integral către beneficiarii așezământului social. Rezervarea locurilor, invitațiile și informațiile suplimentare sunt disponibile toate online pe platforma eventimart.ro.

Ora 15:46, dragii mei, tinerii din mediul universitar clujan, dar și toți credincioșii dornici de un popas duhovnicesc, sunt chemați la o noapte de intensă trăire spirituală. Vineri, 12 iunie, începând cu ora 20, Liga Studenților din Cluj organizează pentru al cincilea an consecutiv tradiționala priveghere de toată noaptea. Slujba din acest an este închinată Sfântului Ierarh Luca al Crimeii, doctorul cel fără de arginți, și cinstirii icoanei Maicii Domnului Axion Estin, cuvine-se cu adevărat. Evenimentul se va desfășura în atmosfera de reculegere a Capelei Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj. Frumusețea slujbelor va fi sporită de cântările bizantine, interpretate în stradă.

Română. Anul acesta, atmosfera de rugăciune este susținută de membrii renumitului grup psaltic Iacov Protopsaltul, cărora li se vor alătura mai mulți psalți invitați special din Iași. Rânduiala acestei nopți binecuvântate este structurată astfel încât să poarte sufletele credincioșilor printr-un parcurs liturgic complet, care culminează cu Sfânta Taină a Euharistiei. Slujba vecerniei începe la ora 20, slujba utreniei la ora 12 noaptea și Sfânta Liturghie la 4 dimineața. Întâlnirea liturgică din miez de noapte, devenită un punct de reper pentru asociațiile studențești clujene, reprezintă un prilej deosebit de comuniune, meditație și întărire în credință pentru toți cei care aleg să dedice aceste ore rugăciunii comune și cinstirii sfinților.

15 și 53 de minute, Muzeul Mitropoliei Clujului va deveni luni 8 iunie gazda unui eveniment editorial de înaltă ținută academică și duhovnicească. Începând cu ora 19, spațiul cultural de la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj va găzdui o triplă lansare de carte. Este un prilej deosebit de reflecție asupra spiritualității ortodoxe, a istoriei bisericești, dar și a culturii românești. Manifestarea se bucură de participarea și binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Iar evenimentul reunește lucrări de referință semnate de autori și cercetători de renume, care aduc o contribuție valoroasă în spațiul teologic și istoric actual. Publicul are ocazia să descopere trei volume remarcabile. Îndumnezeire și etică a iubirii în spiritualitatea ortodoxă, ascetica și mistica părintelui Dumitru Stăniloae. Este o amplă lucrare de analiză teologică semnată de Jürgen Henkel și apărută de la editura Deisis. Apoi, Sfinți ai Pământului Românesc, volum semnat de protosinghel Ioan Popoiu, publicat la editura Schiller. Și Națiuni, culturi și religii în România, care este o cercetare profundă asupra spațiului multicultural și multireligios autohton, realizată de Dieter Brands și apărută sub egida editurii Schiller. Evenimentul, organizat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, se adresează preoților, studenților, oamenilor de cultură, dar și tuturor credincioșilor care sunt dornici să exploreze punțile de legătură dintre teologie, istorie și cultura europeană. Întâlnirea de la Muzeul Mitropoliei, Piața Avram Iancu, sub catedrală, promite o atmosferă de aleasă comuniune intelectuală și spirituală tocmai în inima Clujului.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâna.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Sfinții Ortodocși Români. Chipuri de sfințenie și nevoință.

0: Bun găsit, dragi radioascultători! În calendarul Bisericii Ortodoxe, la data de 25 ianuarie, este cinstit Sfântul Ierarh Bretanion, numit și Vetranion, episcopul Tomisului. Unul dintre marii păstori ai creștinilor din Dobrogea de astăzi, în vremea frământăturilor dogmatice din secolul al IV-lea. Tomisul, cetatea cunoscută astăzi ca și Constanța, era în secolul al IV-lea un important centru al provinciei Sciția Minor. Aici, viața creștină se lega de misiune, de jertfă și de o comunitate care își apăra credința în mijlocul curentelor vremii. Sfântul Bretanion a fost pus episcop al Tomisului în jurul anului 360 și a păstorit până aproape de 380-381, după cum indică izvoarele bisericești pomenite de tradiția ortodoxă. Sursele care vorbesc despre el îl amintesc ca pe un ierarh al Bisericii Dreptmăritoare, cunoscut mai ales prin lupta împotriva arianismului și prin curajul cu care a apărat hotărârile Sinodului I Ecumenic de la Nicea. Despre Sfântul Bretanion se spune, din tradiția ortodoxă, că era originar din Capadocia și că ar fi fost ucenic al Sfântului Vasile cel Mare. Această legătură explică, în chip firesc, fermitatea lui dogmatică și rigoarea vieții sale. Capadocia a dat bisericii mari ierarhi și teologi, iar în acea lume credința era trăită cu profunzime și cu responsabilitate. Chiar dacă despre începuturile lui avem puține detalii, izvoarele ortodoxe subliniază două mari lucruri: viața sa ascetică și statornicia în dreapta credință. Adică avem un păstor care nu a fost doar administrator al unei eparhii, ci un om al nevoinței, al rugăciunii și al adevărului. Secolul al IV-lea a fost, pentru biserică, o vreme a marilor limpeziri dogmatice, dar și a marilor tulburări. Arianismul, erezia care micșora dumnezeirea Fiului și răsturna învățătura despre Sfânta Treime, încerca să câștige tot mai mult teren, uneori chiar și cu sprijin politic. În acest context apare episodul definitoriu pentru viața Sfântului Bretanion, vizita împăratului Valens, cunoscut ca susținător al arianismului, în zona Tomisului, în anul 369, când se întorcea dintr-o campanie împotriva goților. Istoricul bisericesc Sozomen vorbește despre faptul că împăratul a intrat în biserica episcopală din Tomis și a cerut ierarhului să intre în comuniune cu arienii și să slujească împreună cu ei. În fața unei asemenea cereri, care venea nu doar de la un dregător, ci de la însuși împăratul, Sfântul Bretanion nu a ales calea compromisului. Se spune limpede că a apărat dreapta credință și a vorbit împăratului cu îndrăzneală, invocând hotărârile celor 318 sfinți părinți de la Sinodul I Ecumenic de la Nicea din anul 325, hotărâri care condamnaseră arianismul. Într-una dintre relatări, se arată că Bretanion a refuzat categoric împărtășirea cu arienii și că s-a retras împreună cu credincioșii ortodoxi într-o altă biserică, lăsându-l pe împărat fără sprijinul poporului. Gestul acesta nu a fost unul politic, ci unul de fidelitate eclezială. Episcopul nu poate sluji în afara adevărului de credință, iar poporul a rămas alături de păstorul lui. Aici se vede și o realitate a bisericii din acea vreme. Comunitatea din Tomis nu era o masă indiferentă, ci o comunitate care înțelegea miza credinței și își urma episcopul în mărturisirea ortodoxă. Istoria îl prezintă pe Bretanion ca pe un episcop nevoitor, strălucind prin virtuți și păstorind cu autoritate duhovnicească în întinsul Sciției Mici. În această regiune, unde se întâlneau neamuri, limbi și influențe, rolul ierarhului era cu atât mai important: să păstreze unitatea credinței și a rânduielii bisericești. Nu este un detaliu mic faptul că el este amintit în legătură cu autori bisericești importanți, precum Sozomen și Teodoret al Cirului. Asta arată că mărturisirea lui a fost suficient de puternică încât să rămână în memoria scrisă a bisericii. Un alt capitol important al vieții sale este legat de sfântul mucenic Savagotul. Se consemnează că Bretanion a avut un rol în trimiterea moaștelor sfântului Sava în Capadocia, la cererea sfântului Vasile cel Mare, și că a fost implicat în redactarea documentelor legate de acest transfer, inclusiv a actului martiric al Sfântului Sava. Acest lucru spune mult despre ierarhul Tomisului. Nu era preocupat doar de problemele interne ale eparhiei, ci era conectat la viața bisericii mai largi, la comuniunea dintre biserici și la cinstirea martirilor, care întăreau credința poporului. Avem și slujba Sfântului Ierarh Bretanion, tipărită de editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, care cuprinde rânduielile de vecernie, utrenie și liturghie pentru sărbătoarea lui, semn limpede că evlavia față de acest sfânt are și expresie liturgică de plină. Despre sfârșitul vieții sale, știm că Sfântul Bretanion a trecut la Domnul în anul 380 sau 381. Nu avem aici detalii spectaculoase, ci tocmai liniștea unui sfârșit de păstor, o viață împlinită în slujire, în dreaptă credință și în apărarea adevărului bisericii. Când rostim numele lui Bretanion, rostim de fapt și o pagină de istorie a bisericii din spațiul românesc de astăzi. Tomisul, ca centru episcopal, Sciția Minor, ca provincie cu viață creștină puternică și ierarhi care au știut să-și apere turma. Portretul lui, așa cum îl conturează sursele ortodoxe, rămâne limpede. Ierarh cu viața ascetică, apărător al credinței niceene împotriva arianismului, om cu îndrăzneală în fața împăratului Valens și slujitor implicat în cinstirea mucenicilor, prin legătura cu Sfântul Sava Gotul. Dragi radioascultători, pomenirea Sfântului Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului, ne pune înainte chipul unui păstor care a știut să rămână în adevăr fără teamă, păzind credința așa cum a fost mărturisită de Sfinții Părinți. Să-l cinstim cu evlavie în ziua lui de prăznuire și să cerem cu smerenie ca Dumnezeu să ne întărească prin rugăciunile Lui, în statornicie, în pace și în dreapta credință. Dumnezeu să ne ajute tuturor!
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Ghidul creștinului.

0: Iubiți ascultători, bine v-am regăsit! Eu sunt Părintele Dumitru Boca și în cadrul rubricii Ghidul Creștinului vom continua să vorbim despre obiectele de cult din Sfânta Biserică, astăzi despre obiectele de cult de la proscomidiar. Proscomidiarul reprezintă locul ce era numit în vechime jertfelnic, pentru că aici se aduceau darurile oferite de credincioși pentru săvârșirea Sfintelor Slujbe și în special pentru Sfânta Liturghie. În biserica veche, această încăpere era situată în afara bisericii. Aici se păstrau și veșmintele și alte obiecte liturgice, într-o încăpere de sine stătătoare. Diaconii preluau darurile aduse de credincioși și le pregăteau împreună cu preotul în cadrul ritualului proscomidiei. Astăzi, cuvântul proscomidiar desemnează partea din stânga a Sfântului Altar, care poate fi o nișă, o firidă, o apsidă, un intrând sau chiar o încăpere specială, unde preoții săvârșeau în taină lucrarea de pregătire a darurilor de pâine și vin ce se vor preface la Sfânta Liturghie în trupul și sângele Domnului. Tot prin acest termen se înțelege și masa din această parte a Sfântului Altar. În acest loc, preotul citește pomelnicele primite de la credincioși, scoțând pentru fiecare nume pomenit o părticică din prescura adusă de credincioși, pe care o așează pe Sfântul Disc, în locul destinat pentru pomenirea celor vii sau a celor adormiți. La proscomidiar se păstrează atât Sfântul Disc, cât și Sfântul Potir, alături de celelalte sfinte vase, copia sau cuțitașul în formă de suliță, steluța, buretele, precum și acoperimentele necesare săvârșirii lucrării sfinte. Din punct de vedere liturgic, proscomidiarul, după tâlcuirile Sfântului Simeon al Tesalonicului, simbolizează atât ieslea Betleemului, în care s-a născut Domnul, cât și mormântul în care a fost îngropat. Sfântul Disc este un vas în formă de taler cu picior, din argint sau din metal, de obicei aurit, pe care se așează Sfântul Agneț, adică pâinea ce se va preface în trupul Domnului, precum și celelalte părticele care simbolizează biserica triumfătoare și biserica luptătoare, avându-l în mijloc pe Mântuitorul. Sfântul Disc închipuie ieslea în care s-a născut Mântuitorul cu trup, precum și năsălia sau targa pe care a fost purtat trupul Domnului de la Golgota la mormânt. Sfântul Potir este un vas în forma unei cupe cu picior sau a unui pahar mai mare, lucrat de regulă din argint poleit cu aur. În el se pune vinul amestecat cu apă, care se va preface în sângele Domnului la Sfânta Liturghie. Sfântul Potir este nelipsit de la Sfânta Liturghie, fiind folosit pentru pregătirea Sfintei Împărtășanii, precum și pentru împărtășirea clericilor și a credincioșilor. El închipuie atât paharul de la cina cea de taină, cât și paharul în care, după o tradiție, Sfântul Evanghelist Ioan ar fi adunat sângele scurs din rănile Mântuitorului la răstignirea lui pe cruce. Steluța este un obiect din metal, aur sau argint, alcătuit din două semicercuri unite la mijloc printr-un șurub ca să se poată închide și deschide, având deasupra o cruce. Ea se pune peste disc pentru a acoperi Sfântul Agneț și părticele de pâine puse pe el, precum și pentru a susține acoperămintele. Simbolizează steaua pe care au văzut-o magii de la răsărit la nașterea Mântuitorului și care i-a condus la Betleem. Copia este un cuțitaș de metal în forma unei sulițe, cu vârful în formă de triunghi, iar mânerul se termină la capăt cu o cruce. Cu ea se taie Sfântul Agneț și celelalte particele de pe disc și simbolizează sulița sau lancia cu care a fost împunsă coasta Mântuitorului când era pe cruce și din care a curs sânge și apă, dovada morții Domnului. Lingurița este folosită la împărtășirea credincioșilor și este făcută din metal prețios, aur sau argint, având mânerul în chipul crucii. Lingurița simbolizează cleștele cu care Serafimul din vedenia lui Isaia, luând un cărbune de foc de pe altar, l-a atins de buzele profetului, curățindu-l de păcate și învrednicindu-l să propovăduiască cuvântul Domnului, Isaia 6:1. De aceea, la împărtășirea credincioșilor, preotul rostește: iată, s-a atins de buzele tale și va șterge fără de legile tale și păcatele tale le va curăți. Acoperimintele Sfintelor Vase, numite și procovețe, sunt în număr de 3. Cu unul care are formă pătrată se acoperă discul, cu unul în formă de cruce potirul, iar cu al treilea, care este mai mare, se acoperă amândouă. Acesta din urmă se numește aer și simbolizează bolta cerească, precum și lespedea așezată deasupra mormântului Domnului după îngropare. El este purtat de către preot sau de diacon pe umeri la ieșirea cu sfintele daruri. Acoperimintele sunt făcute din același material ca și veșmintele. La proscomediar se mai găsesc un șervețel din pânză folosit la împărtășirea credincioșilor, un vas pentru căldură, adică apa caldă binecuvântată, care se toarnă în potir înainte de împărtășirea clericilor și care simbolizează căldura Duhului Sfânt. Se mai găsesc vase pentru vin și pentru anafură, care sunt niște tăvi. Anafura este pâinea care se împarte credincioșilor după Sfânta Împărtășanie, iar la sfârșitul Sfintei Liturghii se împarte tuturor credincioșilor care din anumite motive nu s-au împărtășit, dar au ajunat. Este bine de știut că anafura, ca și apa sfințită de altfel, se consumă doar pe nemâncate. După tradiția Bisericii Ortodoxe, femeile și persoanele nesfințite nu au dreptul să se atingă de aceste obiecte sfinte. De aceea, în biserica primară, de păstrarea lor se ocupau persoane consacrate prin hirotesie, un fel de slujbă de binecuvântare. Astăzi, de toate acestea, se îngrijește preotul. Ne oprim aici, iubiți ascultători, noi vom continua și data viitoare. Până atunci, auzim mai de bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne ajută!
1: Ghidul creștinului.
2: Aici Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Personalitatea zilei.

0: Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vorbim astăzi despre unul dintre cei mai influenți compozitori români ce au contribuit prin activitatea lor la crearea unei școli naționale românești. Nimeni altul decât compozitorul ardelean Gheorghe Dima. Gheorghe Dima s-a născut la data de 28 septembrie 1847 în Șcheii Brașovului. S-a născut la mijlocul secolului XIX, ultimul dintre cei patru copii al lui Nicolae și Zoe Dima. Adolescența și prima etapă a formării sale intelectuale sunt reflectate de studiile liceale cu profil real din Viena și apoi cele la Politehnică din Germania. La vârsta de 21 de ani, Gheorghe Dima începe să ia lecții de canto, de armonie și de contrapunct cu profesori renumiți din Baden, Viena, Graz și Leipzig. Între 1872-1874 studiază la Conservatorul din Leipzig, unde va debuta mai apoi în cariera muzicală ca interpret de liduri și oratorii. În toamna anului 1874, muzicianul revine la Brașov și debutează în cariera didactică, ocupând postul de profesor de muzică la gimnaziul, școala reală și comercială din Brașov. Se afirmă de asemenea și ca dirijor, conducând corul Reuniunii Române de Gimnastică și Cântări și corul Bisericii Sfântul Nicolae. În anul 1881, Gheorghe Dima se stabilește la Sibiu, unde, prin munca sa, își aduce aportul din aproape două decenii asupra vieții artistice, culturale și sociale a acestui important centru românesc. Ca pedagog, preia catedrele de muzică vocală și instrumentală de la Seminarul Teologic, Școala Normală, precum și de la Școala Civilă de Fete Astra din Sibiu. Excelând și în cariera de dirijor, Gheorghe Dima conduce la Sibiu corul Catedralei Ortodoxe. Dintre compozițiile din acea perioadă merită să amintim balada pentru soliști, cor mixt și orchestră, Mama lui Ștefan cel Mare, hora pentru cor mixt și orchestră pe versuri de Vasile Alexandri sau ciclul de liduri pe versuri de Mihai Eminescu. Gheorghe Dima revine în 1899 în Brașov, orașul său natal, preluând din nou conducerea corului Reuniunii Române de Gimnastică și Cântare. Se va refugia din Brașov în timpul Primului Război Mondial. Ultimii 7 ani din viața compozitorului sunt petrecuți la Cluj, unde, cu sprijinul lui Tiberiu Bredicianu, îi se încredințează nobila misiune de înființare a Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică. Aici a activat ca profesor de ansamblu coral și director în perioada 1919-1925. Gheorghe Dima, dragii mei, s-a stins din viață în ziua de 4 iunie 1925, în locuința sa de la Conservatorul Clujan, instituția care astăzi îi poartă numele. Potrivit celor de la Classic.radio, cu o personalitate artistică și plurivalentă, compozitor, cântăreț de lid și operă, dirijor de cor și orchestră, pianist, folclorist, profesor, poet, traducător de versuri și librete, Gheorghe Dima a orientat și a influențat viața muzicală transilvaniană din pragul secolului 20. A lăsat moștenire muzicii românești o creație originală, unitară și reprezentativă, numărând peste 225 de titluri, limitată în zona genurilor cameral-vocale. Aplicând principiile și tehnica armonico-polifonică universală la melosul popular românesc, Gheorghe Dima a reușit să aducă în lucrările sale vocale măiestria modelului european. Ne spun aceiași de la Classic Radio că muzicianul poate fi socotit, pe drept cuvânt, unul dintre ctitorii școlii muzicale românești de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX.
1: Ascultați Radio Renașterea.

Stimați ascultători, la data de 4 iunie, în anul 1920, se încheia la Trianon, în Franța, tratatul de pace între puterile aliate și Ungaria, care consacra încetarea existenței Imperiului Austro-Ungar. Recunoașterea pe plan internațional a Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România a intrat în vigoare la 25 iulie 1921. Potrivit Ager Press, semnarea tratatului de la Trianon, la 4 iunie 1920, a consfințit la nivel juridic internațional încheierea păcii puterilor aliate și asociate cu Ungaria la finalul Primului Război Mondial. La sfârșitul anului 1919, guvernul României, condus de Alexandru Vaida Voievod, reușise prin abilitate politico-diplomatică să pecetluiască semnarea tratatelor de pace cu Austria, Bulgaria, cât și tratatul minorităților. În ce privește relația cu Ungaria, guvernul de la București a garantat retragerea trupelor sale din Ungaria pe linia frontierei dintre cele două țări, stabilită în iunie 1919. Ungaria refuza să semneze tratatul de pace, motivând aceasta prin contestarea graniței cu România, potrivit volumului Tratatele de pace ale României, semnat de Horia Vladimir Ursu. La 20 ianuarie 1920, premierul român Alexandru Vaida Voievod urma să se prezinte în fața Consiliului Suprem al Conferinței de Pace de la Versailles, prezidat pentru prima dată de Georges Clemenceau. Vaida Voievod discutase cu o seară înainte cu Clemenceau pe marginea necesității recunoașterii Unirii Basarabiei cu România. Oficialul francez a dat asigurări privind susținerea cauzei Unirii Basarabiei cu România, atât din partea sa, cât și în ce privește susținerea Franței. Ședința Consiliului Suprem începe cu citirea de către Clemenceau a scrisorii președintelui american Woodrow Wilson, care transmitea retragerea trupelor române din Ungaria, opinia împărtășită și de șeful guvernului britanic, Lloyd George. Alexandru Vaida Voievod își asumă ca până la data de 1 martie 1920, trupele române din Ungaria să fie retrase. Pe ordinea de zi, Clemenceau avansează și chestiunea Basarabiei, exprimând necesitatea pentru populația din această regiune să fie recunoscută la nivel internațional unirea cu România. La secretariatul Conferinței de Pace a fost transmis punctul de vedere al delegației maghiare privind semnarea tratatului după organizarea de plebiscite în teritoriile ce urmau a fi luate Ungariei și în baza acestora să se realizeze trasarea granițelor. Delegația română, condusă de Alexandru Vaida Voievod, a replicat la 20 februarie 1920, argumentând că nu mai poate fi pusă în discuție situația graniței, deoarece aceasta fusese deja stabilită în ședința Consiliului Suprem din 12 iunie 1920.

internațional al Dunării. La București, la 13 martie 1920, guvernul Alexandru Vaida Voievod a fost înlocuit cu un guvern condus de Alexandru Averescu. Meritul extraordinar al guvernului condus de Alexandru Vaida Voievod a fost cuantificat în deblocarea negocierilor României cu Consiliul Suprem al Conferinței de Pace, dar și în ce privește îmbunătățirea relațiilor cu Marea Britanie și Franța, respectiv cu premierii britanic și francez, Lloyd George și Georges Clemenceau. Lui Alexandru Vaida Voievod se datorează decizia Forului Suprem al Conferinței de revenire privind punerea pe ordinea de zi a recunoașterii Unirii Basarabiei cu România. Ca urmare a unui set de observații avansat de delegația Ungariei pe marginea proiectului de tratat la începutul lunii aprilie, puterile asociate și aliate au pregătit răspunsul asupra proiectului de tratat, care a fost transmis la 6 mai 1920. În 18 mai 1920, președintele conferinței, Alexandre Millerand, primește o notă din partea președintelui delegației Ungariei, prin care era informat de recepționarea răspunsurilor la obiecțiile făcute și în ce privește proiectul final al tratatului. Alexandre Millerand, președintele conferinței de pace, îi transmite lui Ivan Prasnovski, trimis extraordinar și plenipotențiar al Ungariei la negocierile de pace, că a luat act de punctul de vedere al guvernului de la Budapesta să semneze condițiile de pace care îi fuseseră comunicate. Astfel, președintele conferinței de pace anunță semnarea tratatului între puterile aliate și asociate cu Ungaria la Versailles, în Palatul Marele Trianon, la data de 4 iunie 1920. În preambulul acestui tratat de pace se consemnează că documentul a fost semnat de Statele Unite ale Americii, Imperiul Britanic, Franța, Italia și Japonia, puteri desemnate în tratatul de față ca principalele puteri aliate și asociate, și de alte 12 state, printre care și România, Cehoslovacia, statul sârbo-croato-sloven, acestea din urmă constituind, împreună cu principalele puteri, puterile aliate și asociate de o parte și Ungaria de altă parte. Din partea României, documentul este semnat de doctorul Ion Cantacuzino, ministru de stat, și Nicolae Titulescu, fost ministru, secretar de stat, iar din partea Ungariei, de Gaston de Bernard, ministrul muncii și ocrotirii sociale, și Alfred Drașe Lazar de Torda, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar. Documentul în sine conține 364 de articole grupate în 14 părți, care conțin la rândul lor alte capitole și anexe. Se încheie cu un protocol și o declarație. Primele 26 de articole cuprind statutul Societății Națiunilor, articolele 27-35 vizează frontierele Ungariei cu Austria, statul sârbo-croato-sloven, România și Cehoslovacia. Secțiunea a treia din partea a doua, intitulată Frontariile Ungariei, cuprinde trei articole privitoare la România, respectiv articolele 45, 46 și 47. Tratatul de pace cu Ungaria, semnat de România alături de principalele puteri aliate și asociate la Trianon, a fost votat în cele două camere ale Parlamentului de la București în 17 și 26 august 1920, iar legea pentru ratificare a fost promulgată prin decret regal la 30 august 1920, documentul intrând în vigoare la 26 iulie 1921. La 11-13 noiembrie 1920, Parlamentul Ungariei a dezbătut și a votat legea pentru ratificarea tratatului de la Trianon. Prin acest tratat internațional s-a recunoscut ceea ce românii din Transilvania și Banat au hotărât la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia. Unirea cu țara mamă, România. La data de 4 iunie 1920 se încheia la Trianon, Franța, tratatul de pace între puterile aliate și Ungaria, care consacra încetarea existenței Imperiului Austro-Ungar.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului Postmeridian Magazin de astăzi, 4 iunie 2026. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea, pentru că peste câteva minute va fi alături de noi Grigore Sâmboan cu buletinul informativ al orei 17. Vă doresc audiție plăcută în continuare și o după masă cât mai frumoasă tuturor!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan. Pentru început, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat noi sărbători care vor fi incluse în calendarul bisericesc. Moaștele Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus vor ajunge în pelerinaj la Mănăstirea Bobota din județul Sălaj. Lucrările la viitorul spital pediatric monobloc din Cluj-Napoca au intrat într-o nouă etapă de execuție. Doi elevi clujeni vor reprezenta județul la faza națională a Olimpiadei Meșteșuguri Artistice Tradiționale și aproape 4 din 10 adăposturi de protecție civile din România sunt nefuncționale, potrivit unui raport al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Acum știrile pe larg. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a aprobat includerea unor noi sărbători în calendarul bisericesc. Totodată a luat mai multe hotărâri privind viața pastorală, liturgică și educațională a bisericii. În ședința de lucru desfășurată ieri la Palatul Patriarhiei, ierarhii au decis înscrierea în calendar a soborului Sfinților Martiri Militari, care va fi prăznuit anual pe 26 octombrie, precum și a Sfântului Cuvios Mărturisitor Gavril Georgianul cu zi de prăznuire pe 2 noiembrie. De asemenea, Sfântul Sinod a aprobat mai multe texte liturgice și acatiste dedicate unor sfinți români, între care Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, Sfânta Anastasia Șaguna și Soborul Sfintelor Femei Românce. În hotărârile adoptate se numără și înființarea unor noi programe universitare de teologie și asistență socială, precum și participarea Patriarhiei Române la campania de informare privind accesul persoanelor neasigurate la servicii medicale gratuite prin cabinetele medicilor de familie. Trei volume dedicate spiritualității ortodoxe, istoriei bisericești și dialogului cultural european vor fi lansate lunea viitoare la Cluj-Napoca. Evenimentul va avea loc de la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului, în prezența înalt preasfințitului Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Publicul va putea descoperi o lucrare dedicată gândirii Sfântului Dumitru Stăniloae, precum și două volume consacrate sfinților români și relațiilor dintre națiuni, culturi și religii în România. Manifestarea este organizată în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și se adresează tuturor celor interesați de spiritualitatea și patrimoniul cultural românesc. Parohia Ortodoxă din Ticu organizează sâmbătă cea de-a cincea ediție a festivalului La Ticu în Livadă. Evenimentul este dedicat tinerilor talentați și promovării valorilor culturale și creștine. Manifestarea va avea loc la Centrul Multifuncțional Sfinții Martiri Brâncoveni și va reuni elevii ai școlilor și colegiilor de muzică din mai multe zone ale țării. Punctul central al programului este concursul Festival Note Muzicale printre Flori de Cais, dedicat tinerilor care studiază instrumente muzicale clasice. Pe lângă competiție, participanții și invitații se vor bucura de recitaluri de muzică folk și muzică populară, într-un cadru care îmbină frumusețea naturii cu educația și cultura. Prin acest proiect, Parohia Ortodoxă Ticu își propune să sprijine tinerele talente, să încurajeze educația prin artă și să ofere comunității un prilej de întâlnire și comuniune în jurul valorilor autentice. Moaștele Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus vor ajunge luna aceasta la Mănăstirea Bobota din județul Sălaj. Pelerinajul va avea loc în zilele de 23 și 24 iunie și este prilejuit de hramul mănăstirii, sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Racla cu Sfintele Moaște va fi adusă de la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, unde se află spre închinare credincioșilor. Mănăstirea Bobota a fost înființată la inițiativa credincioșilor din zonă și deține în patrimoniu o copie a icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Nicula, precum și mai multe odoare de preț, între care fragmente din moaștele Sfântului Andrei Șaguna și ale sfinților de la Niculițel. Obștea monahală este condusă de arhimandritul Mina Pletosu, starețul așezământului. Credincioșii care doresc să descopere gândurile și învățăturile Patriarhului Teoctist au la dispoziție un nou volum. Acesta a apărut recent la editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Cartea intitulată Zidire pentru învățătură și învățături pentru zidire reunește cuvântările rostite de vrednicul de pomenire Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în fața elevilor și profesorilor Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din București. Volumul aduce în atenția cititorilor predici, îndemnuri și cuvinte pastorale care evidențiază grija Patriarhului pentru formarea tinerilor și pentru păstrarea valorilor credinței ortodoxe. La final sunt incluse fotografii și documente inedite de la întâlnirile sale cu elevii și cadrele didactice ale seminarului. Apariția editorială este cu atât mai importantă cu cât anul 2027 va fi dedicat în Patriarhia Română comemorării patriarhilor Justinian și Teoctist, două personalități care au călăuzit Biserica Ortodoxă Română în perioade dificile ale istoriei recente. Continuăm cu alte știri. Pacienții care se tratează la Spitalul de Pneumoftiziologie Leon Danielo din Cluj-Napoca vor beneficia în următorii ani de servicii medicale mai moderne. Asta în urma unei investiții europene de peste 27 de milioane de lei. Consiliul Județean Cluj a anunțat că ambulatorul spitalului va fi extins, modernizat și dotat cu echipamente noi. Proiectul urmărește creșterea capacității de preluare a pacienților și dezvoltarea serviciilor de diagnostic, recuperare respiratorie și monitorizarea bolnavilor. Investiția va permite de asemenea derularea unor programe de prevenție și depistare timpurie a afecțiunilor oncologice, contribuind la îmbunătățirea actului medical într-unul dintre cele mai importante spitale de profil din Transilvania. Lucrările la viitorul spital pediatric monobloc din Cluj-Napoca au ajuns la etapa de construire a structurii clădirii după finalizarea lucrărilor de fundație. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Cluj-Alin Tișe, care a precizat că proiectul rămâne una dintre principalele investiții ale administrației clujene. Până în prezent, din bugetul propriu al județului au fost achitate lucrări în valoare de peste 23 de milioane de lei. Noul spital este gândit să reunească într-un singur loc serviciile medicale pentru copii și va dispune de peste 500 de paturi pentru spitalizare continuă, precum și de secții moderne de urgență și terapie intensivă. Autoritățile caută în continuare surse de finanțare pentru finalizarea investiției estimată la peste 970 de milioane de lei. Doi elevi clujeni vor reprezenta județul la faza națională a Olimpiadei Meșteșuguri Artistice Tradiționale. Competiția va avea loc în luna august la Muzeul Astra din Sibiu. Cei doi au fost selectați recent dintre cei peste 70 de participanți la etapa județeană a competiției desfășurată în localitatea clujeană Florești, eveniment organizat cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Județul Cluj va fi reprezentat de Sandu Mina, elev la Colegiul Ortodox Mitropolit Nicolae Colan din Cluj-Napoca la secțiunea confecționarea podoabelor din Mărgele și de Andrei Darius Chiș, elev al Palatului Copilor Cluj, structura Gherla la secțiunea modelaj în lut. În cadrul concursului, elevii și-au demonstrat talentul în mai multe meșteșuguri tradiționale. Olimpiada urmărește încurajarea tinerilor care duc mai departe meșteșugurile și valorile tradiției românești. Comunitatea din Morlaca o va comemora duminică pe îndrăgita interpretă de muzică populară Justina Crișan Dejeu, una dintre vocile reprezentative ale folclorului transilvanian. Evenimentul Cântecul nu moare niciodată va începe cu participarea la Sfânta Liturghie și cu o slujbă de pomenire, iar căminul cultural din localitate va primi numele artistei. Programul va continua cu un spectacol folcloric susținut de artiști și ansambluri din zonă, avându-l ca invitat special pe Grigore Leșe. Originară din Morlaca și trecută la cele veșnice în octombrie anul trecut, Justina Crișan Dejeu a promovat întreaga viață cântecul tradițional românesc și valorile satului transilvanian, lăsând în urmă un repertoriu de referință pentru iubitorii de folclor. Aproape 4 din 10 adăposturi de protecție civilă din România nu pot fi folosite în caz de urgență. Asta indică cel mai recent raport al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Datele arată că din cele peste 5700 de adăposturi existente la nivel național, aproape 2100 sunt nefuncționale. În multe cazuri, problemele țin de degradarea spațiilor, instalații defecte sau lipsa echipamentelor necesare pentru protecția populației. O altă dificultate este faptul că numeroși români nu cunosc locul în care se află cel mai apropiat adăpost de protecție civilă și nici condițiile pe care acesta ar trebui să le îndeplinească pentru a putea fi utilizat în situații de urgență. Specialiștii atrag atenția că modernizarea și întreținerea acestor spații reprezintă o componentă importantă a Sistemului Național de Protecție Civilă.
2: Meteo.
1: Vremea se menține în general plăcută, în județul Cluj cerul va fi variabil cu orari temporare după amiaza, când izolat sunt posibile averse de scurtă durată. Temperaturile maxime vor ajunge la 24-25 de grade, iar minimele nocturne vor coborî spre 13-15 grade. În Transilvania vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei, se vor înregistra temperaturi maxime între 22-27 de grade, cu perioade însorite în prima parte a zilei și posibilitatea unor ploi locale și descărcări electrice în zonele de deal și de munte, mai ales după amiaza. Vântul va sufla de la slab până la moderat, iar diminețile și serile vor rămâne răcoroase. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 73 0001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
4: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO 79 RNCB 0106 001668 73 0006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.
7: O sută de ani, o sută de voci.
8: Pentru această ediție, exerciții de memorie cu domnul Silviu Sarafolean. De unde vine numele?
9: Numele, eu sunt bănățean și bunicii mei au fost din Sinicolau Mare.
8: E nume de-a locului, de acolo?
9: Da, da, din Sinicolau.
8: Sunteți președintele Asociației
9: Deportați în Bărăgan, da.
8: Cum duceți acea vreme?
9: Păi știți, destul de multă durere, pentru că în permanență îți vin în memorie situații care erau presupuse, care s-au întâmplat în urmă cu 60 de ani. Pentru că, sigur, deportarea în Bărăgan a fost, să zic așa, o mare tragedie pentru cei bănățeni și orteni de pe zona de graniță cu fosta Iugoslavie, începând de la Peba Veche până la Gruia, care în noaptea de 18 iunie 1951 au fost 8 ore îmbarcați în vagoane de marfă și trimiși în câmpia Bărăganului. Sigur că majoritatea erau 91% erau țărani. Oameni ai locului, care oameni pașnici, și știu că s-a întâmplat după 5 ani de la terminarea războiului. Deci războiul s-a terminat, sigur sau lumea a început să-și refacă atât viața din punct de vedere financiar, cât și sentimental. Și unii, mă rog, au avut pierdere în familie. Sigur că a fost o durere pentru fiecare. Și când toate astea s-au terminat și lumea spera că o să înceapă o viață liniștită și pastică și că, da, s-a terminat la doilea război mondial, a venit această tragedie de deportarea în Bărăgan.
8: Ați fost împreună cu familia?
9: Da. Eu am fost deportat împreună cu mama, tata și sora mea.
8: Aveați câți ani?
9: Eu aveam 4 ani. 4 ani, sora mea a avut 8 ani.
8: Știau părinții dinainte?
9: Nu. Nu, a fost o chestiune, timp de un an de zile, comitetul de organizare, să duc așa, dacă se poate numi comitetul de organizare, au planificat deportarea fără ca cineva să știe. S-a făcut într-un mare secret această acțiune de către, mă rog, guvernul respectiv, și oamenii habar n-aveau, că unii nu s-au dezmeticit nici atunci când a fost lăsat în câmpia Bărăganului, pentru că nu știau de ce. Și chiar după ce au plecat, oare de ce m-a dus în Bărăgan? Deci oamenii, sigur că a fost o mare surpriză pentru ei.
8: Cine a făcut toate astea?
9: Păi,
8: și de ce?
9: A fost guvernul Grădești, în perioada respectivă, în anul 1951, de relațiile cu Iosif Broz Tito erau foarte încordate, pentru că Iugoslavia nu se înclina puterii sovietice. Și sigur că ei vreau să facă un cordon de rezistență pe granița cu Iugoslavia și una din acțiunile care, mă rog, erau puse la cale de către comuniști a fost deportarea persoanelor care erau gospodari, care presupuneau ei că sunt persoane ostile regimului comunist. Și ăștia erau gospodare de fruntă din comune, erau cei care aveau câte o prăvălioară sau câte o cârciumă, cei care aveau rude în străinătate, cei care aveau copii sau rude fugite peste graniță, cei care aveau nume germane erau socotiști SS-iști, cei care aveau nume sârbești erau socotiști titoiști și Acestea erau, de fapt, categoriile care au îngroșat rândul celor deportați. Bineînțeles, cu concursul autorităților locale, care au întocmit listele, vorbesc autorităților locale, însemnând în celula de partide în acea vreme, care au întocmit listele și, bineînțeles, persoane care erau ostile comuniștilor sau chiar lor personal. Era și un moment de răzbunare pentru cei care, că unii n-aveau vere, n-aveau nimic, doar că erau mari în gură, probabil, și erau ostili de regimul comunist, fățiși unii erau.
8: Atunci când v-au deportat în Bărăgan, au crezut că o să moară, dar mulți dintre ei, cei mai mulți, s-au adaptat.
9: Puterea de adaptare a omului este foarte mare și oamenii, sigur că și-au construit acolo case, au fost obligați să-și construiască case. Sigur că a fost foarte greu, dar cred că solidaritatea și-a spus cuvântul. Oamenii s-au ajutat între ei, indiferent că erau unguri, că erau români, că erau basarabeni, că erau bucovineni.
8: Că erau sârbi, că erau bulgari.
9: Și oamenii au îndurat și sigur că au trăit cu speranța că odată se va termina. Adică nici unul cred că n-a avut sentimentul că vor rămâne acolo definitiv. Și chiar așa s-a și întâmplat. De fapt, după 5 ani de zile, tot datorită relațiilor care s-au îmbunătățit cu Iosif Broz Tito, între Gheorghe Dej și Tito, Tito știa foarte bine situația sârbilor de pe zona de graniță și chiar din Banat, că sunt deportați și atunci au fost la închisoare foarte mulți, mă rog, care erau ostili regimului. Și a pus chiar condiții regimului comunist de la București pentru eliberarea sârbilor și chiar așa s-a întâmplat. Curmea că în România mai întâi au plecat cei deportați de etnie sârbă și după 3 luni au plecat și românii. Deci întotdeauna românii în țara lor au fost ultimii. Deci, cred că și de data asta s-a întâmplat la fel.
8: Aveați 4 ani. Ați plecat împreună cu familia și ați plecat în acele celebre căruțe.
9: Da, fiecare a avut voie să ia o căruță cu un cal, doi, o vacă, câteva animale. Deci, sigur că e foarte mult a depins de comisia care, de militarii care în acea noapte au fost repartizați la domiciliul familiei tale. Unii au fost mai îngăduitori, alții au fost sigur, foarte bine prelucrați. Ei ridică niște bandiți, niște oameni răi, erau militari, pentru că ei s-au folosit pentru deportarea 44.000 de persoane, care a însemnat în jur de 12.000 de familii, s-au folosit de 22.000 de militari, care au fost înarmați, numai tunuri n-aveau, și care au făcut această operație. Erau trupe de securitate, de grăniceri, trupe de miliție, armata, trupe de armată. Deci sigur că acei tineri care erau foarte bine instruiți și nu lăsa mai mult să fie decât îngăpea într-o căruță și apoi, bineînțeles, că era îmbarcat într-un vagon de marfă.
8: În Bărăgan v-au lăsat acolo, fiecare familie avea câte un lot de porumb, de...
9: Da, momentul era foarte bine organizat pentru că familiile respective care au fost în Bărăgan au înființat 18 sate noi. În câmp, în plin câmp, unii era în cultură de grâu, alții în cultură de porumb, alții în cultură de mazăre, alții în cultură de cartofi, alții în cultură de bumbac. Depinde pe câmpul respectiv ce cultură era. Și fiecare, în dreptul fiecare familie, era bătut un țăruș cu un număr. Ăla era, de fapt, noua ta locuință a familiei respective. Acel țăruș care avea un număr. Și sigur că oamenii așa, pentru primul moment, și-au înghebat o colibă, să zic așa, o mică așezare, ca să poată feri de vânt, de ploaie. Au pus mobile și l-au acoperit cu covare, cu pături, cu... Deci vă dați seama că a fost ceva de nedescris. Sigur că eram mic și foarte puțin vă amintesc din acea perioadă. Dar sigur că poveștile și toate lucrurile astea au fost povestite de nenumărate ori de bunicii mei, de părinții mei, de toți cei care au trăit acele clipe și plus marea îndumerire a oamenilor, mă rog, oameni pașnici și țărani, ce s-a întâmplat, ce am făcut, pentru că am uitat să spun că momentul când am fost ridicat și îmbarcați, la foarte mulți întreagă gândul că vor fi duși în Siberia. Sigur că pentru ei a fost să zic așa, un binefacere de să rămâi în România, în Câmpia Bărăganului. Toate cele 18 sate care s-au creat au fost create pe lângă iasuri care erau la vremea respectivă, iasuri care aveau întinderi destul de însemnate, de 10.000, de 20.000 de hectare de ceasuri foarte mari. Fostele moșii a unor boieri care erau în zona Bărăganului. Sigur că asta pentru ei însemna o forță de muncă foarte importantă pentru și că asta s-a și întâmplat de fapt. Pentru că oamenii s-au angajat, unii zilieri, alții permanent, să lucreze pentru că să-și întrețină familia. Deci nu puteau să-l casă să nu facă nimic. Și erau țărani obișnuiți cu munca. Sigur că pentru cei de acolo a fost, să zic așa, niște ani foarte buni în care respectivele diacuri au prosperat, pentru că ăștia munceau, erau oameni conștiincioși și foarte harnici. Cum zic, și n-aveau altă variantă, n-aveau altă șansă decât să lucreze ca să-și creșteze pâinea pentru ei și pentru familiile lor.
8: Sunt familii care au rămas acolo?
9: După știința mea, foarte puțin au rămas, doar cei care s-au căsătorit cu autohtoni sau autohtone din zonă au rămas, dar foarte puțin. Poate că au mai rămas în câteva sate pe basarabeni care s-au refugiat în anul 1940 din Basarabia, de raiul sovietic. S-au refugiat, unii au ajuns în Banat, au stat în case cu chiria nemților care au plecat în timpul războiului în Germania, mă rog, și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. I-au dus în Bărăgan pentru că erau socotiți antisovietici, foarte periculoși pentru regimul comunist. Și în momentul când s-a dat decizia de eliberare, de judecarea restricțiilor domiciliare, ei nu au mai fost primiți în comunele de unde au plecat, din Banat, din Graba, Stomnatic, Sfântul Nicolae sau Jimbolia. Și oamenii săraci au fost nevoiți să rămână în Câmpia Bărăganului în continuare, pentru că nu aveau alte șanse. Unii au reușit în următorii ani așa, să se stabilească în Timișoara, pe lângă Timișoara. Dar unii au rămas acolo, n-au avut alte variante și, sigur, s-au adaptat condițiilor din Câmpia Bărăganului.
8: În 1956, Silviu Sarafolean avea 9 ani. Ați mai găsit casa?
9: Sigur, eu am făcut, am început școala în Bărăgan, în satul Mânzăreni. Am făcut clasa întâia și un trimestru din clasa a doua. Când a venit ordinul de eliberare, mama m-a dus în Comunosul Mare, de acolo am fost deportat, împreună cu sora mea și am continuat anul școlar, trimestru 2, în comună. Sigur că părinții au venit după câteva luni, pentru că a fost iarnă și nu puteau să strângă lucrurile și bineînțeles că la înapoiere fiecare și-a comandat vagon, n-a mai beneficiat de dăduția statului comunist. Ei au venit, casa, bineînțeles că prin casă s-au prindat militari, au fost grâniceri un an de zile, au fost depozit de cereale a iasului, desigur că era destul de ruinat, o casă foarte puternică și destul de bine, din cărămidă, bine construită, au fost furate uși, geamuri sparte, în curte și era o iarbă și deci era o paragie, să spun așa. Și nu numai familia noastră a beneficiat de astfel de situație, chiar și alții, pentru că au fost deportate 166 de familii din Comosul Mare. Deci un număr însemnat de familii.
8: Mai sunt oameni ai deportării?
9: Foarte puțin. Au trecut 60 de ani, de foarte mult s-au stins. Unii săraci au rămas în Câmpia Bărăganului, alții nici nu se mai știe locul de vechi care este, pentru că timpul a șters atât comunele, satele respective, care s-au ridicat din pământ și în pământ au ajuns, cât și unele cimitire sau locuri care au fost înmormântați cei care săraci nefericiți care au rămas în Câmpia Bărăganului și plus unii au pierit după aceea, sigur că unii au contractat diverse boli, foamea, lipsa apei, lipsa medicamentelor, lipsa unui regim de sănătate corespunzător, sigur, și-a spus cuvântul. Și cei mai slabi săraci au decedat. Sigur că la ora actuală am rămas puțin. Am rămas puțin și noi, cei care la vremea respectivă am fost copii, suntem acum oameni de vârsta a treia. Deci 60 de ani am semnat ceva pentru foarte mult.
8: Vă mai întâlniți?
9: Noi, sigur, în Timișoara, imediat după Revoluție, grație Revoluției, am înființat în martie anul 1990 asociația foștilor deportați în Brăgan, care în județul Timiș a numărat cam vreo 6.000 de membri în urmă cu 21 de ani. Știu că această asociație a avut un rol însemnat și eu am fost președinte încă de la înființare, pentru că rostul asociației a fost ca să reușim să scriem cărți despre deportare. Și acest lucru s-a și întâmplat. Cărți care reflectă deportarea românilor, a basarabenilor, a bulgarilor, nu ne zice bilingve, deportarea bulgarilor, scrisă de profesor Rafael Bilciov. Cărți care arată de fapt ce s-a întâmplat în anul 1951, prin mărturisirile oamenilor care mai erau la vremea respectivă în viață. Lucrurile astea sunt foarte importante. Sunt foarte importante pentru ca tineretul și, de fapt, cetățenii României să știe ce s-a întâmplat în perioada respectivă pe zona de graniță cu Iugoslavia, de fapt, să cunoască faptele comuniștilor care au fost, de fapt, tragedia care s-a întâmplat în acei ani. Regretatul Iosif Costinaș, care a fost ziarist, a făcut un film Întoarcerea acasă. Ce s-a întâmplat după ce s-au întors oamenii acasă? Pentru că lupta de clasă a continuat. Oamenii în permanență au fost marginalizați, cei care au fost îmbrăgați. Cei care au fost tineri au suferit că nu au fost primiți în școli. Au fost zvârliți din facultăți. Sigur că lupta nu a încetat și au fost în continuare socotiți persoana non grata. Deci astea au fost faptele comuniștilor, acei, să zic, indivizi care vreau să aducă bucuria în România. Deci au distrus generații de oameni. Unii nu s-au mai regăsit niciodată, sigur că au pierdut studiile, ani au trecut și au rămas oameni simpli, muncitori, lilieri sau așa ceva. Au pierdut bunurile, au pierdut averile care au fost muncite de ei și de familiile lor. Generații întregi au muncit ca să facă un trai bun, îndestulător. Au fost exemplu de țăran, de gospodării fruntașe în comune. Sigur că ei, în loc să fie în continuare folosiți ca exemple pozitive, se silizau tot și au fost trimiși în câmpia Brăganului. Același lucru s-a întâmplat și cu nemții care n-avea nicio vină că îi chema Müller sau știu eu ce nume la german au fost făcuți SS-iști. Aceste lucruri, sigur că au rănit foarte multe persoane și foarte multe familii au fost distruse.
8: Vă simțiți azi deportat?

0: România, se ocupă de persoanele din România, de oameni din România, adică vreau cu orice preț să distrugă pe cei harnici, au reușit în bună parte să distrugă familiile lor, copiilor să nu facă școală și să fie înlăturați din orice funcție, posibilitate de a face o școală și așa mai departe. Sigur că sunt lucruri dure și niște lucruri care nici am cuvinte să le calific. Asta a făcut comunismul în România, de fapt, cu această categorie de populație, de persoană de granță cu Iugoslavia. Sigur că ei n-au reușit pentru că oamenii s-au îndârșit și mai mult. Și ei s-au dat cei care au putut. Și am avut, să zic, norocul să fiu mai micuț și sigur că am reușit să fac școală, facultate și să învăț de treburile mele. Așa cum, de fapt, familia m-a educat și nu numai pe mine, ci pe foarte mulți copii au fost educați în spiritul loialității, în spiritul munții, în spiritul școlii, în spiritul onoarei, a cinstei. Lucruri care, sigur că în România, bună parte s-au pierdut și sigur că asta o să aducă rănă adânci statului român.
1: Le vedem.
0: Se văd. Eu spun cu durere pentru că nu doream să fie așa. Dar iată că lucrurile se adeveresc, că toate acțiunile comunismului încă se resimt și se vor resimți încă ani de zile. Nu se poate șterge și nu se poate o societate îndrepta de la o zi la alta.
1: Domnule Silviu Sarafolean, în istoria deportării de pe site-ul Asociației Foștilor Deportați din Bărăgan e această frază: în Bărăgan acești oameni nu au uitat nicio clipă cine sunt, nici de unde au fost smulși cu forța, purtându-și cu demnitate cătușele deportării. Corect. Credința în Dumnezeu.
0: Credința în Dumnezeu i-a ajutat să răzbească și să învingă toate greutățile și sunt convins că toți au trăit cu speranța că se va rezolva, vor reuși și nici o clipă n-au uitat că Dumnezeu o să-i ajute.
1: Domnule Silviu Sarafolean, vă mulțumesc pentru acest drept la memorie.

0: cu istoricul Gheorghe Ioan Bodea despre omul care a crescut pe drum mai mare decât calea. Povestea colegului care a suferit nu una, poate mai multe deportări.
1: Să știi că, în primul și în primul rând, în această clipă mi se întunecă căile de acces spre termen, încrucându-se cunoștințele mele actuale ca istoric asupra fenomenului, apoi cu trăirile pe care le-am cunoscut prin povestirile altora implicați direct în acest fenomen și apoi prin experiența directă pe care am avut-o aproape tragică cu cel mai bun prieten al meu, mentorul meu din universitate și după aceea, Șerban Polderejan. Azi când aud la televizor și în presă deportări, termenul mi se pare inadecvat. Termenul se folosea încă în antichitate. Este vorba de dislocări de populație în funcție de anumite interese politice. Și ca de obicei, în istorie, tot ceea ce este politic este trecător. Cel mai trecător fenomen din istoria omului este politicul. Din păcate, acești gândecei care intră pe arena politicului nu știu treaba asta. Ei își închipuie că nu sunt gândecei, că sunt vulturi. Și în clipa când își dau seama că și vulturii pică

din cer rămâne dumeriți. Așa și cu acest fenomen al dezlocărilor. Dezlocări de populație. A făcut-o și Alexandru cel Mare. A făcut-o și Napoleon. Au făcut-o toți. Și venind mai în zilele noastre, a făcut-o Hitler. Doar Auschwitz-ul și Dachau. E tot o dizlocare de populație. Chiar dacă nu se duce până la ideea doar de a muta o populație în alt loc și de a distruge o populație care înseamnă Holocaust. Dar Holocaust e și atunci când ucizi un singur om, pentru că este de altă nație. E tot Holocaust. Și a făcut-o Stalin. Și nu Stalin a început-o, ci Lenin a început. Ideea de a dizloca populații de sute de mii de oameni a început-o Lenin. Stalin a desăvârșit gulagul. Gulagul este lui Solzhenitsyn. Stalin i-a spus altfel. Sau nu i-a spus deloc. Dar înainte de Lenin a făcut o țară, cu tare, care a spus Pahodna Sibiri, ducând în Siberia alte sute de mii de oameni. Așa încât, venind încet încet pe firul istoriei către zilele noastre, după 44, au fost alte dizlocări de populație, care noi nu le știm sau nu vrem să le știm. Cehii au dizlocat sute de mii de nemți. Slovacii au dizlocat sute de mii de unguri. Ei nu vorbesc de treaba aceasta. Atunci, în 45-46, înainte de conferința de pace de la Paris, care a rezolvat, din punct de vedere al legilor internaționale, problemele ideatice. Și când spun ideatice, că de fapt ideile n-au dispărut, ceea ce românii n-au făcut. Ba mai mult decât atât, românii în 48 au înființat regiunea autonomă maghiară. Cine are urechi de auzit, să audă. În schimb, în momentul când se înființează securitatea, se înseamnă 48, consilierii sovietici, la ordinul lui Stalin, trec mai departe ideile lor, actualizate în Uniunea Sovietică, și fac aceste dezlocări nu numai în România,

0: și de asta mi sete. Vreau poporul român, opere complete. Eu la asta rămân, și de asta mi sete. Vreau poporul român, opere complete.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Ascultați Radio Renașterea.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc!

0: Binecuvintează, preacuvioase, Părinte!
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc, Mânghieturile, Duhul Adevărului, care tătutindenea ești și pe toate le plinești. Mistierul bunătăților și bătăturile de viață, vină și se sălășește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește pe noi, Doamne, curățește și păcatele noastre, stăpâne iată fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
4: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, mărită-i foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort. Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vântului, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpas vor toate fiarele câmpului asinii sălbatii să te-aș potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, îți va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului, cei de Libanul pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cui, locașul cu costârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși-vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dânduretul lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Loavii Duhul lor se vor sfârși și în țără se vor întoarce. Trimite pe Duhul Tău și se vor zidi și minui fața pământului. Fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face fel de secutremur. Cel ce se atinge de munți și fume. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus a întuneric și s-a făcut noapte. cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeul nostru, slavă-ți!

preasfințitul arhiepiscopule și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea de Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari,

Doamne, strajă curimele, ciușe de îngrădire pe jurul buzilor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovețesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi soți cu aleșilor, certa mă va dreptul cu mine și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu îngă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor, că auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iar. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de zmintelile celor ce fac fără de lege, că diavolul îmbreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul.

în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia minte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răsplăti mie.

Da, Domnul este milă și multă mântuire la el și el va izbăvi pe Israel din toate fără de legile lui. Arătată-te tabla Dumnezeiescului Duh, de Dumnezeu fericite, Părinte, având scris într-un

Binecuvântește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: la oameni, așteptând ajutorul și nădăjduit de mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzești în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea ce pot fi prin diavolul, de cugete de șarte și de relele aducerea minte.
1: Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Pe Duhul cel Sfânt, cel ce din Tatăl purcede,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: aici în chip de limb de foc din cer l-a trimis pe preasfântul său Duh peste sfinții săi ucenici apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și cu tot laudaților apostoli, ale sfinților mucenici Leonid și Bonifatie, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților dreptilor și dumnezeieștilor părinți Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Sfinților,
0: părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi.
2: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni de seară și să vă binecuvinteze.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Grigorie Teologul. Cum să ne purtăm cu cei ce ne-au făcut rău? Socot că însemnat lucru este a-i pedepsi pe cei ce ne-au făcut rău. Spun mare, fiindcă e de folos spre îndreptarea altora, dar mult mai înalt și dumnezeiesc este a îndura nedreptatea cu răbdare. Pedepsirea astupă gura răutății, pe când răbdarea îl face pe celălalt să devină bun, lucru care este cu mult mai bun și desăvârșit decât numai a nu fi rău. Să iertăm cele făcute împotriva noastră, ca să primim iertare noi înșine și să adăugăm bunătate la bunătate. Râvnitor a fost numit Fineas, pentru că i-a străpuns cu sabia pe Madianiteancă și pe Curvar și a ridicat ocara de la fiii lui Israel, dar și mai mult a fost lăudat fiindcă s-a rugat pentru poporul cel căzut. De aceea și noi să stăm și să-L îmblânzim pe Dumnezeu, ca să înceteze bătaia, precum este scris, și ne se va socoti nouă într-o dreptate. Lăudat a fost și Moise, pentru că mâniindu-se pentru nedreptatea suferită de israelitean, l-a omorât pe egiptean, dar mai vrenic de laudă a fost pentru că a tămăduit-o prin rugăciuni pe sora sa, Mariam, care fusese lovită de lepră din pricina cârtirii. Bagă de seamă și că ninivitenii erau amenințați cu nimicirea, dar prin lacrimi și-au cumpărat mântuirea. Manase a fost cel mai nelegiuit dintre regi, dar pentru lacrimile pe care le-a vărsat, s-a proslăvit între cei mântuiți. Ce ajută mai mult decât iubirea de oameni? Ucenicii cer să se abată focul care a mistuit Sodoma asupra celor ce nu-L primeau pe Iisus, însă El nu dorește răzbunare. Petru îi taie urechea lui Malhus, unul dintre asupritori, dar Iisus îl tămăduiește. Iar celui ce a întrebat dacă trebuie să-L iertăm de 7 ori la rând pe fratele care a greșit, i s-a spus, nu de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Datornicul pomenit în Evanghelie, care n-a iertat ceva ce îi se iertase lui, nu a fost tras la socoteală cu cea mai mare asprime? Și nu ne cere chiar rugăciunea domnească să dobândim iertare prin iertare? Având atâtea pilde, să urmăm iubirii de oameni dumnezeiești și să nu dorim a afla pe pielea noastră cât de grea este răsplata pentru păcat. Vezi rânduiala după care lucrează bunătatea. La început legiuiește, făgăduiește, amenință, mustră, se luptă, cucerește, iarăși amenință atunci când este silită, lovește, dar lăsând treptat loc pentru îndreptare. Așadar, nici noi să nu lovim îndată, fiindcă acest lucru nu este lipsit de primejdie, ci, înțelepțind prin frică, să biruim prin iubirea de oameni și să îndatorăm spre evlavie, biciuind mai mult prin conștiință decât prin mânie. Să nu uscăm smochinul care poate încă să aducă roade. Să nu-l osândim, fiindcă e nefolositor și face umbră pământului degeaba. Poate că acest smochin va fi vindecat asupra vegherea și purtarea de grijă a unui grădinar iscusit. Să nu stricăm în pripă,

0: Poate că din îndemnul zavistiei diavolești, o lucrare atât de mare și de slăvită, ci să dorim a ne arăta mai degrabă iubitori de oameni decât de săvârșiți, mai degrabă iubitori de săraci decât iubitori de dreptate. Cum să îndurăm suferințele și bolile? Sufăr de boală și mă bucur nu fiindcă sufăr, ci fiindcă pot să fiu dascăl de răbdare și pentru alții, deoarece atunci când nu pot să fac în așa fel încât să nu sufăr, dobândesc prin suferință faptul că o îndur și dau mulțumită lui Dumnezeu, atât în bucurii cât și în necazuri, fiind încredințat că tot ce ni se întâmplă nu e lipsit de rost, chiar dacă nouă ni se pare lipsit de rost.
1: Aici, Radio Renașterea.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Bine ne regăsim, dragilor, din nou pe frecvențele radioului Mitropoliei noastre. Vom continua cu ajutorul lui Dumnezeu, epistola Sfântului Pavel către Romani. Am ajuns în capitolul 3, începând cu versetul 9 până la 18. Acesta va fi obiectul emisiunii de față. O emisiune care poate sta sub genericul toți sunt condamnați, dar mântuiți prin credința în Isus. Mai întâi să dăm întâietate textului scripturistic. Sfântul Pavel spune următoarele inspirat de Dumnezeu. Și atunci, avem noi vreo întâietate față de ei? Nici de cum. Fiindcă am dovedit mai înainte că și iudeii și grecii sunt toți sub păcat, după cum stă scris. Nimeni nu este drept, nici măcar unul. Nu este nici unul care să înțeleagă, nu este nici unul care să-L caute pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, cu toții s-au făcut netrebnici, nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor e un mormânt deschis, cu limbile lor au urezit viclenii, pe buzele lor au venin de aspidă, gura lor este plină de blestem și de cuvinte amare, le sunt sprintene picioarele spre vărsarea de sânge, pustiire și nenorocire este pe căile lor, iar calea păcii nu au cunoscut-o. Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor. Amin. Iată o pericopă scurtă, dar destul de greu de asimilat. Are o construcție aproape fatidică. Ni se prezintă un destin implacabil, nu mai se poate face nimic, toți au păcătuit, nu mai există scăpare. Vom încerca să vedem și să pătrundem, mai bine spus, în mintea Apostolului Pavel, să înțelegem de ce am rostit aceste sentințe și să vedem dacă nu sunt cumva o exagerare. La o scurtă privire de ansamblu, trebuie să spunem că această pericopă tocmai citită arată starea universală de păcat a iudeilor și nu este nicio excepție pentru nimeni din rândul lor, conform rescrierii textuale. Pericopa se împarte în două. În prima parte, versetele 11-12, aici apostolul arată, fără excepție, starea colectivă a poporului evreu de a nu căuta pe Dumnezeu și de a nu face binele. Iar în a doua parte, versetele de la 13 la 18, apostolul subliniază consecințele directe ale acestei umblări, identificând manifestările păcatului în gurile lor, în umblarea lor și în vederea lor, adică în mădularele lor. Prin urmare, apostolul neamurilor își continuă diatriba la adresa connaționalilor săi. Îi critică pe evrei în continuare. Din punct de vedere filologic, trebuie să spunem că nu există deosebiri evidente între traducerile scripturistice. Spre deosebire de câteva traduceri sinodale, prima Biblie integrală, cea veche din 1688, cât și prima ediție sinodală, 1914, cu privire la versetul 13, unde am citit gâtlejul lor este un mormânt deschis, aceste două ediții mai vechi traduc prin groapă deschisă. Așadar, gâtlejul lor este o groapă deschisă. O groapă deschisă din pricina păcatului, care înghite toate formele corecte de manifestare. Forma verbală să înșele apare în toate traducerile sinodale prin viclenie sau au viclenit sau vicleneau. Picioarele sunt grabnice să verse sânge, se spune în versetul 15. Termenul grabnice este redat de unele traduceri sinodale, precum cea din 1688, dar în consonanță și cu ediția Gala Galaktion, prin forma verbală a iuți. Picioarele lor sunt picioarele lor iuțesc vărsarea de sânge. În versetul 16, pustire și nenorocire sunt pe căile lor. Eu am citit și redau din Noul Testament ediția interconfesională Sbir, cea care este fidelă textelor originale grecești. Așadar, pentru versetul 16, pustire și nenorocire în acest Nou Testament folosit de către mine în această ediție, iar cu privire la eventualele deosebiri, care sunt minore, asocierea acestor două cuvinte, prăpădul și pustirea, este redată în traducerile sinodale prin zdrobire și dosadă, sfărâmare și nevoie, ediția de la Blaj, iar prăpăd și nenorocire în ediția Galaktion, pustire și nenorocire, va spune Biblia Bartolomeu Anania.
De asemenea, termenul drumul, cu excepția ediției Galaktion, este redat în celelalte traduceri sinodale prin căile. Căile lor nu cunosc pacea. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor, așa se încheie pericopa cu versetul 18 și în acest verset, în traducerile sinodale, nu există deosebiri sau nuanțări substanțiale de sens care să ofere perspective noi, antropologice. Așadar, avem în față o pericopă unitară, filologic, nu sunt cuvinte greu de înțeles, nu apar schimbări substanțiale în traducerile Bibliei, așadar, ne rămâne doar să analizăm teologic și exegetic textul prezentat. Iar scopul ultim va fi să extragem o învățătură duhovnicească și să contextualizăm mesajul, să înțelegem în ce raport se adresează nouă postmodernilor. După cum îmi spuneam, textul biblic tratează starea adâncă a păcătoșeniei, precum și universalitatea ei. Apostolul folosește metoda paralelismului prin repetarea frecventă a pronumelor niciunul și toți. Asta atrage după sine condamnarea judecătorului divin. Lucrarea nedreptății izvorâtă din păcate este înfăptuită de toți oamenii, și de evrei, dar mai ales de neamuri. Și un om drept poate muri fără să îl ajute în vreun fel dreptatea sa, iar păcătosul cu atât mai mult. Sfântul Teofilact al Bulgariei spune că apostolul vine să-i mustre din pricina păcătoșeniei lor prin gura psalmistului David și prin profeția lui Isaia. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur de asemenea pune problema gropii adânci pe care o arată însuși profetul Isaia în vinovăția evreilor spunând, citez, într-adevăr, profetul pune în sarcina lor trei exagerări deodată. Și că toți la un loc făceau fapte rele, aceasta este prima, că cele bune nu se însoțeau cu cele rele, asta a doua, și că răul progresa pe toată linia în cel mai înalt grad, cea de a treia exagerare a profetului Isaia. La vremea rânduită vom cita exact textul din Vechiul Testament. Apostolul Pavel, deci, le vorbește despre învinovățirea vieții lor generalizate prin imaginea unei gropi în care au căzut atât ei cât și cei care îi însoțesc pe cale. Textul acesta, după cum spuneam, reprezintă un tablou biblic sumbru. Caracterul nelegiuit al păcatului începe cu omul care nu mai este dispus să-L caute pe Dumnezeu și se sfârșește cu repudierea fricii de Domnul care nu mai există înaintea ochilor lor. Cu alte cuvinte, păcatul este revolta omului împotriva Creatorului, detronarea sa în venerea întronării omului. Nu este niciunul care să înțeleagă, nu este niciunul care să-L caute pe Dumnezeu, spune această sentință din versetul 11. Părintele biblist Ilie Melniciuc spune despre acest verset următoarele. Citez. În contextul paulin, aceste cuvinte exprimă nedreptatea oamenilor, sublinind incapacitatea lor de a înțelege, lipsa cunoașterii corecte, autosuficiența și inactivitatea spirituală în raportul ei cu Dumnezeu. Închid citatul. Aceasta înseamnă nu doar că oamenii sunt ignoranți, ci și faptul că nu mai au capacitatea de a vedea modul existenței depline în Dumnezeu. Atât rațiunea cât și simțirea s-au întunecat și nu mai dețin această cunoaștere divină. Niciunul nu corespunde dreptății lui Dumnezeu și nici unul nu este compatibil cu ea. Atunci ne punem întrebarea firească, cum a ajuns omul să-și piardă priceperea, harismă cu care Dumnezeu l-a înzestrat încă de la creație? Pentru că așa cum ne-a spus în primele texte apostolul Pavel, omul nu a păstrat pe Dumnezeu deplin în conștiința lui. L-au înlocuit pe Creator cu altceva și cu altcineva. Înlocuind cu altcineva, omul nu-L mai caută pe Dumnezeu. Iar fericitul Augustin spunea că neliniștit este sufletul meu până se va odihni întru Tine, Doamne. Ceea ce înseamnă că dacă sufletul omului este din Dumnezeu, există o anumită căutare după transcendent și după aflarea lui. Omul, din păcate, nu-L mai caută pe Dumnezeu. Deci și-a pierdut regia unei orientări corecte.
Doar căutându-L pe El cu toată inima, se înțelege edificarea sensului vieții fiecăruia. Iar această stare pe care o prezintă Apostolul Pavel, acum mai bine de 2000 de ani, creștinilor din Roma, ne pândește și pe noi, creștinii de astăzi. Din păcate, în societatea în care trăim, s-a lăsat așa o ceață groasă, precum spunea poetul, ce ceață groasă, vai, ce ceață groasă, nu mai vedem drumul către casă. Această pâclă a păcatului s-a pogorât peste țărișoara noastră, încât oamenii nu-L mai cunosc pe Dumnezeu și nici nu mai doresc să-L cunoască. Și de aici toate problemele și nelegiuirile care se conjugă cu o astfel de atitudine. Sfântul Pavel, în versetul următor, adâncește critica sa generalizată, spunând: toți s-au abătut, cu toții s-au făcut netrebnici, nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Se referă atât la evrei, de fapt, mai bine spus, se referă mai ales la evrei, dar și la neamuri, și la greci, și la romani, pe care dominau lumea de atunci. Nu mai este niciunul care să facă binele, se spune. Hristotes este termenul în limba greacă care s-ar traduce mai degrabă prin bunătate. Nu mai există oameni de bine în societatea noastră. Virtutea bunătății sucombă. Expresie care este întâlnită destul de des în scrierile Sfântului Apostol Pavel, semn că el punea accentul pe această harismă. De exemplu, în capitolul precedent, în capitolul 2, cu versetul 4, va spune, de fapt este o întrebare retorică: sau disprețuiești bogăția bunătății, a îngăduinței și a răbdării Lui? Nu știi că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Iată deci care este sursa bunătății. Ea izvorăște din Dumnezeu. Iar dacă nu mai există oamenii de bine, înseamnă că aceștia și-au tăiat conexiunea de la sursă. Tot în epistola către romani, în capitolul 11, de data aceasta, cu versetul 22, va zice apostolul: vezi dar bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă vei stărui în această bunătate. Așadar, oamenii buni atrag bunătatea lui Dumnezeu. Faceți binele, dragi radioascultători, fiți milostivi, tratați-i cu bunătate pe apropiații voștri și veți dobândi și dumneavoastră atunci când vă veți aștepta cel mai puțin, pentru că de aceea sunt frumoase darurile lui Dumnezeu, veți beneficia de bunătatea desăvârșită a lui Dumnezeu. De asemenea, în scrisoarea sa către episcopul Tit, ucenicul său, apostolul Pavel va spune: dar când s-a arătat bunătatea și iubirea de oameni a lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, El ne-a mântuit. Prin urmare, Sfântul Apostol Pavel ține să arate că izvorul bunătății este Dumnezeu, iar oamenii care rămân în El, aceasta este din nou o altă expresie paulină a rămânerii în Hristos, en Hristo, aceștia, în tocmai sursei, vor răspândi doar bunătate în jurul lor. Odată ce oamenii se îndepărtează de Dumnezeu, precum ne este portretizată această stare dezolantă din capitolul 3, repercursiunile nu întârzie să apară. Lipsește și bunătatea. De aceea, atâta răutate în societatea noastră. Probabil că v-ați întrebat, dragi radioascultători, de ce s-a înrăit atât de mult omul contemporan? Atâta răutate la locul de muncă, printre vecini, în familiile noastre, peste tot. Ei, uite de ce. Pentru că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și dacă nu mai există Hristos în inima noastră care să ne învețe bunătatea, care să ne inspire dragostea, atunci accesăm tot felul de patim și păcate, toate de fapt fiind erijate în această patimă a răutății. Cu prilejul acestui verset, în speță în partea a doua a sa, unde va spune că nu mai este niciunul care să facă binele, nici unul măcar, Apostolul Pavel nu face altceva decât să contextualizeze ceea ce mai de mult spunea profetul și regele David. Iată aceeași răutate care traversează istoria ca un arc peste timp, comportamentele umane, din păcate, au rămas aceleași. Iată ce spunea psalmistul în urmă
aproape un mileniu de epoca Sfântului Pavel. Vom cita din Psalmul 14, denumirea Nebunia și viitorul nebunului. Este din Biblia ebraică, așadar Psalmul 14 după Biblia ebraică, cu versetul 3. Aici se spune următoarele. Toți s-au rătăcit, împreună au devenit corupți, nu mai este nimeni care să facă binele, nimeni, nici unul măcar. Iată cât de clar se exprimă David și cât de bine rezonează această declarație, didică cu cea a Sfântului Pavel. Așadar, Romani, capitolul 3, începând cu pericopa noastră, vedem că include o serie de citate din diferite părți ale Vechiului Testament pentru a-i descrie pe cei răi. Vom ajunge și la descrierea pe care o va face Isaia, profetul Isaia, contemporanilor săi. Trebuie să spunem că în unele manuscrise grecești, în Vulgata, de exemplu, în Biblia latină și în alte câteva surse, sunt adăugate psalmului, după versetul acesta al treilea, câteva idei pe care le va surprinde psalmul 53. Se pare că aceste citate au fost adăugate ulterior acelor versiuni din anumite surse creștine, deși este posibil ca Pavel să le fi preluat din colecția de descrieri care deja exista. Adăugirea de tipul mormânt deschis este gâtlejul lor, limbile lor rostesc înșelăciune, venind de vipiră este sub buzele lor, gura le este plină de blestem și de amărăciune, grabnice sunt picioarele lor la vărsare de sânge, prăpăd și pustire se în căile lor, calea păcii n-au cunoscută, nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor, adică exact partea care urmează pericopei noastre și care se încheie. Toate acestea, repet, probabil că sunt preluate din Sfântul Apostol Pavel din anumite surse care circulau în epocă, dar este doar o teorie. Vedem aici, în versetul 3 al acestui psalm, că toată omenirea s-a rătăcit. Verbul este la perfect în limba ebraică. S-a rătăcit de la Dumnezeu în mod complet și de aceea omenirea rămâne separată de El. Mai mult se spune în acest verset scris de psalmist, oamenii sunt cu totul corupți. Este dimensiunea de nifal a termenului în limba ebraică, un termen care în alte părți descrie laptele care s-a acrit, cam așa ar fi în mod cât mai literar, sau acrit viața lor, sau acrit sufletul în ei, în acești oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Iar concluzia acestei căutări repetă tema psalmului. Nu mai este nimeni care să facă binele. Acest lucru este accentuat și mai mult prin expresia nimeni, nici unul măcar. Adevărul afirmat aici a fost reluat de Sfântul Apostol Pavel în capitolul 3, în pericopa noastră. Rasa umană fără Dumnezeu este coruptă și depravată în întregime. Chiar și omniștiența divină eșuează, dacă putem spune așa, fiindcă nu găsește nicio excepție de la această teză. Omul îndepărtat de Dumnezeu se acrește, se corupe întru totul. Dar oricât de păcătos ar fi, nu se desfigurează total, cum învață teologia protestantă, ci încă mai există în omul corupt, în omul eșuat, o reflecție palidă, cei drept, a chipului lui Dumnezeu, care neîncetat îl îndeamnă pe acesta spre pocăință. Glasul conștiinței sale urlă în el. Întoarce-te, schimbă-ți viața. Nimeni nu este damnat pentru veșnicie, așa cum învăța Augustin, de exemplu, nu este predestinat iadului, oricât de păcătos ar fi, repet, și fiecare are șansa pocăinței, paradigma rămâne tâlharul pocăit de pe cruce, care în ultima secundă a prins în mâinile sale raiul lui Dumnezeu. Sfântul Teofilact al Bulgariei, meditând și dumnealui la această afirmație rezolută, va spune așa. Ia aminte, frate, că îndată ce se abate de la tine, omul se netrebnicește, fiindcă răutatea nu este altceva decât numai o abatere a mișcărilor firii înspre rău. Abaterea de la bine scoate pe om afară din fire și îl face rău și netrebnic, pentru că firea nu-l mai folosește la lucrări bune. Pentru aceasta, a zis David, toți s-au abătut, împreună s-au netrebnicit. Închid citatul. Aceasta înseamnă că omul este rebel și îl evită pe Dumnezeu în orice fel. El nu fuge de îndatoririle religioase, dar este îndepărtat de modul interior și
omul chiar fuge în direcția greșită. Făcând aceasta, el nu mai este capabil să facă nimic util și folositor. Necunoașterea lui Dumnezeu îl face pe om netrebnic, adică fără omenie, și altfel nu mai poate produce nimic util și folositor pentru sine și pentru semeni, decât, după cum spuneam, dacă se va pocăi de faptele sale netrebnice. Gâtul lor este un mormânt deschis, se continuă pericopa. Cu limba lor urzesc viclenii și pe buzele lor au venin de aspidă. Și aici ar trebui să insistăm puțin pe acești termeni în original. Termenul în original, în limba greacă, este ios și aspis. Venin și aspidă. O travă, o rugină, metaforic înseamnă jignirile și calomnierile care rănesc semenii. Acești oameni răi n-au pe buzele lor decât venin de viperă. Iar aspis era un șarpe mic, dar cel mai veninos, a cărui mușcătură este fatală, cu excepția cazului în care partea mușcată este tăiată imediat. Se cunoștea în epocă pericolul acestui șarpe mic care mușca atât de adânc până la moarte. Deci astfel sunt gurile oamenilor răi și cu astfel de personaje ne întâlnim constant în viață, care din tumultul lor interior nu poate decât să verse ce este mai rău. Cele mai veninoase cuvinte se găsesc pe buzele acestor oameni îndepărtați de Dumnezeu, care ne rănesc neîncetat. Mai ales dacă aceștia se află în raport cu noi, într-o funcție de conducere. Să te ferească cel de sus să ai astfel de șefi, astfel de conducători, care te mușcă cu ferocitatea acelui aspis, acelui păcătos de șarpe din vechime. În urma mușcăturilor, nu mai ești niciodată un om întreg. Pentru autorul epistolei către romani, murdăria contaminează, iar amăgirea grosolană se revarsă înaintea tuturor persoanelor umane care vorbesc. Limba reproduce ceea ce există în inimă. Necurăția interioară deliberat se continuă prin cea exterioară. Cuvântul ebraic akshub poate însemna și viperă cu cord, o specie de șarpe veninos. În varianta de la Qumran a psalmului, păianjenul era considerat veninos, precum și scorpionul sau vipera. Pavel scoate în evidență și gradual intensitatea îmbolnăvirii omului prin răspândirea păcătoșeniei de la gât la gură și de la gură la buze. O travă de aspis este sub buzele lor. Aceasta este cea mai înaltă expresie a malignității. Mușcătura viperului provoacă cea mai severă durere, precum și produce moarte. A provoca suferință este o încântare pentru cei maligni. Aceasta este natura vieților diabolice. Gâtul, limba, buzele, gura, toate sunt conectate cu moartea și corupția în acest verset. Cuvintele pe care le-am vorbit când îl ignoram pe Dumnezeu nu aveau viață. Acestea pot fi auzite pe buzele celor care s-au îndepărtat de Dumnezeu și ne mușcă constant pe noi cei care încă îl iubim. Iar mușcătura lor, repet, de atâtea ori s-a devenit a fi fatală. Gura lor este plină de blestem și de amărăciune, se continuă în versetul următor. Aici din nou apostolul citează un text din Cartea Psalmilor, de data aceasta Psalmul 10:7, a cărui gură este plină de blestem, de amărăciune și de înșelăciune, spunea cândva psalmistul. Ființele umane sunt atât de josnice și de violente în limbaj încât îl blasfemiază pe Dumnezeu. Au picioarele grabnice să verse sânge, se spune în versetul 15. Aceste păcate aduc în vedere și latura violentă a rasei umane. Acest verset înseamnă că la cea mai mică provocare, nelegiții comit crima fără nicio ezitare. A vărsa sânge mai înseamnă și să faci viața cuiva imposibilă. Poate fi și o exprimare metaforică, nu doar literară. În spatele nostru am lăsat o urmă de distrugere și de mizerie prin comportamentele noastre maligne. De câte ori comportarea noastră nedumnezeiască a mușcat fatal din sufletele apropiaților noștri? Iată o întrebare la care se merită să medităm. Biblistul George Knight spunea despre corpul acesta uman infestat de păcat următoarele.
Sfântul Pavel îi învață pe cititorii săi că păcatul afectează fiecare parte a ființei umane. El vorbește aici despre ceea ce teologii ar numi depravare totală. Depravarea totală nu înseamnă că oamenii au ajuns la nivelul maxim al nelegiuirii, ci mai degrabă că păcatul le-a afectat întreaga ființă. În loc să folosească părțile corpului cu scopul de a-i binecuvânta pe alții, le întrebuințează pentru a le face rău și a se răzvăti împotriva lui Dumnezeu. Iar deznodământul acestor specimene este descris în versetul 16, prăpădul și pustirea sunt pe drumurile lor. Calea lor nu include numai crima, dar și prăpădul și pustirea, adică ruina. Oamenii aceștia târăsc după ei umbre. Sufletele lor sunt ruinate. Asta înseamnă un alt pas al depravării umane. Prăpădul înseamnă distrugere până la ruinare și pustirea completează această stare prin nenorocirea din care omul nu se mai poate ridica decât dacă dorește să conlucreze cu harul lui Dumnezeu care îi mai întinde încă o mână. Pliniu cel tânăr scria despre împăratul roman Domitian următoarele: lasă locurile pustii și devastate, stricând, spărgând și distrugând totul. Iată împărații romani, însetați de putere, ajunși la limita paroxismului, prinzându-i paranoia, lăsau doar distrugere și moarte în urma lor. Aceștia nu mai cunosc pacea și nici frica de Dumnezeu nu mai există înaintea ochilor lor. Așa se încheie pericopa noastră. Nu este nimic mai înalt, mai la apogeul degradării morale, decât a nu-i mai fi frică omului de Dumnezeu. Creatura încă mai are teamă față de Creator. Nu există însă un om mai decăzut moral decât acela care nu se mai teme de faptele sale, nu se mai preocupă că va exista o judecată care să-l condamne, ci el se crede deasupra oricăror legi naturale sau juridice. În concluzie, pericopa tocmai citată arată autozeificarea omului prin întronarea sa în locul Creatorului. Omul întronat ca urmare a detronării Creatorului. Un astfel de individ va produce doar dezastru conjugat cu moartea în jurul său. Puterea de distrugere a păcatului este nelimitată și el intră adânc în țesăturile omului. Păcatul afectează rațiunea, emoțiile și voința. Aceasta este doctrina biblică a totalei depravări, a totalei coruperi umane. Corupția aceasta a păcatului, depravarea, atinge cel mai intim aspect al realității umane. Nu este niciun om care să treacă cu bine acest calvar al îndepărtării de Dumnezeu, nu mai este nici unul, decât aceia care încă îl caută cu pocăință pe Dumnezeu. Așadar, nu este nicio exagerare din partea apostolului, după cum lansam la început întrebarea, pentru că nu există nicio scăpare pentru cei care nu doresc să se întoarcă la Dumnezeu. Toți sunt păcătoși și vrednici de moarte, însă cei care îl iubesc pe Dumnezeu, cei care îl caută pe el, aceștia sunt cei care compun excepția. Din păcate sunt puțini, suntem puțini cei care îl iubim pe Dumnezeu, dar ne luptăm cu răul ca să nu ne lăsăm biruiți de rău, ci să biruim răul prin bine. Încheind această emisiune, dragi radioascultători, vă îndemn pe fiecare să fiți oameni de bine, oameni omenoși, cum spunea poetul Ioan Alexandru, bunătatea să curgă prin venele fiecărui credincios al acestei eparhii. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
2: Dragii mei mari și mici, bine v-am găsit! La microfon, Daria! Mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor și vă invit la un păhărel cu nectar.

0: este copilăria? Copilăria este un joc de căutare pe care doar odată îl joc cu cei din jur. E râsul și zvorul, e muntele și marea, e cântecul iubirii, amețitor și pur. Copilăria este o pulbere de stele, pe care doar odată o port pe fruntea mea și care mă îndeamnă să mă întrec cu ele și să mă simt în zborul acestui joc, o stea. Nimic nu e posibil în vise și în viață fără aceste toate cuprinse la un loc. Copilăria mea e școala ce mă învață că jocul este viață și viața nu e joc. Păhărelul nostru cu nectar a pregătit pentru voi încă o ediție specială de dragul copiilor și de dragul vostru, dragi ascultători și prieteni ai păhărelului cu nectar. În lumea copilăriei, pe lângă jucării, dulciuri și povești, încă de mici, copiii noștri învață de la părinți și dascăli percepte educative, morale, creștine, care o să-i ajute să devină oameni puternici, dar sufletiști, hotărâți, dar înțelegători, harnici și perseverenți, dar gata să fie alături de cei dragi, la bine și la rău, să poarte în suflet lumina și cele mai prețioase daruri, iubire, credință și speranță. O să ascultăm acum pe copiii de la grădinița Sfântul Stelian. Chiar ieri am fost în mijlocul lor. O să vă placă. Ascultați! Dragii mei, sunt la grădinița Sfântul Stelian. Bat la ușă. O clipă. Bine v-am găsit!
1: Bine ai găsit!
0: Vă bucurați că am venit la voi?
2: Da!
0: Ce grupă sunteți?
3: Mijlocie!
0: Sunteți în grupa mijlocie. Și cum se mai numește grupa voastră?
3: Grupa
0: leilor. Dar ce sunt leii?
3: Niște animale.
0: Și unde trăiesc animalele astea, leii?
3: În
0: junglă. Aha, și jungla ce este?
3: O pădure.
4: O fel de pădure.
0: Cum te cheamă?
5: Timotei.
0: Timotei și mai cum?
5: Daria, pe mine mă cheamă Timotei Roman.
0: Și îți place în grupa mijlocie?
5: Da.
0: Dar de ce crezi tu că se numește mici lei? Cum sunt leii?
5: Puternici și curajoși și vrem și noi să fim puternici.
0: Cred că voi sunteți puternici.
6: Foarte!
0: Foarte?
6: Suntem mai puternici din lume.
0: Poftim?
7: Eu sunt mai puternic.
0: Cum te cheamă, puternicule?
7: Matei.
0: Și mai cum?
7: Matei Dusa.
0: Matei, și de ce spui tu sau de ce crezi că ești cel mai puternic din lume?
7: Adică că fac sport și am mus.
0: Văd că ai! Bravo! Și ce sport faci tu?
7: Flotări.
0: Flotări? Poți să faci...
6: Flotări într-o mână.
0: Dar asta e ceva foarte greu. Nu te doare mâna?
6: Nici pe mine.
0: Dar de ce nici pe tine? Și tu faci flotări?
7: Nu.
0: Dar ce faci?
6: Eu fac flotări cu gantere.
0: Aoleu!
5: Daria, pe mine mă cheamă Irina Ghetti.
0: Noroc, sănătate, cine a strănutat?
3: Matei.
0: Ia uite ce cuminte e Matei, fuge la șervețel să șteargă năsucul. Bravo, Matei! Și totdeauna când strănutăm, punem mâna la nas sau la gură, nu? Ca să nu îmbolnăvim pe nimeni, așa este?
5: Sau când căscăm.
0: Da, și când căscăm, așa spune regula bunului simț, că trebuie să punem mâna la gură, nu? Și voi așa faceți. Cum te cheamă?
8: Ion Titus.
0: Bravo! Și acum revin la tine, Irina. Ce îți place să faci cel mai mult la grădiniță?
8: Să mă joc cu jucăriile.
0: Ai vreo jucărie preferată?
8: Nu.
0: Deci cu orice jucărie, da?
8: Da.
0: Ha! Știți când a fost ziua copilului?
3: La 1 iunie!
0: Foarte bine! Hai să zicem că și astăzi e ziua copilului. Ce ați vrea voi să le spuneți ascultătorilor noștri cu ocazia zilei copilului?
3: Daria!
0: Da?
9: Vreau să spun o poezie.
0: Cum te cheamă?
1: Doroteea.
0: Și mai cum?
1: Doroteea Chifor.
0: Bine, o ascultăm pe Doroteea?
1: Norii cât sunt ei de nori, se mai joacă uneori. Se închipuie copii gata de năzdrăvăni. Eu sunt pasăre și zbor, zice unul către al nor. Eu sunt săgeată și din loc te țintesc pe dată. Ăsta mi-e ce-arăt eu ție, bum, se aude din tărie. Tuneți, fulgeri, se întretaie sau la nori la bătaie, dar noroc de bunul soare care-i cheamă la împăcare, îi desparte cu o rază și la locul lor îi așează.
0: O, ce frumos, v-a plăcut?
9: Da!
0: Dar ce sunt norii?
10: E ceva alb care e foarte pufos și care stă în aer și de acolo plouă.
0: Cum te cheamă?
10: Cătinca e mână pop.
0: Da? Și ce este tunetul?
9: Fulger! Și,
0: cum arată un fulger?
10: Eu știu.
0: Cum?
11: Darea, fulgerul arată ca un zigzag. E foarte luminos.
0: Mi-e frică de fulger, să știți.
9: Mie nu.
0: Eu cred că e periculos să umbli pe afară când fulgeră tare și tună, nu?
12: Undița atrage.
0: Ce atrage undița?
12: Fulgerul.
0: Zău, de unde știi?
12: Mi-a spus tati.
0: Deci cel mai bine este când tună și fulgeră să stai frumos, liniștit în casă, nu?
9: Nu!
0: Cum nu?
9: Afară!
0: Afară e mai bine?
9: Da.
0: Vă place când plouă?
9: Da!
0: Dar de ziua noastră, a copiilor, am avut noroc că a fost vreme bună și n-a plouat, nu?
1: Noi am mers undeva la biserică și a plouat acolo. Dar nu aveam umbrelă,
13: că am mers foarte repejor în mașină.
0: Păi mașină nu plouă. Ce ați făcut de ziua copilului? Cum v-ați distrat de ziua voastră?
8: Taria, de ziua copilului, ce-am făcut?
0: Ce ai făcut?
8: M-a dus mama la ceva de pictură și mai m-a dus mama la ceva într-o excursie.
0: Ai fost în Parcul Mare?
8: Da.
0: Aici, în Cluj?
8: Da. Mai am fost într-o excursie în pădure.
0: Cred că a fost foarte frumos. Am văzut în Parcul Mare că stăteau niște copilași la rând să le picteze cineva măscuțe pe față.
8: Da.
0: Pisicuțe, da. Cățeluși. Și pe tine te-a pictat?
8: Da.
0: Cum te cheamă?
8: Luca. Efrem.
9: Daria.
0: Da?
14: Eu m-am dus în parc și am jucat cu frații mei.
0: Dar câți frați ai?
14: 3, cu mine 4.
0: Deci sunteți 4 frați. Bravo! Tu ești cel mai mare?
14: Nu, cel mai mic.
0: Deci toată lumea se ocupă de tine și se joacă cu tine, nu-i așa? Ai fost și cu barca?
14: Uh-huh.
0: Pe lac?
14: Ne-am dat cu caiac în Parcul Mare.
0: Toți 4 ați intrat în caiac?
14: Numai 3.
0: Și nu ți-a fost frică de apă?
14: Nu, că acolo era numai pești.
0: E foarte frumos lacul din parc. Dar tot parcul e foarte frumos.
1: Dar așa am fost în Parcul Mare de ziua copilului.
0: Cum te cheamă?
1: Pe mine mă cheamă Ioan Titus.
0: Titus, te-ai distrat în parc? Da, ai văzut câți copii erau acolo?
1: Dar era plin de copii și de părinți în parc.
0: Și tu cu ce te-ai distrat?
1: Cu Lego.
0: Erau mai mulți copii acolo și montau Lego?
1: Da.
0: E greu? E complicat?
9: Nu.
8: Daria, vreau să spun o poezie.
0: Pentru ziua voastră?
8: Da.
0: Da. Te ascultăm, dar întâi vreau să-mi spui cum te cheamă.
8: Nectarie Oroian.
0: Nectarie, ce poezie ne spui tu?
8: Soare, soare, domnule, spune câte raze ai.
15: Soare, soare, domnule,
0: domn Bălai?
8: Soare, soare, domn Bălai, spune câte raze ai.
0: De soarele e domn Bălai, ce drăguț. Ce înseamnă Bălai? Blond. Și atât ai toată poezia?
8: Pe mine mă cheamă Cătinca Ioana Pop. Și vreau să vă spun o poezie. Copilăria este un joc de-a căutarea pe care doar odată în joc cu cei din jur E râsul și izvorul, e muntele și marea, e cântecul iubirii amețitor și pur. Copilăria este o pulbere de stele pe care doar odată o port pe fruntea mea și care mă îndeamnă să mă întrec cu ele. Îmi simt zborul acestui zocostea.
16: Pe mine mă cheamă Irina Gheti.
17: Spui o poezie?
16: Da. Florile de pe câmpie au deschis parfumăria și în parcul gingășie de cuzor și până seară dulci mirezmele de vară. Mai întâi la o albină de pe floarea de sulfină, iar apoi la un bondar ce a zibit de peste jar. Împărțiră și la melci se privește sub ciuperci. Cuhul, miela și joroiul întunica pițigoiul. Murmură necontenit, e ceva deosebit. Ah, miresmele de vară, cu nimic nu se compară.
18: Pe mine mă cheamă Luca Efrem.
17: Și ne spui o poezie?
18: Da. Fapte pune să atone, ar fi bine că ai te luni. Cu amici, sură sau frați, ar fi bine și te marți. Ce să tot umplăm în cercuri? Bine să le atunci și miei curi. Este clar că mai apoi ar fi bine chiar te șoi. Cine nu te-ar lăuta, bine e te-ai atuna. Vinerea și sâmpăta, te-ai apoi duminica. Fapte pune să atuni, fac și săptămâna bună.
7: Pe mine mă cheamă Matei, Adusa.
17: Și ne spui o poezie, da?
7: L-am întrebat pe Găivei, cine nu l-avei pe Matei? Cățelul a zis să ne jucăm de-a voastră ascuns.

0: lettare suore, copilăria mea ca o floare, în cuibul iubirii și dor, copiii toți frumos să se joace.
1: Bravo!
2: Un cântecel știți? Ce cântecel ați învățat, grupa mijlocie? Hai că-l cântăm împreună!
0: Daria, vrei să-mi cântăm un cântecel pentru toți copiii?
2: Cum te cheamă?
0: Irina Lupescu Maria.
2: Și ce cântecel ne cântați?
0: Tața lui Pițigoi.
3: Ceata lui Pițigoi.
4: Da, ceata.
2: Ce înseamnă ceată?
5: Adică împreună.
2: Împreună, sigur, toți pițigoi sunt împreună. Cântăm împreună și noi? Facem o ceată? 1, 2, 3,

0: foarte frumos ați cântat.
1: Daria, vreau să le spun copiilor că prietenia e foarte importantă. Să fie prieteni buni.
2: Daria, prietenii trebuie să fie sinceri, să se joace frumos,
0: da?
2: Și să se învețe numai lucruri bune.
0: Mai, păi dar voi sunteți prieteni?
3: Da.
2: Sunt prieteni cu toți.
4: Și eu cu toți. Și pentru toți prietenii și pentru cei care ne ascultă, le urăm să fie sănătoși, fericiți și bucuroși.
0: Mi-au rămas bun de la voi. Vă doresc și eu zile frumoase, să fiți ascultători și să fiți prieteni buni în continuare. Oana dragă, îți mulțumesc că m-ai primit. Te rog să ne spui câteva cuvinte pentru ascultătorii noștri.
5: Daria, mulțumim că ai venit. Te vom aștepta de fiecare dată cu drag. Din partea celor două educatoarele voastre, vă dorim cât mai multe bucurii, să ascultați de părinți și să se bucure părinții de voi. Educatoarele voastre, Oana Hereș și Gabriela Iliescu.
0: După cum ați observat, aceste ediții speciale le-am realizat împreună cu copiii. Au primit, dar au și învățat să dăruiască la rândul lor, din suflet. Primesc iubire, răspund cu iubire. De data aceasta, copiii din clasa a 3-a B de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan sunt alături de noi cu daruri minunate pe calea undelor. Ascultăm întâi mesajul doamnei profesor învățământ primar, Cosmina Tămaș, care îndrumă și îi pregătește pe acești copii.
6: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Mă numesc Cosmina Tămaș și sunt învățătoare la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Mă aflu astăzi în studioul emisiunii Păhărelul cu Nectar pentru a vă aduce pe calea undelor câteva bucurii muzicale alături de elevii mei din clasa a 3-a B. Am visat de ani buni să formez un cor în care să se simtă bineveniți toți elevii clasei. Doamna profesor Cătălina Prichici-Dușa a făcut ca acest vis îndrăzneț al meu să devină realitate prin profesionalismul desăvârșit cu care îi îndrumă de aproape 2 ani pe copiii mei. Datorită faptului că 10 fetițe din clasa noastră se numesc Maria, am cerut Maicii Domnului să fie ocrotitoarea corului nostru și trebuie să mărturisesc că îi simțim ajutorul neîncetat. Recent, corul nostru, intitulat chiar așa, Corul Sfânta Maria, a participat la 2 festivaluri muzicale la care copiii au fost premiați și au lăsat o impresie frumoasă juriului și publicului. Vă invit așadar să ascultați câteva piese muzicale inspirate din universul plin de culoare, plin de ritm și plin de bucuria al copilăriei, în interpretare

0: Dragi copii, azi când e ziua voastră, vă doresc mai mult decât orice altceva să vă păstrați sufletul curat. Eu știu că un copil poate avea visuri mari în ciuda faptului că el pare altora mic. Prin urmare, visurile voastre ale copiilor nu sunt cu nimic mai prejos decât ale adulților. Cunosc mulți copii care au izbutit să schimbe lumea prin felul în care au luptat pentru ca vocea lor să fie auzită sau prin strădania lor de zi cu zi de a-și sfinți sufletul. Alegeți-vă modele vrednice de a fi admirate și îndrăzniți. Hristos, cel care a biruit moartea, vă va fi alături dacă îl veți chema cu toată inima și credința voastră. La mulți ani!
1: Dragii mei, mâine vom încheia șirul edițiilor speciale ale Păhărelului cu Nectar, dedicate copiilor, tot cu o ediție specială, dedicată celor care, cu dăruire și profesionalism, pregătesc noile generații pentru viitori, dascălii. Mâine, România sărbătorește Ziua Națională a Învățătorului. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar nu putem să o încheiem fără rugăciune.

Dragii mei mari și mici, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la acest păhărel cu nectar. Îi mulțumesc și colegei mele de la pupitrul tehnic, Viorica Băscu, în speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, Daria și a rămas bun de la voi. Sănătate și pe curând!

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Mănăstirea Pasărea au început manifestările prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta. Românii au sărbătorit astăzi pe Sfinții Martiri de la Niculițel. Președintele Nicușor Dan anunță la această oră propunerea pentru funcția de premier. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție anunță că anul trecut s-au înregistrat peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare sau exploatarea copiilor. Mâine, de ziua învățătorului, elevii și cadrele didactice au zi liberă și vremea se menține instabilă pe final de săptămână. Acum știrile pe larg. La București s-a încheiat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Ierarhii, membrii ai Organismului Central de Conducere al Bisericii noastre s-au întrunit ieri la Palatul Patriarhiei sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Potrivit unui comunicat al biroului de presă al Patriarhiei Române, Sfântul Sinod a aprobat retragerea mitropolitului Petru Păduraru din slujirea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, adică încetarea activității administrative, liturgice și pastorale. De asemenea, Cancelaria Sfântului Sinod va începe imediat demersurile statutare pentru pregătirea alegerii unui nou arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Ierarhii au aprobat și alte hotărâri referitoare la activitatea pastorală și misionară a bisericii noastre, dintre care unele au fost enumerate într-un al doilea comunicat de presă. Care sunt acestea, aflăm de la preotul secretar patriarhal Florin Ciprian Petre.
2: Sfântul Sinod a aprobat proiectul de text al calendarului bisericesc și al rânduielilor bisericești pentru anul 2027. A aprobat înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a sărbătorii Soborului Sfinților Martiri Militari, cu zi de cinstire în 26 octombrie și a textelor liturgice ale acesteia, Sinaxar, Tropar și Condac. A aprobat înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Cuvios Mărturisitor Gavril Georgianul, cu zi de cinstire în 2 noiembrie și a textelor liturgice ale sărbătorii, Sinaxar, Tropar, Condac și Slujbă. A aprobat proiectele de texte liturgice pentru Slujba, Acatistul și Paraclisul Soborului Sfinților Atoniți, Duminica a treia după Rusalii, Slujba și Acatistul spre cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Craiova, 30 august, Slujba familiei Sfântului Vasile cel Mare, 19 iulie. A aprobat proiectele de text ale următoarelor acatiste dedicate cinstirii Sfintelor Femei Românce: Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, 16 august, Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, 12 aprilie, Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, 5 iunie, Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău, 4 mai, Sfintele Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Safta Brâncoveanu de la Văratec, 17 august, Sfânta Olimpiada din Fărcașa, 4 iulie, Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași, 24 mai, Sfânta Anastasia Șaguna, 1 decembrie, Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, 6 iulie, Soborul Sfintelor Femei Românce, Duminica a treia după Paști.
1: Printre alte măsuri aprobate de membrii Sfântului Sinod se numără aprobarea textului actualizat al regulamentului autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, ierarhii au aprobat textul actualizat al regulamentului pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române. Iată și alte hotărâri.
2: Sfântul Sinod a aprobat înființarea unui program de studii universitare de licență cu dublă specializare, teologie ortodoxă didactică, limba română, începând cu anul universitar 2027-2028 la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București. A aprobat înființarea unui program de studii universitare de master, intitulat Metode și tehnici de abordare interdisciplinară a adicțiilor în domeniul asistență socială, începând cu anul universitar 2026-2027 în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă scrisă Sfântul Dumitru Stăniloae a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. A aprobat metodologia de aplicare în Biserica Ortodoxă Română a dispozițiilor legii numărul 54/2026 pentru modificarea și completarea legii numărul 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. A aprobat participarea Patriarhiei Române la campania de mediatizare referitoare la accesul extins la servicii medicale gratuite pentru persoanele neasigurate prin cabinetele medicilor de familie. A aprobat participarea Patriarhiei Române la campania de mediatizare referitoare la accesul extins la servicii medicale gratuite pentru persoanele neasigurate prin cabinetele medicilor de familie.
1: Preotul secretar patriarhal Florin Ciprian Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit astăzi în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei racla de lemn și trei icoane relicvar care adăpostesc moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea. Rânduiala a prefațat proclamarea locală a canonizării acesteia, dar și a Sfintei Cuvioase Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, eveniment ce va avea loc mâine la așezământul monahal din județul Ilfov, unde au viețuit cele două sfinte. Au participat toți membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care au trecut și s-au închinat sfintelor moaște și icoanelor relicvar cu fragmente din moaștele Sfintei Elisabeta. După săvârșirea slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt în care a pus în lumină câteva coordonate din viața cuvioasei.
3: Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea s-a născut în anul 1970 în localitatea Moldova, Sulița, din județul Suceava și a trecut la Domnul în anul 2014, la vârsta de 44 de ani. A dus o viață aspră de nevoință, a intrat în obștea Mănăstirii Pasărea la 16 ani, în 1986. În 1990 a fost rasoforită și a primit la tunderea carosoforă numele de Elisabeta, de la Părintele Arhimandrit Macarie Ionice, duhovnicul Mănăstirii Pasărea. În 1996 a plecat la Ierusalim, unde a fost cântăreață la strană și a avut grijă de așezământul românesc de acolo, ca paraclisier. În 2003 s-a întors în țară și a pusnicit în muntele Giumalăului din județul Suceava. Iar în 2006 s-a întors la Mănăstirea Pasărea și a devenit schimonahie, a primit schima mare. A petrecut viața sa în rugăciune și smerenie și a trecut la cele veșnice în data de 5 iunie 2014. De aceea mâine, în ziua de pomenire a ei în calendar, va avea loc la Mănăstirea Pasărea proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.
1: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat și câteva aspecte din viața cuvioasei Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, a cărei proclamare locală a canonizării va avea loc tot mâine.
3: A fost mama a patru fii, între care și Constantin, care a devenit Sfântul Ierarh Calinic. A fost din București, se chema Floarea Antonescu, dintr-o familie boierească. După ce a devenit văduvă, a intrat la Mănăstirea Pasărea, unde Sfântul Calinic de la Cernica a construit o biserică mare cu hramul Sfânta Treime și el a recomandat maimei sale să devină monahie la Mănăstirea Pasărea. Biserica pe care a făcut-o Sfântul Calinic de la Cernica la Mănăstirea Pasărea este mai mare decât însăși biserica pe care a construit-o el la Mănăstirea Cernica. Mănăstirea Cernica are deci o biserică mai veche, Sfântul Nicolae din Ostrov, și apoi biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, construită din inițiativa și cu sprijinul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.
1: Părintele Patriarh Daniel a mai remarcat că această coincidență a zilei de proclamare a celor două cuvioase maici de la Pasărea arată că, în diferite timpuri, Dumnezeu a sfințit viața celor care l-au căutat pe el și a împlinit voia lui în viața lor.
3: Sfânta cuvioasă Filofteia, a trecut la Domnul în anul 1833, în același an ca și Sfântul Serafim de Sarov. Iar Sfânta Elisabeta, cuvioasă de la Pasărea, este printre sfinții recent canonizați cea mai aproape de zilele noastre, pentru că a trecut la Domnul în anul 2014, așa cum am spus. Deci a fost contemporană cu majoritatea celor care sunt astăzi în viață. Are două surori după trup care sunt în aceeași mănăstire și care, desigur, arată că Duhul Sfânt în biserică lucrează sfințenia și avem rugători în plus în fața Preasfintei Treimi.
1: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, racla din lemn în care au fost așezate cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea a fost oferită de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Maicile ostenitoare în atelierul de broderie al Mănăstirii Copou din Iași, condus de stareța Stavroforă Maria Magdalena Vrânceanu, au realizat acoperământul brodat. De asemenea, monahia lui Da Iovănesc, stareța Mănăstirii Sita Buzăului din județul Covasna, a oferit acoperămintele de pânză care îmbracă Sfintele Moaște. Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta a fost adusă deja la Mănăstirea Pasărea și așezată în Biserica Monahală. La această oră acolo are loc slujba privegherii, oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Manifestările vor continua mâine, când va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească. Vă reamintim, cele două sfinte noi din calendarul bisericii noastre au fost canonizate de Sfântul Sinod în ședința din iulie anul trecut, alături de alte 14 femei românce cu viață sfântă, mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare. De ziua Sfinților Mucenici Zotica, Talca, Masie și Filip de la Niculițel, Episcopia Tulcii și-a sărbătorit ocrotitorii spirituali. Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Biserica Sfânta Parascheva din Niculițel de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. În cuvântul său, ierarhul a vorbit despre exemplul de credință al celor patru sfinți.
4: Se împlinesc, iată, în acest an 55 de ani de când au fost descoperite sfintele lor moaște. Iată, tot de atâția ani, credincioșii vin din toate părțile României, chiar și din străinătate, pentru a cere ajutorul lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfinților Martiri. Am săvârșit astăzi Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, în acest loc încărcat de istorie și de spiritualitate, și românească, și creștinească, și ortodoxă, și am mulțumit lui Dumnezeu pentru binefacerile vărsate asupra tuturor pelerinilor. Cu adevărat, sărbătoarea Sfinților Mucenici ne cheamă și pe noi la mărturisirea credinței și prin cuvânt și prin faptă și mai ales ne cheamă și pe noi ca în aceste vremuri pe care le trăim să-L mărturisim pe Mântuitorul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al nostru și al întregii lumi.
1: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, moaștele Sfinților Mucenici Zotica, Talca, Masie și Filip au fost descoperite la Niculițel în anul 1971. Credincioșii constanțeni au sărbătorit astăzi hramul Bisericii Sfinții Patru Martiri de la Niculițel din cartierul Faleză Nord al orașului. În mijlocul acestora s-a aflat înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți. În cuvântul său, ierarhul a vorbit despre evenimentul descoperirii moaștelor celor patru sfinți mucenici.
5: Iată, în 1971 a fost un an plin de ploi puternice. Pe ulița principală a satului Niculițel a plouat atât de mult și iată, s-a văzut ceva de marmură, de stâncă. Creștinii din sat au gândit să vadă ce este. Au crezut întâi că este o comoară. De aceea au spart piatra și au văzut că acolo este un martirion.
1: Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Facultatea de Teologie este formatoare de conștiințe în lumea secularizată, a spus astăzi Preasfințitul Părinte Ambrozie. Episcopul Giurgiului a vorbit la paraclisul Sfânta Ecaterina al Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București, despre rolul acestui domeniu academic de formare a conștiințelor în contextul secularizării societății. Cuvântul ierarhului a fost prilejuit de revederea promoției 1996 a instituției de învățământ.
6: Paraclisul de altă dată astăzi parcă este mai luminos, sigur, și după restaurare, pe de-o parte, pe de altă parte, prin prezențele dumneavoastră. Facultatea de teologie a crescut și a format conștiințe și sunteți niște apologeți ai credinței, ai vieții în Hristos, niște mărturisori. În acest veac de acum, când mulți se rușinează, secularismul de care ne vorbea altădată părintele decan Dumitru Popescu, experiența lui ca profesor în Italia, despre discursurile cumva ușor profetice ale părintelui Petrică David, le vedem astăzi și le întâlnim pe toate palierele vieții, societății. Și atunci, pe de-o parte, experiența dumneavoastră, ca preoți, ca slujitori ai Duhului, pe de altă parte și rosturile pe care le aveți la catedră, la parohie, vă vor ajuta să mențineți și pe toți ne va ajuta să menținem candela credinței aprinsă. Este foarte, foarte important lucrarea noastră și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu înainte de toate, pentru că ne-a dat această șansă de a deveni teologi.
1: Aproximativ jumătate din cei 250 de absolvenți ai promoției 1996 a Facultății de Teologie au participat la slujbele oficiate la Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclis Universitar, și la ceremonia de strigare a catalogului. Un sobor de preoți membri ai promoției 1996 a săvârșit Sfânta Liturghie și un parastas pentru foștii studenți și profesori mutați la cele veșnice. Printre participanți s-a numărat și Emil Constantinescu, fostul președinte al României și rector al Universității din București între 1992 și 1996. El a amintit că în perioada rectoratului său, primele titluri de doctor honoris causa acordate de Universitatea din București după căderea comunismului au distins activitatea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae și pe cea a vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist.
7: Această serie de studenți, seria 92-96, a fost cei care m-au sprijinit în toate demersurile mele. Ei au fost cei care, pe tot parcursul, au slujit nu numai Facultatea de Teologie, întreaga universitate. Va fi greu, probabil, în veacurile ce vor urma, să se regăsească o asemenea fervoare religioasă de reîntoarcere la creștinism, reîntoarcere la rădăcinile neamului nostru. Am cooperat îndeaproape cu Liga Studenților, condusă de Moșoiu, Romeo Moșoiu, și apoi, când mi-am început mandatul de președinte, l-am chemat la Cotroceni pentru a ține legătura cu studenții teologi.
1: Fostul președinte și rector al Universității din București, Emil Constantinescu. Au mai fost prezenți Romeo Moșoiu, consilier în Ministerul Educației și Cercetării și fost președinte al Ligii Studenților în perioada 1992-1996. De asemenea, părintele lector Marian Mihai, cadru didactic al Facultății de Teologie din București și parohul Bisericii Sfântul Grigorie Palama, Paraclis Universitar, care a făcut câteva aprecieri asupra evoluției sale și a foștilor colegi în cele 3 decenii scurse de la absolvire.
8: Ne gândim, în primul rând, faptul că intrăm în această viață cu o binecuvântare, este un dar de la Dumnezeu, darul vieții, și când am pășit pentru prima dată pe băncile acestei facultăți, eram mai tineri, dezinvolți, cu aspirații sau cu dorințe înalte. Acum, după 10 ani, îmi dau seama că nu ne-am schimbat foarte mult și că nici nu este corect să avem o autosuficiență. De ce? Pentru că orice fel de sfânt care ar ajunge la conștiința sfințeniei cădea. Acum, din practică, ne dăm seama că nu ne-am schimbat foarte mult. Pentru că firea omenească nu se schimbă. Doar când intervine Dumnezeu într-un mod foarte clar asupra ta, atunci te schimbi total. Și când Dumnezeu intervine, te schimbi în bine. Noi încercăm așa să ne păstrăm pe linia de plutire. Dar, pentru ziua aceasta, consider că trebuie, în afară de mulțumirea pe care o aducem lui Dumnezeu pentru darurile sale și pentru că a îngăduit să ne întâlnim la această zi festivă, reprezintă un moment în care ne-am gândit puțintel și la părinții profesori care ne-au ghidat în această viață, în timpul facultății și după facultate, pentru că învățătura lor rămâne prezentă și în inima și în mintea noastră.
1: La rândul său, părintele profesor universitar Marian Vâlciu de la Universitatea Valahia din Târgoviște a reiterat recunoștința promoției din care a făcut parte.
9: Este un moment al recunoștinței, cred, și un moment al mulțumirilor pe care trebuie să le aducem tuturor, în primul rând lui Dumnezeu, că ne ține sănătoși și a revărsat peste noi daruri bogate și pline și ne-a dat această binecuvântare de a încerca să slujim oamenilor după cuvântul Mântuitorului Hristos, să ne facem tuturor toate, că doar așa poate vom împlini legea lui Hristos, cum spunea Sfântul Apostol Pavel. Sigur că nu uităm cuvântul lui Hristos, Domnul, care ne spune că în lume necazuri vom avea, dar trebuie să îndrăznim pentru că El a biruit lumea. Așa încât e un moment și de bilanț, pentru că ne vom da seama mai mult decât de obicei cam unde suntem și sigur că vom avea privilegiu astăzi, ca într-un extraordinar de frumos moment de comuniune, să ne împărtășim unii altora experiențele noastre, gândurile noastre și să ne bucurăm de plin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate cele care s-au întâmplat în viețile noastre.
1: Celor prezenți li s-au alăturat părintele lector Cosmin Pricop, actualul decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, și părintele profesor universitar Constantin Coman. După momentele de rugăciune, foștii absolvenți au luat parte la un curs festiv desfășurat în amfiteatrul preot profesor dr. Ioan G. Coman al Facultății de Teologie Ortodoxă. Tot astăzi, în sala preot profesor dr. Dumitru Popescu a aceleiași instituții, s-au reunit și absolvenții promoției 2006, care au marcat împlinirea a 20 de ani de la absolvire. De dimineață, aceștia au participat la Sfânta Liturghie, săvârșită la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou, Paraclis Patriarhal. Cu acest prilej, părintele conferențiar universitar Gheorghe Holbea, îndrumătorul acestei generații, a evidențiat importanța unor astfel de întâlniri, pe care le-a descris drept punți de legătură între generațiile de teologi și prilejuri de întărire a comuniunii frățești.
10: Ceea ce mă bucură la această promoție este faptul că mai mult de jumătate dintre ei au îmbrățișat preoția. Unii dintre ei au devenit inspectori, consilieri, deci cu responsabilități. Și mă bucur că această tradiție, iată, la 20 de ani, și nu ne vine să credem că au trecut 20 de ani, această tradiție continuă și este o legătură de comuniune, este o comuniune între generații și între promoții. Aducerea aceasta a minte duhovnicească, pecetluită prin taina Sfintei Liturghii, prin slujba Sfintei Liturghii, este de fapt cea care pecetluiește familia duhovnicească ce se creează, pentru că întâlnirea dintre studenți și profesori, întâlnirea lor, este o întâlnire providențială și așa trebuie considerată.
1: Părintele conferențiar universitar Gheorghe Holbea. La rândul său, părintele conferențiar universitar Alexandru Barna, absolvent al acestei promoții, a subliniat că participarea la astfel de reuniuni reprezintă o expresie a iubirii, respectului și responsabilității față de colegi și profesori.
11: Acest moment este un moment de bucurie, de mulțumire și de analiză. Fiecare dintre noi, studenții de atunci, preoții și teologii de acum, avem cumva datoria din când în când să nu ne uităm unii pe alții, să nu ne uităm profesori. Este un act de responsabilitate și de demnitate teologică să rămânem în relație cu profesorii noștri. O parte dintre ei sunt în continuare alături de noi, o altă parte au trecut la Domnul. Este forma noastră de a exprima că suntem teologi creștini, că suntem teologi ortodoxi, că investim memorie, investim amintire, investim valoare, investim rugăciune, dăm rugăciune și ducem mai departe ceea ce am primit.
1: Părintele conferențiar universitar Alexandru Barna de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Liceul Teologic Ortodox Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piatra Neamț marchează un moment important din istoria sa, împlinirea a 30 de ani de la înființare. Evenimentul a fost sărbătorit atât în plan liturgic, precum și în plan științific și cultural. Ieri a fost săvârșită slujba de Tedeum, urmată de o conferință duhovnicească. Astăzi s-a derulat simpozionul Familia între realismul teologic al ortodoxiei și situația actuală. Mâine, în ultima zi a manifestărilor, va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească, vor fi acordate plachete aniversare și va avea loc un concert de cântări religioase. Aflăm detalii de la părintele director Bogdan Constantin.
12: Lucrările simpozionului au început în dimineața aceasta, avându-l ca invitat special pe poetul Marius Iordăchioaia, care a ținut participanților o prelegere pe tema familiei și a făcut parte din juriu. Am avut participanți de la toate seminariile din Arhiepiscopia Iașilor și de la Seminarul Teologic Sfântul Andrei de la Galați, care au prezentat lucrări deosebite, având ca temă familia. Manifestările legate de împlinirea a 30 de ani de la înființarea școlii noastre vor continua și mâine, 5 iunie, când vom avea în mijlocul nostru pe Preasfințitul Părinte Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Nichifor Botoșăneanul, care va săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu un sobor de preoți. Ca semn de recunoștință pentru colaborare și implicare, vor fi oferite plachete aniversare într-o festivitate solemnă care va avea loc după Sfânta Liturghie. Ziua se va încheia cu un concert de cântări religioase susținut de Corul Imperialii al unității noastre de învățământ, condus de profesorul Marius Ioan Corugă.
1: Părintele Bogdan Constantin, directorul Liceului Teologic Ortodox Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piatra Neamț. Liceul Teologic Ortodox Sfinții Împărați Constantin și Elena, înființat în anul 1996, a devenit în timp un reper educațional și spiritual pentru Piatra Neamț și pentru întreaga zonă. Așa cum a fost subliniat în luările de cuvânt, trei decenii înseamnă generații de elevi formați într-un cadru în care educația școlară se împletește cu valorile credinței, ale disciplinei și respectului față de comunitate. Peste 700 de copii și tineri din centrele sociale gestionate de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia au celebrat astăzi Ziua Internațională a Copilului. Evenimentul Zbor spre Viitor a debutat cu slujba de Tedeum săvârșită la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia. A urmat marșul spre Piața Cetății, unde copiii au participat la un program artistic, la flashmobul copilăriei și au înălțat baloane colorate. Amănunte am aflat de la Dana Truța, director executiv în cadrul Asociației Filantropia Ortodoxă.
13: Cei aproximativ 700 de copii participanți ne-au oferit o lecție de bucurie, curaj și autenticitate, iar entuziasmul lor ne confirmă că astfel de momente sunt extrem de importante pentru dezvoltarea și încurajarea lor. Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului Copii pentru Viitor, prin care ne propunem să oferim copiilor și familiilor aflate în dificultate sprijin, oportunități de dezvoltare și șansa de a privi cu încredere spre viitor. Mulțumim tuturor partenerilor, centrelor sociale, voluntarilor, care zi de zi luptă pentru binele acestor copii. Astăzi am celebrat copilăria, dar mai ales am celebrat credința că fiecare copil merită să fie susținut în drumul său spre viitor.
1: Dana Truța, director executiv în cadrul Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. La rândul său, părintele Nicolae Călin Ignat, consilier social-misionar în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, a evidențiat însemnătatea evenimentului.
14: Astăzi am dorit să vorbim despre puterea copiilor de a visa, nu despre problemele lor. Aproape 700 de copii din centrele sociale ale Arhiepiscopiei Alba Iuliei s-au întâlnit aici pentru a transmite un mesaj simplu: hai cu noi! Este de fapt invitația lor către noi toți de a le fi alături, de a crede în ei și de a însoți pe drumul lor spre viitor. Când vezi sute de copii cântând, dansând și privind cu încredere înainte, înțelegi că viitorul începe cu fiecare copil care primește o șansă, un sprijin și un om care să creadă în el. Astăzi am văzut multă bucurie, multă lumină și foarte multă speranță, iar aceasta este cel mai frumos rezultat pe care ni-l puteam dori.
1: Părintele Nicolae Călin Ignat, consilier social-misionar în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Vremea se menține instabilă până la ora 23, se activă atenționarea cod galben de vreme instabilă și averse însemnate cantitativ. Și pe parcursul zilei de mâine, între orele 12 și 23, va fi activă avertizarea cod galben de averse însemnate cantitativ. Meteorologul Mihai Timu.
15: De la ora 12 până la orele 23, valabil pentru nordul Carpaților Oriental și Munții Apuseni. Ne așteptăm din nou la averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, căderi de grindină și din nou cantități de apă de 15-25, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat, și cu o notă că manifestări de instabilitate vor fi pe arii restrânse după amiaza și în restul zonei montane, dar și în sud-estul țării.
1: Meteorologul Mihai Timu, în această noapte temperaturile minime se vor situa între 10 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 18 grade pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață. Mâine, maximele termice se vor încadra între 23 și 28 de grade. În această noapte în București, temporar, vor fi averse slabe. Temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine, în capitală, cer variabil. În prima parte a zilei, trecător, va ploua slab. Maxima termică va atinge 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
16: Radio Renașterea.
17: Acasă la creștini.
18: Pelerinaj pe calea undelor. Găsește drumul către sufletul tău. Realizator Cosmin Vele.
19: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, vă spun din nou Cosmin Vele și părintele Florin Dobocan.
20: Doamne ajută, părinte Cosmin, Doamne ajută, dragi ascultători.
19: Suntem tot în Grecia, iar astăzi ne-am propus să mergem la Sfântul Ioan Rusul. Pentru astăzi ne vom deplasa în localitatea Procopion de pe insula Evia, iar părintele Florin Dobocan ne va oferi toate informațiile legate de această mănăstire care adăpostește moaștele unui sfânt foarte iubit de noi, de români, Sfântul Ioan Rusul.
20: Da, părinte Cosmin, cu ajutorul Domnului mergem în Procopie, acolo unde se află Sfântul Ioan Rusul, dar înainte de a ajunge efectiv în această insulă, trebuie să ne aducem aminte că am fost în Atena, am fost la cei minunați sfinți de la Irina de Hrisovalant până la frumosul Areopag al Apostolului Pavel. După aceea ne-am dus și la Sfântul Efrem. A fost o bucurie tare, tare mare să ajungem și la Sfântul Nectarie și odată săvârșite aceste obiective minunate, mergem spre insula Evia. Să știți că este o insulă mare ca dimensiune această zonă și se spune că aceasta s-a despărțit din partea continentală în urma unui cutremur străvechi de pământ și dacă ne uităm din satelit, Evia umbrește atât de aproape de coasta nordică a Atenei încât pe hartă apare ca o piesă de puzzle. Noi, chiar când vom merge din Atena, vom traversa un pod rutier ca să ajungem în insula Evia. Deci, în partea de sud este foarte aproape. Această strâmtoare îngustă, dragii mei, dintre cele două părți, este vestită pentru misterioasa schimbare de direcție a fluxului din acest loc, care se întâmplă de 8 ori pe zi. De asemenea, o să vedeți dumneavoastră atunci când noi călătorim pe acolo cu autocarul, nenumărate păduri de castan și de pin pe care acoperă lanțul muntos central al insulei Evia. Vom merge pe acolo, vom vedea la cei pini săculeți care adună seva acestor arbori rășinoși din care se face tămâie sau alte leacuri medicinale. De asemenea, trebuie să știm că pe lângă acest frumos peisaj verde, pentru că insula Evia este plină de pădure, acestea dau oarecare culoare și oarecare frumusețe zonei Aticii, unde am fost noi în Atena, pentru că acolo e o zonă mai stearpă, doar arbuști mici, cresc pe aici, pe acolo și multă, multă stâncă. Ei, vedeți dumneavoastră că capitala insulei este Chalkidis și este primul oraș mare pe care îl vedeți atunci când traversați această strâmtoare. Desigur, acolo, când noi ne apropiem de strâmtoare și să trecem podul acela rutier, se vede un port foarte, foarte mare, portul Rafina, acolo unde astăzi ancorează multe, multe vase de marfă și nu numai, iar altădată ancorau pirații care veneau și cotropeau toată zona aceasta din Atica, zona aceasta unde știm cu toții au fost multe mănăstiri și chiar și Sfântul Efrem cel Nou a avut de suferit de pe urma acestor porturi care noi le vedem astăzi frumoase cu ambarcațiuni deosebite de o capacitate foarte mare. Atunci, în vechime, din păcate, erau locuri care aduceau moartea prin personajele avare, după bani, după tot ce strălucea și primele care cădeau pradă erau mănăstirile. Această insulă are mai multe, să spunem așa, orașe importante, orășele, am putea să-l numim. Următorul după Haldichis este Eretria și noi acolo cândva dormeam pe insulă și de acolo se mergea la Sfântul Ioan Rusu, dar în programul nostru, care va fi și în perioada de 14 septembrie, vom dormi în zona Atenei, acolo la Nea Macri. Așa că Eretria se află câțiva kilometri mai sud de Haldichis și este un important centru maritim încă din vechime. Vedeți dumneavoastră că aici, mai în vechime, era și o școală de filozofie întemeiată de un ucenic al lui Platon cu numele său Menedemos. Și vedeți că datorită hărțuirii de viacuri întregi a insulei de către pirații saracini, care puseseră stăpânire pe Creta și Silicia, Evia va fi și ocupată de venețieni în viacurile care o vor urma, și anume între secolele 13 și 14, ajungând în cele din urmă sub stăpânirea turcilor, atunci după 1453, când Constantinopolul, la 29 mai, va cădea sub stăpânirea otomană. În partea de apus a insulei se află, dragii mei, satul Chimii, care este împresurat de verdeață și scăldat de frumoasa briză a mării, și această localitate este numită Balconul Mării Egee, pentru că este așa suspendat tare, tare frumos. Și noi vom merge cu autocarul atunci când traversăm insula Evia și să știți dumneavoastră că a fost ocupată în special după anul 1924, atunci când creștinii din Evia au fost cinstiți pentru îndelungata lor credință ortodoxă și când insula a primit moaștele Sfântului Ioan Rusu, făcător de minuni, atunci când s-a făcut schimbul acela de populație dintre Turcia și Grecia, iar populația de origine greacă din Turcia s-a dus în Grecia și invers, iar cei din zona Capadociei, din zona Procopie, pentru că de aici trebuie să ajungem la Procopie, dragii mei, este nu este altceva decât o localitate care se află astăzi lângă orășelul Urgup din Turcia. Noi acolo mergem atunci când ajungem în pelerinaj în Capadocia și tare frumos să vedem Ieslea și Poiata, grajdul unde Sfântul Ioan Rusu viețuia acolo și unde el împreună cu necuvântătoarele stătea și se ruga lui Dumnezeu. Să știți că această viață a Sfântului Ioan Rusu este minunată și vreau să poposim asupra ei, pentru că nu este de aici de acolo. Să spune, dragii mei, că Sfântul Ioan Rusu se naște într-un sat din Rusia la sfârșitul veacului al XVIII-lea. Alte date ne spun că Sfântul Ioan Rusu se va naște undeva pe la 1690. Vedeți dumneavoastră că țarul acesta, Petru cel Mare al Rusiei, plin de încredere după înfrângerea Suediei, a început o campanie militară împotriva Turcii otomane, pentru că a prins curaj și dorea să libereze partea creștină de stăpânirea otomană, care îi declarase prin așa de război la instigarea împăratului Suediei, Carol al XII-lea. Vedeți dumneavoastră că și hadmani ucrainieni ai sultanului, care erau nimic altceva decât căpetenii rusești locale care trecuse în tabăra sultanului, în nădejde aveau un avantaj politic, aceștia toți s-au aliat împotriva țarului Petru cel Mare. Planul îndrăzneț al lui Petru de a trece Dunărea și a elibera Constantinopol cu ajutorul oștilor Moldovei și țării românești a ieșuat, dragii mei, din pricina trădării încă de la început a unor boieri care nu s-au aliat cu aceștia. Și astfel, pe 9 iulie, țarul și-a aflat tabăra de la Prut, alcătuit din 38.000 de soldați înconjurat de o armată turcească de 200.000 de soldați. Cum oastea era măcinată de boală, țarul a capitulat în condiții destul de prielnice, și anume retragerea în siguranța trupelor sale în schimbul renunțării la teritoriul otoman cucerit mai înainte. Să știți asta că istoria militară consemnează mișcările ample de trupe în bătăliile câștigate și pierdute. Dar în mijlocul acestui tablou mai amplu se uită adesea că aceste lupte au fost purtate de oameni, dragii mei. Ne vorbim doar de căpeteniile acestor oștiri, dar puterea oștirii o dă poporul care face prin fiecare ostaș pe câmpul de luptă o pagină de istorie. Aceste cronici personale sunt cel puțin la fel de interesante ca războiul însuși, pentru că uneori relatează foarte multe detalii importante. Ioan, spre slavă de Dumnezeu, a fost cumpărat de al cavalerii otomane din Procopion, sat aflat departe de Cezarea Capadociei, unde, în urmă cu mai bine de 1000 de ani, părinții capadocieni, știm cu toții, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de Nisa și Sfântul Grigore de Nazianz, luptaseră împotriva arienilor care tăgăduiau firea dumnezească a lui Hristos. Dragii mei, vedem dumneavoastră că locul de sfințenie aduce sfințenie, și dacă prin ocupația otomană credința ortodoxă a mai slăbit în acele zone, vedem că apare un apărător al credinței ortodoxe și mai ales un mărturisitor tare, tare important prin persoana Sfântului Ioan Rusu. Că Ioan avea să-L mărturisească pe Hristos nu ca un citit, învățat, cum era Sfântul Vasile, cum era Grigore, cum era Grigore de Nazianz, orator deosebit, episcop vestit, ci ca un rob va mărturisi Sfântul Ioan Rusu, al cărui sânge străin de credința islamică l-au așezat definitiv pe treapta cea mai de jos a societății turcești. Fără îndoială să zic nevastă că noul rob este silit să îmbrățișeze islamul, nu doar de către musulmani din partea locului și trupele de ieniceri găzduite în Procopion, ci și de către alți sclavi ruși, care își îmbunătățiseră vădistarea de captivitate prin lepădarea de credință ortodoxă și trecerea la islam. Da, dragii mei, de multe ori și nouă ni se spune că acolo e mai bine, dincolo este mai frumos, e apreciat lumea mai mult în altă parte, dar, dragii mei, dacă vom rămâne tot timpul așa concentrat și stăpân pe credința părinților și a bunicilor noștri, cu siguranță răsplata va fi și în viața aceasta, dar mai ales în viața viitoare. Ioan, dragii mei, i-a spus acelui comandant care luaseră de sclav următorul lucru: dacă îmi vei îngădui să-mi țin credința fără opreliște, mă voi supune de bunăvoie poruncilor tale. Dar dacă mă vei sili să mă lepăd de credința mea, află că îmi voi lepăda mai întâi capul decât credința. Da, o vorbă și o faptă tare îndrăzneață pe care Ioan o arată cu bărbăție în fața capitanului de oști din Procopii, în fața noului său stăpân. Această bărbăție l-a șocat pe Aga al său. Aga este stăpânul, o titulatură din limba greacă. Acest Aga a fost mișcat de curajul și de devotamentul pentru credința ortodoxă a Sfântului Ioan și va lăsa pe mai departe în rânduiala sa. Firea dârză a tânărului rob și bunăvoința de a sluji fără cârtire l-au așezat la mare cinste, dragii mei, în ochii stăpânului său, care l-a făcut mai întâi grăjdar, iar mai apoi pasnic al grajdurilor lui. Din dragoste pentru slujitorul lor, Aga și soția lui i-au oferit găzduire în propria lor casă, iar Ioan voia mai degrabă să doarmă în grajd, obicei pe care și-l-a păstrat toată viața. Alături de casa acelui stăpân turc se afla o biserică creștină închinată Sfântului Gheorghe, și adesea se spune că Ioan mergea la priveghere noaptea acolo, rugându-se tăcut în pronaosul bisericii încuiate și în pronaosul bisericii, împărtășindu-se în fiecare sâmbătă cu sfintele taine. Numul după intrarea lui Ioan în slujba acelui stăpân turc. Acest agă a adunat o mulțime de bogați, nerămânând nepăsător la virtuțile grăjdarului, vestea pretutindeni că Dumnezeu l-a făcut să sporească datorită robului său. Ioan, la rândul lor, dragii mei, își accepta situația de rob și făcea parte din lucrarea nevăzută a Dumnezeu, și anume de a sluji cu dragoste acolo la locul său, la animalele, la toate.

toate minunile din timpul robiei Sfântului, dar o povestire ce s-a transmis de mai bine de 300 de ani, dă mărturie atât despre puterea rugăciunii lui Ioan, cât și despre tăria dragostei lui. Și vreau să vă spun această povestioare care a rămas în amintirea poporului și mai ales a rămas datorită și unor obiecte materiale care se află acolo la biserica Sfântului Ioan Rusu din Procopie. Vedeți dumneavoastră că fiecare musulman are cumva o datorire în viață și anume să ajungă în pelerinaj la Mecca. Și în acest context, dragii mei, și acest până al lui Ioan Rusu a vrut să meargă la Mecca ca să mulțumească pentru toată bunăstarea care sporea tot mai mult în gospodăria și în casa acestuia. Recunoscător pentru averea lui, Aga voia să-și arate mulțumirea după cum poruncește tradiția musulmană. Astfel că acest stăpân musulman pornește în lunga lui călătorie spre Mecca și în cele din urmă, după o lungă călătorie, atunci se mergea cu cămila, cu tot felul de caravane, era mult mai dificil, el va ajunge în cetatea sfântă a musulmanilor. Pornind de lunga lui călătorie, costeneală, vă dați seama că acasă soția suspina la gândul când se va întoarce, pentru că drumurile erau tare, tare periculoase. Aflând că bărbatul ei a ajuns cu bine, soția rămasă acasă în Procopion a dat un ospăț drept mulțumire. În acea noapte, Ioan sluja oaspeților în timpul mesei și îi servi pe cei de la masă cu un bogat pilaf turcesc. Atunci soția, care era tot cu gândul la soțul ei, pleca departe, știind cât de mult i-ar plăcea acestuia pilaful, soția Agăi a spus cu voce tare ce bine ar fi fost să poată gusta și el din farfuria aceasta cu pilaf. Atunci, câteva clipe mai târziu, Ioan s-a apropiat de ea și a întrebat-o dacă poate lua farfurie cu orez pentru soțul ei. Cei de față au râs, crezând că voiește să mănânce el pe ascuns pilaful. Dar soția Agăi i-a împlinit cererea. Astfel, dragii mei, Ioan, plin de încredere în Dumnezeu și în rugăciunile care le săvârșea, duce farfuria de pilaf în graj și așează cu grijă pe fân, îngenochează alături și a început să-l roage fierbinte pe Dumnezeu să ducă mâncarea stăpânului său în Mecca. Spre bucuria lui, farfuria s-a făcut nevăzută dinaintea ochilor. Și atunci, Aga, întors de la Mecca, acesta va vedea pe noptiera sa această farfurie cu orez. Totul a trecut foarte repede și când s-a întors Aga acasă după câteva săptămâni, cu o poveste la fel de neobișnuită, și anume, pe când spunea el celor apropiați pe care invitase din nou la un ospăț că s-a întors acasă, le relata următorul lucru: pe când mă aflam la Mecca, într-o anumită zi din lună, chiar în ziua ospățului din Procopie, după cum mărturisea soția acestuia, m-am întors de la moschee în odaia mea. Când am deschis ușa odăi, am văzut cu uimire pe masă o farfurie cu pilaf fierbinte și aburind. Allah, am strigat. Cine ar fi putut aduce pilaful acesta aici de vreme ce ușa era încuiată? Apropiindu-mă mai mult de farfurie, am rămas și mai uimit. Farfuria era chiar din casa mea și avea numele meu înscris pe ea. Am adus farfuria cu mine ca să vă arăt. Spuneți-mi, cum s-a întâmplat aceasta? Și de față, dragii mei, vreau seama că au rămas uimiți și priveau cu mirare la Ioan, care nu părea nici de cum surprins. Săpână acasă i-a povestit soțului despre cererea neobișnuită a lui Ioan din noaptea ospățului și toți cei din casă s-au minunat. Vreau seama că această minune, această mare, mare trăire duhovnicească pe care a avut-o Ioan de a trimite o farfurie cu mâncare din Procopie până la Mecca, i-a mișcat pe toți și din comunitatea sătucului respectiv. Așa că vestea minunii s-a răspândit peste tot. Și toți sătenii, musulmani și creștini deopotrivă, vorbeau despre Ioan ca despre un om iubit de Dumnezeu. Aga și soția lui încercau cu stăruință să-i ușureze viața, dar el nu primea, ci voia mai degrabă să rămână grăjdarul gospodăriei, liber să se roage toată noaptea,
în grajdul lui pusnicesc. Se spune că pe la vârsta de 40 de ani,

0: Sunt dumneavoastră, v-am bolnăvi și în cele din urmă nu s-a mai putut ridica din pat. Văzând de mai înainte că îi se apropie sfârșitul, el a cerut unui prieten să-i aducă preotul ca să poată primi Sfânta Împărtășanie. Credeți dumneavoastră că totuși Sfântul Ioan se afla într-o zonă ocupată de musulmani, iar credința ortodoxă era tolerată de aceștia, dar nu fără riscuri. Și atunci preotul, care se temea să poarte pe străzi în văzul tuturor Sfântul Trup și Sânge al Domnului Hristos, în cazul în care ar fi fost oprit de turci, acesta a scobit un măr și a ascuns în lăuntru Sfintele Taine pe care le-a dus bolnavului Ioan. Se spune că Sfântul, atunci când l-a văzut pe Părintele Gheorghe, că așa îl chema, s-a luminat la față și va primi cu bucurie Sfânta Împărtășanie. Și după această întâlnire cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie, își va da sufletul în mâna lui Dumnezeu la 27 mai 1730. Da, a fost mare jale, dragii mei, în Procopie, pentru că se spune că la înmormântarea Sfântului Ioan au fost deopotrivă și musulmanii prezenți, și creștinii, și cel care a fost rob, oarecând, este petrecut spre împărăția lui Dumnezeu ca un împărat, dragii mei, fiind cinstit de toată lumea, toată comunitatea de acolo, și musulmani, și creștini. Vedeți că lumina lui Hristos luminează tuturor, ne spune frumos cuvântul Sfintei Liturghii a darurilor mai înainte sfințite. Și lumina aceasta a lui Hristos se arată prin Sfinții Lui. Și Sfântul Ioan Rusu, la 3 ani după ce a trecut la Domnul, deasupra mormântului său s-a ivit o lumină tainică. Întregul sat a văzut-o și a socotit-o ca fiind un semn de la Sfântul Ioan. La scurtă vreme, se spune după aceea, bătrânul lui duhovnic, preotul Gheorghe, care i-a adusese Sfânta Împărtășanie, a avut un vis în care i s-a arătat Sfântul Ioan, spunându-i că trupul lui rămăsese nestricat și că voia Dumnezeu este ca el să fie dezgropat și moaștele lui să fie cinstite ca o binecuvântare pentru poporul de acolo. Și atunci lucru mare se întâmplă, desigur, și autoritățile, datorită trecutului frumos al Sfântului Ioan Rusu, au fost mai îngăduitoare cu această arătare și cu această minune mare, pentru că creștinii au scos din pământ trupul Sfântului, iar trupul acesta nu doar că era întreg, dar în pământul în care fusese îngropat, purta o mireasmă deosebită, mireasmă a Sfințeniei. Dragii mei, vedeți dumneavoastră că Sfântul Ioan va fi cinstit vreme îndelungată în această biserică a Sfântului Mucenic Gheorghe din Procopie până în anul 1924, când se va face schimbul de populație între turci și greci. Atunci, tot poporul din zona Procopie, din zona Cezarei, Capadociei, unde se afla Sfântul în biserica respectivă, vor pleca cu bărcile, luându-l și pe Sfântul Ioan Rusu odată cu ei. Din păcate, biserica care a adăpostit moaștele Sfântului Ioan Rusu a fost dărâmată în anul 1951 de către turci. Acest lucru îl simțim și noi atunci când mergem în Capadocia, în pelerinaj, pentru că a rămas ca mărturie că Sfântul a viețuit acolo doar acel grajd al stăpânului turc, care, vedeți dumneavoastră, n-a făcut altceva decât să rămână mărturie creștină ortodoxă într-o țară musulmană. Așa cum lumina Sfântului Ioan s-a arătat pe mormânt, să știți dumneavoastră că și Sfântul Ioan, la toți cei care sunt îngrijorați, împovărați cu păcate și cu gânduri și cu supărări și cu nevoi, la toți le aduce lumină. Așa că haideți să ne rugăm la Sfântul Ioan și cu siguranță în emisiunea următoare vom intra mai mult în tainele acestui mare sfânt la care ne vom închina și noi acolo, la cea raclă frumoasă de marmură. unde Sfântul ne așteaptă pe toți.
1: Părinte Florin Dobocan, mulțumim pentru aceste informații. Așadar, iată, părintele a anunțat oarecum și tema ediției viitoare. Vom rămâne tot la mănăstirea care adăpostește moaștele Sfântului Ioan Rusu din insula Evia, Grecia. Pentru a afla mai multe despre acest sfânt mult iubit în întreaga lume, atât pentru nenumăratele lui minuni, cât și pentru deosebita lui viață în Hristos. Părinte Florin Dobocan, încă o dată mulțumiri și să ne auzim sănătoși săptămâna viitoare.
0: Doamne ajută cu bucurie și sănătate și Sfântul Ioan să ne păzească de toate relele văzute și nevăzute.
1: Cosmin Vele vă mulțumește și dumneavoastră tuturor pentru atenția acordată. Păstrați frecvențele Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
5: Dintre toate florile care ne bucură ochii primăvara, vioreaua se distinge prin culoarea ei albastră. Ea înflorește și rezistă 12 săptămâni până când se ofilește. Despre viorea în această ediție, cum versuri populare culese de George Muntean în culegerea Cântece de dragoste și dor și cântece interpretate de Livia Sorlea, Dusco Opric, Marioara Pop, Iosif Rusu, Maria Lătărețu, Paula Medrea, Gheorghe Mureșan, Veronica Macarie Moldovan, Mădălina Candrea, Lilia Focșa. Foicică viorea, spune-i la mândruța mea că mi-e tare dor de ea, de te-o pune la ureche, să fie mândră între fete, să-i șoptești încetişor care este al meu dor. Vă invităm să ascultați Trandafir și Viorele, cântă Gheorghe Mureșan, și Frunzuliță Viorea, cântă Lilia Focșa.

0: ce.
1: Foaie verde, Viorea, spune-mi, pui de turturea, cât de lată-i Dunărea, să treacă badea pe ea, cu trei cai alăturea, unui roșu ca focul, altui negru ca corbu, pe care-i badea călare, pintenoc de trei picioare și de una lină tare. Vă invităm să ascultați în continuare Bade ochii de viorele, cântă Mădălina Candrea, și Frunză verde Viorea, cântă Marioara.

În fundul grădinii mele răsărit o viorele, paște badea boii în ele, și tot mână slugile să-i trimit eu buzele, și tot mână sluguța să-i trimit eu gurița. Doar eu n-am nebunit să-i trimit gura pe vânt, doar eu nu-s om nebun să-i trimit gură pe drum. Vă invităm să ascultați în continuare Frunză verde viorea, cântă Livia Sorlea, și Frunză verde a viorea, cântă Iosif Rusu.

Bădiță, când vei pleca, să dai prin grădina mea, să-ți dau flori și o viorea și guriță cât îi vrea. Vă invităm să ascultați în continuare Floare Viorea, cântă Paula Medrea, și Foicică Viorea, cântă Veronica Macarie Moldovan.

Foaie verde, foaie fragă, cum ți-o-i zice, mândră dragă? Eu ți-o-i zice, viorea, mi-ești dragă ca inima. Vă invităm să ascultați în continuare. Viorea, viorea, cântă Maria Lătărețu.

0: micuța ta noră, mănicuță la oră, ce măicuța ta noră.
1: Ați ascultat versuri populare culese de Gheorghe Muntean și publicate în culegerea Cântece de dragoste și dor și cântece interpretate de îndrăgiți interpreți de muzică populară. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretului Dusco Opric cu melodia Foaie Verde Viorea.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre profetul dialogului dureros cu Dumnezeul cel viu, și anume înspre profetul Avacum.

Există în Sfânta Scriptură câteva glasuri profetice ce nu vorbesc din înălțimea triumfului, ci din adâncul unei răni. Există profeți care nu încep prin a condamna lumea, ci prin a-L întreba pe Dumnezeu de ce tace. Între aceștia, profetul Avacum ocupă un loc cu totul aparte. El nu este profetul marilor vedenii cosmice, asemenea lui Ezechiel, și nici profetul focului, precum odinioară Ilie, ci Avacum este profetul dialogului dureros cu Dumnezeu. El este omul care privește istoria și nu înțelege. Omul care vede violență, nedreptate, prăbușire morală și care îndrăznește să întrebe: până când, Doamne, voi striga fără ca Tu să auzi? Până când spre Tine voi striga învinuindu-mă fără ca Tu să izbăvești? Opera sa este una dintre cele mai profunde cărți ale Vechiului Testament, tocmai pentru că transformă suferința într-o interogație teologică și neliniștea într-o scară către credință. Avacum nu este numai un profet al Israelului antic, ci și un contemporan al omului modern, al celui care trăiește între războaie, anxietăți, crize morale și întrebări despre sens. Felul cum este transliterat numele acestui profet diferă în funcție de o traducere sau de alta. Astfel, unii exegeți socotesc că numele profetului înseamnă îmbrățișând, îmbrățișare, de vreme ce, în opinia acestora, numele derivă de la verbul ebraic a lua în brațe, a îmbrățișa. Cum este vorba despre numele unei persoane, ar putea indica fie pe cineva care îmbrățișează, fie pe cineva care este îmbrățișat. Filon Alexandrinul traduce numele prin îmbrățișând, iar în Septuaginta numele este transliterat sub forma de Avacum, iar în Sinaxar numele este redat sub forma de Avacum și se precizează că înseamnă părinte al creșterii, în ideea că numele ar fi compus din Ava, adică părinte, și Cum, adică a crește. Fericitul Ieronim, în traducerea sa, redă numele sub forma de Habacuc, spunând că înseamnă luptător, pentru că el este cel ce s-a luptat cu Dumnezeu. La începutul operei sale, mai cu seamă în capitolele 1 și 2, despre Avacum nu se spune nimic altceva decât că acesta era profetul. De asemenea, fericitul Ieronim atribuie acestui nume o însemnătate profetică, zicând că Avacum îmbrățișează pe Dumnezeu, căci el se luptă și apără pe poporul său. Cât privește titlul operei sale, acesta cuprinde, ca și în cazul cărților lui Naum și Maleahi, cuvântul Masa, adică prorocia, și suplimentar se mai adaugă precizarea pe care a văzut-o Habacuc, o formulă neîntâlnită în alte cazuri, dar care o apropie de cele intitulate viziune. Într-adevăr, în capitolul 2, versetul 3, Domnul chiar vestește o vedenie, iar în capitolul 1, versetul 5, sosirea dușmanului este precedată de îndemnul vedeți, iar în capitolul 2, versetul 1, profetul însuși caută să vadă ce-i va spune Domnul. Avacum este deci un profet vizionar, în plus titlul operei sale îl numește profetul asemenea lui Ageu și Zaharia. Spre deosebire însă de operele profeților Osea, Amos, Mihea sau Sofonie, nu ne sunt oferite niciun fel de indicii cu privire la familia profetului, la destinatarii profeției, la împrejurările rostirii, ori la scopul ei. Astfel, cartea profetului Avacum ocupă același loc atât în canonul Septuagintei, cât și în cel al Bibliei ebraice, după cartea profetului Naum. La fel cum aceasta prevestește căderea Ninivei, cartea de față anunță prăbușirea altei mari puteri, cea a caldeilor. Din atestările lui Dorotei și Epifanii al Salaminei, aflăm că prorocul Avacum descinde din linia Liei și prin aceasta din seminția patriarhului Simeon. Era fiul lui Safat, provenea din ținutul Bet-Zohar, iar pe de altă parte, în versiunea Sfintei Scripturi a lui King James,
La sfârșitul psalmului din cartea lui Avacum, exegeții pun pe seama profetului cuvintele mai marelui cântăreților cu cântare din harpe. Cei care acceptă versiunea aceasta socotesc că de vreme ce participa la cântarea liturgică de la templu, Avacum trebuie să fi ținut de una dintre familiile levitice însărcinate cu organizarea muzicii sacre. Pe de altă parte, Septuaginta redă în mod diferit cuvântul citat și anume, ca eu să biruiesc într-o cântare a lui. Sfântul Chiril al Alexandriei, împreună cu Teodor de Mopsuestia și cu Teodore de Cir, socotesc că versetul acesta, din final, se referă la cântările de laudă pe care biserica le va înălța Domnului pentru izbăvire. De asemenea, fericitul Ieronim leagă aceste cuvinte de propoziția anterioară și nu dă referința la mai marele cântăreților, ci el opinează că sunt cântări de laudă pe care orice om de ispravă și care se face vrednic de a fi ales de către Dumnezeu le va înălța la sfârșitul viacurilor lui Mesia Biruitorul, cel dintâi care a dobândit câștig de cauză în luptă. Cei care se orientează după versiunile moderne ale Bibliei își susțin opinia sprijinindu-se inclusiv pe cuvântul din istoria omorârii Balaurului și a sfărmării idolului Bel, unde este menționat profetul Avacum și se spune despre el că ar fi din seminția lui Levi. Totuși, unii susțin că Avacum, despre care se vorbește aici și care i-ar fi dus de mâncare prorocului Daniel, este diferit de autorul cărții în discuție. Însă tradiția ortodoxă mărturisește că este vorba despre una și aceeași persoană.

Profetul Avacum a trăit probabil în secolul al VII-lea înainte de Hristos, într-o perioadă dramatică pentru regatul lui Iuda. Imperiul Asirian își pierdea puterea, iar noua forță politică și militară a Orientului apropiat devenea Babilonul. Înăuntrul poporului ales domneau corupția, nedreptatea și dezordinea morală. Astfel Avacum vede cum legea slăbește, cum cei răi îi zdrobesc pe cei drepți și cum violența devine normă socială. De aceea, încă de la începutul cărții sale, el rostește una dintre cele mai dramatice întrebări din întreaga scriptură. Până când, Doamne, voi striga fără ca Tu să auzi? Până când spre Tine voi striga învinuindu-mă fără ca Tu să-i izbăvești? Această întrebare este una cutremurătoare și ea nu vine din necredință, ci dintr-o credință rănită. Numai cel care îl iubește pe Dumnezeu poate suferi atât de mult din cauza aparentei sale tăceri. Sfântul Grigorie cel Mare spune într-un comentariu: sufletul care iubește dreptatea se tulbură mai mult de răul lumii decât de propria-i suferință. Aceasta este drama lui Avacum. El nu suferă în primul rând pentru sine, ci pentru faptul că lumea pare abandonată nedreptății. Opera profetului este aproape un dialog dramatic între om și Dumnezeu, în cadrul căruia profetul întreabă de ce îngăduie Dumnezeu răul, de ce cei răi prosperă, de ce cei violenți triumfă, de ce Dumnezeu tace. Aceste întrebări fac din Avacum unul dintre cei mai existențiali profeți ai Vechiului Testament și în acest sens Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă că Dumnezeu nu se mânie pe cel pe care îl întreabă cu durere, ci pe cel ce uită să-l mai caute. În felul acesta, Avacum este modelul credinței care nu fuge de întrebări, el nu se preface că înțelege totul, nu recurge la formule superficiale, ci el stă înaintea lui Dumnezeu cu rana sufletului deschisă. Și aceasta devine una dintre cele mai importante observații spirituale ale operei sale. Credința autentică nu înseamnă absența întrebărilor, ci fidelitate în mijlocul întrebărilor, căci Avacum nu încetează să vorbească cu Dumnezeu chiar și atunci când nu-L înțelege. Din scrierile profetului putem discerne cu oarecare aproximație că Avacum a prorocit înainte de sosirea caldeilor în Palestina, mai precis înainte de victoria lui Nabucodonosor asupra faraonului Neco la Carchemiș, anul 605 înainte de Hristos, în cel de-al patrulea an al domniei lui Ioachim, 609-598 înainte de Hristos, fiindcă în această carte se prevestește, vorbindu-se la timpul viitor, faptul că neamul acesta al caldeilor va fi adus spre judecarea poporului din Iuda. Prorocia lui Avacum este dată în perioada de decadență și de colaps a regatului Iuda, circa 626-586 înainte de Hristos, iar capitolul 1 pare a corespunde perioadei anterioare anului 605 înainte de Hristos, când caldeii s-au ridicat la putere și înainte de căderea cetății Ninive din anul 612 înainte de Hristos. În capitolele 1 și 2 aflăm câteva dintre meditațiile profetului referitoare la trufia și lăcomia babilonienilor și este probabil ca acestea să fi fost scrise după anul 612 înainte de Hristos. Ținând seama de indiciile interne ale textului biblic, se poate trage concluzia că Avacum a prorocit în perioada de început a supremației caldeilor. Astfel, activitatea profetului o putem încadra între anul 626 și până prin 590 înainte de Hristos. Regele iudeu Iosia, un reformator energic, a murit în anul 609 înainte de Hristos și odată cu el s-a sfârșit și cea de pe urmă perioadă de prosperitate pentru regatul Iuda. Caldeii vor invada regatul pentru prima oară în anul 601 sau 600, așa cum aflăm din Cartea 4 a Regilor, din capitolul 24, versetul 1, iar babilonienii își vor impune legea asupra Ierusalimului și vor deporta cea mai mare parte
a populației în anul 586 înainte de Hristos. Vedem că profetul Avacum și-a început viața într-o perioadă de prosperitate generală, care treptat a decăzut până la distrugerea totală a economiei și a structurilor statului și până la umilința extremă a poporului, căci iudeii aveau să treacă prin chinurile înjositoare ale asediului și ale surghiunului. Când a văzut dinainte robia, cucerirea Ierusalimului și distrugerea templului lui Dumnezeu, profetul a plâns cu amărăciune. Iar atunci când Nabucodonosor a intrat în Ierusalim, prorocul a fugit la Ostrachine, astăzi Trachi, între Egipt și Arabia Petreea, pe coasta Mediteranei, l-a răsărit de Egipt. Apoi a trecut în Israel și a trăit aici ca străin, în pământul lui Ismael, adică în Nabatea. Iar după ce s-au întors caldeii în Babilon, iudeii care fuseseră lăsați în Ierusalim s-au refugiat în Egipt. Atunci profetul s-a întors în pământul său și a propovăduit în aceste ținuturi.

În mijlocul frământărilor sale, Avacum primește unul dintre cele mai importante răspunsuri din întreaga revelație biblică. Citim în capitolul 2, versetul 4, iată, cel trufaș nu este drept la suflet, iar dreptul prin credința lui va fi viu. Textul de față va deveni fundamental pentru întreaga tradiție biblică și creștină, căci Sfântul Apostol Pavel îl citează în epistola către Romani, de asemenea în epistola către Galateni și în epistola către Evrei. Pentru profetul Avacum, credința

dispar, dar omul credincios rămâne viu dacă își pune viața în mâinile Dumnezeului celui viu. Cel drept trăiește prin credință, fiindcă încă nu vede ceea ce speră, dar poartă în inimă ceea ce va contempla în veșnicie. Ținea să sublinieze fericitul Augustin. Această idee augustiniană este una extraordinară, fiindcă credința este anticiparea luminii într-o lume în care încă traversează întunericul.

Unul dintre cele mai frumoase pasaje din opera profetului, și anume din capitolul 2, versetul 1, unde profetul spune că mă voi duce la locul meu de strajă și voi sta pe zid ca să veghez, ne indică o imagine profund simbolică, și anume că profetul Avacum devine străjerul istoriei, el care nu doarme, care nu se lasă absorbit de haos, el care nu se lasă amețit de ideologii, el care veghează, iar în spiritualitatea patristică această imagine a străjerului este asociată cu trezvia duhovnicească. Astfel că Sfântul Isihie Sinaitul spune că trezvia este poarta luminii și păzitoarea minții. Avacum este un om treaz, un om veghetor, el vede răul, dar vede și mai în adânc această ipostază, vede lucrarea tainică a lui Dumnezeu în istorie, iar pentru părinții bisericii, profetul nu este doar un om care prezice viitorul, ci un om care vede sensul ascuns al prezentului, sensul tainic al prezentului. Aceasta este diferența dintre informație și profeție. Omul obișnuit vede evenimente, pe când profetul vede judecata lui Dumnezeu și posibilitatea mântuirii. Avem de-a face în opera lui Avacum o tensiune extraordinară între tăcerea lui Dumnezeu și credința omului. Observăm faptul că profetul nu primește imediat răspunsuri liniștitoare, ci dimpotrivă Dumnezeu îi spune că va îngădui venirea caldeilor, adică a babilonienilor, lucru care îl tulbură și mai mult, și în adâncul ființei sale se întreabă cum poate Dumnezeu folosi un popor mai rău pentru a-l pedepsi pe altul. În această ipostază, intrăm într-una dintre cele mai adânci teme biblice, și anume în misterul pedagogiei dumnezeiești. Astfel, pentru a lămuri această ipostază, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că Dumnezeu îngăduie încercarea nu spre pierzare, ci spre curățirea inimii. Astfel, Avacum înțelege în mod treptat că istoria nu este abandonată haosului și că chiar și atunci când Dumnezeu pare absent, El totuși lucrează. Aceasta reprezintă una dintre cele mai dificile experiențe spirituale descrise de literatura profetică. În acest cadru, observăm că omul modern confundă adesea tăcerea lui Dumnezeu cu inexistența lui. Însă, în Cartea Cărților, tăcerea lui Dumnezeu constituie adesea spațiul în care se maturizează credința. În cel de-al treilea capitol al operei profetului Avacum, ni se dezvăluie o adevărată capodoperă liturgică și poetică. În acest cadru exegetic, profetul nu mai protestează, nu mai cere explicații, nu mai discută, ci el contemplă, îl vede pe Dumnezeu venind într-o slavă, îl vede ca stăpân al istoriei și ca Dumnezeul întregului cosmos. Citim astfel în capitolul 3, versetul 2, Doamne, am auzit auzul Tău și m-am temut. Doamne, înnoiește lucrarea Ta în mijlocul anilor. Această rugăciune este citită în tradiția noastră ortodoxă în cadrul slujbelor liturgice ale bisericii, iar părinții într-o credință au văzut în acest capitol și o profeție mesianică. Astfel, expresia că Dumnezeu vine din Teman și Cel Sfânt din Muntele Paran este interpretată de mulți exegeți ca o prefigurare a venirii lui Hristos, astfel că Sfântul Chiril al Alexandriei vede în această teofanie arătarea slavei lui Hristos în lume și biruința lui

asupra întunericului. Aflăm că în tradiția ortodoxă, profetul Avacum este considerat nu doar un profet al dreptății, ci și profet al întrupării. Iar finalul operei profetului Avacum este unul dintre cele mai impresionante texte din întreaga scriptură. Citim în versetele 17 și 18 ale celui de-al treilea capitol că smochinul nu va rodi și roade nu vor fi în vii. Truda măslinului va fi înșelare, câmpurile hrană nu vor da, oile și-au părăsit pășunea, dar eu mă voi bucura întru Domnul și mă voi veseli de Dumnezeul mântuirii mele. Aceasta este credința dusă la maturitate și nu este doar o credință dependentă de prosperitate, o credință condiționată de succes, ci în această ipostază pe care ne oferă profetul Avacum putem achiesa credința ce supraviețuiește chiar și prăbușirii tuturor siguranțelor exterioare. De fapt, ne încredințează Sfântul Ioan Gură de Aur când spune că nu este mare lucru să mulțumești lui Dumnezeu când toate îți merg bine, ci desăvârșirea începe când sufletul binecuvintează și când se află în necaz. Profetul Avacum ajunge în această ipostază, el își începe opera strigând către Dumnezeul cel viu, o termină cântându-i și aceasta denotă transformarea sau transfigurarea duhovnicească autentică, care nu este caracterizată de schimbarea circumstanțelor, ci de transfigurarea inimii. În tradiția bisericii noastre ortodoxe, profetul Avacum este pomenit între profeții mici ai Vechiului Testament și el apare și în iconografie purtând sulul profetic. Uneori este reprezentat în scena nașterii Mântuitorului Iisus Hristos ca unul dintre profeții care au vestit venirea lui Mesia, iar în tradiția liturgică ortodoxă, cântarea sa este legată de tema revelației dumnezeiești și a biruinței lui Dumnezeu asupra răului. De asemenea, tradiția biblică păstrată în versiunea Septuagintei a Vechiului Testament amintește episodul în care profetul Avacum îi duce hrană prorocului Daniel, aflat în groapa cu lei. Acest episod simbolizează comuniunea profetică și grija providențială a lui Dumnezeu pentru cei credincioși. Părinții bisericii văd aici o imagine euharistică, căci Dumnezeu îi hrănește pe cei aflați în mijlocul morții. Profetul Avacum este unul reflexiv. El meditează asupra țelurilor lui Dumnezeu, cunoaște și mărturisește păcătoșenia iudeii și chibzuiește asupra ei, folosește cuvinte și mai aspre și discută cu însuși Dumnezeu, ridicând vocea către Dumnezeu din cauza nedreptății judecătorilor, fiind bărbat cu adevărat drept. Nu se împăca de fel cu judecătorii care judecau pricinile cu necinste și cu strâmbătate și își încheie cartea ținându-se tare în credință și în integritate, spunând că smochinul nu va mai înmuguri și via rod nu va mai da, înșelătoare va fi rodirea măslinului și ogoarele nimic nu vor mai rodi. Eu voi tresălta de veselie în Domnul, bucura-mă voi de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Lumea contemporană este marcată de anxietate, războaie, polarizare, dezumanizare și crize spirituale. Omul contemporan seamănă mult cu profetul Avacum, căci și el întreabă unde este Dumnezeu, de ce există răul, de ce triumfă nedreptatea, de ce tace Dumnezeu, dar observăm faptul că opera lui Avacum nu oferă răspunsuri simpliste. Ea nu explică exhaustiv misterul răului, dar arată ceva esențial, că omul poate traversa întunericul fără ca să-și piardă credința. Mai mult decât atât, Avacum ne învață că adevărata credință nu se naște în confort, ci în confruntarea sinceră cu drama existenței. Țineți mintea în iad și nu desnădăjdui, ne spune Sfântul Siloan Atonitul, iar această propoziție pare aproape un rezumat al experienței lui Avacum. Profetul privește abisul istoriei, dar nu cade în disperare, ci el rămâne fidel înaintea lui Dumnezeu. Astfel, el este una dintre cele
cele mai profunde figuri spirituale ale Scripturii și ne învață că credința poate coexista cu întrebarea, rugăciunea poate începe din revoltă și se poate sfârși în lumină, subliniază faptul că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când pare tăcut, de asemenea ne evidențiază faptul că adevărata viață se întemeiază pe credință, că omul duhovnicesc este un străjer al sensului într-o lume confuză. Profetul Avacum nu este profetul certitudinilor facile, ci este prorocul credinței mature, credință ce a trecut prin noapte, credință ce a plâns, ce a întrebat, dar care în cele din urmă a descoperit că Dumnezeu rămâne prezent chiar și în mijlocul cutremurului istoriei. Ultimele cuvinte ale cărții sale sintetizează întreaga experiență spirituală a profetului. Domnul Dumnezeu este tăria mea. Domnul Dumnezeu e puterea mea și îmi va întări pașii să ajung la împlinire. El mă urcă deasupra înălțimilor ca eu să biruiesc întru cântarea lui. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața.

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 730001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
1: Aici Radio Renașterea.
4: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan. Pentru început, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat noi sărbători care vor fi incluse în calendarul bisericesc. Moaștele Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus vor ajunge în pelerinaj la Mănăstirea Bobota din județul Sălaj. Lucrările la viitorul spital pediatric monobloc din Cluj-Napoca au intrat într-o nouă etapă de execuție. Doi elevi clujeni vor reprezenta județul la faza națională a Olimpiadei Meșteșuguri Artistice Tradiționale și aproape 4 din 10 adăposturi de protecție civile din România sunt nefuncționale, potrivit unui raport al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Acum știrile pe larg. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a aprobat includerea unor noi sărbători în calendarul bisericesc. Totodată a luat mai multe hotărâri privind viața pastorală, liturgică și educațională a bisericii. În ședința de lucru desfășurată ieri la Palatul Patriarhiei, ierarhii au decis înscrierea în calendar a soborului Sfinților Martiri Militari, care va fi prăznuit anual pe 26 octombrie, precum și a Sfântului Cuvios Mărturisitor Gavril Georgianul cu zi de prăznuire pe 2 noiembrie. De asemenea, Sfântul Sinod a aprobat mai multe texte liturgice și acatiste dedicate unor sfinți români, între care Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, Sfânta Anastasia Șaguna și Soborul Sfintelor Femei Românce. În hotărârile adoptate se numără și înființarea unor noi programe universitare de teologie și asistență socială, precum și participarea Patriarhiei Române la campania de informare privind accesul persoanelor neasigurate la servicii medicale gratuite prin cabinetele medicilor de familie. Trei volume dedicate spiritualității ortodoxe, istoriei bisericești și dialogului cultural european vor fi lansate lunea viitoare la Cluj-Napoca. Evenimentul va avea loc de la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului, în prezența înalt preasfințitului Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Publicul va putea descoperi o lucrare dedicată gândirii Sfântului Dumitru Stăniloae, precum și două volume consacrate sfinților români și relațiilor dintre națiuni, culturi și religii în în România. Manifestarea este organizată în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și se adresează tuturor celor interesați de spiritualitatea și patrimoniul cultural românesc. Parohia Ortodoxă din Ticu organizează sâmbătă cea de-a cincea ediție a Festivalului la Ticu în Livadă. Evenimentul este dedicat tinerilor talentați și promovării valorilor culturale și creștine. Manifestarea va avea loc la Centrul Multifuncțional Sfinții Martiri Brâncoveni și va reuni elevi ai școlilor și colegiilor de muzică din mai multe zone ale țării. Punctul central al programului este concursul Festival Note Muzicale printre Flori de Cais, dedicat tinerilor care studiază instrumente muzicale clasice. Pe lângă competiție, participanții și invitații se vor bucura de recitaluri de muzică folk și muzică populară, într-un cadru care îmbină frumusețea naturii cu educația și cultura. Prin acest proiect, Parohia Ortodoxă Ticu își propune să sprijine tinerele talente, să încurajeze educația prin artă și să ofere comunității un prilej de întâlnire și comuniune în jurul valorilor autentice. Moaștele Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus vor ajunge luna aceasta la Mănăstirea Bobota din județul Sălaj. Pelerinajul va avea loc în zilele de 23 și 24 iunie și este prilejuit de hramul mănăstirii, sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Racla cu Sfintele Moaște va fi adusă de la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, unde se află spre închinare credincioșilor. Mănăstirea Bobota a fost înființată la inițiativa credincioșilor din zonă și deține în patrimoniu o copie a icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Nicula, precum și mai multe odoare de preț, între care fragmente din moaștele Sfântului Andrei Șaguna și ale Sfinților de la Niculițel. Obștea monahală este condusă de arhimandritul Mina Pletosu, starețul așezământului. Credincioșii care doresc să descopere gândurile și învățăturile Patriarhului Teoctist au la dispoziție un nou volum. Acesta a apărut recent la editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Cartea intitulată Zidire pentru învățătură și învățături pentru zidire reunește cuvântările rostite de vrednicul de pomenire Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în fața elevilor și profesorilor Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din București. Volumul aduce în atenție a cititorilor predici, îndemnuri și cuvinte pastorale, care evidențiază grija Patriarhului pentru formarea tinerilor și pentru păstrarea valorilor credinței ortodoxe. La final sunt incluse fotografii și documente inedite de la întâlnirile sale cu elevii și cadrele didactice ale seminarului. Apariția editorială este cu atât mai importantă cu cât anul 2027 va fi dedicat în Patriarhia Română comemorării Patriarhilor Justinian și Teoctist, două personalități care au călăuzit Biserica Ortodoxă Română în perioade dificile ale istoriei recente. Continuăm cu alte știri. Pacienții care se tratează la Spitalul de Pneumoftiziologie Leon Danielo din Cluj-Napoca vor beneficia în următorii ani de servicii medicale mai moderne. Asta în urma unei investiții europene de peste 27 de milioane de lei. Consiliul Județean Cluj a anunțat că ambulatorul spitalului va fi extins, modernizat și dotat cu echipamente noi. Proiectul urmărește creșterea capacității de preluare a pacienților și dezvoltarea serviciilor de diagnostic, recuperare respiratorie și monitorizarea bolnavilor. Investiția va permite de asemenea derularea unor programe de prevenție și depistare timpurie a afecțiunilor oncologice, contribuind la îmbunătățirea actului medical într-unul dintre cele mai importante spitale de profil din Transilvania. Lucrările la viitorul spital pediatric monobloc din Cluj-Napoca au ajuns la etapa de construire a structurii clădirii după finalizarea lucrărilor de fundație. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Cluj-Alin Tișe, care a precizat că proiectul rămâne una dintre principalele investiții ale administrației clujene. Până în prezent, din bugetul propriu al județului au fost achitate lucrări în valoare de peste 23 de milioane de lei. Noul spital este gândit să reunească într-un singur loc serviciile medicale pentru copii și va dispune de peste 500 de paturi pentru spitalizare continuă, precum și de secții moderne de urgență și terapie intensivă. Autoritățile caută în continuare surse de finanțare pentru finalizarea investiției estimată la peste 970 de milioane de lei. Doi elevi clujeni vor reprezenta județul la faza națională a Olimpiadei Meșteșuguri Artistice Tradiționale. Competiția va avea loc în luna august la Muzeul Astra din Sibiu. Cei doi au fost selectați recent dintre cei peste 70 de participanți la etapa județeană a competiției desfășurată în localitatea clujeană Florești, eveniment organizat cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Județul Cluj va fi reprezentat de Sandu Mina, elev la Colegiul Ortodox Mitropolit Nicolae Colan din Cluj-Napoca la secțiunea confecționarea podoabelor din Mărgele și de Andrei Darius Chiș, elev al Palatului Copilor Cluj, structura Gherla la secțiunea modelaj în lut. În cadrul concursului, elevii și-au demonstrat talentul în mai multe meșteșuguri tradiționale. Olimpiada urmărește încurajarea tinerilor care duc mai departe meșteșugurile și valorile tradiției românești. Comunitatea din Morlaca o va comemora duminică pe îndrăgita interpretă de muzică populară Iustina Crișan Dejeu, una dintre vocile reprezentative ale folclorului transilvanian. Evenimentul Cântecul nu moare niciodată va începe cu participarea la Sfânta Liturghie și cu o slujbă de pomenire, iar căminul cultural din localitate va primi numele artistei. Programul va continua cu un spectacol folcloric susținut de artiști și ansambluri din zonă, avându-l ca invitat special pe Grigore Leșe. Originară din Morlaca și trecută la cele veșnice în octombrie anul trecut, Iustina Crișan Dejeu a promovat întreaga viață cântecul tradițional românesc și valorile satului transilvanian, lăsând în urmă un repertoriu de referință pentru iubitorii de folclor. Aproape 4 din 10 adăposturi de protecție civilă din România nu pot fi folosite în caz de urgență. Asta indică cel mai recent raport al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Datele arată că din cele peste 5700 de adăposturi existente la nivel național, aproape 2100 sunt nefuncționale. În multe cazuri, problemele țin de degradarea spațiilor, instalații defecte sau lipsa echipamentelor necesare pentru protecția populației. O altă dificultate este faptul că numeroși români nu cunosc locul în care se află cel mai apropiat adăpost de protecție civilă și nici condițiile pe care acesta ar trebui să le îndeplinească pentru a putea fi utilizat în situații de urgență. Specialiștii atrag atenția că modernizarea și întreținerea acestor spații reprezintă o componentă importantă a Sistemului Național de Protecție Civilă.
1: Meteo.
2: Vremea se menține în general plăcută, în județul Cluj cerul va fi variabil cu orari temporare după amiaza, când izolat sunt posibile averse de scurtă durată. Temperaturile maxime vor ajunge la 24-25 de grade, iar minimele nocturne vor coborî spre 13-15 grade. În Transilvania vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei, se vor înregistra temperaturi maxime între 22-27 de grade, cu perioade însorite în prima parte a zilei și posibilitatea unor ploi locale și descărcări electrice în zonele de deal și de munte, mai ales după amiaza. Vântul va sufla de la slab până la moderat, iar diminețile și serile vor rămâne răcoroase. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
6: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.
8: Mesaj de interes public.
9: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
10: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457-552 sau 0733-070-590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
11: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
7: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
11: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
7: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
11: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
7: Ajută și tu!
12: Radio Renașterea.
13: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
14: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, celă ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Reverenda, zicea bătrânul la Amfilohie, este standardul Bisericii lui Hristos. De aceea noi care o purtăm trebuie să ne sforțăm, să o onorăm printr-o viață sfântă, pentru ca și cei ce n-o poartă să o onoreze și să o respecte.

Bătrânul Filotei vorbea cu căldură despre ținuta preoțească. Eu sunt fericit de a purta reverenda și o consider mai

Epifanie, bătrânul din Atena, era un exemplu luminos de preot total dăruit slujirii. Redăm câteva din cuvintele referitoare la clerici. Cu toate că nu provin dintr-o familie săracă, n-am nimic, nici măcar o palmă de pământ. N-am nici avere mobilă sau imobilă, decât veșmintele simple și modeste, reverenda și cărțile. Până în ziua de astăzi, Domnul mi-a ajutat să nu primesc nici daruri, nici salari, nici recompensă pentru vreo slujbă. Să nu uităm, fie că suntem preoți, căsătoriți sau celibatari, suntem reprezentanții lui Iisus cel blând și smerit cu inima. Am fost chemați să sporim în smerenie și nu pentru a ne certa în altar pentru întâietate. Clericii, mai ales cei celibatari, trebuie recrutați dintre bărbații maturi, cu educație excelentă, cu evlavie profundă, cu o moralitate ireproșabilă, cu un caracter ferm și care au dobândit o formare deplină, la care se ajunge prin muncă și sudoare, prin rugăciune și meditație, prin post și priveghere, prin sărăcie de bunăvoie și suferință și prin o seamă de renunțări. Căci asceza nu este privilegiul și datoria doar a călugărilor, ci a fiecărui credincios, a clericilor și în special a celor celibatari. Biserica ortodoxă este profund ascetică și cei ce nu iubesc asceza și sunt prieteni cu comoditatea și cu confortul, n-au loc în ea.

Bătrânul Daniel rezuma astfel calitățile duhovnicului. El trebuie în primul rând să aibă o binecuvântată indulgență față de păcătoși și să manifeste o mare dragoste. În al doilea rând, trebuie să fie discret și să prefere moartea decât să dezvăluie păcatul penitentului. În al treilea rând, el trebuie să fie călăuzit de virtutea dreptei judecăți.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Dogmele dreptei credințe.

0: Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Astăzi ne vom apropia de un capitol extins al dogmaticii ortodoxe, și anume învățătura creștină despre Dumnezeu, și vom contura câteva considerații generale despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime, și anume Sfânta Treime, Dumnezeu unul în ființă și întrăit în persoane. Părinte profesor, vă ascultăm!
1: În emisiunile următoare vor vorbi așadar despre învățătura creștină despre Dumnezeu. De fapt, pentru început, pentru că acest capitol al dogmaticii este mai extins, voi face câteva considerații generale despre învățătura creștină despre Dumnezeu, Sfânta Treime, apoi voi arăta anticiparea descoperirii Sfintei Treime în Vechiul Testament, descoperirea propriu-zisă a lui Dumnezeu Sfânta Treime prin Iisus Hristos și apoi formularea și înțelegerea dogmei Sfântei Treime. Așadar, astăzi vom vorbi despre Sfânta Treime, Dumnezeu unul în ființă și întreit în persoane și baza mântuirii noastre. Creștinii cred într-un Dumnezeu treimic, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Sfânta Treime, adică Dumnezeu unul în dumnezeirea sa, subzistând în trei persoane reale și distincte, ni s-a descoperit în și prin Iisus Hristos. Așa cum arată Sfântul Evanghelist Ioan când spune: pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, Fiul Său cel unul născut care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Pentru că legea prin Moise s-a dat, iar harul și adevărul prin Iisus Hristos au venit. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 17 la 18. Adică, altfel spus, spune Sfântul Evanghelist Ioan aici clar, prin Moise s-a dat legea, deci poruncile, dar adevărul de plin a venit numai prin Iisus Hristos, adică numai Iisus Hristos ne-a descoperit pe Dumnezeu cu adevărat și El ne-a dus și Harul Mântuitor. Iar Mântuitorul nostru Iisus Hristos însuși spune în acest sens: și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Ioan 17:3. Odată cu realitatea concretă a persoanei lui Iisus Hristos, care ca persoană dumnezeiască se coboară la nivelul accesibil oamenilor, ni s-a descoperit în evidența concretă a dumnezeirii lui Hristos și Sfânta Treime însăși. Iisus Hristos vorbește mereu despre Tatăl, dar și despre El ca Fiu al Tatălui sau Fiu al lui Dumnezeu și despre Duhul Sfânt care purcede din Tatăl, de exemplu Evanghelia după Ioan 15:26, și pe care El îl va trimite în lume în numele Său sau pe care El îl va trimite de la Tatăl și împreună cu care El, ca Fiul lui Dumnezeu și Fiul al omului, împlinește economia mântuirii, adică de ridicare a oamenilor în comunia de viață și iubire veșnică cu Dumnezeu Sfânta Treime. Cele trei persoane nu sunt aspecte sau manifestări ale unicei ființe dumnezeiești, cum învăța, de exemplu, sabelianismul, o erezie antitrinitariană din vechime, ci sunt moduri de existență eternă ale unicului Dumnezeu. Adică trei subiecte în care subzistă una și aceeași ființă dumnezeiască, una în întregime și în mod propriu în fiecare. Altfel spus, persoanele Sfintei Treimi structurează din interior dumnezeirea sau supraesența divină. Ființa cea una a lui Dumnezeu este conținutul celor trei persoane în Dumnezeu. De aceea nu sunt trei Dumnezei, ci unul singur, doar în trei persoane. Revin asupra ceea ce spune Mântuitorul: când zice aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Mm. Deci accentuează faptul că este un singur Dumnezeu. Și totul zice și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis și vorbește apoi și de Duhul Sfânt. În acest sens ne este de ajutor apoi faptul că Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan spune că Dumnezeu este iubire. În prima sa epistolă, capitolul 4, versetul 8. Iubirea nu este o însușire morală a lui Dumnezeu. Ea exprimă însăși ființa lui Dumnezeu, modul în care El există sau modul existenței sale. Ori iubirea presupune totdeauna două euri care se iubesc, un eu care iubește și altul care primește iubirea, și aceasta într-o reciprocitate desăvârșită. Sau așa cum precizează Părintele Stăniloae, iubirea unește cele două euri în proporție cu iubirea dintre ele, fără să le confunde, căci aceasta ar pune capăt iubirii. Iubirea desăvârșită unește în mod paradoxal mai multe euri care se iubesc, rămânând neconfundate, și o unitate maximă între ele. Fără existența unei iubiri desăvârșite și veșnice, nu se poate explica iubirea din lume și nu se vede nici scopul iubirii. Iubirea din lume presupune ca origine și scop iubirea eternă și desăvârșită care este în Dumnezeu sau între persoanele Sfintei Treimi. Iubirea eternă presupune persoanele Sfintei Treimi, nu le produce. Altfel s-ar putea concepe o iubire impersonală, producând și destămând persoanele. Persoanele dumnezeiești în Sfânta Treime sunt desăvârșite din eternitate, căci iubirea lor este iubirea desăvârșită, care nu poate spori comunia dintre ele, pentru că ea este desăvârșită. S-ar fi pornit de la extrema despărțire, de la neiubire. Iubirea desăvârșită în Dumnezeu presupune dumnezeirea sau ființa comună în trei persoane, cum ne arată învățătura de credință creștină despre Dumnezeu. Dumnezeu Sfânta Treime este taina supremă a existenței, care explică toate și fără de care nu se poate explica nimic până la sfârșit. Ea nu poate fi înțeleasă pe deplin și totuși este conformă logicii, pentru că este fundamentul abisal al existenței, care nu poate fi decât unul rațional. Taina Sfintei Treimi luminează taina lumii, iar taina creației indică spre taina lui Dumnezeu Sfânta Treime. Filozofiile omenești vorbesc și ele despre o metafizică, dar metafizica de care vorbesc acestea este o esență abstractă, stăpânită de o lege a evoluției sau a emanației, din care ies toate stăpânite de aceeași lege. Dar cine a dat acea lege de care depind toate? Așadar, metafizica filozofiilor n-are nicio logică, conclude Părintele Stăniloae. Dimpotrivă, cel puțin din punct de vedere al sensului pe care oferă pentru existență, Sfânta Treime are o logică perfectă. Dumnezeu Sfânta Treime este iubirea fără de început și fără de sfârșit și urmărește extinderea iubirii, singura care dă sens de plin existenței. Nu se poate închipui că a fost un cândva, să spunem așa, când n-a existat nimic. De unde a apărut existența dacă n-ar fi din eternitate? Există, deci, o existență cu e mare din eternitate, fără de început și fără de sfârșit, izvorul a toată existența. Această existență eternă este un mister inexplicabil, dar în același timp explică totul în calitate de origine și scop al existenței create. Iar originea și scopul celor create nu poate fi decât iubirea, care este fără de început și fără de sfârșit, care oferă lumină și sens de plin întregii existențe. Dacă nu ni s-ar fi descoperit Sfânta Treime, omul n-ar fi ajuns la această credință. Deci n-ar fi ajuns la credința în Dumnezeu Sfânta Treime. Deși revelată, Dumnezeu Sfânta Treime rămâne în sine un mister, căci până și în revelație, Sfânta Treime rămâne transcendentă. De aceea nu trebuie să ne închipuim că am înțeles complet realitatea tainei Sfinte Treime, rămânând în acest sens la un sens lumesc al înțelegerii ei. În acest caz, ea ne-ar deveni un fel de idol, oprind mișcarea spiritului nostru spre misterul plenitudinii vieții mai presute înțelegere a Sfintei Treimi. Dar, pe de altă parte, noi nu trebuie să renunțăm la contemplarea și exprimarea tainei Sfintei Treimi, ca și când ea nu ne-ar spune nimic real referitor la Dumnezeu. În acest caz, fie că ne-am înneca în indefinitul care nu dă certitudine despre nimic, deci nici certitudinea existenței eterne, prin comuniunea personală a omului cu Dumnezeu, fie că am rămâne cu formula unui Dumnezeu impersonal sau monopersonal, care nu are în sine Duhul iubirii și al comuniunii și deci n-ar fi apt și dispus nici la o comuniune cu persoanele umane. Formula dogmatică a dumnezeirii unice în ființă și întreită în persoană, bazată pe revelarea Sfintei Treimi în și prin Iisus Hristos, este ca orice formulă dogmatică mărturisirea credinței într-o realitate care ne mântuiește și deci ne dă un minimum de înțelegere. Ea delimitează învățătura creștină despre Dumnezeu de alte învățături, în sensul că numai o astfel de dumnezeire este singura mântuitoare, ca bază a comunii de viață și iubire cu noi aici și apoi în veșnicie. Învățătura despre Sfânta Treime ne ferește de a confunda pe Dumnezeu cu creația, cum face panteismul, sau de a-L considera ca neavând, după crearea lumii, niciun raport cu creația în general și cu omul în special. Mai mult, credința creștină în Sfânta Treime ne arată că Dumnezeu este transcendent, deci cu totul mai presus de lume, și în același timp imanent, deci prezent în lume și în același timp mai presus de ea. Pentru că vedem că El coboară la noi prin una din persoanele sale, venind în maximă apropiere de oameni, pentru a-i ridica în comunia cu Dumnezeu Sfânta Treime sau pentru a-i face părtași comunii de viața și iubirea veșnică a lui Dumnezeu Sfânta Treime. Căci în comunia desăvârșită și veșnică a celor trei persoane dumnezeiești, în care subzistă dumnezeirea cea unică, este dată și infinitatea și desăvârșirea vieții iubitoare a Sfintei Treimi și a fiecare persoane umane. Și ca atare, numai prin ea, adică prin Sfânta Treime, ne este dată și asigurată comunia noastră veșnică cu viața infinită al Dumnezeu și comuniunea neconfundată între noi, părtași la viața dumnezească. Prin aceasta, Sfânta Treime ne asigură persistența și desăvârșirea noastră ca persoane în veci. În felul acesta, Dumnezeu Sfânta Treime este baza mântuirii noastre, pentru că mântuirea ca lucrare de ridicare a oamenilor care cred în comunia intimă cu Dumnezeu nu este altceva decât extinderea relațiilor afectuoase dintre persoanele dumnezeiești la creaturile conștiente, adică la noi oamenii. De aceea Sfânta Treime se revelează în mod esențial în opera mântuirii și de aceea Sfânta Treime este baza mântuirii noastre. Pentru că numai existând un Dumnezeu singur și în același timp întreit în persoane, una dintre persoanele dumnezeiești, și anume cea care se află în relație de fiu față de tatăl și rămâne în această relație afectuoasă de fiu și ca om, se întrupează și pune pe frații săi, adică pe oameni, în această relație de părinte cu Dumnezeu. Însuși Mântuitorul spune în Evanghelia după Ioan 17:26, zice, ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu în ei. Iar Sfântul Ioan Damaschin scrie, bazându-se pe Evanghelie, întruparea este modul unei a doua subzistență acomodată numai Fiului, cel unul născut și Cuvântului, ca să rămână neschimbată proprietatea lui personală de fiu, sau ca să rămână și ca om în relație de fiu cu Tatăl. Referitor la starea noastră de fii ai lui Dumnezeu prin har, pe care o primim prin întruparea Fiului lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt, Sfântul Apostol Pavel scrie în Epistola către Galateni, capitolul 4, versetele 4 la 7, iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, ca să dobândim în fierea. Și pentru că sunteți fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile voastre care strigă, Ava, Părinte. Astfel, dar, nu mai ești rob, ci fiu. Iar de ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Altfel spus, aici Sfântul Apostol Pavel explică foarte frumos că atunci când Dumnezeu a voit, când a venit plinirea vremii, a trimis pe Fiul Său cel unul născut, unul născut din veci din Tatăl, născut acum din femeie, făcut om, ca să ne mântuiască, și mântuirea înseamnă, de fapt, înfierea noastră, deci prin Fiul ne face fii ai Săi. Iisus Hristos este Fiul cel veșnic al Tatălui, de o ființă cu Tatăl după dumnezeire. Noi devenim prin Iisus Hristos fii prin har, pentru că devenim frați ai lui Hristos care s-a făcut om ca și noi. Și continuă, și pentru că sunt Dumnezeu și pe Duhul Fiului Său în inimile voastre, adică pe Duhul Sfânt, care ne dă această conștiință că suntem fii ai lui Dumnezeu și ne dă îndrăznirea să-L numim pe Dumnezeu Tatăl. De aceea, de exemplu, la Sfânta Liturghie, după prefacerea darurilor, zicem, și ne învredicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să Dumnezeu a te chema pe tine Dumnezeul cel Ceresc Tată, și să zicem, și apoi rostim rugăciunea Tatăl nostru, așa cum ne-a învățat Mântuitorul. Așadar, prin Fiul întrupat, intrăm în comuniune filială cu Tatăl, iar prin Duhul Sfânt ne rugăm Tatălui sau vorbim cu El ca niște fii ai Săi. Căci Duhul se unește cu noi în rugăciune, El se identifică prin har cu noi, ca noi să ne identificăm prin har cu El. Duhul elimină prin har distanța dintre eul nostru și eul Lui, astfel că dacă în Fiul întrupat am devenit fii prin har, în Duhul Sfânt dobândim conștiința și îndrăznirea de fii. Spune în acest sens Sfântul Apostol Pavel, zice, nimeni nu poate să zică Domnul este Iisus decât în Duhul Sfânt. 1 Corinteni 12:3. Fiul întrupându-se își mărturisește și ca om dragostea sa de fiu față de Tatăl, dar o dragoste ascultătoare, și îl revelează oamenilor pe Tatăl ca aceștia să-L iubească tocmai ca pe Tatăl lor. Totodată Tatăl mărturisește Fiului în calitatea acestuia de Fiu întrupat și prin El nouă iubirea sa de Tatăl. Trebuie să ne aducem aminte aici, de exemplu, de mărturisirea de la botezul Domnului sau de la schimbarea la față. Acesta este Fiul meu cel iubit. Deci este Fiul lui Dumnezeu întrupat, care intră în apele Iordanului, și acesta este mărturisit ca Fiul iubit, deși ca Fiul născut din veci din Tatăl și acum a făcut om. Iar Dumnezeu, Duhul Sfânt, spiritualizează firea umană a lui Iisus Hristos, asumată de Fiul întrupat, îndumnezeindu-o și făcând-o aptă de a participa la iubirea ipostasului divin al Fiului față de Tatăl Său. Astfel că revelarea Sfintei Treimi, prilejuită de întruparea și activitatea pe pământ a Fiului întrupat, nu este decât o atragere a noastră prin har sau prin Duhul Sfânt în relația filială a Fiului cu Tatăl. De aceea, actele de revelare ale Dumnezeu Sfânta Treime sunt acte mântuitoare și dumnezeitoare, sunt acte de ridicare a noastră în comunia cu persoanele Sfinte Treimi. Un Dumnezeu monopersonal nu ar avea în sine iubirea sau comuniunea eternă în care să voiască să ne ridice și pe noi. El nu s-ar întrupa, ci ne-ar trimite o învățătură cum să trăim în mod drept sau, dacă s-ar întrupa, nu s-ar așeza ca om într-o relație cu Dumnezeu și cu o persoană deosebită, ci și-ar da și ca om conștiința că este suprema realitate. Iar conștiința aceasta sau ar da-o tuturor oamenilor, sau s-ar învățișa pe sine și în calitate de om ca lipsit de smerenia omului în relația cu Dumnezeu, ca și unul care nu este ipostasul său propriu. Dar în Hristos suntem mântuiți întrucât în El avem relația dreaptă și în același timp intimă cu Dumnezeu. În Hristos avem astfel toată înălțimea și toată smerenia, toată căldura comuniunii și păstrarea veșnică a fiecarei persoane în această comuniune. Deci acestea au fost câteva considerații bazate în mare măsură pe teologia părintelui Stăniloae despre ceea ce înseamnă credința în Sfânta Treime. Urmează să facem în continuare anticiparea revelării Sfinte

0: trăim în Vechiul Testament și apoi revelarea propriu-zisă prin Fiul, pentru că în Vechiul Testament revelarea Sfintei Treimi a fost numai anticipată în mai multe feluri, vom vedea, dar revelarea propriu-zisă s-a făcut prin Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu întrupat.
1: Părinte profesor, vă mulțumim și vă așteptăm cu drag la următoarea emisiune.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Pentru această ediție, exerciții de memorie cu domnul Silviu Sarafolean. De unde vine numele?
3: Numele, eu sunt bănățean și bunicii mei au fost din Nicolau Mare.
2: E nume de-al locului, de acolo?
3: Da, da, din Nicolau.
2: Sunteți președintele Asociației
3: Deportați în Bărăgan, da.
2: Cum duceți acea vreme?
3: Păi știți, destul de multă durere, pentru că în permanență îți vine în memorie situații care erau presupuse, care s-au întâmplat în urmă cu 60 de ani. Pentru că, sigur, deportarea în Bărăgan a fost, să zic așa, o mare tragedie pentru cei bănățeni și oricând de pe zona de graniță cu fosta Iugoslavie, începând de la Peba Veche până la Gruia, care în noaptea de 18 iunie 1951 au fost 8 ore îmbarcați în vagoane de marfă și trimiși în câmpia Bărăganului. Sigur că majoritatea erau 91% erau țărani. Oameni pe locului care, oameni pașnici, și știu că s-a întâmplat după 5 ani de la terminarea războiului. Deci războiul s-a terminat, sigur sau lumea a început să-și refacă atât viața din punct de vedere financiar, cât și sentimental. Și unii, mă rog, au avut pierdere în familie. Sigur că a fost o durere pentru fiecare. Și când toate astea s-au terminat și lumea spera că o să înceapă o viață liniștită și pastică și că, da, s-a terminat și la doilea război mondial, a venit această tragedie de deportarea în Bărăgan.
2: Ați fost împreună cu familia?
3: Da. Eu am fost deportat împreună cu mama, tata și sora mea.
2: Aveți câți ani?
3: Eu aveam 4 ani. 4 ani, sora mea a avut 8 ani.
2: Știau părinții dinainte?
3: Nu. Nu, a fost o chestiune, timp de un an de zile, comitetul organizare, să duc așa, dacă se poate numi comitetul organizare, au planificat deportarea fără ca cineva să știe. S-a făcut într-un mare secret această acțiune de către, mă rog, guvernul respectiv și oamenii habar n-aveau, că unii nu s-au dezmeticit nici atunci când a fost lăsat în câmpia Bărăganului, pentru că nu știau de ce. Și chiar după ce au plecat, oare de ce m-a dus în Bărăgan? Deci oamenii, sigur că a fost o mare surpriză pentru ei.
2: Cine a făcut toate astea?
3: Păi,
2: și de ce?
3: A fost guvernul Grădeștei în perioada respectivă, dar numai să țină și de relațiile cu Iosif Broz Tito erau foarte încordate, pentru că Iugoslavia nu se înclina puterii sovietice. Și sigur că ei vreau să facă un cordon de rezistență pe granița cu Iugoslavia și una din acțiunile care, mă rog, erau puse la cale de către comuniști a fost deportarea persoanelor care erau gospodari, care presupuneau ei că sunt persoane ostile regimului comunist. Și ăștia erau gospodare de fruntă din comune, erau cei care aveau câte o prăvălioară sau câte o cârciumă, cei care aveau rude în străinătate, cei care aveau copii sau rude fugite peste graniță, cei care aveau nume germane erau socotiști SS-iști, cei care aveau nume sârbești erau socotiști titoiști și ăștia erau, de fapt, categoriile care au îngroșat rândul celor deportați. Bineînțeles, cu concursul autorităților locale care au întocmit listele, vorbesc autorităților locale însemnând în celula de partide din acea vreme, care au întocmit listele și, bineînțeles, persoane care erau ostile comuniștilor sau chiar lor personal. Era și un moment de răzbunare pentru cei care, că unii n-aveau avere, n-aveau nimic, doar că erau mari în gură, probabil, și era ostil de regimului comunist, fățiși unii era.
2: Atunci când v-au deportat în Bărăgan, când i-au deportat în Bărăgan, au crezut că o să moară, dar mulți dintre ei, cei mai mulți, s-au adaptat.
3: Puterea de adaptare a omului este foarte mare și oamenii sigur că și-au construit acolo case, au fost obligați să-și construiască case. Sigur că a fost foarte greu, dar cred că solidaritatea și-a spus cuvântul. Oamenii s-au ajutat între ei, indiferent că erau unguri, că erau români, că erau basarabeni, că erau bucovineni.
2: Că erau sârbi, că erau bulgari.
3: Și oamenii au îndurat și sigur că au trăit cu speranța că odată se va termina. Adică nici unul cred că n-a avut sentimentul că vor rămâne acolo definitiv. Și chiar așa s-a și întâmplat. De fapt, după 5 ani de zile, tot datorită relațiilor care s-au îmbunătățit cu Iosif Broz Tito, între Gheorghe Dej și Tito, Tito știa foarte bine situația sârbilor de pe zona de graniță și chiar din Banat, că sunt deportați și atunci au fost la închisoare foarte mulți, mă rog, care erau ostili regimului. Și a pus chiar condiții regimului comunist de la București pentru eliberarea sârbilor și chiar așa s-a și întâmplat. Culmea că în România mai întâi au plecat cei deportați de etnie sârbă și după 3 luni au plecat și românii. Deci întotdeauna românii în țara lor au fost ultimii. Deci, cred că și de data asta s-a întâmplat la fel.
2: Aveați 4 ani, ați plecat împreună cu familia și ați plecat în acele celebre căruțe.
3: Da, fiecare a avut voie să ia o căruță cu un cal, doi, o vacă, câteva animale. Deci sigur că e foarte mult a depins de comisia care, de militarii care în acea noapte au fost repartizați la domiciliul familiei tale. Unii au fost mai îngăduitori, alții au fost sigur, foarte bine prelucrați. Ei ridică niște bandiți, niște oameni răi, erau militari, pentru că ei s-au folosit pentru deportarea 44.000 de persoane, care a însemnat în jur de 12.000 de familii, și s-au folosit de 22.000 de militari, care au fost înarmați, numai tunuri n-aveau, și care au făcut această operație. Erau trupe de securitate, de grăniceri, trupe de miliție, armata, trupe de armată. Deci sigur că acei tineri care erau foarte bine instruiți și nu lăsau mai mult să se decât îngăpea într-o căruță și apoi, bineînțeles, că era îmbarcat într-un vagon de marfă.
2: În Bărăgan v-au lăsat acolo, fiecare familie avea câte un lot de porumb, de...
3: Da, momentul era foarte bine organizat pentru că familiile respective care au fost în Bărăgan au înființat 18 sate noi. În câmp, în plic câmp, unii era în cultură de grâu, alții în cultură de porumb, alții în cultură de mazăre, alții în cultură de cartofi, alții în cultură de bumbac. Depinde pe câmpul respectiv ce cultură era. Și fiecare, în dreptul fiecare familie, era bătut un țăruș cu un număr. Ăla era, de fapt, noua ta locuință a familiei respective. Acel țăruș care avea un număr. Și sigur că oamenii așa, pentru primul moment, și-au înghebat o colibă, să zic așa, o mică așezare, ca să poată feri de vânt, de ploaie. Au pus mobile și l-au acoperit cu covare, cu pături, cu... Deci vă dați seama că a fost ceva de nedescris. Sigur că eram mic și foarte puțin vă amintesc din acea perioadă. Dar sigur că poveștile și toate lucrurile astea au fost povestite de nenumărate ori de bunicii mei, de părinții mei, de toți cei care au trăit acele clipe și plus marea îndumerire a oamenilor, mă rog, oameni pașnici și țărani, ce s-a întâmplat, ce am făcut, pentru că am uitat să spun că momentul când au fost ridicați și îmbarcați, la foarte mulți întreagă gândul că vor fi duși în Siberia. Sigur că pentru ei a fost, să zic așa, o binefacere să rămâi în România, în câmpia Bărăganului. Toate cele 18 sate care s-au creat au fost create pe lângă iasuri care erau la vremea respectivă, iasuri care aveau întinderi destul de însemnate, de 10.000, de 20.000 de hectare, deci sunt foarte mari. Fostele moșii a unor boieri care erau în zona Bărăganului. Sigur că asta pentru ei însemna o forță de muncă foarte importantă pentru și că asta s-a și întâmplat, de fapt. Pentru că oamenii s-au angajat, unii zilieri, alții permanent, să lucreze pentru că să-și întrețină familia. Deci nu puteau să-l casă să nu facă nimic. Și erau țărani obișnuiți cu munca. Sigur că pentru cei de acolo a fost, să zic așa, niște ani foarte buni în care respectivele diacuri au prosperat, pentru că ăștia munceau, erau oameni conștiincioși și foarte harnici. Și n-aveau altă variantă, n-aveau altă șansă decât să lucreze ca să-și creșteze pâinea pentru ei și pentru familiile lor.
2: Sunt familii care au rămas acolo?
3: După știința mea, foarte puțin au rămas, doar cei care s-au căsătorit cu autohtoni sau autohtone din zonă au rămas, dar foarte puțin. Poate că au mai rămas în câteva sate pe Basarabeni care s-au refugiat în anul 1940 din Basarabia, de raiul sovietic. S-au refugiat, unii au ajuns în Banat, au stat în case cu chiria nemților care au plecat în timpul războiului în Germania, mă rog, și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. I-au dus în Părăgan pentru că erau socotiți antisovietici și foarte periculoși pentru regimul comunist. Și în momentul când s-a dat decizia de eliberare, de judecarea restricțiilor domiciliare, ei nu au mai fost primiți în comunele de unde au plecat, din Banat, din Graba, Stomnatic, St. Nicolau sau Jimbolia. Și oamenii săraci au fost învoiți să rămână în câmpia Părăgaului în continuare, pentru că nu aveau alte șanse. Unii au reușit în următorii ani așa, să se stabilească în Timișoara, pe lângă Timișoara. Dar unii au rămas acolo, n-au avut alte variante și, sigur, s-au adaptat condițiilor din Câmpia Părăgaului.
2: În 1956, Silviu Sarafolean avea 9 ani. Ați mai găsit casa?
3: Sigur, eu am început școala în Bărăgan, în satul Mânzăreni. Am făcut clasa întâia și un trimestru din clasa a doua. Când a venit ordinul de eliberare, mama m-a adus în Comunosul Mare, de acolo am fost deportat, împreună cu sora mea și am continuat anul școlar trimestru 2 în comună. Sigur că părinții au venit după câteva luni pentru că a fost iarnă și nu puteau să strângă lucrurile și bineînțeles că la înapoiere fiecare și-a comandat vagon, n-a mai beneficiat de dăduția statului comunist. Ei au venit, casa, bineînțeles că prin casă s-au prindat militari, a fost grăniceri un an de zile, a fost depozit de cereale a Iasului, desigur că era destul de ruinată, o casă foarte puternică și destul de bine, din cărămidă, bine construită, au fost furate uși, geamuri sparte, în curte și era o iarbă și deci era o paragie, să spun așa. Și nu numai familia noastră a beneficiat de astfel de situație, chiar și alții, pentru că au fost deportate 166 de familii din Comosul Mare. Deci un număr însemnat de familii.
2: Mai sunt oameni ai deportării?
3: Foarte puțin. Au trecut 60 de ani, de foarte mult s-au stins. Unii săraci au rămas în Câmpia Părăganului, alții nici nu se mai știe locul de veci care este, pentru că timpul a șters atât comunele, satele respective, care s-au ridicat din pământ și în pământ au ajuns, cât și unele cimitire sau locuri care au fost înmormântați cei care săraci nefericiți care au rămas în Câmpia Părăganului și plus unii au pierit după aceea. Sigur că unii au contractat diverse boli, foamea, lipsa apei, lipsa medicamentelor, lipsa unui regim de sănătate corespunzător, sigur, și-a spus cuvântul. Și cei mai slabi săraci au decedat. Sigur că la ora actuală am rămas puțin. Am rămas puțin și noi, cei care la vremea respectivă am fost copii, suntem acum oameni de vârsta a treia. Deci 60 de ani am semnat ceva pentru foarte mult.
2: Vă mai întâlniți?
3: Noi, sigur, în Timișoara, imediat după Revoluție, grație Revoluției, am înființat în martie anul 1990 asociația foștilor deportați în Bărăgan, care în județul Timiș a numărat cam vreo 6.000 de membri în urmă cu 21 de ani. Știu că această asociație a avut un rol însemnat și eu am fost președinte încă de la înființare, pentru că rostul asociației a fost ca să reușim să scriem cărți despre deportare. Și acest lucru s-a și întâmplat. Cărți care reflectă deportarea românilor, a basarabenilor, a bulgarilor, nu ne zici bilingve, deportarea bulgarilor scrisă de profesor Rafael Bilciov. Cărți care arată de fapt ce s-a întâmplat în anul 1951 prin mărturisirile oamenilor care mai erau la vremea respectivă în viață. Lucrurile astea sunt foarte importante. Sunt foarte importante pentru ca tineretul și, de fapt, cetățenii României să știe ce s-a întâmplat în perioada respectivă pe zona de graniță cu Iugoslavia, de fapt, să cunoască faptele comuniștilor care au fost, de fapt, tragedia care s-a întâmplat în acei ani. Regretatul Iosif Costinaș, care a fost ziarist, a făcut un film Întoarcerea acasă. Ce s-a întâmplat după ce s-au întors oamenii acasă? Pentru că lupta de clasă a continuat. Oamenii în permanență au fost marginalizați, cei care au fost îmbărăgați. Cei care au fost tineri au suferit că nu au fost primiți în școli. Au fost zvârliți din facultăți. Sigur că lupta nu a încetat și au fost în continuare socotiți persoana non grata. Deci astea au fost faptele comuniștilor, acei, să zic, indivizi care vreau să aducă bucuria în România. Deci au distrus generații de oameni. Unii nu s-au mai regăsit niciodată, sigur că au pierdut studiile, ani au trecut și au rămas oameni simpli, muncitori, lilieri sau așa ceva. Au pierdut bunuri, au pierdut averile care au fost muncite de ei și de familiile lor. Generații între ei au muncit ca să facă un trai bun, îndestulător. Au fost exemplu de țărani, de gospodării fruntașe în comune. Sigur că ei, în loc să fie în continuare folosiți ca exemple pozitive, ei se exilau tot și au fost trimiși în Bărăgan, în Câmpia Bărăganului.

0: pentru că lucrurile astea au fost foarte bine ticluite de diversi oficiali superiori, de comitetul care se ocupa de dislocări. Am știut că la vremea respectivă era așa o politică de dură, că nici nu aștept crezi că după ce s-a terminat al doilea război mondial, ei se ocupau, de fapt, nu se mai ocupau de România, se ocupau de persoanele din România, de oameni din România, adică vreau cu orice preț să distrugă pe cei harnici, au reușit în bună parte să distrugă familiile lor, copiilor să nu facă școală și să fie înlăturați din orice funcție, posibilitate de a face o școală și așa mai departe. Sigur că sunt lucruri dure și niște lucruri care nici n-am cuvinte să le calific. Asta a făcut comunismul în România, de fapt, cu această categorie de populație, de persoane de granță cu Iugoslavia. Sigur că ei n-au reușit pentru că oamenii s-au îndârșit și mai mult. Și ei s-au dat cei care au putut. Și am avut, să zic, norocul să fiu mai micuț și sigur că am reușit să fac școală, facultate și să învăț de treburile mele. Așa cum, de fapt, familia m-a educat și nu numai pe mine, ci pe foarte mulți copii au fost educați în spiritul loialității, în spiritul munții, în spiritul școlii, în spiritul onoarei, a cinstei. Lucruri care, sigur că în România, bună parte s-au pierdut și sigur că asta o să aducă rănă adânci statului român.
1: Le vedem.
0: Se văd. Eu spun cu durere pentru că nu doream să fie așa. Dar iată că lucrurile se adeveresc, că toate acțiunile comunismului încă se resimt și se vor resimți încă ani de zile. Nu se poate șterge și nu se poate o societate îndrepta de la o zi la alta.
1: Domnule Silviu Sarafolean, în istoria deportării de pe site-ul Asociației Foștilor Deportați din Bărăgan e această frază: în Bărăgan acești oameni nu au uitat nici o clipă cine sunt, nici de unde au fost smulși cu forța, purtându-și cu demnitate cătușele deportării. Corect. Credința în Dumnezeu.
0: Credința în Dumnezeu i-a ajutat să răzbească și să învingă toate greutățile și sunt convins că toți au trăit cu speranța că se va rezolva, vor reuși și nici o clipă n-au uitat că Dumnezeu o să-i ajute.
1: Domnule Silviu Sarafolean, vă mulțumesc pentru acest drept la memorie.

0: cu istoricul Gheorghe Ioan Bodea despre omul care a crescut pe drum mai mare decât calea. Povestea colegului care a suferit nu una, poate mai multe deportări.
1: Să știi că, în primul și în primul rând, în această clipă mi se întunecă căile de acces spre termen, încurcându-se cunoștințele mele actuale ca istoric asupra fenomenului, apoi cu trăirile pe care le-am cunoscut prin povestirile altora implicați direct în acest fenomen și apoi prin experiența directă pe care am avut-o aproape tragică cu cel mai bun prieten al meu, mentorul meu din universitate și după aceea, Șerban Polderejan. Azi când aud la televizor și în presă deportări, termenul mi se pare inadecvat. Termenul se folosea încă în antichitate. Este vorba de dislocări de populație în funcție de anumite interese politice. Și ca de obicei, în istorie, tot ceea ce este politic este trecător.

Cel mai trecător fenomen din istoria omenirii este politicul. Din păcate, așa și gândesc cei care intră pe arena politicului, nu știu treaba asta. Ei își închipuie că nu sunt gândecei, că sunt vulturi. Și în clipa când își dau seama că și vulturii pică din cer, rămâne dumeriți. Așa și cu acest fenomen al dezlocărilor. Dezlocări de populație. A făcut-o și Alexandru cel Mare. A făcut-o și Napoleon. Au făcut-o toți. Și venind mai în zilele noastre, a făcut-o Hitler. Doar Auschwitz-ul și Dachau. E tot o dizlocare de populație. Chiar dacă nu se duce până la ideea doar de a muta o populație în alt loc și de a distruge o populație care înseamnă Holocaust. Dar Holocaust e și atunci când ucizi un singur om, pentru că este de altă nație. E tot Holocaust. Și a făcut-o Stalin. Și nu Stalin a început-o, ci Lenin a început. Ideea de a dezloca populații de sute de mii de oameni a început-o Lenin. Stalin a desăvârșit gulagul. Gulagul este un Solzhenitsyn. Stalin i-a spus altfel. Sau nu i-a spus deloc. Dar înainte de Lenin a făcut tot țarul cu tare, care a spus Paod na Sibiri, ducând în Siberia alte sute de mii de oameni. Așa încât, venind încet încet pe firul istoriei către zilele noastre, după 44, au fost alte dezlocări de populație, care noi nu le știm sau nu vrem să le știm. Cehii au dezlocat sute de mii de nemți. Slovacii au dezlocat sute de mii de unguri. Ei nu vorbesc de treaba aceasta. Atunci, în 45-46, înainte de conferința de pace de la Paris, care a rezolvat, din punct de vedere al legilor internaționale, problemele ideatice. Și când spun ideatice, că de fapt ideile n-au dispărut, ceea ce românii n-au făcut. Ba mai mult decât atât, românii în 48 au înființat regiunea autonomă maghiară. Cine are urechi de auzit, să audă. În schimb, în momentul când se înființează securitatea, se înseamnă 48, consilierii sovietici, la ordinul lui Stalin, trec mai departe ideile lor, actualizate în Uniunea Sovietică, și fac aceste dezlocări nu numai în România,

0: și de asta mi sete. Vreau poporul român. Opere complete. Eu la asta rămân. Și de asta mi sete. Vreau poporul român. Opere complete.
1: O sută de ani, o sută de voci.

Catisma a cincea, de la psalmul 32 până la psalmul 36. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși, robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și îmi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Bucurați-vă dreptilor întru Domnul, celor drepți li se cuvine laudă. Lăudați pe Domnul în alăută, în psaltire, cu 10 strune cântați Lui. Cântați Lui cântare nouă, cântați-i frumos, cu strigăt de bucurie, că drept este cuvântul Domnului și toate lucrurile Lui întru credință. Iubește milostenia și judecata Domnul, de mila Domnului plin este pământul. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurilui toată puterea lor. Adunata ca într-un burduf apele mării, pusa în vistierii adâncurile. Să se teamă de Domnul tot pământul
și de El să se cutremure toți locuitorii lumii, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Domnul risipește sfaturile neamurilor, leapă de gândurile popoarelor și de faimă sfaturile căpeteniilor. Iar sfatul Domnului rămâne în viac, gândurile inimii Lui din neam în neam. Fericit este neamul căruia Domnul este Dumnezeul Lui, poporul pe care L-a ales de moștenire Lui. Din cer a privit Domnul, văzuta pe toți fiii oamenilor, din locașul Său cel gata privita spre toți cei ce locuiesc pământul. Cel ce a zidit îndeosebi inimile lor, Cel ce pricepe toate lucrurile lor, nu se mântuiește împăratul cu o știre multă și uriașul nu se va izbăvi cu mulțimea tăriei lui. Mincinos este calul spre scăpare și cu mulțimea puterii lui nu te va izbăvi. Iată ochii Domnului spre cei ce se tem de El, spre cei ce nădăjduiesc în mila Lui, ca să izbăvească de moarte sufletele lor și să-i hrănească pe ei în foamete. Și sufletul nostru așteaptă pe Domnul, că ajutorul și apărătorul nostru este, că în El se va veseli inima noastră și în numele cel sfânt al Lui am nădăjduit. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. În Domnul se va lăuda sufletul meu, să audă cei blânzi și să se veselească. Măriți pe Domnul împreună cu mine și să înălțăm numele Lui împreună. Căutat am pe Domnul și m-a auzit și din toate necazurile mele m-a izbăvit. Apropiați-vă de El și vă luminați și fețele voastre să nu se rușineze. Săracul acesta a strigat și Domnul l-a auzit pe el și din toate necazurile lui l-a izbăvit. Străjui va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El și va izbăvi pe ei. Gustați și vedeți că bun este Domnul, fericit bărbatul care nădăjduiește în El. Temeți-vă de Domnul toți ființii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El. Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniți, fiilor, ascultați-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăța pe voi. Cine este omul cel ce voiește viața, care iubește să vadă zile bune? Oprește-ți limba de la rău și buzele tale să nu grăiască vicleșug. Ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și o urmează pe ea. Ochii Domnului spre cei drepți și urechile Lui spre rugăciunea lor, iar fața Domnului spre cei ce fac rele, ca să piardă de pe pământ pomenirea lor. Strigat au drepții și Domnul i-a auzit și din toate necazurile lor i-a izbăvit. Aproape este Domnul de cei umiliți la inimă și pe cei smeriți cu Duhul îi va mântui. Multe sunt necazurile drepților și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. Domnul păzește toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. Moartea păcătoșilor este cumplită și cei ce urăsc pe cel drept vor greși. Mântui va Domnul sufletele robilor Săi și nu vor greși toți cei ce nădăjduiesc în El. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate! Luptă împotriva celor ce se luptă cu mine. Apucă arma și pavăza și scoală-te întru ajutorul meu. Scoate sabia și închide calea celor ce mă prigonesc. Spune sufletului meu, mântuirea ta sunt eu. Să fie rușinați și înfruntați cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce gândesc rău de mine. Să fie ca praful în fața vântului și îngerul Domnului să-i necăjească. Să fie calea lor întuneric și alunecare și îngerul Domnului să-i prigonească.
pentru că în zadar au ascuns de mine groapa lațului lor, în deșert au ocărât sufletul meu. Să vină asupra lor lațul pe care nu-l cunosc și cursa pe care au ascuns-o să-i prindă pe ei și chiar în lațul lor să cadă. Iar sufletul meu să se bucure de Domnul, să se veselească de mântuirea Lui. Toate oasele mele vor zice, Doamne, cine este asemenea Ție, cel ce izbăvești pe sărac din mâna celor mai tari decât el, și pe sărac și pe sărman de cei ce îl răpesc pe el? S-au sculat martori nedrepți și de cele ce nu știam m-au întrebat. Răsplătit au mie rele pentru bune și au vlăguit sufletul meu. Iar eu, când mă supărau ei, m-am îmbrăcat cu sac și am smerit cu post sufletul meu și rugăciunea mea în sânul meu se va întoarce. Ca și cu un vecin, ca și cu un frate al nostru, așa de bine m-am purtat, ca și cum aș fi jelit și m-aș fi întristat, așa m-am smerit. Dar împotriva mea s-au veselit și s-au adunat, adunatu-s-au împotriva mea cu bătăi și n-am știut, risipiți au fost și nu s-au căit. M-au ispitit cu batjocură, m-au batjocorit, au scrâșnit împotriva mea cu dinților. Doamne, când vei vedea? Întoarce sufletul meu de la fapta lor ce rea, de la lei viața mea. Lăudate voi, Doamne, în adunare mare, într-un popor numeros te voi lăuda. Să nu se bucure de mine cei ce mă dușmănesc pe nedrept, cei ce mă urăsc în zadar și fac semn cu ochii, că mie de pace îmi grăiau și asupra mea vicleșuguri gândeau. Lărgit ușau împotriva mea gura lor, zis au, bine, bine, văzut au ochii noștri, văzut ai, Doamne, să nu taci, Doamne, nu te depărta de la mine. Scoală-te, Doamne, și aminte spre judecata mea, Dumnezeul meu și Domnul meu spre pricina mea. Judecă-mă după dreptatea ta, Doamne, Dumnezeul meu, și să nu se bucure de mine, să nu zică în inimile lor, bine, bine sufletului nostru, nici să zică, l-am înghițit pe el. Să fie rușinați și înfruntați deodată cei ce se bucură de necazurile mele, să se îmbrace cu rușine și cu ocară cei ce se laudă împotriva mea. Să se bucure și să se veselească cei ce voiesc dreptatea mea și să spună pururea, mărit să fie Domnul, cel ce voiește pacea robului său. Și limba mea va grăi dreptatea ta în toată ziua lauda ta. Necredința călcătorului de lege spune inimii mele că nu este în el frica de Dumnezeu. El singur se amăgește în ochii săi când zice că ar fi urmărind fără de lege și ar fi urându-o. Graiurile gurii lui sunt fără de lege și vicleșug. N-a vrut să priceapă ca să facă bine. Fără de lege a gândit în așternutul său, în toată calea cea bună, n-a stat și răutatea n-a urât. Doamne, în cer este mila Ta și adevărul Tău până la nori. Dreptatea Ta ca munții lui Dumnezeu, judecățile Tale adânc mare, oameni și dobitoace vei izbăvi, Doamne. Că ai înmulțit mila Ta, Dumnezeule, iar fii oamenilor în umbra aripilor Tale vor nădăjdui. Săturase vor din grăsimea casei Tale și din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa pe ei. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine și dreptatea Ta celor drepți la inimă. Să nu vină peste mine picior de mândrie și mâna păcătoșilor să nu mă clatine. Acolo au căzut toți cei ce lucrează fără de legea, izgoniți au fost și nu vor putea să stea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu râvni la cei ce viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac fără de legea,
căci ca iarba curând se vor usca și ca verdeața ierbii de grab se vor trece. Nădăjduiește în Domnul și fă bunătate și locuiește pământul și hrănește-te cu bogăția Lui. Desfătează-te în Domnul și îți va împlini ție cererile inimii tale. Descoperă Domnului calea ta și nădăjduiește în El și El va împlini. Și va scoate ca lumina dreptatea ta și judecata ta ca lumina de amiază. Supune-te Domnului și roagă-L pe El. Nu râvni după cel ce sporește în calea sa, după omul care face nelegiuirea. Părăsește mânia și lasă iuțimea, nu căuta să viclenești, că cei ce viclenesc de tot vor pieri, iar cei ce așteaptă pe Domnul vor moșteni pământul. Și încă puțin și nu va mai fi păcătosul și vei căuta locul lui și nu-l vei afla. Iar cei blânzi vor moșteni pământul și se vor desfăta de mulțimea păcii. Pândi va păcătosul pe cel drept și va scrâșni asupra lui cu dinții săi. Iar Domnul va râde de el, că mai înainte vede că va veni ziua lui. Sabie au scos păcătoșii, întins au arcul lor ca să doboare pe sărac și pe sărman, ca să junghie pe cei drepți la inimă. Sabia lor să intre în inima lor și arcurile lor să se frângă. Mai bun este puținul celui drept decât bogăția multă a păcătoșilor, că brațele păcătoșilor se vor zdrobi, iar Domnul întărește pe cei drepți. Cunoaște Domnul căile celor fără de prihană și moștenirea lor în veac va fi. Nu se vor rușina în vremea cea rea și în zilele de foamete se vor sătura, că păcătoșii vor pieri, iar vrăjmașii Domnului, îndată ce s-au mărit și s-au înălțat, s-au stins ca fumul au pierit. Împrumută păcătosul și nu dă înapoi, iar dreptul se îndură și dă, că cei ce-l binecuvintează pe el vor moșteni pământul, iar cei ce-l blesteamă pe el de tot vor pieri. De la Domnul pașii omului se îndreptează și calea lui o va voi foarte. Când va cădea, nu se va zdruncina, că Domnul întărește mânia lui. Tânăr am fost și am îmbătrânit și n-am văzut pe cel drept părăsit, nici seminția lui cerând pâine. Toată ziua dreptul miluiește și împrumută și seminția lui binecuvântată va fi. Ferește-te de rău și fă binele și vei trăi în veacul veacului, că Domnul iubește judecata și nu va părăsi pe cei cuvioși ai săi. În veac vor fi păziți, iar cei fără de lege vor fi izgoniți și seminția necredincioșilor va fi stârpită. Iar drepții vor moșteni pământul și vor locui în veacul veacului pe el. Gura dreptului va deprinde înțelepciunea și limba lui va grăi judecată. Legea Dumnezeului său în inima lui și nu se vor poticni pașii lui. Pândește păcătosul pe cel drept și caută să-l omoare pe el. Iar Domnul nu-l va lăsa pe el în mâinile lui, nici nu-l va osândi, căci se va judeca cu el. Așteaptă pe Domnul și păzește calea lui și te va învăța pe tine ca să moștenești pământul. Când vor pieri păcătoșii, vei vedea. Văzut am pe cel necredincios mândrindu-se și înălțându-se ca cedrii Libanului. Și am trecut și iată nu era și l-am căutat pe el și nu s-a aflat locul lui. Păzește nerăutatea și caută dreptatea, că urmaș are omul făcător de pace. Iar cei fără de lege vor pieri deodată și urmașii necredincioșilor vor fi stârpiți. Iar mântuirea dreptilor de la Domnul, ca apărătorul lor este în vreme de necaz. Și va ajuta pre ei Domnul și va izbăvi pre ei și va scoate pe ei din mâna păcătoșilor și va mântui pe ei că au nădăjduit în El. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Înfricoșător este scaunul tău de judecată, iar viața mea e plină de răutăți. Cine dar mă va izbăvi de nevoia cea de atunci? De nu te vei milostivi spre mine,
Tu, Hristoase, Dumnezeule, ca un îndurat și de oameni iubitor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Grija vieții m-a scos din rai și ce voi face eu deznădăjduitul? De aceea bat la ușă și strig, Doamne, Doamne, deschide-mi și prin pocăință mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cum voi numi biserica ta născătoare de Dumnezeu, liman duhovnicesc, rai al hranei celei cerești, pricina vieții celei nesfârșite, că toate bunătățile le ai, roagă-te dar totdeauna lui Hristos să se mântuiască sufletele noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Dumnezeule cel drept și lăudat, Dumnezeule cel mare și puternic, Dumnezeule cel mai înainte de veci, care asculți rugăciunea omului păcătos, ascultă-mă într-o acest ceas și pe mine, cel ce ai făgăduit să asculți pe cei ce te vor chema într-o adevăr. Să nu te scârbești de mine, cel ce am buze necurate și sunt cuprins de păcate. Nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, apucă armă și pavăza și te scoală într-o ajutorul meu. Scoate sabia și stai împotriva celor ce mă prigonesc. Ceartă duhurile cele necurate și le alungă de la fața mea, a nepriceputului. Să se depărteze de la gândul meu duhul urăciunii și al pomenirii de rău, duhul zavistiei și al vicleniei, duhul îngrozirii și al lenevirii, duhul mândriei și al oricărui fel de răutate. Să mi se stingă toată aprinderea și pornirea trupească pe care le stârnește lucrarea diavolească. Să mi se lumineze sufletul și trupul și duhul meu cu lumina cunoștinței tale celei dumnezești. Ca prin mulțimea îndurărilor tale, ajungând la unitatea credinței, la starea bărbatului desăvârșit și la măsura vârstei de plinătății, să slăvesc împreună cu îngerii și cu toți sfinții prea cinstitul și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Mănăstirea Pasărea au început manifestările prilejuite de proclamarea locală a canonizării sfintelor cuvioase Filofteia și Elisabeta. Românii au sărbătorit astăzi pe Sfinții Martiri de la Niculițel. Președintele Nicușor Dan anunță la această oră propunerea pentru funcția de premier. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție anunță că anul trecut s-au înregistrat peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare sau exploatarea copiilor. Mâine, de ziua învățătorului, elevii și cadrele didactice au zi liberă și vremea se menține instabilă pe final de săptămână. Acum știrile pe larg. La București s-a încheiat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Ierarhii, membrii ai Organismului Central de Conducere al Bisericii noastre s-au întrunit ieri la Palatul Patriarhiei sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române, Sfântul Sinod a aprobat retragerea mitropolitului Petru Păduraru din slujirea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, adică încetarea activității administrative, liturgice și pastorale. De asemenea, Cancelaria Sfântului Sinod va începe imediat demersurile statutare pentru pregătirea alegerii unui nou arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Ierarhii au aprobat și alte hotărâri referitoare la activitatea pastorală și misionară a bisericii noastre, dintre care unele au fost enumerate într-un al doilea comunicat de presă. Care sunt acestea? Aflăm de la preotul secretar patriarhal Florin Ciprian Petre.
3: Sfântul Sinod a aprobat proiectul de text al calendarului bisericesc și al rânduielilor bisericești pentru anul 2027. A aprobat înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a sărbătorii Soborului Sfinților Martiri Militari, cu zi de cinstire în 26 octombrie și a textelor liturgice ale acesteia, Sinaxar, Tropar și Condac. A aprobat înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Cuvios Mărturisitor Gavril Georgianul, cu zi de cinstire în 2 noiembrie și a textelor liturgice ale sărbătorii, Sinaxar, Tropar, Condac și Slujbă. A aprobat proiectele de texte liturgice pentru Slujba, Acatistul și Paraclisul Soborului Sfinților Atoniți, Duminica a treia după Rusalii, Slujba și Acatistul spre cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Craiova, 30 august, Slujba familiei Sfântului Vasile cel Mare, 19 iulie. A aprobat proiectele de text ale următoarelor acatiste dedicate cinstirii sfintelor femei românce: Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, 16 august, Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, 12 aprilie, Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, 5 iunie, Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău, 4 mai, Sfintele Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Safta Brâncoveanu de la Văratec, 17 august, Sfânta Olimpiada din Fărcașa, 4 iulie, Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași, 24 mai, Sfânta Anastasia Șaguna, 1 decembrie, Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, 6 iulie, Soborul Sfintelor Femei Românce, Duminica a treia după Paști.
2: Printre alte măsuri aprobate de membrii Sfântului Sinod se numără aprobarea textului actualizat al regulamentului autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, ierarhii au aprobat textul actualizat al regulamentului pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române. Iată și alte hotărâri.
3: Sfântul Sinod a aprobat înființarea unui program de studii universitare de licență cu dublă specializare, teologie ortodoxă didactică, limba română, începând cu anul universitar 2027-2028 la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București. A aprobat înființarea unui program de studii universitare de master, intitulat Metode și tehnici de abordare interdisciplinară a adicțiilor în domeniul asistență socială, începând cu anul universitar 2026-2027 în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. a aprobat metodologia de aplicare în Biserica Ortodoxă Română a dispozițiilor legii numărul 54/2026 pentru modificarea și completarea legii numărul 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. A aprobat participarea Patriarhiei Române la campania de mediatizare referitoare la accesul extins la servicii medicale gratuite pentru persoanele neasigurate prin cabinetele medicilor de familie. A aprobat participarea Patriarhiei Române la campania de mediatizare referitoare la accesul extins la servicii medicale gratuite pentru persoanele neasigurate prin cabinetele medicilor de familie.
2: Preotul secretar patriarhal Florin Ciprian Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Prefericitul părinte patriarh Daniel a sfințit astăzi în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei racla de lemn și trei icoane relicvar care adăpostesc moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea. Rânduiala a prefațat proclamarea locală a canonizării acesteia, dar și a Sfintei Cuvioase Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, eveniment ce va avea loc mâine la așezământul monahal din județul Ilfov, unde au viețuit cele două sfinte. Au participat toți membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care au trecut și s-au închinat sfintelor moaște și icoanelor relicvar cu fragmente din moaștele Sfintei Elisabeta. După săvârșirea slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt în care a pus în lumină câteva coordonate din viața cuvioasei.
4: Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea s-a născut în anul 1970 în localitatea Moldova, Sulița, din județul Suceava și a trecut la Domnul în anul 2014, la vârsta de 44 de ani. A dus o viață aspră de nevoință, a intrat în obștea Mănăstirii Pasărea la 16 ani, în 1986. În 1990 a fost rasoforită și a primit la tunderea rosoforă numele de Elisabeta, de la părintele arhimandrit Macarie Ioniță, duhovnicul Mănăstirii Pasărea. În 1996 a plecat la Ierusalim, unde a fost cântăreață la strană și a avut grijă de așezământul românesc de acolo, ca paraclisier. În 2003 s-a întors în țară și a pusnicit în muntele Giumalăului din județul Suceava. Iar în 2006 s-a întors la Mănăstirea Pasărea și a devenit schimonahie, a primit schima mare. A petrecut viața sa în rugăciune și smerenie și a trecut la cele veșnice în data de 5 iunie 2014. De aceea mâine, în ziua de pomenire a ei în calendar, va avea loc la Mănăstirea Pasărea proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.
2: Prefericitul părinte patriarh Daniel a subliniat și câteva aspecte din viața cuvioasei Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, a cărei proclamare locală a canonizării va avea loc tot mâine.
4: A fost mama a patru fii, între care și Constantin, care a devenit Sfântul Ierarh Calinic. A fost din București, se chema Floarea Antonescu, într-o familie boierească. După ce a devenit văduvă, a intrat la Mănăstirea Pasărea, unde Sfântul Calinic de la Cernica a construit o biserică mare cu hramul Sfântei Treime și el a recomandat maimei sale să devină monahie la Mănăstirea Pasărea. Biserica pe care a făcut-o Sfântul Calinic de la Cernica la Mănăstirea Pasărea este mai mare decât însăși biserica pe care a construit-o el la Mănăstirea Cernica. Mănăstirea Cernica are deci o biserică mai veche, Sfântul Nicolae din Ostrov, și apoi biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, construită din inițiativa și cu sprijinul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.
2: Părintele Patriarh Daniel a mai remarcat că această coincidență a zilei de proclamare a celor două cuvioase maici de la Pasărea arată că, în diferite timpuri, Dumnezeu a sfințit viața celor care l-au căutat pe el și a împlinit voia lui în viața lor.
4: Sfânta cuvioasă Filofteia a trecut la Domnul în anul 1833, în același an ca și Sfântul Serafim de Sarov. Iar Sfânta Elisabeta, cuvioasă de la Pasărea, este printre sfinții recent canonizați cea mai aproape de zilele noastre, pentru că a trecut la Domnul în anul 2014, așa cum am spus. Deci a fost contemporană cu majoritatea celor care sunt astăzi în viață. Are două surori după trup care sunt în aceeași mănăstire și care, desigur, arată că Duhul Sfânt în biserică lucrează sfințenia și avem rugători în plus în fața Preasfintei Treimi.
2: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, racla din lemn în care au fost așezate cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea a fost oferită de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Maicile ostenitoare în atelierul de broderie al Mănăstirii Copou din Iași, condus de stareța Stavroforă Maria Magdalena Vrânceanu, au realizat acoperământul brodat. De asemenea, monahia lui Da Iovănesc, stareța Mănăstirii Sita Buzăului din județul Covas, a oferit acoperămintele de pânză care îmbracă Sfintele Moaște. Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta a fost adusă deja la Mănăstirea Pasărea și așezată în Biserica Monahală. La această oră, acolo are loc slujba privegherii, oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Manifestările vor continua mâine, când va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească. Vă reamintim, cele două sfinte noi din calendarul bisericii noastre au fost canonizate de Sfântul Sinod în ședința din iulie anul trecut, alături de alte 14 femei românce cu viață sfântă, mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare. De ziua Sfinților Mucenici Zotica Talca Masie și Filip de la Niculițel, Episcopia Tulcii și-a sărbătorit ocrotitorii spirituali. Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Biserica Sfânta Parascheva din Niculițel de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. În cuvântul său, ierarhul a vorbit despre exemplul de credință al celor patru sfinți.
5: Se împlinesc, iată, în acest an 55 de ani de când au fost descoperite sfintele lor moaște. Iată, tot de atâția ani, credincioșii vin din toate părțile României, chiar și din străinătate, pentru a cere ajutorul lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfinților Martiri. Am săvârșit astăzi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în acest loc încărcat de istorie și de spiritualitate și românească, și creștinească, și ortodoxă, și am mulțumit lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra tuturor pelerinilor. Cu adevărat, sărbătoarea Sfinților Mucenici ne cheamă și pe noi la mărturisirea credinței și prin cuvânt și prin faptă și mai ales ne cheamă și pe noi ca în aceste vremuri pe care le trăim să-L mărturisim pe Mântuitorul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al nostru și al întregii lumii.
2: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, moaștele Sfinților Mucenici Zotica, Talca Masie și Filip au fost descoperite la Niculițel în anul 1971. Credincioșii constanțeni au sărbătorit astăzi hramul Bisericii Sfinții Patru Martiri de la Niculițel din cartierul Faleză Nord al orașului. În mijlocul acestora s-a aflat înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți. În cuvântul său, ierarhul a vorbit despre evenimentul descoperirii moaștelor celor patru sfinți mucenici.
6: Iată, în 1971 a fost un an plin de ploi puternice. Pe ulița principală a satului Niculițel a plouat atât de mult și iată, s-a văzut ceva de marmură, de stâncă. Creștinii din sat au gândit să vadă ce este. Au crezut întâi că este o comoară. De aceea au spart piatra și au văzut că acolo este un martirion.
2: Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Facultatea de Teologie este formatoare de conștiințe în lumea secularizată, a spus astăzi Preasfințitul Părinte Ambrozie. Episcopul Giurgiului a vorbit la paraclisul Sfânta Ecaterina al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian, Patriarhul din București, despre rolul acestui domeniu academic de formare a conștiințelor în contextul secularizării societății. Cuvântul ierarhului a fost prilejuit de revederea promoției 1996 a instituției de învățământ.
7: Paraclisul de altă dată, astăzi parcă este mai luminos, sigur, și după restaurare, pe de o parte, pe de altă parte, prin prezențele dumneavoastră. Facultatea de teologie a crescut și a format conștiințe și sunteți niște apologeți ai credinței, ai vieții în Hristos, niște mărturisori, în acest veac de acum când mulți se rușinează, secularismul de care ne vorbea altădată părintele decan Dumitru Popescu, experiența lui ca profesor în Italia, despre discursurile cumva ușor profetice ale părintelui Petrică David, le vedem astăzi și le întâlnim pe toate palierele vieții, societății. Și atunci, pe de-o parte, experiența dumneavoastră, ca preoți, ca slujitori ai Duhului, pe de altă parte și rosturile pe care le aveți la catedră, la parohie, vă vor ajuta să mențineți și pe toți ne va ajuta să menținem candela credinței aprinsă. Este foarte, foarte important lucrarea noastră și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu înainte de toate, pentru că ne-a dat această șansă de a deveni teologi.
2: Aproximativ jumătate din cei 250 de absolvenți ai promoției 1996 a Facultății de Teologie au participat la slujbele oficiate la Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclis Universitar, și la ceremonia de strigare a catalogului. Un sobor de preoți membri ai promoției 1996 a săvârșit Sfânta Liturghie și un parastas pentru foștii studenți și profesori mutați la cele veșnice. Printre participanți s-a numărat și Emil Constantinescu, fostul președinte al României și rector al Universității din București între 1992 și 1996. El a amintit că în perioada rectoratului său, primele titluri de doctor honoris causa acordate de Universitatea din București după căderea comunismului au distins activitatea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae și pe cea a vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist.
8: Această serie de studenți, seria 92-96, a fost cei care m-au sprijinit.

0: Mil Constantinescu. Au mai fost prezenți Romeo Moșoiu, consilier în Ministerul Educației și Cercetării și fost președinte al Ligii Studenților în perioada 1992-1996. De asemenea, părintele lector Marian Mihai, cadru didactic al Facultății de Teologie din București și parohul Bisericii Sfântul Grigorie Palama, Paraclis Universitar, care a făcut câteva aprecieri asupra evoluției sale și a foștilor colegi în cele trei decenii scurse de la absolvire.
1: Ne gândim, în primul rând, faptul că intrăm în această viață cu o binecuvântare, este un dar de la Dumnezeu, darul vieții, și când am pășit pentru prima dată pe băncile acestei facultăți, eram mai tineri, dezinvolți, cu aspirații sau cu dorințe înalte. Acum, după 10 ani, îmi dau seama că nu ne-am schimbat foarte mult și că nici nu este corect să avem o autosuficiență. De ce? Pentru că orice fel de sfânt care a ajuns la conștiința sfințeniei cădea. Acum, din practică, ne dăm seama că nu ne-am schimbat foarte mult. Pentru că firea omenească nu se schimbă. Doar când intervine Dumnezeu într-un mod foarte clar asupra ta, atunci te schimbi total. Și când Dumnezeu intervine, te schimbi în bine. Noi încercăm așa să ne păstrăm pe linia de plutire. Dar, pentru ziua aceasta, consider că trebuie, în afară de mulțumirea pe care o aducem lui Dumnezeu pentru darurile sale și pentru că am îngăduit să ne întâlnim la această zi festivă, reprezintă un moment în care ne-am gândit puțintel și la părinții profesori care ne-au ghidat în această viață, în timpul facultății și după facultate, pentru că învățătura lor rămâne prezentă și în inima și în mintea noastră.
0: La rândul său, părintele profesor universitar Marian Vâlciu de la Universitatea Valahia din Târgoviște a reiterat recunoștința promoției din care a făcut parte.
2: Este un moment al recunoștinței, cred, și un moment al mulțumirilor pe care trebuie să le aducem tuturor, în primul rând lui Dumnezeu, că ne ține sănătoși și a revărsat peste noi daruri bogate și pline și ne-a dat această binecuvântare de a încerca să slujim oamenilor după cuvântul Mântuitorului Hristos, să ne facem tuturor toate, că doar așa poate vom împlini legea lui Hristos, cum spunea Sfântul Apostol Pavel. Sigur că nu uităm cuvântul lui Hristos, Domnul care ne spune că în lume necazuri vom avea, dar trebuie să îndrăznim pentru că El a biruit lumea. Așa încât e un moment și de bilanț, pentru că ne vom da seama mai mult decât de obicei cam unde suntem și sigur că vom avea privilegiu astăzi ca într-un extraordinar de frumos moment de comuniune să ne împărtășim unii altora experiențele noastre, gândurile noastre și să ne bucurăm de plin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate cele care s-au întâmplat în viețile noastre.
0: Celor prezenți li s-au alăturat părintele lector Cosmin Pricop, actualul decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București și părintele profesor universitar Constantin Coman. După momentele de rugăciune, foștii absolvenți au luat parte la un curs festiv desfășurat în amfiteatrul preot profesor dr. Ioan G. Coman al Facultății de Teologie Ortodoxă. Tot astăzi, în sala preot profesor dr. Dumitru Popescu a aceleiași instituții, s-au reunit și absolvenții promoției 2006, care au marcat împlinirea a 20 de ani de la absolvire. De dimineață, aceștia au participat la Sfânta Liturghie, săvârșită la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou, Paraclis Patriarhal. Cu acest prilej, părintele conferențiar universitar Gheorghe Holbea, îndrumătorul acestei generații, a evidențiat importanța unor astfel de întâlniri, pe care le-a descris drept punți de legătură între generații de teologi și prilejuri de întărire a comuniunii frățești.
3: Ceea ce mă bucură la această promoție este faptul că mai mult de jumătate dintre ei au îmbrățișat preoția. Unii dintre ei au devenit inspectori, consilieri, deci cu responsabilități. Și mă bucur că această tradiție, iată, la 20 de ani, și nu ne vine să credem că au trecut 20 de ani, această tradiție continuă și este o legătură de comuniune, este o comuniune între generații și între promoții. Aducerea aceasta a minte duhovnicească, pecetluită prin taina Sfintei Liturghii, prin slujba Sfintei Liturghii, este de fapt cea care pecetluiește familia duhovnicească ce se creează, pentru că întâlnirea dintre studenți și profesori, întâlnirea lor, este o întâlnire providențială și așa trebuie considerată.
0: Părintele conferențiar universitar Gheorghe Holbea. La rândul său, părintele conferențiar universitar Alexandru Barna, absolvent al acestei promoții, a subliniat că participarea la astfel de reuniuni reprezintă o expresie a iubirii, respectului și responsabilității față de colegi și profesori.
4: Acest moment este un moment de bucurie, de mulțumire și de analiză. Fiecare dintre noi studenții de atunci, preoții și teologii de acum. Avem cumva datorii.

0: Teoria din când în când să nu ne uităm unii pe alții, să nu ne uităm profesorii, este un act de responsabilitate și de demnitate teologică să rămânem în relație cu profesorii noștri. O parte dintre ei sunt în continuare alături de noi, o altă parte au trecut la Domnul. Este forma noastră de a exprima că suntem teologi creștini, că suntem teologi ortodoxi, că investim memorie, investim amintire, investim valoare, investim rugăciune, dăm rugăciune și ducem mai departe ceea ce am primit.
1: Părintele conferențiar universitar Alexandru Barna de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Liceul Teologic Ortodox Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piatra Neamț marchează un moment important din istoria sa, împlinirea a 30 de ani de la înființare. Evenimentul a fost sărbătorit atât în plan liturgic, precum și în plan științific și cultural. Ieri a fost săvârșită slujba de Tedeum, urmată de o conferință duhovnicească. Astăzi s-a derulat simpozionul Familia între realismul teologic al ortodoxiei și situația actuală. Mâine, în ultima zi a manifestărilor, va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească, vor fi acordate plachete aniversare și va avea loc un concert de cântări religioase. Aflăm detalii de la părintele director Bogdan Constantin.
2: Lucrările simpozionului au început în dimineața aceasta, avându-l ca invitat special pe poetul Marius Iordăchioaia, care a ținut participanților o prelegere pe tema familiei și a făcut parte din juriu. Am avut participanți de la toate seminariile din Arhiepiscopia Iașilor și de la Seminarul Teologic Sfântul Andrei de la Galați, care au prezentat lucrări deosebite, având ca temă familia. Manifestările legate de împlinirea a 30 de ani de la înființarea școlii noastre vor continua și mâine, 5 iunie, când vom avea în mijlocul nostru pe preasfințitul părinte episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Nichifor Botoșăneanul, care va săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu un sobor de preoți. Ca semn de recunoștință pentru colaborare și implicare, vor fi oferite plachete aniversare într-o festivitate solemnă care va avea loc după Sfânta Liturghie. Ziua se va încheia cu un concert de cântări religioase susținut de corul Imperialii al unității noastre de învățământ, condus de profesorul Marius Ioan Corugă.
1: Părintele Bogdan Constantin, directorul Liceului Teologic Ortodox Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piatra Neamț. Liceul Teologic Ortodox Sfinții Împărați Constantin și Elena, înființat în anul 1996, a devenit în timp un reper educațional și spiritual pentru Piatra Neamț și pentru întreaga zonă. Așa cum a fost subliniat în luările de cuvânt, trei decenii înseamnă generații de elevi formați într-un cadru în care educația școlară se împletește cu valorile credinței, ale disciplinei și respectului față de comunitate. Peste 700 de copii și tineri din centrele sociale gestionate de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia au celebrat astăzi Ziua Internațională a Copilului. Evenimentul Zbor spre Viitor a debutat cu slujba de Tedeum săvârșită la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia. A urmat marșul spre Piața Cetății, unde copiii au participat la un program artistic, la flashmobul copilăriei și au înălțat baloane colorate. Amănunte am aflat de la Dana Truța, director executiv în cadrul Asociației Filantropia Ortodoxă.
3: Cei aproximativ 700 de copii participanți ne-au oferit o lecție de bucurie, curaj și autenticitate, iar entuziasmul lor ne confirmă că astfel de momente sunt extrem de importante pentru dezvoltarea și încurajarea lor. Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului Copii pentru Viitor, prin care ne propunem să oferim copiilor și familiilor aflate în dificultate sprijin, oportunități de dezvoltare și șansa de a privi cu încredere spre viitor. Mulțumim tuturor partenerilor, centrelor sociale, voluntarilor, care zi de zi luptă pentru binele acestor copii. Astăzi am celebrat copilăria, dar mai ales am celebrat credința că fiecare copil merită să fie susținut în drumul său spre viitor.
1: Dana Truța, director executiv în cadrul Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. La rândul său, părintele Nicolae Călin Ignat, consilier social-misionar în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, a evidențiat însemnătatea evenimentului.
4: Astăzi am dorit să vorbim despre puterea copiilor de a visa, nu despre problemele lor. Aproape 700 de copii din centrele sociale ale Arhiepiscopiei Alba Iuliei s-au întâlnit aici pentru a transmite un mesaj simplu: hai cu noi! este de fapt invitația lor către noi toți de a le fi alături, de a crede în ei și de a însoți pe drumul lor spre viitor. Când vezi sute de copii cântând, dansând și privind cu încredere înainte, înțelegi că viitorul începe cu fiecare copil care primește o șansă, un sprijin și un om care să creadă în el. Astăzi am văzut multă bucurie, multă lumină și foarte multă speranță, iar aceasta este cel mai frumos rezultat pe care ni-l puteam dori.
1: Părintele Nicolae Călin Ignat, consilier social misionar în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Vremea se menține instabilă până la ora 23. Se activă atenționarea cod galben de vreme instabilă și averse însemnate cantitativ. Și pe parcursul zilei de mâine, între orele 12 și 23, va fi activă avertizarea cod galben de averse însemnate cantitativ. Meteorologul Mihai Timu.
5: De la ora 12 până la orele 23, valabil pentru nordul Carpaților Oriental și Munții Apuseni. Ne așteptăm din nou la averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, căderi de grindină și din nou cantități de apă de 15-25 izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat și cu o notă că manifestări de instabilitate vor fi pe arii restrânse după amiaza și în restul zonei montane, dar și în sud-estul țării.
1: Meteorologul Mihai Timu, în această noapte temperaturile minime se vor situa între 10 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 18 grade pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață. Mâine, maximele termice se vor încadra între 23 și 28 de grade. În această noapte în București, temporar, vor fi averse slabe. Temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine, în capitală, cer variabil. În prima parte a zilei trecător va ploua slab. Maxima termică va atinge 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
6: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
7: Radio Renașterea.
8: Acasă la creștini.

Bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut. Bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile omenești. Bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești. Bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă. Bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări. Bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul.

chinuindu-se pe sine sfânta într-o curăție, zis a lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță,

Se lasă căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel ce slujea, din pântece curat cum iese cu putință să se nască fiul, spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa. Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minunea mult slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te, ceea ce întreci mintea înțelepților,

bucurat și cu săltări în pântece ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte, bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brază care ai dospit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce înflorești ca raiul desfătării, bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită, bucură-te, curăția toată lumea, bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi cei muritori, bucură-te, îndrăznirea celor muritori,

credincioase, avându-ntru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești curată de nuntă, tu ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor Raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care s-a golit

Văzut au pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și cunoscându-l aleti stăpânde și luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri al slujii și ai cântat celei binecuvântate. Bucură-te, Maica stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminește tăinuitorii treimii,

Bucură-te ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească! Bucură-te ceea ce ne curățești de cele necurate! Bucură-te ceea ce ai stins închinarea la foc! Bucură-te ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor! Bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși! Bucură-te, veselia tuturor!

mărturisitor și purtător de Dumnezeu fiind filozofii, s-au întors în Babilon împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase,

stăpânia înșelăciunii, bucură-te ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească. Bucură-te mare care ai necat pe netrupescul faraon, bucură-te piatră care ai adăpat pe însetații de viață. Bucură-te stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric. Bucură-te acoperământul lumii cel mai lat decât norul. Bucură-te hrană și cupă cu mană, bucură-te slujitoarea desfătării celei sfinte. Bucură-te pământul

vrând Simeon să se mute din viacul acesta înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea

Nouă celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi văzând minunea să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te cu luna înfrânării, bucură-te ceea ce a iluminat chipul învierii, bucură-te ceea ce a arătat viața îngerească, bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii, bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se adumbresc. Bucură-te ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți. Bucură-te ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți. Bucură-te împlinzirea judecătorului celui drept. Bucură-te iertarea multor greșiți. Bucură-te haina celor goi de îndrăzneală.

de sus, nici cum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins, că dumnezeiască pogorârea a fost iară nu mutare din loc și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te sălașul cel prea mărit al celui ce este pe serafim, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul,

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună cu

Meritorii cei mult vorbitori vedem născătoare de Dumnezeu că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm. Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți. Bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători. Bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți. Bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme. Bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încâlcite ale atenienilor. Bucură-te ceea ce ai umplut mreșele pescarilor. Bucură-te ceea ce ne-ai ridicat din adâncul necunoștinței. Bucură-te ceea ce pe mulți ai iluminat la minte. Bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască. Bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieți.

Dumnezeiesc, bucură-te că Tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine, bucură-te că Tu ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că marea anunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc,

Împărate sfinte de ți-am aduce cântări și psalmi la număr în tocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă spre mulțimea milor tale celor multe, pe care

de lumină arătată celor ce sunt în întuneric, o vedem pe Preasfânta Fecioară, că aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îi călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmașii îngrozești ca un tunet, bucură-te, că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină, bucură-te, că ai izvorât râul cel ce curge cu ape multe, bucură-te, ceea ce ne-ai arătat chipul cristelniței, bucură-te, ceea ce curățești urmele păcatului, bucură-te, baie care speli conștiința, bucură-te, cupă care dai gust bucuriei, bucură-te, adierea mirosului celui bun al lui Hristos,

Domnul care ține toate cu mâna a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucură-te, sfântă, care ești mai mare decât sfinții! Bucură-te, chivot poleit cu Duhul! Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată! Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși! Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși! Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit! Bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit! Bucură-te, prin care se ridică biruințele! Bucură-te, prin care se surpă vrășmașii! Bucură-te, tămăduirea trupului meu! Bucură-te, mântuirea sufletului meu!

nostru pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
5: Dintre toate florile care ne bucură ochii primăvara, vioreaua se distinge prin culoarea ei albastră. Ea înflorește și rezistă 12 săptămâni până când se ofilește. Despre viorea în această ediție, cu versuri populare culese de George Muntean în culegerea Cântece de dragoste și dor și cântece interpretate de Livia Sorlea, Dusco Opric, Marioara Pop, Iosif Rusu, Maria Lătărețu, Paula Medrea, Gheorghe Mureșan, Veronica Macarie Moldovan, Mădălina Candrea, Lilia Focșa. Foicică viorea, spune-i la mândruța mea că mi-e tare dor de ea, de te-o pune la ureche, să fie mândră între fete, să-i șoptești încetişor care este al meu dor. Vă invităm să ascultați Trandafir și Viorele, cântă Gheorghe Mureșan, și Frunzuliță Viorea, cântă Lilia Focșa.

Foaie verde, viorea, spune-mi, pui de turturea, cât de late-i Dunărea, să treacă badea pe ea, cu trei cai alăturea, unui roșu ca focul, altui negru ca corbu, pe care-i badea călare, pintenoc de trei picioare și de unul alină tare. Vă invităm să ascultați în continuare Bade ochii de viorele, cântă Mădălina Candrea, și Frunză verde viorea, cântă Marioara P.

În fundul grădinii mele răsărit o viorele, paște badea boii în ele, și tot mână slugile să-i trimit eu buzele, și tot mână sluguța să-i trimit eu gurița. Doar eu n-am nebunit să-i trimit gura pe vânt, doar eu nu-s om nebun să-i trimit gură pe drum. Vă invităm să ascultați în continuare Frunză verde viorea, cântă Livia Sorlea, și Frunză verde a viorea, cântă Iosif Rusu.

Bădiță, când vei pleca, să dai prin grădina mea, să-ți dau flori și o viorea și guriță cât îi vrea. Vă invităm să ascultați în continuare Floare Viorea, cântă Paula Medrea, și Foicică Viorea, cântă Veronica Macarie Moldovan.

Foaie verde, foaie fragă, cum ți-oi zice, mândră dragă? Eu ți-oi zice, viorea, mi-ești dragă ca inima. Vă invităm să ascultați în continuare. Viorea, viorea, cântă Maria Lătărețu.

0: micuța ta noră, mănicuță la oră, ce micuța ta noră.
1: Ați ascultat versuri populare culese de Gheorghe Muntean și publicate în culegerea Cântece de dragoste și dor și cântece interpretate de îndrăgiți interpreți de muzică populară. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretului Dusco Opric cu melodia Foaie Verde Viorea.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi vorbi despre lucrarea Harului Duhului Sfânt, învățătura Sfântului Siluan Atonitul. Cunoscut lumii ca Sfântul Siluan, acesta a lăsat una dintre cele mai reprezentative icoane de trăire duhovnicească ale secolului trecut. Scopul acestei misiuni este de a evidenția principalele aspecte ale teologiei sale. Potrivit biografului său, Sfântul Sofronie Saharov, Semion Ivanovici Antonov s-a născut în anul 1866 în satul Șovsk din districtul Lebedinsk din gubernia Tambov. Își face întâi stagiul ministral, apoi în anul 1892, alături de ajutorul rugăciunilor Sfântului Ioan de Kronstadt, ajunge în Sfântul Munte. În anul 1896, tânărul Semion ajunge monah, iar în 1911, schimonah. Printre ascultările avute putem menționa la Moară, la Calameria, la Vechiul Rusicon sau la Economat. În data de 24 septembrie 1938, între ora 1 și 2 noaptea, starețul a trecut la cele veșnice. După cum afirma și Sfântul Sofronie, la prima vedere viața sa pare destul de banală, nefiind nimic deosebit de cea unui simplu monah. De altfel, chiar și în timpul vieții, el nu a fost considerat drept un părinte harismatic, chiar nici de către monahi. Dar adevărata viața omului se petrece în planul interior, în duh, și mai puțin în planul exterior. În timpul vecerniei, în paraclisul Sfântului Ilie de la Moară, în dreptul icoanei Mântuitorului, Sfântul Siluan se învrednicește să-L vadă pe Hristos. Întotdeauna vederea lui Dumnezeu este precedată de mari suferințe, de chinurile deșertării de sine. Vederea lui Dumnezeu e precedată de mari suferințe, de belșug și de lacrimi, de lacrimi fierbinți, țâșnind din inimă, în care se mistuie în om trufia omenească și trupiască, sufletească și duhovnicească. Această vedenie îi prijeluiește o mare bucurie. Când sufletul omului este cercetat de har, atunci el uită toate cele ale lumii, le uită pe toate cele ale frumuseții pământești, toată ființa sa fiind cucerită de frumusețea și dragostea lui Dumnezeu. Timp de 15 ani, el nu-și micșorează deloc nevoințele. Mai mult, asaltul demonilor se întețesc. Sfântul Sofronie, biograful vieții sale, notează un amănunt foarte important. În momentul în care se ruga un diavol, s-a interpus între Sfântul Siluan și icoană. Atunci marele nevoitor strigă deznădăjdii către Dumnezeu. În acea clipă el primește în inima sa următorul răspuns: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Acum tainele împărăției cerului se descoperă unui om simplu și neînvățat. În noaptea acelei rugăciuni vorbiri, tainele ascunse de cei înțelepți și cei pricepuți au fost dezvăluite și starețului Siluan, om simplu și neînvățat. Această noapte are o însemnătate excepțională în viața sa. Putem spune că întreaga spiritualitate a Sfântului Siluan este concentrată în cuvintele țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Aceste cuvinte rostite de Mântuitorul în inima marelui ascet rus reprezintă de fapt esența întregului parcurs prin dumnezeirea ființei umane. Cuvântul dat de Domnul nostru Iisus Hristos marelui sfânt rus îl ferește pe om de cele două mari prăpastii pe care le întâlnește în drumul său de la chip la asemănare. Prima prăpastie este ilustrată de gândul: ești sfânt, iar a doua de gândul: nu te vei mântui. În prima parte a poruncii este împiedicată ispita firii, iar sufletul începe să afle smerenia, iar în partea a doua reprezintă biruința asupra deznădejdii prin nădejdea mântuirii. Prin acest gând, Sfântul Siluan începe să învețe adevăratele dimensiuni ale smereniei. Această poruncă dumnezeiască o putem pune în strânsă legătură cu imaginea scării din opera Sfântului Ioan Scărarul, Scara Raiului. În primul și primul rând, cuvântul scară ne duce cu gândul la un urcuș.
Urcușul se desfășoară însă prin chenoză, adică printr-o deșertare de sine. Deșertarea de sine reprezintă de fapt coborârea omului în iad spre a trăi alături de Mântuitorul propria înviere. Urcușul se realizează așadar printr-o coborâre a noastră în iadul patimilor noastre. Pogorârea la iad a lui Hristos reprezintă de fapt anunțarea învierii. Așa și deșertarea de sine omului anunță învierea sa. Adâncul smereniei hristice este reprezentată tocmai de pogorârea la iad. Urcarea prin coborâre reprezintă de fapt un mod de viață isihast prin coborârea minții în inimă. Cu alte cuvinte, prin rugăciune neîncetată omului, el începe să conștientizeze neputința sa și se lasă tot mai mult în voia lui Dumnezeu. Aceasta reprezintă de fapt drumul omului de la chip la asemănare sau nașterea sa ca persoană. Descoperirea dată Sfântului Siluan îl păzește pe unde cea mai grea patimă de mândrie. Ființa umană poate să pătrundă în iadul experienței sale și să învie cu Hristos doar prin harul Duhului Sfânt. În teologia marelui nevoitor rus este imposibilă actualizarea principiului ipostatic în om fără har. Cu ajutorul harului ființa umană învață iubirea și rugăciunea. Harul lui Dumnezeu dă putere de a iubi pe cel iubit și sufletul e neîncetat atras spre rugăciune și nu poate uita pe Domnul nici măcar pentru o secundă, scrie Sfântul Siluan. Harul Duhului Sfânt pleacă din suflet pentru gândurile pătimașe. În acest moment, sufletul care a cunoscut pe Hristos se tânguie pentru pierderea harului cum se tânguia Adam după pierderea raiului. Doar prin Duhul Sfânt putem cunoaște pe Hristos, iar cunoașterea lui Hristos este sinonimă cu a cunoaște smerenia lui Hristos. Darul smereniei este cel mai înalt dar al Duhului Sfânt. Putem spune că smerenia este suma tuturor darurilor Duhului Sfânt. Darul sfințeniei, smereniei, pe care sufletul îl cere de la Domnul, este cel mai înalt dar al Duhului, care cuprinde în el pe toate celelalte. În teologia marelui nevoitor rus găsim mai multe etape ale smereniei. O treaptă a smereniei reprezintă o sândire de sine, dar cu totul altă este smerenia hristică, spre care trebuie să tindem toți. În ceea ce privește smerenia lui Hristos, ea are la rândul ei mai multe trepte. Începutul ei constă în acceptarea cu bucurie a necazurilor și reproșurilor. Și spune Sfântul Siluan, cine a dobândit smerenia lui Hristos, dorește totdeauna să-i se facă reproșuri, primește cu bucurie necazurile și se întristează când este lăudat. Dar acesta nu este decât începutul smereniei. Când sufletul cunoaște prin Duhul Sfânt cât de blând și smerit e Domnul, atunci se vede pe sine însuși mai rău decât toți păcătoșii și se bucură să stea pe gunoaie în zdrențe ca Iov și să vadă pe oameni în Duhul Sfânt strălucitori și asemenea lui Hristos. Dacă am vrea să definim într-un mod experiențial ce anume înseamnă smerenia lui Hristos, putem spune că ea are două aspecte care se întrepătrund. Primul constă în bucuria de a primi necazurile, a te vedea pe tine însuți mai rău decât toți și nu în ultimul rând în a te bucura și îi vedea pe toți în slava asemenea Mântuitorului. Și spune Sfântul Siluan, când pacea lui Hristos vine în suflet, atunci el este bucuros să șadă ca Iov pe gunoi și să-i vadă pe ceilalți în slavă. Atunci sufletul este bucuros că este mai rău decât toți. Taina acestei smerenii a lui Hristos e mare și cu neputință de dezvăluind. Din iubire de suflet dorește fiecărui om mai bine decât pentru sine însuși și se bucură când vede că alții stau mai bine decât el și se întristează când îi vede că sunt chinuiți. Al doilea aspect constă în rugăciune ipostatică sau pentru întreg Adamul. Această rugăciune este asemănătoare a celei rostite de Domnul Iisus în grădina Ghețimani, rugăciune ce cuprinde nu numai pe cei ce sunt în această viață, ci și pe cei adormiți și nu în ultimul rând pe cei ce se vor naște. Icoana rugăciunii ipostatice este foarte bine corelată de arhimandritul Zaharia Zaharu cu imaginea piramidei răsturnate. Hristos nu este vârful piramidei, ci baza ei. El poartă neputințele și poverile tuturor.
asemenea și cei ce se apropie de tărâmul vieții veșnice, sunt chemați să devină alături de Mântuitorul, susținători ai întregului cosmos. Rugăciunea ipostatică cuprinde în sine și rugăciunea pentru vrăjmași. Este imposibilă cunoașterea lui Dumnezeu fără rugăciunea pentru vrăjmași. Dar cine nu iubește pe vrăjmași, acela nu poate cunoaște pe Domnul, nici dulceața Sfântului Duh. Cine nu iubește pe vrăjmași, n-are în el harul lui Dumnezeu, spune Sfântul Siloan Atonitul. Această poruncă derivă în primul rând prin consubstanțialitatea firii umane. Prin urmare, fiecare persoană este homousios cu ceilalți. Iubirea vrăjmașilor este de fapt principala dinamică și existențială a firii omenești zidite la harul nezidit al lui Dumnezeu. De aceea credinciosul este chemat să iubească pe toți oamenii, incluzându-i și pe vrăjmașii săi, pentru că este homousios sau consubstanțial cu aceștia, ceea ce înseamnă că și ei sunt din aceeași fire. Mai mult, fiecare persoană prin firea umană este consubstanțială cu Fiul lui Dumnezeu, care a luat firea noastră omenească, firea omenească comună, fiind zidită după chipul și asemănarea Sfintei Treimi, este consubstanțială sau homousios cu aceea lui Adam și a fiecărui om, cuprinzându-l și pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. Măsura iubirii vrăjmașilor este, de fapt, măsura participării fiecarei persoane la energiile necreate a lui Dumnezeu. Se poate spune că în măsura în care credinciosul se face părtaș la harul iubirii pentru vrăjmași, în aceeași măsură se face părtaș la energiile nezidite ale vieții dumnezeiești și ale dragostei lui Dumnezeu. Rugăciunea pentru întregul Adam, care cuprinde chiar și pe prigonitorii bisericii, aduce în prim plan problema apocatastazei. În scrierile sale, Sfântul Siloan respinge ideea unei mântuiri universale a desființării iadului. Rugăciunea pentru întreaga lume nu înseamnă mântuirea tuturor. Odată cu dobândirea prin harul lui Duhului Sfânt a acestui dar, vine și întristarea că nu toți se mântuiesc. Fiul lui Dumnezeu dă monahului Siloan dragostea Duhului Sfânt și din această dragoste inima monahului necontenit se întristează pentru norod că nu toți se mântuiesc. Rugându-se pentru întreaga creație, Sfântul Siloan conștientizează că Dumnezeu dorește cu ardoare mântuirea omului. Dacă Dumnezeu dorește izbăvirea tuturor, rezultă că iadul nu este expresia satisfacerii unei justiții divine, ci este rezultatul alegerii omului care refuză pe Dumnezeu și împărăția sa. De alminteri, nici iadul nu este lipsit de dragostea lui Dumnezeu, care este prezent și aici. Făcându-se asemănătorii cu Dumnezeu și în rai petrecând, văd iadul și îl îmbrățișează și pe acela în dragostea lor, spunea Sfântul Sofronie Zaharov. Suferința celor din iad este cauzată de neputința lor de a răspunde acestei iubiri, cărei s-au opus în timpul vieții. Astfel, iadul va însemna în primul rând neputința de a mai iubi. Citind cu atenție rugăciunile Sfintei Liturghii, putem observa că realizarea unității multiipostatice a rugăciunii pentru întregul Adam se realizează numai prin taina Sfintei Euharistii, unde fiecare persoană este unită cu Hristos și cu fiecare persoană umană în parte. Iar pe noi, pe toți, care ne împărtășim dintr-o pâine și dintr-un potir, să ne unești unul cu altul prin împărtășirea aceluiași Duh Sfânt și pe niciunul dintre noi să nu ne face ne împărtăși cu trupul și sângele Hristosului Tău spre judecată și spre osândă, ci să aflăm har împreună cu toți sfinții care din viață au bineplăcuție, cu strămoșii, părinții, patriarhii, prorocii, apostolii, propovăduitorii, evangheliceștii, evangheliștii, mucenicii, mărturisitorii, dascăli și cu tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Pentru Sfântul Siloan Atonitul, harul Duhului Sfânt nu este doar un ajutor exterior oferit omului, ci însăși prezența lui Dumnezeu în suflet.
El mărturisește că după o perioadă de luptă spirituală și rugăciune intensă, a primit harul care i-a umplut inima de pace, bucurie și iubire. Prin această experiență, el a înțeles că adevărata cunoaștere lui Dumnezeu nu vine doar din lectură sau din rațiune, ci din lucrarea Duhului Sfânt în inimă. Harul îl face pe un capabil să-L cunoască pe Dumnezeu și să trăiască în comuniune cu El. Fără har, sufletul rămâne neliniștit și lipsit de putere de a împlini poruncile evanghelice. Un aspect central al învățăturii Sfântului Siluan este legătura dintre har și smerenie. El a observat că harul se retrage atunci când omul cade mândrie și se întoarce atunci când acesta se pocăiește și se smerește. Cuvintele pe care le-a primit de la Hristos, "Țineți mintea și iad nu deznădăjdui", au devenit temelia vieții sale duhovnicești. Prin această atitudine, omul își recunoaște slăbiciunea și dependența totală de Dumnezeu. Smerenia nu înseamnă disperare sau lipsă de valoare, ci adevărata cunoaștere de sine înaintea lui Dumnezeu. Într-o astfel de stare, harul Duhului Sfânt poate lucra nestingherit în suflet. Sfântul Siluan consideră că principalul semn al prezenței harului Duhului Sfânt este iubirea. Cel care a primit harul nu poate ură pe nimeni, ci se roagă pentru întreaga lume. El afirma că sufletul în care locuiește Duhul Sfânt este mișcat de compasiune pentru toți oamenii, chiar și pentru vrășmași. Această iubire universală nu este rezultatul unui efort pur și simplu omenesc, ci rodul lucrării harului. Duhul Sfânt îl face pe un părtaș iubirii lui Hristos, care dorește mântuirea tuturor. De aceea rugăciunea pentru aproapele devine expresia cea mai profundă a vieții în har. Pentru Sfântul Siluan, rugăciunea este calea prin care omul primește și păstrează harul Duhului Sfânt. Rugăciunea sinceră, însoțită de pocăință și atenție lăuntrică, deschide inima către Dumnezeu. El subliniază că harul nu poate fi dobândit prin tehnici sau metode omenești, ci este darul lui Dumnezeu oferit celor ce îl caută cu credință și smerenie. Prin rugăciune

Păta sufletul de cântarea cerească, unde prin Duhul Sfânt Domnul este slăvit pentru pătimirile Lui. Sufletul trăiește mult pe pământ și iubește frumusețea pământului, iubește cerul și soarele, iubește grădinile frumoase, marea și râurile, pădurile și câmpiile. Iubește sufletul și muzica și toate aceste lucruri pământești desfătează sufletul. Dar când cunoaște pe Domnul nostru Iisus Hristos, atunci nu mai vrea să vadă nimic pământesc. Am văzut împărații pământului în slava lor și am prețuit acest lucru. Dar când sufletul cunoaște pe Domnul, nu va socoti puțin lucru toată slava împăraților. Sufletul tânjește atunci neîncetat după Domnul și năsătura ziua și noaptea. Dorește să vadă pe cel nevăzut și pipăie pe cel nepipăin. Dacă sufletul tău îl cunoaște, Duhul Sfânt îți va da să înțelegi cum învață el sufletul să cunoască pe Domnul și ce dulceață este în aceasta. Milostive Doamne, luminează noroadele tale ca să te cunoască pe tine, să cunoască cum ne iubești tu pe noi. Minunate sunt lucrurile Domnului, din pământ l-a alcătuit pe om și acestei țărâni a dat să-l cunoască prin Duhul Sfânt, așa încât omul spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și spune aceasta din plinătatea credinței și iubirii. Ce lucru mai mare poate căuta sufletul pe pământ? Mare minune! Dintr-o dată sufletul cunoaște pe ziditorul lui și iubirea lui. Când sufletul vede pe Domnul cât de blând și zmerit este, atunci se zmerește pe sine însuși până la sfârșit și nu mai dorește nimic cum dorește zmerenia lui Hristos și cât timp va trăi sufletul pe pământ, nu va înceta să dorească și să caute această zmerenie neînțeleasă pe care nu o va uita. Doamne, cât de mult îi iubești Tu pe om! Milostive Doamne, dă harul Tău tuturor noroadelor pământului care să Te cunoască pe Tine, căci fără Duhul Tău cel Sfânt omul nu poate să Te cunoască și să înțeleagă iubirea Ta. Doamne, trimite peste noi Duhul Tău cel Sfânt, căci Tu și toate ale Tale se cunosc numai din Sfântul Duh, pe care L-ai dat la începul lui Adam, Sfinților proroci și pe urmă creștinilor. Doamne, dă tuturor noroadelor Tale să înțeleagă iubirea Ta și dulceața Duhului Sfânt, ca oamenii să uite durerea pământului și să lase tot răul să se lipiască de Tine, prin iubire și să trăiască în pace, făcând voia Ta spre slava Ta. Doamne, învrenicește-ne de darurile Duhului Sfânt, ca să cunoaștem slava Ta, să trăim pe pământ în pace și în iubire, ca să nu mai fie nici ură, nici război, nici dușmani, ci să împărățească numai iubirea și să nu mai fie nevoie nici de armate, nici de închisori și să fie ușor de trăit pentru toți pe pământ. Mă rog Ție, milostive Doamne, dă tuturor noroadelor pământului să Te cunoască prin Duhul Sfânt. Cum i-ai dat mie păcătosului să Te cunosc prin Duhul Sfânt, așa dă și tuturor noroadelor pământului să Te cunoască și să Te laude ziua și noaptea. Știu, Doamne, că Tu iubești oamenii, dar oamenii nu înțeleg iubirea Ta și pe pământ toate noroadele se zvârcolesc, iar gândurile lor sunt ca norii mânați de vânt în toate părțile. Oamenii Te-au uitat pe Tine, Făcătorul lor, și caută libertatea lor neînțelegând că Tu ești milostiv și iubești pe păcătoșii care se păcăiesc și le dai harul Duhului Tău. Doamne, Doamne, dă puterea harului Tău tuturor popoarelor ca să Te cunoască prin Duhul Tău cel Sfânt și să Te laude cu bucuria așa cum mie, necuratului și ticolosului, mi-ai dat bucuria doririi Tale și sufletul meu i-a atras spre iubirea Ta ziua și noaptea. O nemăsurată e milostivirea lui Dumnezeu față de noi. Mulți bogați și puternici ar da să vadă pe Domnul sau pe preacurata lui Maică, dar nu bogăției se arată Dumnezeu, ci sufletului celui smerit. Și la ce bun banii? Spiridon cel Mare a prefăcut un șarpe în aur și noi n-avem nevoie de nimic afară de Domnul, în El este plinătatea vieții. Dacă Domnul nu ne-a dat să cunoaștem multe din întocmirile acestei lumi, asta înseamnă că n-avem nevoie. Nu putem cunoaște cu mintea toată făptuia.
natura, dar însuși făcătorul cerului și al pământului și a toată făptura ne-a dat să-L cunoaștem pe Duhul Sfânt. În același Duh Sfânt,

Cunoaștem pe Maica lui Dumnezeu, pe îngeri și pe sfinți, și sufletul nostru arde de iubirea pentru ei. Dar cine nu iubește pe vrăjmași, acela nu poate cunoaște pe Domnul, nici dulceața Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne învață să iubim pe vrăjmași, până într-atât încât sufletului să-i fie milă de ei ca de proprii copii. Sunt oameni care doresc vrăjmașilor lor sau dușmanilor bisericii piere și chinuri în focul iadului. Ei gândesc așa, pentru că n-au învățat de la Duhul Sfânt iubirea lui Dumnezeu, că cel care a învățat aceasta va vărsa lacrimi pentru întreaga zidire. Tu zici, cu tare e un criminal și e bine să ardă în focul iadului, dar te întreb, dacă Dumnezeu ți-ar da un loc bun în rai și de acolo ai vedea arzând în foc pe cel căruia îi dori chinurile iadului, nu-ți va fi milă de el, oricine ar fi, chiar dacă e un dușman al bisericii? Sau vei avea și tu o inimă de fier? Dar în rai nu e nevoie de fier. Acolo e nevoie de smerenie și de iubirea lui Hristos care are grijă de toți. Cine nu iubește pe vrăjmaș și n-are în el harul lui Dumnezeu. Milostive, Doamne, învață-ne prin Duhul Tău cel Sfânt să iubim pe vrăjmași, să ne rugăm pentru ei cu lacrimi. Doamne, dă Duhul Tău pe pământ, ca toate noroadele să te cunoască, să învețe iubirea Ta. Doamne, așa cum Te-ai rugat pentru vrăjmași, așa învață-ne și pe noi prin Duhul Sfânt să iubim pe vrăjmași. Doamne, toate noroadele sunt zidirea mâinilor Tale, întoarce-le de la ură și rău spre pocăință, ca să cunoască iubirea Ta. Doamne, Tu ai poruncit să iubim pe vrăjmași, dar aceasta este greu pentru noi păcătoși, dacă nu e cu noi harul Tău. Doamne, revarsă pe pământ harul Tău, dă tuturor noroadelor pământului să iubească iubirea Ta și să cunoască că Tu ne iubești ca o mamă, mai mult decât chiar o mamă, fiindcă o mamă își poate uita copilul, dar Tu nu poți uita niciodată, că Tu iubești nemăsurat zidirea și iubirea Ta nu poate uita. Milostive, Doamne, într-o bogăție a milei Tale, mântuiește toate noroadele. Bisericii noastre ortodoxe i s-a dat prin Duhul Sfânt să înțeleagă tainele lui Dumnezeu și este tare prin cugetul ei sfânt și răbdarea ei. Sufletul ortodox e învățat de har să se alipiască cu tărie de Domnul și de preacurata lui Maică și Duhul nostru se veselește văzând pe Dumnezeu pe care îl cunoaștem. Dar Dumnezeu este cunoscut numai prin Duhul Sfânt și cel ce în mândrie vrea să cunoască pe Făcătorul cu mintea sa, acela este orb și nebun. Dumnezeu își descoperă tainele sufletului smerit. O smerenie a lui Hristos, ea dă sufletului o bucurie de nedescris. În Dumnezeu și din iubirea lui Dumnezeu, sufletul uită și pământ și cer și toată dorința lui se avântă spre Dumnezeu. O smerenie a lui Hristos, cât de dulce și plăcută este ea, dar se găsește numai în îngeri și în sufletele sfinților. Noi însă trebuie să ne socotim mai răi decât toți și atunci Domnul ne va da și nouă să cunoaștem smerenia lui Hristos prin Duhul Sfânt. Domnul ne-a dat pe Duhul Său cel Sfânt și noi am învățat cântările Domnului, iar de dulceață iubirii lui Dumnezeu uităm pământul. Iubirea lui Dumnezeu e arzătoare și nu ne îngăduie să ne mai aducem aminte de pământ. Cu lacrimi striga Adram către Dumnezeu. Sufletul meu tânjește după Tine, Doamne, cu lacrimi Te caut. Vezi întristarea mea și luminează întunericul meu, ca sufletul meu să se veselească din nou. Nu Te pot uita, cum Te-aș putea uita. Privirea Ta blândă și liniștită a atras sufletul meu și Duhul meu se bucură în rai, unde este vederea feței Tale. Cum aș putea uita raiul, unde mă veselesc, unde iubirea Tatălui ne cuprinde pe toți? Dacă lumea ar cunoaște puterea cuvântului lui Hristos, învățați de la mine smerenia și blândețea, atunci lumea întreagă ar lăsa toate celelalte științe și învățături și ar învăța numai această știință cerească. Stimați ascultătorii, punem punct aceste ediții a emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă.
învățătura și experiența duhovnicească a Sfântului Siluan Atonitul, Harul Duhului Sfânt reprezintă temelia vieții creștine și izvorul adevăratei cunoașterea lui Dumnezeu. Harul nu este doar un ajutor exterior, ci prezența vie a lui Dumnezeu în om, care îi transformă mintea, inima și întreaga existență prin lucrarea Duhului Sfânt. Omul dobândește astfel smerenia, iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele, pacea lăuntrică și capacitatea de a se ruga neîncetat. Sfântul Siluan sublinează că păstrarea harului este strâns legată de smerenie, iar pierderea lui conduce la uscăciune sufletească și luptă interioară. Experiența sa arată că Harul Duhului Sfânt îl conduce pe om la asemănarea cu Hristos și la iubirea universală pentru întreaga creație, făcând posibilă unirea omului cu Dumnezeu și posibilă dobândirea mântuirii. Amin.